0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre sensul trupului în viața spirituală vorbim în această emisiune. Încercăm să privim sensul trupului dintr-o perspectivă așadar spirituală, diferită decât cea din viața de zi cu zi. Trupul omului poate fi implicat și în viața spirituală până la a deveni templu al Sfântului Duh, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Despre ce înseamnă această lucrare vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, voi începe această emisiune citând un pasaj din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. E vorba de versetele 19 și 20 din capitolul 6 al acestei epistole. Spune așa Sfântul Pavel: sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Sesizăm aici, să spunem așa, o mare demnitate a persoanei umane pe care Dumnezeu o acordă.
1: Sigur, Sfântul Apostol Pavel aici se referă în special creștinilor din Corint, se referă deci la ei, pentru că creștinul este răscumpărat. El este deja părtaș prin tainele de inițiere creștină firii dumnezeiești și se împărtășește de Duhul lui Dumnezeu prin taina botezului, prin taina mirului și prin taina dumnezeieștii Euharistii. Și astfel, prin tainele de inițiere creștină, creștinul devine biserică, devine templu în care locuiește duhovnicește, locuiește prin har, nu? Locuiește Dumnezeu, locuiește Domnul Hristos, pentru că în alt loc Sfântul Apostol Pavel chiar asta spune: cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, adică este o locuire sau o petrecere, o împreună petrecere intimă, așa cum hainele sunt pe noi, sunt lipite de trupul nostru, tot așa, după botez, Hristos este intim legat de ființa noastră și noi de El, de umanitatea sa îndumnezeită, nu? Pentru că devenim părtași ai trupului său mistic, care este Sfânta Biserică. Și de asemenea, atunci când suntem unși cu Sfântul Mir, Duhul Sfânt se pogoară asupra noastră, asemenea cum s-a pogorât la ziua cinzecimii sau în ziua cinzecimii asupra Sfinților Apostoli. Deci devenim părtași ai Duhului lui Dumnezeu, al Duhului lui Hristos, și noi și Duhul Sfânt locuiește în noi, ne sfințește, iar noi devenim biserica Duhului Sfânt, care își revarsă harul său în mădularele trupului nostru și ne transfigurează, ne face părtași firii dumnezeiești prin prezența sa în noi. Cu alte cuvinte, putem afirma pe bună dreptate că omul aici pe pământ deja, prin bunăvoința lui Dumnezeu, poate să devină părtaș al Preasfintei Treimi. Și trupul omului nu devine o biserică în care locuiește Preasfânta Treime. Sigur, această locuire noi nu trebuie să o înțelegem în sensul acela că prin ființa sa Dumnezeu se mută în om, ci prin energiile sale, prin lucrările sale, pentru că Sfinții Părinți întotdeauna făceau această distinție între ființa dumnezeiască, care nu se împărtășește, pentru că n-ar putea omul cuprinde ființa dumnezeiască, și energiile dumnezești care se împărtășesc nouă și prin care noi, sigur, iarăși folosesc această expresie a Sfântului Apostol Petru din epistolele sale, noi devenim părtași dumnezeiești firi. Deci este o mare demnitate care ni se dă Și exact așa, ca și o biserică, nu? O biserică este frumoasă, frumos împodobită, curată, miroase a tămâie în biserică, este un loc al rugăciunii, un loc al liniștii, este un loc al prezenței Harului și al prezenței lui Dumnezeu. Într-o biserică noi ne comportăm cu multă reverență, ne comportăm cu evlavie, umblăm în fața lui Dumnezeu. Tot așa, trupul nostru este de fapt biserica cea vie a lui Dumnezeu. Și aceasta dă de fapt mare demnitate creștinului în primul rând și omului care este chemat, fiecare om este chemat de fapt să devină biserică, adică ceea ce l-a gândit Dumnezeu de la început, pentru că sigur am zis, noi devenim temple ale Duhului Sfânt prin revărsarea Duhului Sfânt asupra noastră la cincizecimea noastră personală în tainele de inițiere creștină, dar la începutul creației, când Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu a revărsat din Duhul Său asupra omului, deci l-a creat ca templu, numai că omul și-a pierdut această calitate de a fi biserică, mai degrabă și-a întinat templul trupului său, a devenit un templu spurcat, nu, prin păcate, prin îndepărtare de Dumnezeu. Da.
2: Sesizăm, Părinte Arhimandrit, să-i spunem, un fel de progresie în ceea ce înseamnă lucrarea Harului în economia mântuirii. În legea Vechiului Testament, în epoca Vechiului Testament, să spunem, cel mai important loc în peisajul religios iudaic era templul din Ierusalim, acolo se odihnea slava lui Dumnezeu. Există apoi un transfer dinspre acest templu către persoana Mântuitorului Iisus Hristos și trupul său și iarăși am putea spune un transfer mai departe și către ființa umană, trupul omului, persoana umană, propriu zis, ceea ce Dumnezeu a așezat în sine, în persoana sa ca Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, se duce mai departe și către trupul omului, dar există o legătură între aceste ipostaze ale templului. Așadar, templul din Ierusalim, persoana Mântuitorului Iisus Hristos și noi toți ceilalți.
1: Pentru că, de fapt, totul se înscrie într-un proiect al lui Dumnezeu și acest proiect al lui Dumnezeu era prefigurat, prevestit în Vechiul Testament, împlinit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi aplicat nouă tuturor, pentru că Domnul Hristos tot ceea ce a făcut, n-a făcut pentru sine, ci a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iar pentru venirea sa în lume și pentru realizarea mântuirii sale în trupul său, în cortul trupului său, nu, în templul trupului său, despre care zicea el, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica, îl voi zidi din nou. Sigur, iudeii credeau că e vorba despre templul din Ierusalim, dar de fapt Domnul vorbea despre templul trupului său, în care înlocuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. E impresionant lucrul acesta, adică dumnezeirea cum s-a putut acomoda acestui cort, acestui templu al trupului Mântuitorului Hristos și în același timp trupul Mântuitorului și trupul omului, nu trupul omenesc la modul general, ce capacități are ca să cuprindă în sine întreaga slavă, întreaga plinătate a dumnezeirii. Totuși, fără să fie mistuit de acest foc al dumnezeirii. Deci e o taină aici, de noi nici nu putem să o cuprindem niciodată cu mintea și nici cuvintele nu ne ajută ca să exprimăm această taină în deplina sa profunzime. Nu? De aceea rămâne pentru noi o taină, un mister. Însă, sigur că pentru ca omul, nu, atunci când s-a făcut plinirea vremii și Domnul a venit în lume, să înțeleagă cât de cât, să priceapă cât de cât această taină, acest mister, Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament, prin semne, prefigurări, prin chipuri, a pregătit și a prevestit această taină a trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care va fi prezentă trupește, nu, întreaga plinătate a dumnezeirii. Și atunci această pregătire s-a făcut prin cortul sfânt, în primul rând, nu, prin cortul sfânt care era în centrul comunității iudaice și în care se cobora slava, slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai intim, cel mai adânc al cortului, și unde preoții, nu, Aron și fiii săi și urmașii lui, se întâlneau și vorbeau cu Dumnezeu și vedeau slava lui Dumnezeu, și mai târziu apoi templul din Ierusalim. Deci avem cortul și templul, cortul făcut din piei de animale, sigur că prelucrarea pieilor și așa mai departe, dar pielea aceasta care, nu știu, trupul omului este acoperit de piele. E că aici o asemănare foarte mare între cortul alcătuit din piele și trupul omului, că de aceea și Sfântul Apostol Pavel va vorbi despre trupul său ca despre un cort. Deci, asemănarea dintre cortul din pustie, din pelerinajul din pustie al poporului Israel, și trupul Domnului, pentru că și în trupul Domnului nu locuiește slava Dumnezeirii, și apoi mai târziu templul din Ierusalim. Templul alcătuit din pietre, și aici e simbolistica pietrei, iarăși Domnul Hristos este piatra din capul unghiului, dar și în templul din Ierusalim, la fel ca în cort, locuia sau pogora în Sfânta Sfintelor Shechina, slava dumnezeiască, deci harul dumnezeiesc. Și omul avea capacitatea, cât, în fine, avea posibilitatea, potrivit capacității sale spirituale, să se întâlnească cu această slavă. Iar în mod desăvârșit apoi în Domnul nostru Iisus Hristos. El a lăsat apoi în biserica sa nouă tuturor acest privilegiu de a putea să ne împărtășim din slava dumnezeirii sale, prin intermediul trupului său mistic, adică prin biserică. Da.
2: Părinte Arhimandrit, vorbeam despre cort, vorbeam despre templu, vorbim despre biserică. În toate aceste realități exista un loc tainic, un loc greu accesibil, Sfânta Sfintelor în templul din Ierusalim, altarul din bisericile noastre. Nu intră oricine acolo, acolo se întâmplă ceva tainic, acolo este miezul, să zicem, așezământului. Care este locul tainic al templului, trupului omului? Dacă îi să facem o analogie.
1: Locul tainic al templului, trupului omului, cel mai intim loc este inima. Este centrul omului. Părinții noștri, într-o credință, toți vorbesc despre inimă ca locul, sanctuarul, Sfânta Sfintelor, unde omul aduce jertfa spirituală, jertfa duhovnicească lui Dumnezeu. Deci inima este centrul spiritual al omului. Foarte interesant, nu mintea, nu rațiunea. Sigur că și rațiunea este, mintea omului este importantă și nu e... trebuie să fie trează, și atunci, de fapt, se realizează desăvârșirea omului când mintea și inima se unesc, sunt într-o armonie, când nu există o disfuncționalitate sau o disarmonie între cele două, să zicem, puteri ale ființei omului. Dar, totuși, centrul de greutate este inima. Vedeți, noi cu mintea gândim, raționăm, dar cu inima și simțim ceea ce gândim. Și de multe ori cu inima altfel raționezi, altfel gândești decât cu mintea. Deci simțim că inima este mai importantă și atunci când e vorba despre lucruri raționale, să zicem, în relație cu semenii noștri, cu... dacă ne-am luat numai după dreptatea minții, imediat l-am judecat și l-am ucide. Dar inima zice altceva. Intervine inima și atunci raționăm cu inima altfel și îi mai dăm o șansă semenului nostru. Iată doar un exemplu banal. Dar dincolo de asta, în inima sfinților se petrece o taină pe care noi nici nu putem să o descriem, adică întâlnirea mistică dintre om și Dumnezeu se întâmplă la nivelul inimii, la nivelul profund al inimii, care este sanctuarul, este Sfânta Sfintelor, al ființei umane.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, citasem un pasaj din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în care Sfântul Pavel spune că trupul omului este în templul al Sfântului Duh, o idee foarte frumoasă, profundă și care a plăcut părinților, au dezvoltat, au reflectat asupra ei. Există o întreagă tradiție în spiritualitatea răsăriteană, fie de limbă greacă, fie de limbă siriacă, care se referă la acest aspect. Dacă ne gândim la nume precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Macar Egipteanu, sau mai exact autorul Omiliilor Macariene, dar și părinți din tradiția siriacă, de pildă un savant britanic distinge patru elemente care se referă cumva, să zicem, la o spiritualitate a inimii și spune el că rugăciunea trebuie privită ca o oferire, ca ofrandă. Rugăciunea trebuie asociată cu inima, cămara interioară a omului. Dacă trupul este un templu, atunci inima servește ca altar și rugăciunea este asociată cu focul, cu Duhul Sfânt care coboară. Iată, sunt idei foarte frumoase pe care le găsim, să zicem, în literatura răsăritului.
1: Imediat sesizăm dimensiunea liturgică a acestor idei, pentru că, de fapt, sigur, în templu, într-o biserică, se săvârșește liturgia. Liturgia care este centrul și culmea cultului creștin, nu, noi știm lucrul acesta, dar există și o liturgie personală. Este liturgia tainică, liturgia persoanei umane, este jertfa, de fapt, euharistia pe care o celebrăm fiecare în noi înșine și, de fapt, această jertfă sau acest cult, această închinare, este una spirituală și se săvârșește în templul nostru, în templul tainic al inimii, în care inima apare ca jertfelnic, apare ca altar, iar rugăciunea, sigur, este asociată cu Duhul Sfânt, pentru că toate rugăciunile noi le rostim în Duhul Sfânt și de aceea, așa cum în altar, sau așa cum pe altar, nu, focul era cel care mistuia jertfele, când ne rugăm, părinții bisericii, asta spun, că focul Duhului Sfânt este cel care mistuie, cel care
2: preface
1: de fapt în rugăciunea noastră, în virtuți, în har, și care ne sfințesc de fapt.
2: Există, potrivit părinților, să zicem așa, o legătură între biserica văzută și biserica inimii, sufletului, macrocosmosul bisericii și microcosmosul omului ca biserică se intercondiționează. Sfințirea omului nu poate să fie făcută în afara bisericii. Deși vorbim de o liturghie interioară, este într-o strânsă legătură cu liturghia din biserică, dar există foarte frumoase analogii. Spuneați aici un lucru important, că în templul acesta al trupului omului, inima este altarul sau sanctuarul, iar săvârșitorul, interesant, potrivit de pildă Sfântului Marcu Ascetul sau Sfântului Macarie Egipteanul, sacerdotul, preotul este mintea. Și există idei interesante la ei, spun că mintea, conștiința, dispoziția, dreapta judecată, puterea iubitoare, primul gând pe care îl prind ei, toate acestea îi aduc ofrandă lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pe altarul inimii și în felul acesta focul din cer vine să prefacă aceste realități într-o rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Și mai există o idee foarte interesantă, Părinte Arhimandrit, anume că există în viața omului credincios anumite îndeletniciri ascetice, metaniile lui, lacrimile lui, nevoința, genunchierile, rugăciunea pe care o face el acasă, postul lui, toate acestea sunt, să zicem, aspectul văzut ascetic al lucrării omului. Ele premerg cumva venirea Duhului. Așa cum în viața liturgică ca să avem Euharistie, noi pregătim acest aspect, aducem pâine la altar, aducem vin, facem slujbe pregătitoare, proscomidie, facem utrenie și apoi invocăm Duhul, la fel, în viața de zi cu zi a omului, ca să se petreacă sfințirea lui, întâi vin aceste elemente pregătitoare de care am vorbit și o foarte frumoasă legătură între unele și altele, cum spuneați că trimit toate la liturghie.
1: Este adevărat și sesizăm că în toate aceste acte ascetice pe care omul le face în vederea pregătirii sale pentru o treaptă mai înaltă în liturghia rugăciunii sale, este implicat trupul, este implicat de fapt templul trupului, nu? Adică metanile, îngenunchierile, posturile, dormitul pe jos sau privegherile, deci iată câte mijloace pe care biserica și tradiția creștină, experiența creștină de 2000 de ani le pune înainte ca mijloace ascetice de sfințire. Ele nu sfințesc prin ele însele, ele de fapt sunt pregătirea materială pentru liturghia lăuntrică, pentru acea rugăciune tainică care se săvârșește în inimă. Toate ajută ca să ajungă omul la o rugăciune mai înaltă, la o întâlnire mai profundă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prin ele se strunește trupul. Trupul omului, zic Sfinții Părinți, este ca un cal sălbatic care trebuie îmblânzit. Este de multe ori ca un animal sălbatic și sigur s-a sălbăticit și din pricina căderii în păcat și a patimilor care au pătruns în trup și care au, putem să zicem așa, au infectat trupul nostru.
2: Dar noi nu vorbim de o spiritualitate descărnată, adică trupul este prins în toată această lucrare.
1: Așa este, deci trupul este foarte important în creștinism, de aceea noi vorbim despre mântuirea trupului și nu vedem cu câtă grijă biserica după ce omul adoarme în Hristos, nici nu folosim cuvântul moarte, adoarme în Hristos, biserica cu câtă grijă în groapă pregătește și îngroapă trupul omului, pentru că acest trup care a viețuit pe pământ și care s-a împărtășit de firea cea dumnezească, cum am spus, prin tainele de inițiere creștină și prin această liturghie personală care se lucrează prin rugăciune și prin viață sfântă, nu? Și că prin dobândirea Duhului Sfânt și a Harului Duhului Sfânt, acest trup se sfințește. Poartă în sine pecetea Dumnezeirii, poartă în sine pecetea Harului și în potență, nu? Fiecare trup de creștin este o relicvă. Dacă omul ajunge la stări înalte de sfințenie, trupul său, după moarte, va fi sfinte moaște.
2: Însă, Părinte Arhimandrit, că vorbim de trup, el este firește într-o lucrare împreună cu sufletul, cu mintea, mai ales cu inima, ca și etaje sau compartimente ale sufletului. Foarte multe lucruri se petrec la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Sfântul Macarie Egipteanul, în omiliile sale, folosește cuvinte care au o conotație și liturgică. Zice că sufletul adună toate gândurile. Acest adună, de aici vine cuvântul sinaxis. El folosește în limba greacă sinagiei. Este sufletul ca o biserică a lui Dumnezeu și Duhul poate schimba sau preface, restaura și recrea sufletul distrus de patimi. Din păcate, vedeți, în om încă lucrează patimile. E nevoie de o luptă foarte stăruitoare. Și atunci, același trup care este, să spunem, în potență, în devenire, un templu al Duhului Sfânt, el poate fi, din păcate, în cele mai multe situații, și un instrument al păcatului. Și aici Sfântul Apostol Pavel, același apostol, avertizează, vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, acesta, asta ziceam, ar fi etalonul. Dar tot el spune în 1 Corinteni 6:13, trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup, deci trupul poate fi, iată, așadar, și livrat păcatului.
1: Este adevărat și noi, de fapt, în trup avem cele mai... Nu avem simțurile, simțurile trupești. Și simțurile acestea trupești, dacă sunt pierdute de sub control, de sub controlul rațiunii și al inimii, atunci se nasc, de fapt, patimile care împânzesc trupul. Și atunci, practic, trupul va lupta împotriva sufletului, va fi o permanentă tensiune între cele două puteri ale omului, între cele două componente ale omului. Și vedem astăzi, în lumea în care trăim, nu o lume caracterizată, nu zicem, de hedonism, adică vedem cât de mult se promovează aceste plăceri ale trupului, care, de fapt, toate sunt carnale, plăceri carnale și care adeseori ridicate la nivel de cult, de idolatrie. Nu? Deci trupul omului devine un Dumnezeu pentru om prin grija excesivă pe care omul o are, prin cultivarea nu, acestor plăceri, patim care sunt în el și care până la urmă ajung să îl domine și să îl stăpânească pe om împotriva sufletului. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice într-un loc, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne îngrijim de trupul nostru, dar trebuie să ne îngrijim de trupul nostru, pentru că tot apostolul zice că trupul este templu al Duhului, deci ca și cum ne îngrijim de o biserică. Nu, biserica este curată, o biserică este, dacă se învechește, dacă se strică, este reparată. Deci intervenim ori de câte ori este necesar pentru a menține frumusețea, curăția, bunăstarea bisericii, dar în același timp, nu, sau așa facem și cu trupul nostru, însă la trupul nostru, la biserică, la templul trupului nostru este și o problemă. Atunci când puterile sale sunt pierdute de sub control și instinctele trupești devin patim și domină, și prin aceasta omul este înrobit de propriile sale patime, atunci este problema și atunci, de fapt, de aceea grija față de trup trebuie să nu o transformăm în împlinirea poftelor trupului, pentru că împlinind poftele trupului, de fapt, păgubim sufletul, ci să fie în limita menținerii sănătății trupului, dar în așa fel încât trupul să susțină viața sufletului, să nu fie împotriva vieții spirituale a omului.
2: Iată alte două citate din Sfântul Apostol Pavel, sunt cuvinte adresate corintenilor. Acolo erau niște probleme, probabil, la cei proaspăt convertiți. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 15, spune așa Sfântul Pavel: au, nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nici de cum. Versetul 18. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Iată o idee importantă aici.
1: Sigur, e vorba despre faptul că nu toate păcatele pe care omul le săvârșește sunt în legătură cu exteriorul său, nu când fur de la altcineva, când minți sau alte și alte păcate pe care faci, dar în momentul în care omul săvârșește păcatul desfrâului, nu, e vorba despre o întinare a propriului trup. În trup se săvârșește desfrânarea și atunci Sfântul Apostol Pavel considera un păcat foarte mare. Oare face voi trupul meu un părtaș la trupul unei desfrânate? Nu? Deci, practic aici este vorba despre o întinare, o spurcare a bisericii, trupului nostru. Este ca și cum, așa trebuie să ne închipuim lucrul acesta, ca și cum am luat gunoaiele dintr-un tomberon și le-am golit toate în mijlocul catedralei sau în mijlocul unei biserici. Deci asta înseamnă, de fapt, profanare. Și de aceea, atunci când greșim în trupul nostru, atunci când păcătuim în trupul nostru, săvârșim păcatul curviei, noi de fapt asta facem, profanăm templul trupului nostru. Dar atenție, ce zice Sfântul Pavel? Că voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu mare preț, deci acest trup în care noi locuim, acest cort, nu mai este numai al nostru, ci fiind răscumpărați cu mare preț, adică cu prețul sângelui Domnului Hristos, îi aparținem Lui. Și atunci, nu, aparținându-i Lui și fiind sădiți pe trupul bisericii, pe trupul său mistic, aparținând ca mădulare trupului mistic, în momentul în care noi profanăm trupul nostru, de fapt îl profanăm și pe el.

diverse modalități de artă, noi trebuie să ne întoarcem la Sfântul Pavel, să sesizăm aici care e de fapt scopul viețuirii în trup și care e demnitatea persoanei umane, ca să sesizăm anomalia stilului de viață pe care îl cultivăm astăzi. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, continuăm tema dezbătută în prima parte. Vă adresez o întrebare puțin neobișnuită, să spunem așa, dar într-o foarte strânsă legătură cu ceea ce discutăm aici. Există astăzi o modă foarte răspândită în rândul tinerilor, mai ales în ceea ce privește trupul lor. Foarte mulți transmit un mesaj prin faptul că își îmbracă trupul în tatuaje. Sunt foarte mulți tineri care au în anumite părți sau poate chiar pe tot corpul, la competițiile sportive, de pildă, unde sunt îmbrăcați firește în costumația sportivă, părțile corpului se văd foarte împodobite de aceste tatuaje. E un mesaj, dar totuși e firesc ca în felul acesta să îmbrăcăm trupul nostru?
1: Eu cred că nu-i firesc, pentru că dacă ar fi fost firesc, ni l-ar fi îmbrăcat Dumnezeu prin creație. Doar Dumnezeu ne-a dat un trup curat, fără aceste semne pe el. Sigur că e vorba despre un limbaj, un limbaj al trupului aici, un limbaj al trupului, și acum mai de mult, să zicem acum 30, 40, 50 de ani, mergeau băieții în armată, dar și înainte, și făceau tatuaje, tot felul de, în fine, lucruri mărunte. Acolo era altceva, mai mult de distracție, să zicem. Dar, într-adevăr, astăzi sunt, cred că saloane se numesc, specializate, unde se fac aceste tatuaje foarte speciale, foarte complicate și care, cu diferite imagini, uneori chiar imagini din spiritualitatea Orientului extrem, cu dragoni, cu fine, cu tot felul de lucruri de genul acesta. Și aici, sigur că e vorba despre un mesaj al trupului, un limbaj al trupului, prin care tinerii respectiv comunică ceva, omul în general, că tatuajul nu mai se duce decât, cred că sunt astăzi și proceduri prin laser prin care le poți șterge. Însă pentru un creștin nu este

0: normal ca să își pună pe trupul său asemenea însemne și să-și îmbrace trupul său cu asemenea însemne. Totuși, în epoca primară, am citit lucrul acesta undeva în creștinismul primar, creștinii se însemnau pe frunte, își tatuau pe frunte adeseori semnul crucii. Litera tau, adică litera T, din alfabetul grecesc și din alfabetul ebraic, pentru că această literă simboliza crucea Domnului nostru Iisus Hristos și era acel semn despre care au vorbit profeții și semnul din Apocalipsă pe care îl vor purta aleșii pe frunțile lor, aleșii Domnului pe frunțile lor când vine Domnul Hristos, când va veni pe norii cerului ca să judece lumea. Deci exista și în creștinism acest obicei la un moment dat, dar a ieșit din uz, a ieșit din pur și simplu, din practică. Însă este cu totul altceva acel obicei din biserica primară și ceea ce se întâmplă acum în general cu trupul și cu cultivarea trupului, cu limbajul trupului, pentru că nu numai prin tatuaje trupul are sau transmite ceva, nu? Noi vedem, de exemplu, prin vestimentație, prin haine, nu? De exemplu, sesizăm că în general tinerii, sigur, că acum oamenii în vârstă și bătrânii sau de vârstă mijlocie nu umblă cu pantalonii rupți, de exemplu. Este o modă ca să fie, să zicem, la genunchi și partea de jos să fie deșirat și să fie rupt. Sau să fie rupți pantalonii. Or, și aici este un mesaj. Nu?
1: Iarăși există cultura piercingului, se spune. Sunt tot felul de inele, de chestii de fier puse pe corp, lanțuri și tot felul de alte chestiuni, tot într-un mesaj.
0: Este adevărat. Deci, iată, toate acestea, din punct de vedere creștin, însă, mutilează frumusețea trupului. Noi cu trebuie, deci idealul creștinului și în trup este să se asemene cu Domnul nostru Iisus Hristos. Or, noi cum, de unde știm cum arată Domnul Hristos? Privind în icoană. Cum ar fi ca să-L vedem pe Domnul Hristos în icoană cu tot felul de inele și de lanțuri în nas și în urechi și nu
1: tatuat.
0: Deci,
1: așa asemăna, să spunem așa, un tatuaj cu un graffiti pe o biserică. Biserica este nouă, este albă și cineva a făcut un desen uriaș acolo. Nu se potrivește
0: undeva. Potrivește, deci sunt anumite lucruri care nu se potrivesc și de fapt noi frumusețea aceasta cerească, idealul acesta îl avem și acesta trebuie să-l urmărim. Și atunci, dacă, și mai este încă ceva, dacă noi avem viața noastră ancorată în Evanghelie și dacă trăim în Duhul lui Dumnezeu, nici nu mai ne vine să facem așa ceva, că pur și simplu nu-ți vine ca să pui pe tine, să completezi ceva pe tine. Pentru că, de fapt, e vorba despre și de a corecta ceva, de a pune ceva, de a completa ceva, ceea ce tu simți că lipsește de pe trupul tău ca să transmită un mesaj. Ori în momentul în care tu trăiești în Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt te raportezi și la trupul tău, nu mai simți nevoia de aceste corecturi. Nu mai, pur și simplu, nu-ți vine să faci așa ceva.
1: Însă viața duhovnicească, spiritualitatea în Hristos, să spunem, impune și trupului un limbaj, de pildă vorbeați de vestimentație, de hainele pe care le purtăm. Ele transmit un mesaj, de pildă monahii poartă un fel de haine, preoții iarăși un fel de haine, un credincios poartă un fel de haine, un om care nu are interes pentru aceste lucruri poartă altfel de haine, dar în orice caz și hainele, vestimentația noastră transmite un mesaj în ceea ce privește felul cum ne raportăm la corp.
0: Și aici iarăși trebuie precizat următorul lucru, nu în sens sectar, pentru că vedeți, în concepția sectară se impune, de exemplu, se impune negreșit femeilor să poarte fusta până jos în pământ și să fie neapărat legate cu bentița aia pe cap și așa mai departe. Ori în creștinismul ortodox nu se impune, dar se impune de la sine cumva buna cuvință. Nu? Adică o creștină sau un creștin ortodox va ști de la sine că sigur că nu o să se îmbrace nu, femeile noastre cu fuste până jos în pământ, dar nici cu fuste peste măsură de scurte, nu, ca să incite și să ispitească, ci vor fi cuvincioase. Sigur, când vor veni la biserică, nu vor avea toate pe cap baticul și nici preotul nu o să le spună toată ziua din fața Sfântului Altar că puneți-vă batic pentru că altfel este păcat de moarte și iadul vă mănâncă. Nu o să spună lucrul acesta, dar de la sine, femeile noastre, nu, și în catedrală văd lucrul acesta. Sunt de multe ori, când intră, vin pe stradă, nu au batic, când intră în biserică, scot o eșarfă și așa. De ce? Pentru că buna cuvință cere lucrul acesta și omul simte e un lucru natural, e un lucru absolut firesc. Că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu și când te manifesti în viața de zi cu zi, să te manifesti într-un fel, într-un anumit fel, pentru că, de fapt, manifestarea noastră în trup este călăuzită, este inspirată, de fapt, de Duhul Sfânt, de harul Duhului Sfânt care locuiește în noi.
1: Părintele Arhimandrit Simeon, schimbăm puțin cursul discuției. Cu trupul uman lucrează de pildă și medicii în spitale, la morgă sau în diverse locuri. Acel trup cu care ei lucrează este poate chiar un trup sfințit prin taina mirungerii a botezului, este un templu în devenire sau este trupul unui creștin. Cum se raportează medicii din perspectiva profesiei lor, iată, la trupul uman, care are și o semnificație spirituală.
0: Sigur, acum nu toți medicii sunt și credincioși, este adevărat. Dar marea majoritate a medicilor sunt oameni cu frică de Dumnezeu, sunt oameni credincioși și ei se raportează la trup, într-adevăr, în primul rând, din perspectiva profesiei lor. Dar, cu toate acestea, au un respect față de trup. Pentru că, de fapt, ei, prin ceea ce au învățat și prin ceea ce fac, încearcă să salveze. Și, nu, în primul rând, trupul omului, pentru că medicul este tămăduitorul trupului. Deci, se raportează cu respect față de trup. Și dacă nu este credincios medicul, și atunci există o etică medicală. Deci nu este permis pentru un medic să facă orice cu trupul și să se comporte oricum față de trupul omului. Și există o etică medicală care impune anumite reguli și dacă aceste reguli sunt încălcate, atunci bineînțeles că medicul suportă consecințele și poate să facă chiar pușcărie pentru anumite acte grave pe care le-ar putea face împotriva trupului. Sigur că mai auzim și la televizor și la știri că medicul cu tare a luat o razna și te miri ce a făcut cu trupul viu sau cu trupul mort. Și atunci în situația respectivă se intervine și intervine legea și este pedepsit conform legii, dar la modul general vorbind, medicii sunt foarte atenți cu trupul pentru că trupul constituie obiectul, nu în general obiectul profesiunii lor. Ei sunt vindecătorii trupului. Sigur că medicul bun, medicul înțelept, întotdeauna se va raporta la trup și prin prisma sufletului și va analiza bolile pe care noi le avem în trup și raportat la starea psihică, la starea sufletească, la starea chiar duhovnicească, dacă e un medic creștin autentic al omului. Deci, în situația sau în lumina aceasta trebuie privite lucrurile. Iar când este vorba, de exemplu, despre trupul neînsuflețit al semenilor noștri, care sunt în morgă și sunt medici legiști, care fac autopsiile, care și ei cu respect, dar sigur, în adică se raportează la trup în limitele legilor care sunt în vigoare pentru trupul respectiv. Nu sunt profanate trupurile, totuși, nu sunt profanate, nu? Și dacă nu se raportează, să zicem, la un trup ca la Sfintele Moaște, pentru că nu, am zis, nu-i credincios, poate, nu fiecare medic, nu e... În fine, dar totuși nu sunt profanate trupurile.
1: Păi, dar Imadri Simeon, o altă întrebare. Ce se întâmplă cu trupul creștinului după ce a murit? Ce se întâmplă cu trupul preotului după ce a murit? Există anumite ritualuri care privesc acest vas, acest chivot care a fost pentru suflet și acum este neînsuflețit?
0: Sigur că da, nu? În primul rând, în tradiția creștină, trupul este înhumat, este înmormântat în pământ. Și asta pentru că Domnul Dumnezeu, în Cartea Facerii, după ce omul a căzut în păcat, i-a spus lui Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Adică nu este, de exemplu, incinerat trupul. Din punct de vedere ortodox, incinerarea trupului este un păcat. Adică nu poți să distrugi ceea ce a creat Dumnezeu, să-l transformă în nimic, nu în praf. Ci trupul trebuie pus în pământ, din pământul, din țărâna din care a fost luat, să se topească în țărână. Și adeseori sunt, de exemplu, țări ortodoxe unde osemintele care rămân după ce trupul se descompune în pământ sunt scoase și sunt spălate și sunt așezate în osoare și acolo se fac slujbe de pomenirea celor adormiți, sunt tămâiate, sunt... Deci și după adormire, după trecerea din această existență în eternitate, biserica, creștinii se raportează la trupurile semenilor săi cu mult respect. Este un ritual al înmormântării după
1: aceea. Dar pompele funebre?
0: Sigur că aici, în vechime, de exemplu, încă și în copilăria mea, lucrurile stăteau puțin altfel decât acum. În vechime, tot ritualul înmormântării se petrece acasă. Murea cineva în casă, nu mureau bunicii. Mi-aduc aminte, de exemplu, când a murit străbunicul meu, eram de față când eram copil, eram prin clasa a doua, a treia, cam așa, și eu am sesizat că ceva nu e în regulă cu el, că făcea un anumit fel, scotea un sunet anume și am trezit-o pe bunica care dormeam toți trei în aceeași cameră și mi s-a părut ceva în neregulă și atunci sigur că am fost trimis afară să nu stau acolo, m-am dus între timp la școală și când am venit înapoi de la școală, el a fost deja spălat, a fost îmbrăcat și a fost întins pe jos, pe un cearșaf alb în camera din față. Am rămas tare impresionat când am văzut lucrurile acestea și am intrat acolo și n-a fost nicio problemă și ceva natural a fost. Așa se petrecea atunci la țară. Acum lucrurile au mai evoluat. Sigur că și din pricina igienii și din mai multe motive ne mai modernizăm și noi, s-au tot construit acum și se tot construiesc în continuare capelele mortuare și este un lucru bun că în fiecare comunitate este un loc și pentru a săvârși slujbele funebre, priveghiurile, mormântările. De obicei, aceste locașuri sunt ale comunității. Acolo este dus, sigur, sicriul cu trupul celui adormit. Există însă și firme specializate, pompe funebre, cum se numesc acestea, pompe funebre, firme specializate care se ocupă astăzi de mort. Adică, vedeți, noi se întâmplă ceva de fapt și cu conștiința omului. Cu conștiința omului, noi imediat după ce moare un frate de al nostru, chiar părinte să fie sau bunici să fie sau inclusiv copii să fie, imediat după ce trupul nu mai este însuflețit, parcă nu mai vine să punem mâna, să ne atingem, să... E o reticență, e un fel de greață, să zicem. Și atunci, foarte mult ajută aceste firme, sigur că da, și specializații, știu cum trebuie să lucreze cu trupul, cum să pregătească trupul, cum să îmbălsămeze, de exemplu, un trup, pentru că, nu, mai ales vara, tot din copilărie mi-aduc aminte că am fost la mormântări, mergeam adesea cu preotul, nu erau atunci atâtea ca și acum și câteodată vara tare greu era, pentru că la mormântări, zic, pentru că corpul se altera în câteva ore, căldurile astea mari care erau și atunci era cald și se altera și de-abia puteam sta de multe ori la mormântare din cauza mirosului pestilențial, care interesant este trupul omului totuși, nu? Cât suntem în viață, nu? Facem tot posibilul, ni-l spălăm, ni-l aranjăm, ni-l punem la punct, ni-l pudrăm, miroase frumos și după moarte, la câteva ore, poate să elimine miros pestilențial, că nu mai poți să stai lângă el. Sunt adevărul și sigur că aceste pompe funebre rezolvă și aceste probleme, te îmbracă, te aranjează, te pune frumos în sicriu. Acum există și tot felul de frigidere, să zicem, care pe vremuri nu existau și iarăși e o invenție tare bună asta. Deci, sigur că, dar ritualul tradițional acesta era, după ce murea omul în casă, trupul era spălat cu apă curată, era șters și era îmbrăcat cu haine curate. Și apoi așezat, sigur, în sicriu.
1: În cazul preoților sau al ierarhilor sau al monahilor, e ceva diferit?
0: Este ceva diferit, într-adevăr, pentru că atunci când moare un preot sau un episcop sau un monah, trupul lui se pregătește puțin mai altfel, în sensul că și în cazul ierarhilor se spală sau a preoților se spală trupul, dar nu se dezgolește tot trupul. Aici este, iarăși, biserica este atentă la aceste aspecte, este doar șters trupul cu o cârpă udă, să zicem. După aceea, trupul preoților, al episcopilor, al monahilor, se unge cu unt de lemn, așa cum au fost unși la botez. Aici noi facem niște analogii, pentru că, de fapt, moartea nu este împlinirea propriului nostru botez. Noi când ne botezăm, murim și înviem mistic cu Hristos, dar împlinirea morții se realizează în moartea noastră, de fapt. Adică când plecăm din această existență și atunci cumva se reiau anumite gesturi de la botez. Se unge cu unt de lemn sau cu mir sfințit, cu mir bine mirositor, se unge trupul episcopului, trupul preotului, trupul monahului. După aceea sunt îmbrăcați cu hainele pe care le purtăm în fiecare zi. Peste aceste haine se pune reverenda. Iar peste reverendă, când e vorba despre episcop și preot, se așează și veșmintele sacerdotale, adică el este pregătit ca pentru liturghie. Pentru că, practic, trece dincolo și se alătură. Nu, asta e credința noastră și așa să fie cu toți preoții și cu toți ierarhii, să se alăture cetei slujitorilor din împărăția lui Dumnezeu, unde să continue liturghia cerească. Deci sunt îmbrăcați în veșmintele lor, pe piept se așează Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Și sunt așezați apoi în fine în sicriu și se face rânduiala prescrisă în cărțile de cult. La monahi, e interesant, la monahi, la călugării simpli, care n-au fost și preoți. La preoți se pune doar epitrahil, dar la monahi care au fost călugări simpli, de multe ori și mai ales la Muntele Athos, dar și în alte părți, nici măcar sicriu nu este.
1: Ce rol are acest sicriu? Este o cultura sicriului, fel și chip astăzi evoluată? În Athos nu se îngroapă cu sicriu.
0: În Athos nu se îngroapă cu sicriu. Sicriul este chivotul, de fapt. Este chivo, așa se și zice în grecește, chivotos. E chivotul în care se așează, nu? Ce am zis, adică trupul care în potență poate să devină relicvă.
1: În vechime aveam sarcofage.
0: Aveam sarcofage, sarcofag înseamnă altceva. Era în cultura greco-romană, păgână, sarcofagul înseamnă mâncător de carne. Asta era concepția lor, că acolo suntem puși ca să putrezim, adică sarcofagul mânca carnea de pe noi, rămâneau doar oasele. Însă creștinii nu mai ziceau sarcofag, ei ziceau chivotos, pentru că pentru creștini trupul era sacru, era relicvă și atunci era așezat în chivot, ca și moaștele, nu? Sunt așezate în racle. Deci astea sunt sicriele. Deci cultura sicrielor nu este o cultură rea. Acum, sigur că așa aici trebuie să avem bună cuvință, nu? Că asta e ideea, să avem bună cuvință, nu? Să nu întrecem măsura și nu, să, în fine. Dar revenind la monahii simpli, la muntele Athos, dar și în alte părți, mănăstiri tradiționale, nu se îngroapă în sicriu, ci pe o rogojină. Ei sunt îmbrăcați în veșmintele călugărești și sunt așezați apoi pe mantia călugărească cu care se învelesc inclusiv capul. Deci, practic, nu se vede nimic. Sunt înveliți și sunt legați cu niște fâșii de pânză rupte din mantia călugărească și așa sunt așezați în groapă, direct în pământ. Sigur că aici, de fapt, gestul acesta sau ritualul acesta de înmormântare arată, de fapt, împlinirea deplină a votului sărăciei pe care și-au asumat-o călugării atunci când s-au călugărit. Și, sigur, și împlinirea cuvântului Domnului Dumnezeu către Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și sigur că se face o rânduială aparte de mormântare. Deci avem practic trei slujbe de mormântare. Este o slujbă de mormântare pentru credincioșii mireni, pentru credincioșii obișnuiți. După aceea avem înmormântarea care se face pentru preoții și pentru diaconii de mir, adică cei care sunt căsătoriți. Și avem apoi rânduiala mormântării călugărilor, care se aplică la monahi, la ieromonahi, deci la preoții care sunt și călugări, dar inclusiv la ierarhi, la episcopi, se face tot aceeași rânduială pe care noi o facem la călugări. În tradiția noastră românească se face aceeași slujbă și pentru episcopi, cu toate că este îmbrăcat episcopul în toate însemnele episcopale, dar slujba este ca și pentru călugării obișnuiți, pentru că nu episcopul, în primul rând, este călugăr.
1: Însă în toate aceste împrejurări, iată o grijă, o atenție față de ceea ce înseamnă trupul omului, chiar dacă el este neînsuflețit, ca în felul acesta să fie tratat cu toată reverența, pentru că el a fost vasul sufletului și pentru că a fost pecetluit de Dumnezeu prin toate tainele bisericii. Părinte Arhimandrit, vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru. Vom pune în punct ediția de astăzi a emisiunea BC-ul Credinței. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în cer și se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Pe eu să rog tău.

Ține altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în pasele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Scurând se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstită și de viață, pentru care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale știți, Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această plinitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: No.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Împăratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

Am ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție ce

Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse,

și cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Mulească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Operă, mă Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului,

Dui banii văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile Turi.

0: Fiecare nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2025, în duminica 10-a după Rusalii, a vindecării lunaticului. Predica a fost rostită în parohia Blăjenii de Jos, din protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 18. Cuvântul meu de învățătură ar dori să vă îndemne pe dumneavoastră, să ne îndemne pe noi toți, ca să-i creștem pe copii sănătoși și credincioși. Să-i creștem pe copii sănătoși și credincioși. Domnul Hristos, în apropierea patimilor sale, luându-i pe trei dintre ucenici, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a suit pe muntele Taborului și acolo s-a schimbat la față, înaintea lor. După schimbarea la față, Domnul a coborât de pe munte. Ceilalți nouă ucenici rămăseseră la poala muntelui. Și cât era Domnul sus cu cei trei ucenici, au venit la ceilalți nouă un tată năcăjit, amărât, cu copilul bolnav. Și a rugat să-i dămăduiască, dar n-au putut. A coborât Domnul Hristos, s-a apropiat tatăl de el, l-a rugat și Domnul Hristos l-a tămăduit. Ceilalți nouă ucenici au rămas rușinați și au zis, Doamne, noi de ce n-am putut să-l tămăduim? Și Domnul Hristos le-a răspuns, din pricina puținei voastre credințe, pentru că acest soi de demon nu ies decât cu rugăciune și cu post. Învățăm din Evanghelie că tatăl cel amărât, năcăjit, avea preocuparea aceasta deosebită, să-și vadă copilul sănătos. Sănătos trupește și sufletește. Ei și noi vrem să ne vedem copiii, nepoții, sănătoși și credincioși. Vreau să accentuez și lucrul acesta, că pe lângă sănătatea trupească, e așa de necesară sănătatea sufletească.

prietească a copiilor noștri. Ne îngrijim de ea, nu știu dacă suficient de mult. Și un pic eu sunt critic la adresa noastră, a preoților, a școlii și chiar a dumneavoastră, a părinților. Dacă toate cele trei instituții și-ar da mâna și n-ar avea liniște până când nu i-ar vedea pe copii sănătoși și trupește și sufletește, cred că rezultatele ar fi mult, mult mai mari. Înțeleptul Solomon, în acest sens, în Cartea Pildelor, în capitolul 22, în versetul 6, zice un lucru pe care îl intuim și noi, dar dacă e spus de Sfânta Scriptură, dacă e cuvântul lui Dumnezeu, e puternic. Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Auziți? Nu se va bate. Dacă îl vom deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă. Și apoi, Domnul Iisus Hristos, atunci când au venit la el și l-au întrebat cum va arăta un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos a luat un copilaș și le-a zis așa: dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ca pruncii cu minți, ca pruncii sănătoși, ca pruncii educați, ca pruncii credincioși. Și Sfântul Pavel a avut mai mulți ucenici, dar unul era preferat, era Timotei. Și îi scrie lui Timotei Sfântul Pavel în prima epistolă, în capitolul 4, în versetul 12. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Vedeți virtuțile pe care ar trebui să reușim să le vedem realizate în sufletele copiilor noștri. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Acum am putea da multe exemple pozitive. A avut Octavian Goga o mamă tare credincioasă. Încă nu erau mașini ca și acum, când îi ducea pe copii la școală, în oraș. Și el își aduce aminte de casa părintească, într-o poezie a lui frumoasă. Casa noastră. Doar câteva versuri vă recit din poezia aceasta frumoasă. Gândul era legat de momentul în care pleca de acasă, din Rășinari, la școală, în Sibiu. Și parcă aud pocne de bici și glas stăruitor de slugă. Apare mama în colțul șurii, pune încet merindea în glugă. Înduioșată, mă sărută, pe părul meu bălai, pe gură. Zi, tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură. Două virtuți esențiale. Zi, tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură. Pe de-o parte, să păstrezi credința noastră a părinților tăi, a bunicilor tăi. Zi, tatăl nostru, dragă seara. Și pe de altă parte, să înveți bine și să te porți la învățătură. Acum, oamenii cu minți credincioși, legați de biserică și de cele sfinte, întotdeauna au conceput așa lucrurile. Numai că îngăduiește cel rău să vie și perioade de încercare. A fost perioada comunistă? Nu zicem că toate lucrurile au fost rele, dar unele au fost rele. A fost perioada aceea când religia a fost scoasă afară din școală. Acum a ajutat Dumnezeu să reintre în școală. A fost religia scoasă afară din școală. Și la Cluj era un preot foarte bun și inteligent și cu viață sfântă. Îl chema Liviu Galaction Munteanu. Era rectorul Institutului Teologic din Cluj. Îi învăța pe copii. Avea râvnă mare față de tinerii care deveneau preot.
a venit la Cluj mai departe, după ce Institutul Teologic a părintelui Liviu Galaction Munteanu a fost desințat de comunism. El a fost transferat aici, la dumneavoastră, la Bistrița. Și câțiva ani de zile a fost preot aici. Familia i-a rămas în Cluj. Avea 3 copii, soție și 3 copii. A venit episcop Teofil Herineanu. Mulți vi-l amintiți. Cei care avem un număr de ani, ni-l amintim foarte ușor. Și a zis episcopul Teofil, nu-i putem lăsa așa pe copii să nu știe o boabă de religie, dacă a fost dat afară religia din școală. Hai să o facem în biserică. Acum în biserică ne lasă să ne rugăm lui Dumnezeu. Și l-a pus pe părintele Liviu Galaction Munteanu să facă o programă de religie, de catehizare în biserică. Și părintele Liviu Galaction Munteanu și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea. Și au făcut o programă foarte, foarte bună. Știți ce s-a întâmplat când au terminat programa? I-a luat securitatea, i-a dus la judecată, au fost judecați de tribunalul militar din Cluj la ani grei de temniță. Și lui Liviu Galaction Munteanu i-au îngăduit 5 minute să discute cu soția sa. A plâns omul și a zis, dragă Sisi, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem. L-au dus la aiut, a fost foarte chinuit și a murit în 1961. De ce a murit? Pentru educarea copiilor, pentru ora de religie a murit. Jertfă pentru această activitate frumoasă la care ne îndemnăm unii pe alții. Și eu pe dumneavoastră, pe părinți și pe bunici și pe preoții noștri. Și de ce nu? Pe dascălii noștri din școli care îi învață religie. Îi învățăm unii cu mai mult har, alții cu mai puțin și trebuie să fim atenți la sănătatea lor și trupească și sufletească, pentru că de asta ne vorbește Evanghelia de astăzi. Un tată cu copilul bolnav, îndrăcit, nenorocit a venit la Domnul Hristos și Domnul Hristos l-a tămăduit. Acum să știți că tămăduirea lumii în care ne aflăm noi tot de la Domnul Hristos vine. Nu mă voi opri la multe minuni și întâmplări, dar la una tot mă voi opri. Un preot foarte bun a fost stareț al schitului nostru, prodromul de la Sfântul Munte, Petroniu Tănase. Și el a scris o cărticică intitulată Icoane Smerite. Și în cărticica lui ne povestește că părintele Ilarion Ionică, la un moment dat, mergea pe jos, iarna, între două sate. Și-a apărut o haită de lupi și bietul om își pierduse nădejdea că îl vor lăsa să fie viu. Și și-a ridicat ochii spre cer și a zis, Maica Domnului, dacă mă scapi, călugăr mă fac. Și dintr-o dată, din sens opus, vine o sanie cu zurgălăi, lupii se sperie și fug, Ilarion Ionică scapă, dar își ține promisiunea. Măcar că era însurat să avea și copii, s-a dus și s-a făcut călugăr la mănăstirea Sihăstria. Unii dintre cei ce avem un număr de ani, ne-l mai aducem aminte, pentru că era iconomul mănăstirii. Adică avea grijă de cele materiale, de cele trebuincioase traiului. Și într-un an s-a dus, avea 86 de ani, s-a dus în pădure să aducă lemne pentru mănăstire. Un lemn i-a căzut peste picior, i l-a rupt. Și nu se mai tămăduia la vârsta lui. Stătea pe scaun în chilie și plângea. Și dintr-o dată i s-a părut că intră în chilie doamna doctor de la Târgu Neamț. Dar de fapt n-a intrat doamna doctor de la Târgu Neamț. Și a intrat Maica Domnului. Și l-a întrebat părinte Ilarion, de ce plângi? Cum să nu plâng, doamna doctor? La vârsta mea mi-am rupt piciorul. Nu se mai tămăduiește. Și aș vrea încă un pic să mai trăiesc, să mă pregătesc de moarte.
Și zice doamna, nu mai plânge, te faci sănătos, de mâine te faci sănătos. S-a și făcut sănătos și încă ani de zile a mai lucrat pentru Sfânta Mănăstire. Toată relatarea aceasta ne-a lăsat-o în scris, în cărticica, intitulată Icoane Smerite. Nu uitați, tare vă va fi dragă dacă o cumpărați. Cărticica Icoane Smerite scrise de Părintele Petroniu Tănase, fostul nostru stareț de la Muntele Athos, de la Mănăstirea Prodrom. Acum a plecat la Domnul. Lucrul acesta l-am spus, adăugându-l la marea minune pe care o face Domnul, umăduindu-l din punct de vedere fizic pe copilul adus de tatălui, dar tămăduindu-ne pe noi, pe mulți, pe toți, sufletește și trupește de toate neputințele noastre. Așa că predica mea de astăzi, așa o și intitulez,

0: pentru că lumea, toată lumea va fi mai bună dacă vom reuși noi să-i creștem pe copiii noștri bine, sănătos și credincios. Amin, la mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2025, în duminica 10-a după Rusalii, a vindecării lunaticului. Predica a fost rostită în parohia Blăjenii de Jos din protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, pericopa apostolului de astăzi cuprinde o dramatică zugrăvire a condiției de apostol. Vom vedea modul în care apostolul Pavel descrie această condiție, nu știm însă motivele pentru care el o face. Să fi fost vorba de contestarea apostolilor? Să fie vorba de încercarea apostolului de a stârni mila corintenilor față de lucrarea lor, față de lucrarea apostolică? Să fi fost vorba de momente de îndoială în sufletul apostolului Pavel, atunci când el trecea prin momente grele și când ei, apostolii, treceau prin momente grele și probabil aveau impresia că Dumnezeu nu-i susține îndeajuns? Nu știm. Oricum, expresia din debutul pericopei, citesc acum versetul 9 cu care începe apostolul de astăzi, căci mi se pare, aceasta este expresia, mi se pare că pe noi apostolii Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, fiindcă priveliște lumii ne-am făcut și îngerilor și oamenilor. Zic, din acest verset expresia mi se pare, ar putea conduce și spre ultima concluzie pe care am menționat-o anterior, adică ar putea fi vorba atunci când apostolul Pavel vorbește, așa cum o să vedem, chiar de anumite momente în care el a slăbit în încrederea ca om pe care o avea în Dumnezeu. Iubiții mei, în acest text, în acest prim verset, avem expresia priveliște sau avem cuvântul priveliște. Spune apostolul Pavel, ca pe niște osândiți la moarte, ne-a arătat Dumnezeu, fiindcă priveliște lumii ne-am făcut și îngerilor și oamenilor. Cuvântul priveliște, care de fapt înseamnă un spectacol, înseamnă în ceea ce apostolul Pavel gândea, că ei au fost expuși în văzul tuturor, asemenea în lucrarea pe care au avut-o, asemenea condamnaților care urmează să fie devorați de fiare în arena circului. Iar expresia priveliște îngerilor, foarte interesantă în acest text, iată priveliște oamenilor, priveliște lumii, e mai ușor de înțeles, dar cum s-au făcut ei priveliște îngerilor, ce a vrut apostolul Pavel să exprime prin aceste cuvinte, e mai greu de pătruns, dar credem că el trebuie să se fie referit la faptul că și îngerii sunt martori ai dramatismului vieții apostolilor. De aceea spune și priveliște îngerilor ne-am făcut, deși îngerii sunt martori dramaticei existențe pe care apostolii au avut-o și au desfășurat-o în lucrarea lor misionară. Ceea ce apostolul Pavel spune mai departe, citesc, noi suntem nebuni pentru Hristos, dar voi înțelepți întru Hristos. Noi suntem slabi, dar voi sunteți tari. Voi sunteți ținuți în slavă, dar noi în necinste. Versetul 10. Nu este, iubiții mei, o ironie la adresa corintenilor, așa cum adesea s-a interpretat, ci de fapt este exprimarea unei pure realități pe care apostolul Pavel a consemnat-o, a constatat-o și de fapt o trăia în viața lui. Și nu numai apostolul Pavel, ci toți apostolii. Apostolii nu erau nebuni, așa cum apostolul Pavel spune, noi suntem nebuni pentru Hristos, primele cuvinte din versetul 10. Apostolii nu erau, iubiții mei, nebuni. Dar zelul lor pentru Hristosul crucificat, pe care îl propovădeau, pentru care trăiau, îi arăta în fața lumii ca pe unii ieșiți din logica de judecată și apreciere a oamenilor. Expresia, dar voi sunteți înțelepți întru Hristos, ar putea cuprinde nuanța unei ușoare ironii. Dar dacă ținem seama de modul în care lumea veche, păgână și iudaică se raporta la crucea lui Hristos și la soluția pe care Dumnezeul creștinilor a ales-o pentru salvarea lor, adică moartea Fiului Său, să-L dea pe Fiul Său la moarte, atunci logica lor, deci a oamenilor, a înțelepților acestei lumi, putea avea nuanța unei înțelepciuni omenești, în sensul că un astfel de Dumnezeu care își dă copilul să fie omorât nu poate fi înțeles. În acest sens, apostolul Pavel vorbește de faptul că ei sunt nebuni pentru Hristos și cu privire la zel, dar și pentru faptul că propovăduiau crucea, adică o învățătură despre Dumnezeu care nu putea să intre în mintea oamenilor de atunci, nici iudei și nici păgâni. Ceea ce urmează mai departe e o tristă zugrăvire a condiției de apostol, dar și atitudinea lor, care poate fi un exemplu, deci este o zugrăvire și atitudinilor, care poate fi un exemplu pentru corinteni în situații similare. Iată ce spune Sfântul Pavel, citesc din Pericopa Apostolică de astăzi, versetele 11, 12 și 13. Noi până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, spuneam de tristă zugrăvire a condiției de apostol, flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți și pribecim și ne ostenim lucrând cu mâinile noastre, dar ocărâți fiind binecuvântăm, prigoniți fiind noi răbdăm, defăimați fiind noi mângâiem. Iar expresia ultimă din aceste cuvinte sau ultimele cuvinte din această pericopă este într-adevăr duioasă. Ca și gunoiul lumii am ajuns, lepădătura tuturor până acum. Ultimul verset din Pericopa Apostolică, să știți că din această parte pe care am citat-o, să știți că nicăieri Apostolul Pavel nu vorbește atât de trist ca și aici despre ei, apostolii. Gunoiul lumii am ajuns, lepădătura tuturor până acum. Ce va fi trăit Apostolul Pavel, ce va fi simțit când a spus aceste cuvinte? Sau cât de mult, probabil, îi va fi supărat pe el și pe colegii lui de apostolat, unii dintre creștinii corinteni. Iubiții mei, apostolii au trăit mesajul crucii. Au suferit pentru acest mesaj, au suferit pentru Hristos, așa cum Iisus Hristos a suferit. Au răbdat și au răspuns cu har. Mânat de dragoste, apostolul Pavel îi avertizează în continuare pe corinteni. Scopul lui în folosirea unei părute ironii, vom vedea imediat din versetele anterioare, nu a fost acela de a-i rușina pe corinteni. Scopul a fost să producă însă o schimbare a inimii și a modului lor de viață. Motivația lui era dragostea unui părinte pentru proprii lui copii. De aceea el a vorbit în termenii pe care i-a menționat. Mulți slujitori și misionari creștini le puteau vorbi corintenilor, îi puteau sfătui, îi puteau învăța. Dar, aici este foarte important, numai unul singur a plantat sămânța care le-a dus viață. În acest sens, el le spune, citesc din Apostolul de astăzi, versetele 14 și 15. Apostolul de astăzi face parte din Epistola Antică de Corinteni, capitolul 4. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea. Oarecum, apostolul explică ceea ce va fi părut pentru ei o ușoară ironie înainte. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc ca pe niște copii ai mei iubiți. Trebuiau dojeniți, pentru că probabil au fost și momente în care ei au disprețuit pe apostoli, au nesocotit. Versetul 15 spune mai departe apostolul că de a să avea 10.000 de învățători, deci de pedagogi în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Observăm că aici apostolul Pavel face o diferență între învățători și părinți. 10.000 de învățători sau de pedagogi, dacă ați avea, nu aveți în Hristos mulți părinți. Și foarte importante cuvintele următoare, că pe voi eu v-am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. Cheiat citatul. Textual, avem aici învățători, cuvântul învățător, pedagogi. Iubiții mei, în antichitate, pedagog era sclavul însărcinat să-i conducă pe copiii stăpânului la școală și să-i supravegheze în timpul liber. Desigur, era un mod important de a se raporta la copiii stăpânului său, dar, desigur, distanța dintre pedagog și părintele copilului era mare. Misiunea unui pedagog era importantă, așa cum am spus, dar distanța dintre el și părintele copilului era imensă. La această distanță dintre pedagog și părinte se referă apostolul Pavel aici. Adică vrea să le spună, mulți pot să vă învețe, mulți pot să vă îndrume, mulți pot să vă sfătuiască, dar atenție corinteni! Un singur părinte aveți care v-a născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Și acela sunt eu, vrea să spună apostolul Pavel. Iubiții mei, observăm și expresia, v-am născut întru Hristos Iisus prin Evanghelie. Știm că ne naștem întru Hristos prin botez. Știm cu toți acest lucru. Și că intrăm în trupul lui Hristos prin botez. Și că ne naștem la o nouă existență. Dar iată că apostolul vorbește și de o naștere prin cuvânt, prin Evanghelie. Această naștere prin cuvânt, prin Evanghelie, deci iată există și o altă naștere decât cea prin botez, premerge, acest lucru aș vrea să-l precizez, nașterii din nou prin botez. Adică pregătește această naștere. Întâi ești născut în Evanghelie și apoi urmează nașterea de plină prin botez în Hristos. Iubiții mei, nașterea prin cuvânt e mai mult o convertire. E mai mult o regândire a drumului vieții, dacă, desigur, acesta nu e bun. E, de fapt, nașterea prin cuvânt, o revenire la cel de altă dată. Această nouă stare conferă celui care a pregătit-o, și e important acest lucru, statutul de părinte spiritual. Tot cel care îl naște pe altul prin Evanghelie la o nouă viață, care curmă un drum greșit, care oprește un drum greșit, acela devine pentru el un părinte spiritual. Acesta era Apostolul Pavel într-o dublă calitate. Și aceea de a-i naște prin cuvânt, dar, cum am văzut și în Apostolul, cu două duminici înainte, și prin botez, e adevărat, născându-i pe puțin dintre ei. Acest statut al Apostolului, în raport cu Corintenii, de părinte spiritual statut, îl face să exclame, plin de curaj: așadar, vă rog eu pe voi, călcați pe urmele mele. Ultimele cuvinte ale pericopei apostolice de astăzi. Adică, literal, ar însemna ce vrea să spună Apostolul Pavel: imitați-mă pe mine, urmați-mi exemplul, așa cum fiul devine continuatorul părintelui său. În unele ediții românești există și adausul, dar nu numai românești, precum și eu îl urmez lui Hristos, adică: vă rog eu pe voi, călcați pe urmele mele, și adausul: precum și eu îi urmez lui Hristos. Însă, nu se justifică acest adaus dacă avem în vedere cele mai autorizate ediții critice ale Bibliei în care acest adaus nu există. Deci așadar, adausul acesta, precum și eu îi urmez lui Hristos, din unele ediții, este de fapt un fel de nuanță de comentar la cuvintele: călcați pe urmele mele, eu vă rog. Dar în original textul este așa: prin urmare, vă rog eu pe voi, călcați pe urmele mele, fără acest adaus comparativ. Mesajul este unul scurt de data aceasta, un imperativ cu o afirmație. Imperativul: să luăm aminte la cuvântul Evangheliei. Toți care ne poate cuvânt al Evangheliei, ne poate schimba viața într-o clipă. Și afirmația este, pe lângă imperativul menționat, de o regândire a propriei vieți, cred că avem toți nevoie. Poate momentul este chiar acesta.
0: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidului creștinului de astăzi, vom continua să vorbim despre pictura bisericească de pe pereții Sfântului Altar. Potrivit erminiei de pictură, zona inferioară a peretelui de răsărit a altarului, în toate bisericile ortodoxe, deasupra scaunului cel de sus sau jețul arhieresc din spatele Sfintei Mese, ori sub fereastra de răsărit a altarului, se pictează în mijloc victima jertfei de la Sfânta Liturghie, adică Mântuitorul, fie sub forma unui prunc, fie sub aceea a unui miel de jertfă, așa cum l-a văzut prorocul Isaia, capitolul 53, și Sfântul Ioan Botezătorul, potrivit Evangheliei de la Ioan, capitolul 1, versetul 29, fie sub ambele înfățișări, așezat pe Sfântul Disc și străjuit de îngeri sau serafimi care îl umbresc cu ripide. În același registru se pictează mari ierarhi ai bisericii, înveșmântați în straie arhierești și având capetele descoperite, fiind zugrăviți de cele mai multe ori în profil. Ei se îndreaptă dinspre cele două laturi ale altarului, proscomidiar și diaconicon, spre centrul scenei, unde este pictat, așa cum am spus, mielul de jertfă, adică Mântuitorul Iisus Hristos. La bisericile mai mici, în locul acestei scene centrale, deasupra scaunului arhieresc din spatele Sfintei Mese, se pictează chipul Mântuitorului așezat pe tron ca împărat și arhiereu, singur, ori înconjurat în dreapta și stânga de cei 12 apostoli. Sfinții diaconi, înveșmântați în stihare și orare, încheie șirul ierarhilor și se plasează de obicei pe perețele de răsărit al celor două abside mai mici, proscomidiarul și diaconiconul, care flanchează de o parte și de alta altarul propriu-zis. Ei poartă în mâini cădelnițe și uneori cutii sau chivoate de aur așezate pe văluri brodate, așa cum le poartă diaconii atunci când cădesc la vecernie și utrenie. Ierarhii țin în mâini un sul de papirus sau de pergament cu fragmente din anumite rugăciuni liturgice sau texte din scrierile lor, mai rar Sfânta Evanghelie. Printre ei figurează întotdeauna mari ierarhi capadocieni și autori liturghiilor care se săvârșesc în Sfântul Altar, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore cel Mare, Sfântul Vasile, precum și mari sfinți taumaturgi. Regulamentul Sfântului Sinod pentru zugrăvirea bisericilor numără vreo 70 de erari care se pot zugrăvi în acest spațiu, descrind chipul și vârsta fiecăruia și indicând și inscripția sau titlul liturgic al fiecăruia. Însă, datorită spațiului redus, se zugrăvesc numai cei mai însemnați. Dintre aceștia menționăm Sfântul Spiridon al Trimitundei, Sfântul Nicolae, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Petru al Alexandriei și alții. În cele mai vechi biserici bizantine, între arhierei figurează și mari preoți ai legii vechi, Aron și Zaharia, îmbrăcați cu hlamidă, încheiată la piept cu agrafe de pietre prețioase. Ei reprezintă aici preoția Vechiului Testament, a cărui jertfă preînchipuie pe cea a Noului Testament. Dintre diaconii pictați în altar, nu lipsește Sfântul Aridiacon Ștefan,
Alături de el, unde permite spațiul, mai sunt pictați Roman Melodul, Laurențiu, Prohor, Nicanor, etc. Decorul iconografic al celor două abside sau încăperi laterale ale altarului, diaconiconul și proscomidiarul, variază foarte mult de la o biserică la alta. La mai toate bisericile construite în ultima vreme, proscomidiarul constituie o cămăruță situată în partea stângă, separată de altarul propriu-zis, în care se intră direct din altar printr-o deschizătură, fără a avea ușă, și unde preotul săvârșește în taină slujba proscomidiei. Cât privește absida sau bolta proscomidiarului, ea are o dublă semnificație simbolică, zice Sfântul German al Constantinopolului. Pe de o parte, ea reprezintă peștera din Betlehemul Iudeii, unde s-a născut Hristos, iar pe de altă parte, ea este după chipul peșterii unde a fost înmormântat Domnul. Astfel, pe bolta și pereții proscomidiarului se zugrăvesc chipuri sfinte și scene în legătură cu nașterea și patimile Domnului, care sunt simbolizate în ritualul proscomidiei, precum răstignirea, purtarea crucii, punerea în mormânt, Hristos pe disc sub forma unui copil, Hristos prunc în potir, jertfa lui Avram, jertfa lui Melchisedec, regele Salemului prezentând ca dar lui Avram jertfa de pâine și vin, scena cu Mântuitorul mort, așezat în picioare în sicriu și încadrat de Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Ioan Evanghelistul, alăturat fiind zugrăvit troparul, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul. Se mai întâlnește scena cu viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, cu Iisus tânăr în picioare, pe Sfânta Masă, cu cămașa sfâșiată, iar Sfântul Petru, cel din tâi episcop al Alexandriei, care o sândește pe Arie, îl întreabă: cine ți-a sfâșiat veșmântul, Mântuitorule? La care Iisus răspunde: Arie cel nebun și plin de toată răutatea, o Petre, că vrea să mă despartă de tatăl meu din cerul. Potrivit terminiei de pictură, pe bolta proscomidiarului se zugrăvește Hristos ca mare arhiereu, șezând pe nori sau pe scaun, binecuvântând, înconjurat de heruvimi, ținând în mâini o evanghelie deschisă, în care scrie: Eu sunt păstorul cel bun, Ioan 10:1. La proscomidiar se găsesc scrise și pomelnicele titorilor, donatorilor, binefăcătorilor și slujitorilor bisericești, adică dipticele. În ferita diaconiconului, numită și veșmântar, situată în parte de sud altarului, unde se țin odoarele bisericești, veșminte, vase liturgice, cărți de slujbă, erminia zugravilor recomandă să se picteze sus pe boltă Maica Domnului, ori Hristos ca îngerul cel de mare sfat, ținut în nor de patru îngeri. Se mai pictează Emanuel înconjurat de îngeri sau de cei patru evangheliști, Arhanghelul Mihail, Ioan Botezătorul, iar mai jos Moise și tablele legii și Aron ținând în mâini năstrapa de aur și toiagul înflorit, ambii ca arhierei, rugul lui Moise, Sfântul Nicolae, dreptul Simeon cu pruncul Iisus pe brațe. În multe biserici, această încăpere în care se pătrunde din altar printr-o ușă, dar se poate intra și din naos, se folosește și pentru spovedanie, fiind un loc tainic, unde Sfânta Taina Mărturisirii se poate săvârși dacă biserica nu are un alt spațiu destinat mărturisirii credincioșilor. Altarul este deci sediul divinității, punctul de întâlnire a divinului cu umanul, hotar între cer și pământ, poartă spre veșnicie. Sfințenia și caracterul lui tainic e sporit în bisericile ortodoxe,
de catapeteasmă sau iconostas, acel perete de lemn sau zid pe care sunt așezate Sfintele Icoane, despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare. Cu nădejdea în bunătatea, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica 10-a după Rusalii, a vindecării lunaticului, 9 august 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji în parohia Cheia din Protopopiatul Turda, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Fărcașa din Protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Cernuc din Protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica de Lemn Adormirea Maicii Domnului din Bucea, Protopopiatul Huedin, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhierul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Istorică Adormirea Maicii Domnului din Baia Mare.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 9 august, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la strădania de familiarizare cu marile tainele credinței noastre, ne aflăm în duminica a 10-a după Rusalii, iar la dumnezeiasca liturghie este rânduit să se citească în mod solemn din Sfânta Evanghelie de la Matei din capitolul 10. Este vorba despre vindecarea unui adolescent care era posedat de duhuri necurate. Adolescentul este adus la Iisus de către tatăl său. La un moment dat, Sfântul Evanghelist Matei ne spune că acel părinte care vine la Iisus cu copilul său pentru a fi vindecat, mărturisește că anterior a încercat să afle vindecare la ucenicii Domnului, însă aceștia n-au putut. Sfântul Evanghelist Marcu ne redă un moment de mare frumusețe spirituală și în același timp de profundă reflecție teologică, anume că acel părinte, când se apropie de Domnul Iisus și îi prezintă cazul copilului său îndrăcit, îi se adresează Domnului din toată inima sa, spunându-i: dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi. La care Domnul îi spune: de vei crede, dacă poți crede, toate sunt cu putință celui credincios.

cele mai sfâșietoare rugăciuni care au bătut la porțile cerului. Unul dintre cele mai înțelepte răspunsuri în fața încercărilor vieții. Este într-adevăr o rugăciune de foc, de o impresionantă frumusețe spirituală și, cum spuneam, de o mare profunzime teologică și filozofică în același timp, ce exprimă conștiința prezenței și puterii lui Dumnezeu, dar și a faptului că mântuirea fiecărui om este deopotrivă rodul efortului personal, al credinței personale, dar și darul lui Dumnezeu. Conlucrarea noastră cu harul dumnezeiesc în actul mântuirii, sinergia, cum se spune în limbajul teologic, are ca temei iubirea părintească a lui Dumnezeu față de omul zidit după chipul și asemănarea sa. Să nu uităm niciodată mărturisirea Sfântului Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire. Din iubire ne-a creat și din iubire a trimis pe Fiul Său în lume pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Întruparea cuvântului a Fiului Veșnic al Tatălui Ceresc este semnul suprem al iubirii sale față de neamul omenesc. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al treilea, această mărturisire a Domnului Iisus Hristos. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Iubirea tot prisositoare și a tot biruitoare a celui care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, această iubire deci este temelia pe care s-a înălțat crucea mântuirii noastre din osânda păcatului, a morții veșnice, a infernului. Prin jertfa lui Hristos a fost refăcută comuniunea de viață și iubire a omului cu Dumnezeu, compromisă prin neascultarea protopărinților Adam și Eva. Mântuitorul Iisus Hristos îi cheamă pe toți oamenii la mântuire. Fiecăruia dintre noi îi este deschisă calea mântuirii. Fiecare ne putem angaja cu toată ființa noastră în lupta cea bună de cucerire a vieții veșnice. Fiecare putem deveni fiul vrednic al împărăției cerurilor, având de plină libertate de voință și conștiință în împlinirea acestei chemări dumnezeiești. Hristos, ca model și ținta desăvârșirii noastre, El care este calea, adevărul și viața, ni se oferă, ne cheamă să-L urmăm, să ne împărtășim din prea plinul vieții sale dumnezeiești, însă nu forțează niciodată libertatea noastră. În Sfânta Scriptură se afirmă cu tărie adevărul că Dumnezeu oferă harul Său tuturor oamenilor, fiecare având libertatea interioară de a primi sau refuza acest dar mântuitor. Este important să conștientizăm mereu acest adevăr de credință fundamental. Chemarea la mântuire nu rodește magic în viața noastră, pentru că harul dumnezeiesc nu lucrează irezistibil față de voința noastră. Dacă voința dumnezeiască a fost singură când l-a zidit pe om, ea nu-l poate mântui împotriva și fără conlucrarea acestuia, ne învață părinții noștri într-o credință. Se înțelege că începutul mântuirii aparține harului dumnezeiesc, care mai întâi restaurează, înnoiește și îmbogățește firea omului, eliberându-l de sub legea păcatului și a morții și sădindu-i în suflet germenii vieții în Hristos. Prin harul dumnezeiesc, natura umană revine la starea normală, fiind restaurată în ceea ce privește libertatea interioară. De la această stare duhovnicească începe apoi adevărata conlucrare a omului cu Dumnezeu în procesul tainic al mântuirii. Se poate spune pe drept cuvânt că atât chemările,
cât și

marile inițiative și împliniri din viața noastră spirituală sunt daruri dumnezeiești. În epistola către Filipeni, în capitolul al doilea, Sfântul Apostol Pavel ne dă această încredințare. Dumnezeu este Cel ce lucrează întru voi și ca să voiți și ca să împliniți după a Lui bunăvoință. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu lucrează totul întru noi, virtutea și cunoașterea, biruința și înțelepciunea și bunătatea și adevărul, fără ca noi să contribuim cu altceva decât cu voința hotărâtă. Nicolae Cabasila, la rândul său, în renumitul său tratat de mistică sacramentală și liturgică intitulat Despre viața în Hristos, ne dă cea mai sistematică expunere și explicare a rodului ce se naște din conlucrarea noastră cu Harul Dumnezeiesc, mai bine zis a raportului de sinergie între Harul Dumnezeiesc și libertatea omului. Între altele, Nicolae Cabasila spune că lucrarea mântuirii pornește de la Dumnezeu, din partea noastră se adaugă doar bunăvoința, căci a Lui este săvârșirea, a noastră este numai dorința de împreună lucrare. Prin energiile necreate ale Harului Său, Dumnezeu este prezent și lucrează neîncetat în viața lumii. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, ne încredințează Mântuitorul Iisus Hristos. Evenimentele sacramentale ale Bisericii, sfintele slujbe, cum spunem în mod obișnuit, începând cu botezul și culminând cu dumnezeiască euharistie, ne-l fac accesibil pe Hristos. Îl coboară în templul inimii noastre ca părtaș alături de noi în lupta cea bună a mântuirii. În acest înțeles, Biserica ne învață că în afară de Harul Dumnezeiesc, strădanile individuale pentru mântuire sunt neroditoare. Este potrivit să ne aducem aminte aici de sentința Mântuitorului pe care o găsim în Evanghelia de la Ioan în capitolul 15. Spune dânsul, precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți întru mine. Cel ce rămâne întru mine și eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Din aceste cuvinte învățăm că nu ne putem mântui fără ajutor de sus. Dacă n-ar întări Domnul casa virtuții, în zadar ne-am osteni, auzim cântându-se la una dintre utrenile duminicale. Să știi că a rămâne în picioare nu e treaba ta, nici a virtuții tale, ci a harului aceluia care te poartă în brațele sale ca să nu cazi în întristare, spune Sfântul Isaac Sirul. Iar de la alți îndrumători ai vieții duhovnicești învățăm că toată asceza și toată lucrarea duhovnicească înaltă nu are niciun preț fără pecetea Duhului. Dacă harului dumnezeiesc îi revine întâietatea în opera mântuirii, se înțelege că el nu lucrează irezistibil, adică în afară și împotriva voinței noastre. În orice acțiune a harului dumnezeiesc, voința umană este subînțeleasă în mod categoric, omului rămânându-i oricând libertatea de a intra în comuniune de viață și iubire cu cel preanalt sau, dimpotrivă, a refuza o astfel de experiență fundamentală. Adică, deși lucrarea lui Dumnezeu nu este condiționată de voința omului, totuși refuzul categoric al acestuia, al omului, adică de a răspunde chemării la mântuire, face ca Dumnezeu să-și oprească lucrarea. În Evanghelia de la Matei, în capitolul 23, citim acest cuvânt al Domnului, care se adresează Ierusalimului, comunității din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-ați voit, iată casa voastră vi se lasă pustie.
Darul nu slujește la nimic dacă nu ne străduim să lucrăm cu el, ne încredințează Nicolae Cabasila. Iar Sfântul Macarie Egipteanul exprimă acest adevăr de credință spunând: dacă nu este de față voința omului, nici Dumnezeu nu face ceva pentru mântuirea acestuia, deși ar putea să facă, și aceasta pentru libertatea voinței. Dumnezeu nu forțează și nu anulează voința liberă a omului, pentru că El însuși a conferit omului acest atribut în chiar actul creației. Libertatea voinței, responsabilitatea, facultatea de a se autodetermina, de a fi principiul propriilor sale acte, este un dat structural, este o dimensiune esențială a chipului dumnezeiesc în om, cea mai semnificativă poate. De asemenea, Dumnezeu respectă voința omului și pentru faptul că libertatea este cea mai proprie caracteristică a Duhului Său. Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate, citim în a doua epistolă către Corinteni. Așadar, pe drept cuvânt putem spune că numai în starea de har se realizează ceea ce Apostolul Pavel numește libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, că numai prin tainele Duhului omul respiră aerul curat al libertății, cum se exprimă Sfântul Isaac Sirul. Potrivit credinței noastre, capacitatea omului de a fi împreună lucrător cu energiile harului dumnezeiesc își are temeiul în caracterul său de chip al Creatorului. În virtutea acestui dat ontologic, fiecare om este orientat spre Dumnezeu ca spre obârșia sau matricea sa ființială. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, suspină în adâncul inimii fiecare dintre noi împreună cu psalmistul. Acestui dor neostoit după Dumnezeu îi dă glas fericitul Augustin în primele cuvinte ale celebrelor sale confesiuni, spunând: făcutu-ne-i pentru tine, Dumnezeule, și neliniștit este sufletul meu până ce se va odihni întru tine, Doamne. Iar Nicolae Cabasila, pe care mi-este drag să-l evoc din nou, spune că dacă ochiul nostru anume a fost făcut să caute lumina și să se sature cu ea, iar urechea de sunete și toate celelalte după felul lor și după rostul lor, atunci dorința sufletului se împlinește numai când îl găsește pe Dumnezeu. Într-un cuvânt, omul își poate ridica glasul către cer, așa cum are capacitatea de a răspunde chemării pe care Dumnezeu i-o adresează necontenit. Decizia de a răspunde sau nu chemării dumnezeiești ne rămâne nouă înșine, în virtutea libertății de voință ce ne-a fost conferită în clipa zidirii noastre după chipul și asemănarea Creatorului. Iată, eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, se înțelege ușa ființei, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine, ne spune Hristos fiecăruia dintre noi. Așadar, putem spune că cheile sufletului nostru sunt în propriile noastre mâini, în sensul că fiecare dintre noi avem libertatea interioară de a deschide sau a refuza intrarea lui Hristos în templul ființei noastre, ca mântuitor și izvor al vieții veșnice. Iată de ce Sfânta Scriptură ne cheamă să fim împreună cu lucrători cu Hristos și să nu primim în zadar harul lui Dumnezeu. În acest înțeles, părinții filocalici afirmă că voia omenească, se înțelege, este ca un zid între Dumnezeu și om. Adică Dumnezeu se face neatotputernic, dacă putem spune astfel, se face neatotputernic în fața libertății umane, care provine chiar din atotputernicia Lui.
Dumnezeu îl iubește pe om atât de mult încât nu dorește să-l constrângă. Dacă omul a fost creat numai prin voința ziditorului, această voință supremă se va supune tatonărilor, ezitărilor, abaterilor sau chiar revoltelor voinței umane, cum vedem și în societatea de astăzi, pentru a aduce la starea de liberă consimțire. În aceasta constă pedagogia providenței dumnezeiești. Cel prea înalt riscă, dacă nu este îngăduit să ne exprimăm astfel, riscă ruina eternă a celei mai înalte creații, omul, adică, pentru ca aceasta să poată fi cu adevărat cea mai înaltă. Deși Dumnezeu acceptă riscul eșecului, ca să spunem astfel, intrând în dialog cu libertatea făpturii umane, care poate sau nu să fie receptivă la chemarea sa, care poate sau nu să fie pământul cel bun ce rodește însutit, nu însemnează totuși că mântuirea stă numai în puterea voinței noastre. Libertatea voinței este un dar ceresc, însă în afara celui care ne-a conferit acest dar, suntem singuri, neputincioși, morți sufletește, cădem din starea de har, rămânem cu o libertate criminală, indiferent la ce nivel de civilizație, de cultură am fi ajuns. Să nu uităm că există și o libertate care servește răului, o libertate care o vedem pusă în lucrare tot mai mult pe măsură ce lumea înaintează în civilizație. Aceasta este o falsă libertate spirituală, folosită ca paravan pentru conlucrarea cu duhurile răutății, cu duhurile necurate, cu spiritele demonice. Printr-o astfel de libertate, omul ajunge la cea mai cumplită robie spirituală, adică la starea opusă mântuirii. Fapt pentru care Sfântul Apostol Petru ne adresează acest îndemn: trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ sau paravan al răutății. La libertatea în bine, singura care deschide orizontul mântuirii și al împărăției lui Dumnezeu, putem ajunge numai cu ajutorul harului dumnezeiesc. Tot așa și numai așa creștinul poate ajunge să mărturisească împreună cu Apostolul Pavel: pe toate le pot în Hristos, întru care mă întăresc. Desigur, conlucrarea omului cu Dumnezeu în actul mântuirii este o realitate tainică, ce nu poate fi descrisă prin cuvintele graiului omenesc. Mai mult decât a fi explicitată, împreună lucrarea cu harul dumnezeiesc trebuie asumată ca experiență personală de viață. În același timp are un caracter antinomic, adică, așa cum spun părinții bisericii, pe de o parte, dacă Dumnezeu s-ar uita la merite, atunci nimeni n-ar mai intra în împărăție, iar pe de altă parte, Dumnezeu poate totul, numai pe omul poate constrânge să-L iubească. Mărturisirea "cred, Doamne, ajută necredinței mele" își găsește o nouă formulare la Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spune: omul are două aripi pentru a ajunge la cer, libertatea lui și harul dumnezeiesc. Într-adevăr, omul își împlinește vocația de fiu al lui Dumnezeu, mișcându-se continuu între harul dumnezeiesc și propria sa libertate interioară. Aceasta înseamnă că mântuirea este dar de sus și în același timp este roadă a propriilor osteneli duhovnicești. Deși poate face totul, Dumnezeu cel atotputernic nu ne mântuiește împotriva voinței noastre și dincolo de împreună lucrarea noastră. Împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea ne încredințează Mântuitorul Iisus Hristos. Nu în stăpânirea noastră este toată lucrarea mântuirii, spune la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur și mai departe, ci parte este în stăpânirea noastră, iar parte în stăpânirea lui Dumnezeu. A alege cele bune, a voi și a nesârgui și a suferi toată osteneala este a voinței noastre.
iar a le duce pe acestea la sfârșit, la împlinire, a nu le lăsa să cadă și a veni până la capătul lucrării, este al darului celui de sus. Este fundamental să conștientizăm că destinul nostru veșnic se află în propriile noastre mâini. Acest fapt, punând viața pământească sub semnul unei responsabilități cutremurătoare și în lumina valorii supreme, a înainta mereu și mereu pe calea împărătească a mântuirii înseamnă a purta necontenit, a purta necontenit în suflet dorul după Dumnezeu, a ne strădui din răsputeri să ajungem în pământul făgăduinței pe care îl purtăm în adâncul cel mai tainic al ființei noastre. Așa ne asumăm făgăduința ce deschide cartea psalmilor. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor n-a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi el ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Utrenia, iar de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă invităm așadar să rămâneți alături de postul de radio Renașterea.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate îl împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor
2: rău. A Ta este împărăția și puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul sau cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și adrea de tot a ta bunăplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurându-vă de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne va mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzind toate dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După durerea inimii ai dat lui și de voia abuzelor lui, nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu mână de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselind vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul ne vedește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se lumina ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodurile lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe Cristul de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe mine credincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor birință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
4: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Andrei,

0: de viață făcătoarei, nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu.

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșerte, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu oțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâfnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciun și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit ceea ce mă necăjesc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caudiți de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată pe Tine trupul meu în pământ pustiu și în umblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vâlpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el că s-a astupat groa celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în muruciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșurile Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei, din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
2: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut uma să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu, fă bunătate de sârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Apostole Sfinte, Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.
1: Și acum și

0: toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mormântul tău, Mântuitorule, osta și străjuindu-l, morții s-au făcut, morți s-au făcut.

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, ceea ce ești cinstit la caș al stăpânului, ridică-ne pe noi cei căsuți în prăpastia cumplitei deznădăjduiri și a greșelilor și a necazurilor, că Tu ești mântuit.

0: Să s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pocăința tâlharului, raiul a dobândit, iar plângerea mironosițelor, bucuria a vestit, că a înviat Hristoase Dumnezeule, dărui lumii mare milă.
3: Când sunt necăjit, auzi durerile mele, Doamne, către Tine strig.
4: Pusnicilor celor ce

Dumnezeul nostru, și întru sfinți te odihnești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și Natanael cel din Cana Galilei, și fiii lui Zebedeu și alți doi din ucenicii lui. A zis către ei: Simon Petru, mă duc să pescuiesc. Ceilalți au răspuns: mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineața, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Deci le-a zis Iisus: fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu avem. Iar el a zis: aruncați breaja în partea dreaptă a corăbiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru: Domnul este. De Simon Petru, auzind că este Domnul, și-a luat haina, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă,

Deci când au ieșit la țărm, au văzut jar întins și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras preaja la țărm, plină de pești mari, 153. Și atâția fiind totuși, breaja nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți de prânziți. Și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe, cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și l-a dat-o lor, de asemenea și peștele. Aceasta este acum a treia oară, când Iisus a arătat ucenicilor Săi.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cetele lui Israel, cu picioare neudate, trecând Marea Roșie, adâncul cel umed pe căpetenile călăreților, vrăjmași văzându-i în acea

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ți-e slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: În munte Te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii Tăi au văzut slava Ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când Te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima Ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că Tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei lene și nu rămâneți totdeauna tăvălindu-vă pe jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea dumnezeieștii suiri, să alergăm la Petru și la fiii lui Zevedeu și împreună cu dânsii să mergem în muntele Taborului ca să vedem acolo slava. Ca un soare cu raze luminoase în toată lumea ieșind, vestirea Ta a luminat biserica păgânilor cu darurile, purtătorile de minuni, mafia, apostole. Învățându-Te sfintele cuvinte, ucenicilor cuvântului, ai făcut fiei luminii pe cei cufundați cumplit în necunoștința cea de demult și întinzând în adâncurile cunoștinței cinstitul și sfințitul Tău năvod, ai prins neamurile cele ascultătoare și arătând cu Dumnezeiescul plug gândurile lor cele neînțelenite prin înșelăciune și uscate de văpaia mulțimii de zei, cu rourarea doxologiei cele luminoate, pe cei ce erau fii mâniei, i-ai făcut fiii lui Dumnezeu, mafia, apostole al Domnului. Cu strălucirile cuvintelor Tale cele dumnezeiești, ai ars înșelăciunea celor vicleni și pe credincioși iluminat a cântat venirea în trupa Stăpânului și de atât și ai râvnit patimii Lui celei dumnezeiești. Pentru aceasta, adunându-ne cu veselie, săvârșim sfințită pomenirea Ta și cu un glas grein către Tine, Matia, Apostole, roagă-Te Lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznesc sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Suindu-Te cu ucenicii Tăi în muntele și într-o slava Tatălui, strălucind împreună cu Moise, a stat înaintea Ta și Ilie, căci legea și prorocii ca lui Dumnezeu slujesc Ție, a cărui și firească ființă de Fiu, Părintele, mărturisindu-Te anumit pe Tine, pe acela le lăudăm împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt.
3: Auzit am slăvită rânduiala Ta, Hristoase Dumnezeule, că Te-ai născut.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

înviate ca un Dumnezeu din mormânt într-o slavă și lumea împreună a înviat-o, pentru aceea firea omenească te laudă ca pe cel ce ești Dumnezeu. Moartea a pierit și Adam dănțuiește, stăpâne, iar Eva, fiind izbăvită acum din legături, se bucură grăind. Tu ești Hristoase, cel ce dai tuturor învierea. Pe cel ce a înviat a treia zi să-L lăudăm ca pe Dumnezeu cel atotputernic, care porțile iadului a zdrobit și pe cei din veac din mormânt i-a ridicat. Pe cel ce mironosițelor s-a arătat precum bine a voit, zicându-lor celor din tâi, bucurați-vă, și apostolilor bucurie, vestindu-le ca un singur dătător de viață. Drept aceea, femeile cu credință ucenicilor semne de biruință au binevestit și iadul suspină și moartea se tânguiește, iar lumea se veselește. Și toți împreună se bucură că Tu, Hristoase, ai dat tuturor învierea. Sinaxar, în această lună, în ziua nouă, pomenirea Sfântului Apostol Matia, tot în această zi, pomenirea Sfinților 10 mucenici care au mărturisit pentru Sfânta Icoana Mântuitorului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, cea din poarta de Aramă, și anume Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leonte și Maria Patrichia. Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfântului Mucenic Antonin. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Psoie, care făcând rugăciune s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea florii icoanei cele nefăcute de mână de om și cinstite din Camoliane, a cărei povestire s-a scris de cel între sfinți părintele nostru Grigorie, episcopul Nisei. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Oh,

Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm.
0: Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul,

Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăște.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Preasfântă, preacurată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de lume.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea curată,

0: Înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că bun și viitor de oameni.

Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți întru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari. Voi sunteți

pentru rugăciunile Sfântului întrutolăul datului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei prea iubitului

Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte, de ce noi nu am putut să-L scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, pentru puțina voastră credință, căci adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia relatată de textul pe care tocmai l-am ascultat are în componența ei o minune. O minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos, iar contextul săvârșirii ei este cel al schimbării la fața al Mântuitorului Hristos. De ce credeți că a trebuit să se schimbe Mântuitorul Hristos la față, iar evanghelistul Matei și Marcu și Luca relatează această minune tocmai în acest context? Iubiții mei, apostolii și ucenicii l-au urmat pe Mântuitorul Hristos și au părăsit casele lor, ocupațiile lor, gospodăriile lor și s-au dus după El. Nu s-au dus nici o zi, nici două, nici trei, ci aproximativ trei ani de zile. Și l-au auzit vorbind. Și vorbea frumos Mântuitorul Hristos. Dar ei au mai auzit și alți rabini care au vorbit și încă au vorbit frumos, învățătorii ai poporului. Așadar aveau sigur motive să se întrebe cine este totuși acesta pe care noi îl urmăm părăsind totul? Îl aveau și pe Mântuitorul Hristos în față ca cel care săvârșea minuni. Dar erau atâția alții și în istoria lor despre care s-a scris șamani care făceau tot felul de minuni, dar cu puterea celui rău, în mod deosebit. De aceea când Mântuitorul Hristos într-un anumit context săvârșește o minune, cărturarii și farisei, încercând să nege puterea lui dumnezeiască, ziceau cu domnul demonilor, adică cu stăpânul diavolilor face minuni, deși diavolul face minuni. Încă ce minuni face, dar care toate se sfârșesc în drama și în tragedia omului, în tragedia de viață a omului. Așadar, și din acest punct de vedere, apostolii se puteau întreba pe cine am urmat noi? Pentru cine am părăsit noi totul? Frământarea apostolilor, ambiguitatea, sigur, întrebărilor lor poate fi mai departe dezvoltată. Ne oprim aici. Așadar, coboară din munte Mântuitorul Hristos, unde, pentru o clipă, li se arată ce este El în slava Dumnezeirilor. Ce este El ca Dumnezeu? Nu ca un învățător, doar nu ca unul care face minuni, ci ce este El în slava Lui ca Dumnezeu. Nu știu cât au putut să priceapă apostolii din ceea ce au văzut. Cert este că pe undeva au simțit ceva din ceea ce îi depășea. Așa se face că apostolul Petru îi spune lui Iisus să rămânem aici. Să facem trei colibe aici și să rămânem aici. Adică ce a simțit el că lângă Iisus acesta care este Dumnezeu, nu mai are sens de lângă El să te întorci în lume. Așadar, coborând de acolo, îl întâmpină un om care a venit cu un copil. Evanghelistul Luca ne spune că acest copil era singurul lui copil. Așadar, un tată zdrobit de durere cu un copil care se manifesta din pruncie într-un mod cu totul dureros. Săpânit de un demon care îl arunca în apă, în foc, să-l piardă, făcea spume la gură, se arunca jos, un fel de epilepsie. Dar care era conectată la fazele lunii. Foarte interesant acest lucru. Îl aduce tatălui la apostoli, Iisus încă nu coborâse din munte, dar aceștia n-au putut să-L vindece. Dar când vine Iisus, se desprinde din mulțime, cade în genunchi, ne spune evanghelistul, în fața lui Iisus și îi cere ajutorul. Trecem, iubiți credincioși, peste câteva scene din acest episod, ca să ne oprim la una. Și anume, trecem peste scena în care cărturarii și farisei se certau cu apostolii, n-au putut să-l vindece pe copil, se certau. Și de ce se certau? Trecem peste această scenă. Trecem și peste scena dramatică a dialogului dintre Iisus și tatăl copilului, care scenă dramatică culminează într-o îndoială, probabil exprimată a tatălui, dacă poți să ne ajuți, fă ceva pentru noi. Și ceea ce îi spune Iisus, dacă poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Cât despre, spune Marcu, cât despre a crede, dacă poți să crezi. Marcu vine cu detalii. Trecem și peste scena din nou dramatică a manifestării acelui copil, exprimată toată această gamă de manifestări prin muțenie și surzenie și aruncare la pământ. Trecem și peste aceasta, și peste mesajul ei, care muțenie și surzenie caracterizează o bună parte din lumea de astăzi. Toate acestea sunt teme spre reflexie și ne oprim la o scenă numai. Și anume, la scena în care minunea se petrece, se consumă, tatăl pleacă acasă bucuros și mulțumit cu copilul sănătos, pleacă și cărturarii, pleacă și o parte din mulțime și ei se opresc într-o casă, foarte probabil să mănânce. Acolo apostolii vin la Iisus și spun așa, Învățătorule, avem o întrebare pentru tine. De ce noi n-am putut să-L vindecăm? Pentru că, așa cum știm, iată, El le-a dat putere să scoată demonii afară, să tămăduiască orice boală și neputință în popor. Noi de ce n-am putut să-L vindecăm? Și Iisus le răspunde, pentru puțina voastră credință. Nu spune pentru slaba voastră credință, ci pentru puțina voastră credință. Și adaugă mai departe Mântuitorul Hristos, acest soi de demon, deja există mai multe feluri de demon, de diavol, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Trecem și peste mesajul scenei ce înseamnă rugăciunea și postul. Să ne oprim asupra acestui răspuns al lui Iisus, pentru puțina voastră credință. Ce înseamnă puțină credință? Ce înseamnă credință și ce înseamnă puțină credință? Și ce înseamnă slabă credință? Care este diferența între puțină credință și slabă credință? Iubiți credincioși, cu credința mergi departe în viață, foarte departe, până la capătul ei. Reușind să treci peste obstacole, deci trecând în viață obstacol de obstacol. Când ai slabă credință, te oprești de multe ori, te duci în viață, te duci mai greu, dar până la urmă tot te oprești. Și acum, ca să înțelegem diferența dintre aceste două feluri de credință, să luăm un exemplu din viața de zi cu zi, care ne este foarte la îndemână. Avem de făcut un drum lung și ne pornim la drum cu mașina. Și avem în rezervorul ei, fără să ne îngrijim, o anumită cantitate, să zicem, de combustibil. Și mergem și mergem și trecem peste un obstacol, peste un deal și mai trecem peste unul și ne trezim la un moment dat că se oprește motorul. Și mai avem încă în drumul nostru multe dealuri de urcat, multe pante de trecut. Și s-a oprit motorul. De ce s-a oprit? Pentru că am avut puțin combustibil în rezervor, nu cât ar fi trebuit. Adică nu plin. N-am calculat bine ce înseamnă distanța și de cât combustibil avem nevoie. Și s-a oprit motorul. Și ne-am oprit din drum. Dacă avem un combustibil de calitate slabă, inferioară, merge motorul. Merge un loc, un timp, merge o distanță, trece greu, gâfâind, cum se spune, o pantă, dar până la urmă se oprește. Pentru că este slabă calitatea și nu mai poate duce mai departe drumul trecând peste obstacole. Așa este și cu credința. Puțină credință este atunci când nu reușești să treci decât un obstacol sau două. Sau trei din viața ta. Pentru că ea s-a terminat. E puțină. Nu te duci până la capăt pentru că nu poți cu ea. Pentru că credința deplină este aceea care te ajută. Plinătatea credinței este aceea care te ajută să treci nu un obstacol sau două, ci pe toate din viața ta. Iar această credință, ca să rămână în deplinătatea forței ei, trebuie mereu alimentată. Și alimentarea ei se face numai atunci când treci peste puterea rațiunii în viață, peste puterea logicii și atunci când obstacolele care ți se ridică în cale nu mai pot fi trecute de tine cu puterea ta, să intri în cealaltă logică a lucrurilor în care legile de acolo nu mai seamănă deloc cu legile din lumea logicii și a rațiunii umane. Și acolo să intri și să te lași condus de o altă logică. Asta înseamnă când ai depășit o fază a logicii tale și treci în alta, asta înseamnă să-ți alimentezi credința. Asta înseamnă să o aduci la plinătatea ei de manifestare. Foarte greu acest lucru. Pentru că nouă ne este foarte greu să trecem din starea logică, rațională, în cea care are tot logică, dar pe care noi o numim alogică. Aș dori, în acest sens, să facem o referire la un episod din duminica trecută, din Evanghelia duminicii trecute, cu Petru, care iese din corabie spre Iisus, care mergea pe valuri. Și când află că este Iisus, deci El Dumnezeu, îi spune, vreau să vin la tine. Și Iisus i-a spus, haide. Și El iese din corabie și pleacă. Depășește primul obstacol. Atenție, cu credința Lui, primul obstacol, frica. Merge pe apă, pășește pe apă. Nelogic. A intrat deci într-o sferă a vieții, într-un cadru a vieții cu alte legi, dincolo de logică. Cum să pășești pe apă? Și a pășit. Dar când ne spune evanghelistul Matei, a văzut valurile mari, alt obstacol, a început să se înfricoșeze. Adică n-a reușit să treacă și peste acest obstacol. Și a văzut și vântul care și era. Și începe și mai tare să se înfricoșeze și se scufundă. A văzut valurile amenințătoare, mare, care veneau, izbeau în corabie și își va fi zis cum să rezist eu în fața lor? Alt obstacol peste care n-a putut trece și s-a înfricoșat și mai tare. Și s-a afundat. Și atunci mai are puterea totul să strige, nu știm în care logică, către Dumnezeu, către Iisus să-L ajute. Și Dumnezeu îi întinde mâna. Dar ce îi spune Iisus după ce îi întinde mâna? Și astfel rămâne Petru agățat de mâna lui Dumnezeu. Ce îi spune Iisus? De ce te-ai îndoit, puțin credinciosul? Adică Petru a avut credință pentru un obstacol, pentru două, nu și pentru celălalt. Dar de ce era puțină credința lui sau s-a împuținat, poate pe măsură ce mergea pe apă? Pentru că nu era alimentată de un crez, și anume care? Că realitatea prezentă a lui nu poate copleși realitatea prezentă a lui Dumnezeu. Și aici ne găsim cu toții în puțina noastră credință. Vedem realitatea din jurul nostru, realitatea prezentă, realitatea cu care ne confruntăm zi de zi, care are atât de multe obstacole, e vorba de viață, o vedem copleșind-o pe cea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu, când face minuni, nu face minunea de multe ori sau de cele mai multe ori înlăturând realitatea grea cu care ne confruntăm, în care suntem, sau suferința în care ne găsim, sau neputința în care am ajuns, sau decepția care ne-a copleșit. Nu în asta constă minunea, că le înlătură Dumnezeu pe acestea, ci în faptul că îți dă putere ca tu să treci peste el. Ele rămân mai departe obstacole în viața ta, realități din realitatea vieții tale. Dar ai puterea să treci mai departe peste ele. În asta constă minunea. Și nu primești această putere decât atunci când îi spui mereu lui Dumnezeu: realitatea vieții mele, cu toate obstacolele ei, nu poate copleși realitatea existenței tale, cu toată puterea ta. E, trecerea în mentalul nostru, în mintea noastră, din această stare în cealaltă, cu acest crez, înseamnă alimentarea credinței. Și astfel credința ta îți ajunge să treci obstacol de obstacol în viața ta. Acesta este sensul cuvintelor lui Iisus: pentru puțina voastră credință. Apostolii vor experimenta apoi din plin, cum se spune, acest itinerariu al vieții cu multe obstacole. Și adevărul că pentru a trece peste toate trebuie să ai credință în deplinătatea ei, nu în fragmentele ei. În fragmentele ei credința este puțină. În deplinătatea ei este forță, energie, care te ajută să depășești totul. Aș dori să închei cu un text dintr-un psalm și să reflectăm la acest psalm foarte important, acest text, psalmul 36. Versetul 5, în care psalm se spune așa, vă citesc cum îl am eu în ediția mea, dar am să vă explic cum este în original. Versetul 5, descoperă Domnului calea ta. Nădăjduiește în El și El va împlini. Sunt trei aspecte ale vieții aici, prinse în acest psalm. Primul aspect al vieții, descopere Domnului calea ta, în original spune așa, arată-i Domnului soarta ta. Sau spune-i Domnului soarta ta. Și calea este frumoasă, se descoperă lui Dumnezeu calea ta. Cale, de multe ori, nu netedă. De cele mai multe ori, sinuoasă, grea. Spune Domnului Dumnezeu, arată-i această cale. Ce avem de făcut? Ce mai avem de făcut? Tot noi. Două lucruri trebuie să facem noi și apoi face Dumnezeu. Nădăjduiește în El, adică puneți speranța în El. Tocmai despre acest lucru am vorbit înainte, vorbind de puțină credință. Ca să speri în Dumnezeu, să nădăjduiești deci în El, dincolo de logica omenească care spune nu se mai poate nimic, trebuie să ai o forță și în tine. Nu poți nădăjdui în fragmentele credinței. Fragmentele credinței sunt egale și cu fragmentele de speranță. Întotdeauna fragmentele credinței au lângă ele și fragmentele nădejdii. Iar fragmentele nădejdii sunt egale de multe ori cu desnădejdea, cu capitulatea. Și apoi, dacă îi pui Domnului în față soarta ta și nădejduiești în El, zice psalmul așa, în original, apoi El va lucra. Și a împlini este frumos. Apoi El va lucra în viața ta. Va lucra în destinul tău, va lucra pe calea vieții tale, ajutându-te să treci obstacol de obstacol. Cu aceste gânduri, iubiții mei, să ne întoarcem acasă reflectând la mesajul cuprins în răspunsul lui Iisus pentru puțină voastră credință. Pentru puțină voastră credință vă opriți și ne oprim în viață, în fața unui obstacol, în fața celui de-al doilea, în fața celui de-al treilea, ca apoi poate învinși total să rămânem acolo. Pune-i Domnului, descopere-i Domnului, pune-i în față calea ta, crede în El, nădăjduiește în El și apoi lasă-L pe El să lucreze. Amin.
1: Rugați-vă cei chemați Domnului, cei credincioși.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Doamne, acostă-mi Dumnezeu,
3: Dumnezeul părinților noștri,
1: ne rugăm-ți-e, auzi-ne, miluiește-ne
4: pe noi, Dumnezeu.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

toate și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ți împărată în slavă. Că ce a slujit este lucru mare și nefricoșător, chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată.

Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Domnul Serafimilor și călăcului străin, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog. Și curățește sufletul și inima de duce de vicle. Ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte mese Ta și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând urmașii și mă rog Ție să nu îți întoarci fața Ta de noi, să mă lepezi dintre slujitorii, ci binevoiește să se aduse darurile acestea. De mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci. Cel ce primești și cel ce te

tău, Doamne, și bunurile, și în vecii vecilor, amin, noi care pe căruvină, taină, plicuire, și făcătoare de viață, trei, Sfântă Cântare, toată grija cea lumească, acum să le mână.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai țatelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Frații noștri preoți, romonarhi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai acestui sfânt locaș și pe arstitori, binefăcători și minuitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Te-a dormit în cu fericire patriar mai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pentru stătători eparhiei noastre, Nicolae Episcopul, Nicolae Micropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Micropolitul, Vasile Episcopul și Justinian Arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul.

Iisus Hristos, toate umplându-le Tu cel ce ești necuvântat. Pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuvântat, pe cel necuv

0: care primești jertfă de laude de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și-o duc la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce ție darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnule,
0: să fie bine primit în jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul Celul al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste
2: pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință că-i vlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

0: pe vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun.

0: Ușile, ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a înrupat și a înviat a treia zi pe Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șadă de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este chinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru ora sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

cine a arătat ce ni s-au făcut nouă. Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi în mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi moșii, serafimii cei cu

0: celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de pielea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul și de la cea de-a dreaptă și de-a doua slăvitea veșnică.

0: Pentru toate, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ți-i mulțumim și, Doamne, și Te rugăm, Ție, Dumnezeu nostru. Dumnezeule, curățește-ne pe mine, păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi. Doamne, Cel ce-i trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul apostolilor Tăi pe acesta bunule Tu, Doamne, Cel înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție.
1: Numele Pădate la

cadrul cerții aceasta, slujire cuvântătoare și fără de sânt. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi.

0: chinul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Doamne, binecuvintează, Părinte, pe amul Duhul Sfânt,
0: prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, diaconiile voastre să le pomenească, Doamne, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sânge, ca ducem-ți această slujire, cuvântătoare pentru cei adormiți într-un

credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept, care le s-a săvârșit într-o dreaptă credință.

Tatălui, vedeșnia vierii și a vieții veșnice, a părinților și a fraților, odihnește, Doamne, sufletele lor în locuri luminoase. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos,

0: Pace tuturor
1: și Duhului tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Toată viața și nădejdea noastră, cerem ne rugăm și cu milință că ne înaintea ta.
4: Ce l-a primit pe dânsele Sfântul și-o negrășit de cerul și duhovnicescul său jertfenic, într-un miros de dumneavoastră duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
2: Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând, noi înșine și unii pe alții.

0: Sfântă, fără de osândă să cuteze mate chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

bunturările și cu iubirea de oameni, ale unei ascunsiunii Tău, care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de

0: slăvirea Fătirelui Sfântului Duh. Amin. Binecuvântată este
1: trupul stăpânului, vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit, te împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip, te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd în fără de legile mele în tot chipul, așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridica povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge, și să te am pe tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă, să primesc părticica sfintelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și niezi la necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și niezi la necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, Așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-un mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit, cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele, vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, baciocură, blasfemie, vorbă deșartă, în fierbăltare la râs, reție, lăcomie.

neprihavne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care ai venit în lume ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ție miluiește-mă și mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vredicește, fără o sântă, să mă părtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tărăra păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește? Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți văd dacă Iuda și ca tâlhar, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta, nu spre judecată, nici spre o sândă, să fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește robului Dumnezeu Nicolae. Să-i împărtășește cu trupul și sânge al Domnului.

0: aceste creaturi și să te rog Domnului să părtășește. Lui Dumnezeu Valer, părtășește. Părtășește.
1: Să știi, ha.
0: Părtășește. Părtășește.
1: Părtășește.
0: Lasă-te. Nu mai ajunge. Să părtășește.

Domnului. Voi stara păcatelor și speranța veșnică să se împărtășește. Să se împărtășește.

ție, Doamne. Slavă ție, Dumnezeului nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. Să fie spre viața veșnică, al scumpul tău sânge, sfertarea păcatului. Fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și întricoșătoare venirea ta, vrednicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta slavei tale. Cu rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor sfinților, te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Harul Domnului să fie peste voi cu asta har și cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru toți lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Matia și ale Sfinților 10 mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Am transmis în legătură directă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, utrenia, începând cu ora 8:30, iar apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învățătură a fost rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană, cuvânt de altfel pe care vă invităm să-l reascultați începând cu ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Iubiții mei, v-am vorbit data trecută despre cât de primitoare e Maica Domnului. Am adăstat atunci asupra originilor și multiplelor valențe ale acestei calități. Am vorbit despre importanța obârșiei. Din dorința de a fi brevilocvent, nu am adus în atenție un aspect aflat în convergență cu el, înstrăinarea, subiect de maximă actualitate. Cu precădere pentru o țară în care o diasporă mare se laudă astăzi cu mai mulți copii născuți în afara decât între granițele ei. Unul aducător de stări ciudate și cu valențe multiple, căci dorul e legat de acesta. Un om aflat acasă poate trăi în străinare atunci când se gândește la cei dragi care au plecat. Un exilat, ori o persoană care a ales de bună voie să ia calea fiului risipitor, are mult mai multe motive să o facă. Maica a cunoscut-o și dânsa, sub mai multe aspecte. La 3 ani a fost lăsată în grijă la templu, departe de familie. Aproape de Domnul, totuși. La vârsta potrivită a fost destinată lui Iosif, un om pe care îl cunoștea prea puțin. Nașterea o găsește în patria lui, fragilă, emigrantă aproape. În vecinătatea momentului se găsește fuga în Egipt. Cu toate acestea, înstrăinarea a rămas mereu pentru dânsa ceva extrinsec. Căci atunci când îl ai pe Dumnezeu în inimă, nu ești nicăieri străin. Dimpotrivă, pretutindeni devine acasă. De aceea, atitudinea ei e menită să-i fie leac pentru Iosif, pentru Hristos, pentru cei din jurul ei, pentru noi cei care peste ani o considerăm mamă, căci spre deosebire de oricine altcineva, nu s-a înstrăinat de Domnul. A acceptat să fie Maica fiului său, să intervină în planul de mântuire al lumii, cu dragoste, seriozitate și demnitate, printr-o prezență împlinitoare și discretă deopotrivă. A avut credință chiar și când totul era pierdut. Evenimentul răstignirii ar fi destabilizat de bună seamă orice ființă umană, cu atât mai mult o mamă. Ar fi făcut-o să se înstrăineze de mințile ei, ori poate să abdice de la valori pe care alminter le-a considerat sacrosante. Nu este cazul ei. Cu inima alipită de Dumnezeu, ea primește totul cu calm și nădejde. Iubiții mei, toate aceste lucruri o transformă pe Maica Domnului în cea care este capabilă să ne adune, să ne aline străinările și să ne vindece sufletele. Căci da, ea nu este doar mamă, este acasă. faptul de a ne primi așa cum suntem reprezintă atuul ei, asul din mânecă. Oricât de departe am fi, geografic sau sufletește, ea nu ne consideră străini. Oricât de multă durere i-am pricinuit ei, ori fiului, prin păcatele noastre, rămâne maica noastră, căci aidoma unei mame iubitoare nu ne dezmoștenește, dimpotrivă. Investește mai mult în noi atunci când căderile îi dau de știre că avem nevoie de aceasta, așa cum face un părinte iubitor care știe să oblojească inima rănită a fiului său. Nu cere explicații, justificări ori performanță. Primește. Ce ne-am putea dori mai mult? Dorurile, rănile, pribegiile, ori nesiguranța își găsesc sfârșitul în preajma ei. Căci nimeni nu știe ca dânsa să ne aducă acasă, să facă din aproape departe, prin alipirea de Hristos și de harul său. Vocile înstrăinării și ale păcatului vin adesea să țipe în timpanele noastre. Ne aruncă felurite constatări menite a ne duce în depresie. Din tumultul lor, diavolul urlă în orificiile cavernoase ale sufletului nostru. Nu mai ai pe nimeni, nu mai ai rost. Și câte și mai câte. Dragostea ei nu te lasă însă să rămâi străin. Sub omoforul ei ocrotitor, zgomotele acelea pierd aidoma unui fum peste care cerul își așterne din abundență tibișirul norilor. Unui nu, ea îi opune mereu un ești, al meu, al lui Dumnezeu, acasă. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră Maxim Morariu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Cunoaște și ține minte că stăpâna noastră, născătoare de Dumnezeu, stă mereu aproape de inimă, cauzei mântuirii tale. De aceea, fiind aliasă dintre toate neamurile de Fiul lui Dumnezeu, pentru a se întrupa în ea prea curat, din bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, pentru a izbăvi neamul omenesc de păcat, de blestem, de moarte și de chinuri veșnice. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Vino înaintea ei cu deplină credință, nădejde și dragoste, spunea Sfântul Ioan de Kronstadt în lucrarea Viața mea în Hristos. Sunt Mihai Bogdan și de această dată vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Oana Matei Coruții, părintele Raul Rațiu, Năstăcuța Iuga și Oana Bozga Pintea. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Îndurărilor în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Dacă în viața ei Maica Domnului a fost mijlocitoare pentru cei sărmani înaintea fiului ei, după adormirea și înălțarea ei la cer, au început să se împlinească în toată puterea lor cuvintele pe care ea le-a spus spre alinarea celor ce suferiau din pricina plecării ei. Nu vă voi lăsa orfanii după plecarea mea, nu numai pe voi, ci pe toată lumea o voi cerceta și pe cei sărmani îi voi ajuta. După adormirea ei, Preasfânta Fecioară a devenit cea mai puternică mijlocitoare și ocrotitoare a tuturor, cu adevărat o maică a întregii lumi creștine. Așadar, luând aminte la modelul Maicii Domnului, să stăruim și noi cu o sârdie pe calea vieții presărate cu virtuți și să dobândim sfârșit bun și cu pace prin disprețul față de păcat. O ascultăm acum pe Oana Matei Coruții, ne cântă priceasna, umblă Maica tot plângând.

Când avem legătura cu Maica Domnului în conștiința noastră, în gândurile noastre, în simțirile noastre, e ca și când am fi intrat în rai. E o bucurie de rai de a fi în legătură sufletească cu Maica Domnului. Pe Maica Domnului o numim Rai Cuvântător și Rai de Taină. Bucuria din legătura cu Maica Domnului este o trăire a raiului. Maica Domnului poate să ne ajute prin rugăciunile ei să primim binefaceri de la Dumnezeu. Puterea ei este nemărginită, pentru că rugăciunea ei este puternică și mijlocește revărsare de putere din puterea Fiului ei și Dumnezeului nostru, spunea și părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Părintele Raul Rațiu ne cântă în continuare pe ceasna O măicuță dulce, Maica mea.

Nu există în cer și pe pământ o altă față mai puternică după Sfânta Treime ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am stat la picioarele Domnului, ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din cer. Vai de creștinul care nu cinstește pe Maica Domnului și nu are în casa lui o carte de rugăciuni, să citească Maicii Domnului un paraclis sau un acatist, sau care nu știe măcar o rugăciune pe de rost către ea, spunea și părintele arhimandrit Ilie Cleopa. O ascultăm acum pe Năstăcuța Iuga, Maică Sfântă și Miloasă.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final o ascultăm și pe Oana Bozga Pintea, interpretându-ne priceasna Maică Pururea Fecioară. Rămâneți cu bine!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-a regăsit, dragi prieteni! Sunt Emil Metea. Vă invit să continuăm împreună călătoria noastră prin Sfântul Munte Athos și să descoperim încă una dintre marile sale vetre monahale. De această dată ne oprim la mănăstirea Simonos Petras, poate cea mai spectaculoasă dintre toate, ridicată pe o stâncă uriașă ce pare să sfideze legile firii. Vom afla povestea întemeierii ei. Vom vorbi despre Sfântul Cuvios Simon, despre hramul închinat nașterii Domnului, despre odoarele și moaștele de mare preț păstrate aici, dar și despre oamenii care, de-a lungul secolelor, au transformat acest loc într-un adevărat far al vieții duhovnice.

Dintre toate cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, puține impresionează atât de puternic precum mănăstirea Simonos Petras, cunoscută și sub numele de Simonopetra, piatra lui Simon. Așezată spectaculos pe un pinten uriaș de granit, la aproape 300 de metri deasupra apelor albastre ale Mării Egee, mănăstirea Simonos Petras pare suspendată între cer și pământ. Construcția sa, ridicată parcă împotriva tuturor legilor filii, este considerată una dintre cele mai îndrăznețe realizări arhitecturale ale lumii bizantine, dar în același timp una dintre imaginile emblematice ale Sfântului Munte Athos. Istoria mănăstirii Simonos Petras începe în a doua jumătate a secolului XIII și este strâns legată de personalitatea Sfântului Cuvios Simon Atonitul, numit și Simon, izvorătorul de mir. Despre viața sa de dinainte de venirea în Athos se cunosc însă puține lucruri. Tradiția spune că el a ales viața pusnicească și s-a nevoit ani îndelungați într-o peșteră aflată nu departe de locul unde se înalță astăzi mănăstirea. Rugăciunea neîncetată, asprimea vieții și dragostea față de Dumnezeu l-au făcut pe Sfântul Simon cunoscut între pusnicii Athosului ca un om al sfințeniei și al discernământului duhovnicesc. Întemeierea mănăstirii este învăluită într-o frumoasă tradiție atonită. În noaptea praznicului nașterii Domnului, Sfântul Simon a văzut pe stânca abruptă din fața chiliei sale o stea de o strălucire nemaipomenită. Minunea s-a repetat de mai multe ori, iar pusnicul a crezut la început că este o ispită. După multă rugăciune, i s-a arătat însă Maica Domnului și a descoperit că lumina aceea era un semn dumnezeiesc. Maica Domnului i-a poruncit să ridice pe acea stâncă o mănăstire închinată nașterii Mântuitorului Hristos. Steaua amintea de steaua Betleemului, care i-a călăuzit pe magi către pruncul Iisus, motiv pentru care noua mănăstire a fost numită la început Noul Betleem. Chiar și astăzi, hramul principal al mănăstirii Simonos Petras este nașterea Domnului, prăznuită în ziua de 25 decembrie după calendarul iulian, respectiv 7 ianuarie după calendarul civil. Ridicarea unei mănăstiri pe o stâncă aproape verticală părea o adevărată nebunie. Chiar Sfântul Simon s-ar fi îndoit pentru o vreme că oamenii vor putea construi într-un asemenea loc. Totuși, ascultând chemarea Maicii Domnului, a început lucrările, iar tradiția spune că Dumnezeu a întărit inimile și mâinile celor care l-au ajutat. Din această ascultare s-a născut una dintre cele mai impresionante vetre monahale ale întregii biserici ortodoxe. Primele clădiri au fost modeste, însă mănăstirea a început să se dezvolte odată cu sprijinul împăraților bizantini. Un rol deosebit l-a avut împăratul Andronic al II-lea, paleologul, care a oferit importante ajutoare materiale pentru consolidarea și extinderea așezământului. De asemenea, mari binefăcători au fost și conducătorii sârbi din secolul XIV, între care se remarcă despotul Ioan Ugleșa, ale cărui danii au făcut posibilă construirea de noi corpuri de chilii, a turnurilor de apărare, a debarcaderului și a altor clădiri necesare vieții monahale. De-a lungul celor 8 secole de existență, Simonopetra a cunoscut atât perioade de mare înflorire spirituală, cât și încercări dramatice. Incendiile au reprezentat cea mai mare amenințare pentru această mănăstire. De altfel, documentele istorice amintesc marile incendii din anii 1580, 1622 și mai ales cel din 1891, care a distrus o mare parte din construcții și din bogata biblioteca mănăstirii. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit mănăstirea cu răbdare și credință, sprijiniți de binefăcători din lumea ortodoxă. Tocmai această putere de a renaște din propria cenușă a făcut ca Simonopetra să devină un simbol al statorniciei și al nădejdii creștine. Un capitol aparte îl reprezintă legăturile strânse dintre mănăstirea Simonopetra și țările române. De altfel, domnitorii români au sprijinit vreme de secole această mănăstire prin danii, moșii și metoace, iar în arhiva sa se păstrează sute de documente românești emise între secolele 15 și 19.
Aceste acte ilustrează relațiile apropiate dintre voievozii români și Sfântul Munte și reprezintă astăzi o sursă de foarte mare valoare pentru istoria medievală a României. Din punct de vedere administrativ, Simona Petra ocupă astăzi locul al 13-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte Athos. Comunitatea monahală urmează viața de obște, iar călugării sunt cunoscuți în întreaga lume ortodoxă pentru rânduiala liturgică deosebită, pentru cântarea bizantină de mare frumusețe și pentru viața ascetică profundă. În ultimele decenii, mănăstirea a devenit și una dintre cele mai internaționale comunități atonite, adăpostind monahi proveniți din numeroase țări ortodoxe și chiar din state în care ortodoxia este mai puțin cunoscută. Așa cum am spus, hramul principal al mănăstirii este așadar nașterea Domnului, ales în amintirea stelei care l-a călăuzit pe Sfântul Simon și care a inspirat întemeierea noului Betleem. Alături de acest mare praznic împărătesc, obștea cinstește cu o deosebită evlavie și pomenirea întemeietorului său, Sfântul Cuvios Simon Atonitul, unul dintre marii nevoitori ai Athosului. Viața și minunile sale rămân până astăzi strâns legate de identitatea mănăstirii, iar peștera în care s-a nevoit acesta înainte de întemeiere continuă să fie un loc de rugăciune și de pelerinaj pentru cei care ajung la Simona Petra. Astăzi, privind de la mare spre stânca pe care se înalță Simonos Petras, cu greu îți poți imagina că o asemenea construcție a fost ridicată în urmă cu aproape 800 de ani. Și totuși, mănăstirea aceasta continuă să sfideze timpul, furtunile și chiar gravitația, rămânând una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței, curajului și geniului arhitecturii monahale bizantine. Nu întâmplător pentru mulți pelerini, Simona Petra este considerată nu doar una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Athos, ci și unul dintre cele mai spectaculoase locuri de rugăciune din întreaga lume creștină. Inima vieții liturgice de la Simonos Petras este, ca și în cazul celorlalte mănăstiri atonite, catoliconul, Biserica Mare a Mănăstirii, ridicată în cinstea nașterii Domnului, hram ales, așa cum am spus, chiar de Sfântul Cuvios Simon. Așezată pe aceeași stâncă impresionantă pe care se sprijină întregul ansamblu monahal, biserica principală păstrează simplitatea și sobrietatea caracteristice arhitecturii atonite, fără a pierde însă nimic din măreția ei. De-a lungul viacurilor, catoliconul mănăstirii Simonos Petras a fost afectat de mai multe incendii devastatoare, care au lovit mănăstirea în repetate rânduri. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit biserica, păstrând planul tradițional și respectând spiritul așezământului, întemeiat de Sfântul Simon. Forma pe care o pot vedea astăzi pelerinii este rezultatul lucrărilor de restaurare și consolidare desfășurate în secolele 18-19, iar interiorul impresionează prin armonia dintre piatra masivă, lemnul sculptat și lumina discretă care pătrunde prin ferestrele înguste. Catapeteasma sculptată, icoanele împărătești și mobilierul bisericii, toate sunt realizate în tradiția bizantină, iar pictura interioară continuă stilul atonit clasic, în care accentul cade pe solemnitate și pe chemarea la rugăciune. Aici fiecare element pare să îndrepte privirea credinciosului spre taina nașterii Domnului și spre chemarea la viața în Hristos. Viața liturgică a obștii de la Simonos Petras este una deosebit de intensă, dragii mei. Slujbele sunt săvârșite zilnic după tipicul atonit, iar privegherile din ajunul marilor sărbători pot dura multe ore. Simona Petra este cunoscută în întreaga lume ortodoxă și pentru frumusețea cântării sale bizantine. Corul monahilor, format din călugări care au studiat și transmis vechea tradiție psaltică, este considerat astăzi unul dintre cele mai reprezentative din Sfântul Munte. Iar numeroase înregistrări realizate aici au contribuit la răspândirea muzicii bizantine autentice în întreaga lume ortodoxă. Asemenea tuturor marilor mănăstiri atonite, Simonos Petras nu se rezumă doar la clădirea principală.
De-a lungul timpului, în jurul ei s-au dezvoltat numeroase paraclise, chilii și metocuri, fiecare având un rol bine definit în viața comunității. În incinta mănăstirii se află mai multe paraclise închinate Mântuitorului, Maicii Domnului și unor sfinți foarte cinstiți în tradiția ortodoxă. Acestea sunt folosite pentru slujbele zilnice și pentru pomenirea hramurilor lor, completând viața liturgică desfășurată în Catolicon. Sub ascultarea mănăstirii se află și mai multe chilii și dependințe răspândite în diferite zone ale Athosului. Unele dintre acestea păstrează tradiția vieții isihaste, fiind locuite de monahi retrași, care îmbină rugăciunea neîncetată cu munca și studiul. În afara Sfântului Munte, Simonopetra are și metocuri importante în Grecia și în alte țări ortodoxe. Acestea contribuie la susținerea materială a mănăstirii și în același timp reprezintă punți de legătură între viața atonită și credincioșii din afara peninsulei.

Dacă arhitectura face din Simona Petra una dintre cele mai spectaculoase și mai cunoscute mănăstiri ale Athosului, odoarele sale îi conferă o valoare spirituală de neprețuit. Cea mai renumită relicvă păstrată la Simonos Petras este mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății. Tradiția spune că această mână s-a păstrat neputrezită și că are o temperatură apropiată de aceea a unui trup viu. De secole, mii de pelerini vin la Simona Petra pentru a se închina acestei sfinte relicve, mărturisind numeroase ajutoare și vindecări primite prin rugăciunile Sfintei Maria Magdalena. Mănăstirea păstrează de asemenea fragmente din lemnul Sfintei Cruci, precum și moaște ale mai multor sfinți, între care Sfântul Haralambie, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Modest și ale altor mari mărturisitori ai credinței. Un loc aparte îl ocupă icoanele făcătoare de minuni. Cea mai cunoscută icoană de la Simonos Petras este icoana Maicii Domnului numită Nădejdea tuturor ortodoxilor, cinstită pentru numeroasele minuni săvârșite de-a lungul timpului. Tradiția atonită vorbește și despre o icoană a Maicii Domnului, care ar fi ajuns în chip minunat la Simona Petra și care este păstrată cu mare evlavie de obștea mănăstirii. Aceste odoare nu sunt privite ca simple obiecte istorice sau artistice, sunt mărturii vii ale lucrării lui Dumnezeu în viața bisericii. Iar pentru monahii din Simona Petra, ele sunt izvorătoare de întărire duhovnicească și chemări permanente la rugăciune, așa cum sunt și pentru toți pelerinii care se închină lor. De-a lungul secolelor, Simona Petra a adunat una dintre cele mai importante biblioteci din Sfântul Munte Athos. Chiar dacă incendiile repetate au distrus o parte însemnată a colecțiilor, mănăstirea continuă să păstreze manuscrise bizantine, cărți liturgice, documente imperiale și acte de danie de o valoare istorică excepțională. O importanță aparte o au documentele provenite din țările române, hrisoave emise de voievozi precum Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile Lubu, Șerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, mărturisesc legăturile profunde dintre domnitorii români și mănăstirea Simonos Petras. Aceste documente reprezintă astăzi izvoare istorice de prim rang pentru cunoașterea relațiilor dintre lumea românească și Sfântul Munte Athos. În ultimele decenii, multe dintre manuscrise au fost restaurate și digitalizate, astfel încât această comoară culturală să poată fi păstrată și pusă la dispoziția cercetătorilor. Maria, ipasene, figura care domină întreaga istorie a mănăstirii rămâne însă fără îndoială Sfântul Cuvios Simon Atonitul, întemeietorul ei. Viața sa de rugăciune, smerenie și ascultare continuă să inspire generații întregi de monahi, iar peștera în care s-a nevoit acesta, înainte de întemeierea mănăstirii, este, așa cum am spus și astăzi, loc de pelerinaj. În epoca modernă, dragii mei, Simona Petra și-a dobândit o faimă aparte și datorită unor mari părinți duhovnicești, care au revigorat viața monahală a obștii. Între aceștia se remarcă, bineînțeles, arhimandritul Emilianos Simonopetritul, una dintre cele mai luminoase personalități ale monahismului ortodox contemporan. Venit împreună cu obștea sa în anii 1970, părintele Emilianos a insuflat mănăstirii o profundă renaștere spirituală, punând accent pe rugăciunea inimii, pe viața liturgică și pe dragostea frățească. Scrierile și cuvintele sale sunt citite astăzi în numeroase limbi și au influențat mii de credincioși și monahi din întreaga lume. Tot Simona Petra este cunoscută pentru școala de cântare bizantină, numeroși monahi ai mănăstirii, fiind apreciați pentru păstrarea și transmiterea tradiției autentice a muzicii bisericești răsăritene. Astăzi, dragii mei, Simonos Petras este mai mult decât una dintre cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte. Este un loc unde istoria, rugăciunea, arta și tradiția se întâlnesc într-o armonie rară. Ridicată pe o stâncă ce pare imposibil de cucerit, ea amintește pelerinilor că temelia adevărată a vieții este credința. După aproape 800 de ani de existență, piatra lui Simon continuă să vegheze deasupra mării Egee,
asemenea unei făclii aprinse, care cheamă necontenit omul spre Dumnezeu. În 1945, Sfintele Moaște ale Sfintei Maria Magdalena a făcut minuni când a izbucnit incendiul în pădurile de la Sfânta Mănăstire Iviron. Vântul a suflat cu putere, iar focul a ajuns în câteva ore la granița care separă mănăstirile Ivirilor de Filoteu, Xiropotamu și Simonos Petras. Toți credeau că pădurile se vor distruge. Părinții simonopetriți au alergat repede la locul incendiului, luând cu ei și sfintele moaște ale Sfintei Maria Magdalena. Nimeni nu putea să se apropie de incendiu, deoarece exista frica de a fi înconjurat de focul năvalnic. În ciuda acestui fapt, s-a petrecut o minune. De cum s-au apropiat frații cu sfintele moaște în fața focului, îndată s-a tăiat drumul focului, până la locul în care preoții au săvârșit sfințirea apei și canonul paraclis al Sfintei Maria Magdalena, incendiul stingându-se complet spre marea uimire a părinților care se adunaseră acolo și de la alte mănăstiri ca să ajute. Mâna stângă nestricăcioasă a Sfintei Maria Magdalena constituie tezaurul cel mai de preț al mănăstirii Simonos Petras. În grădina Maicii Domnului, în curtea preacuratei stăpâne, este una dintre cele mai bine miroasitoare flori. Bogăție și slava obștii atonite și a Bisericii lui Hristos. Această mână a slujit și cele două mari taine ale mântuirii noastre, a răstignirii lui Hristos și a învierii lui. A atins și a pipăit picioarele fără de prihană ale Mântuitorului Hristos. Iar această mână preasfântă a Sfintei Maria Magdalena nu și-a pierdut seva vieții. A rămas neschimbată, păstrându-și chiar și căldura. Mâna aceasta a săvârșit și săvârșește multe minuni tuturor celor care caută cu credință harul Sfintei Maria Magdalena.

Dragii mei, vă retau în continuare o povestire frumoasă despre o minune a Sfintei Maria Magdalena. În Sfânta Mănăstire Simonos Petras se păstrează mâna stângă a Sfintei Mironosițe cea întocmai cu apostolii, Maria Magdalena. În perioada în care m-am închinat la mâna nestricăcioasă, aceasta se prezenta goală deasupra unui suport din catifia roșie, adică nu era în răcliță, așa cum apare ea astăzi. Seara, la arhondaricul mănăstirii Simonos Petras, arhondarul povestește despre Sfintele Moaște unui grup de închinători. Mâna este nestricăcioasă, spune arhondarul, având întreaga piele și toate tendoanele. Păstrează căldura naturală a unui trup viu și răspândește bună mireasmă. Desigur, din pricina minunilor ei, Sfânta Maria Magdalena este considerată și o a doua ctitoră a mănăstirii Simonos Petras. Spune-ne, părinte, cum constată cei care o sărută că este caldă? Întreabă cineva din grup. Da, este adevărat. Cei care o sărută cu evlavie și cu credință constată căldura naturală a unui trup viu. Zâmbim, puțin neîncrezători. Și ce se întâmplă, părinte, dacă o săruți și nu este caldă? Întreabă altcineva. Să vă spun, continuă arhondarul. Odată, un închinător a sărutat-o, dar nu a simțit-o caldă, în timp ce toți prietenii lui au simțit-o caldă. Atunci acela a căzut în depresie, era gânditor tot timpul și în final ne-a descoperit aceasta și ne-a cerut ajutorul. Gheronda i-a recomandat să se spovedească, să se roage Sfintei Maria Magdalena, iar apoi să se închine din nou Sfintelor Moaște ziua următoare. Lucru care s-a și întâmplat. În ziua următoare, închinătorul, de vreme ce se mărturisise, a sărutat din nou mâna Sfintei și a simțit o mare căldură și bună mireasmă ieșind din Sfintele Moaște. A mulțumit apoi cu lacrimi. Care credeți că a fost pricina, părinte? Ce să vă spun? Sfânta Maria Magdalena se scârbește de păcatele trupești. Oamenii trupești, cu curvii, adultere și alte asemenea, răspândesc duhoare de care Sfânta se scârbește. Poate că voia să-i arate neplăcerea ei și dezgustul. Vai, părinte, să se scârbească încă și Sfintele Moaște de păcatele trupești, zice altcineva. Ziua următoare dimineața, Sfintele Moaște ale mănăstirii sunt expuse spre a se putea lumea închina la ele. Prietenul meu cu care călătorim împreună este primul. O sărută și se cutremură. Urmez eu după el, al doilea. Mă închin. Prietenul meu mă privește cu ochii mari, strălucitori, extatici. Vai de mine, ce arsură a fost asta! Mi-a ars buzele, ai simțit? Arde buzele, ai simțit? Îmi spune el cu înflăcărare. Un alt fapt minunat s-a petrecut la Spitalul General al aeroportului din Atena, unde era internat teologul și ieropsaltul Al-Car, prieten apropiat și deosebit al metocului înălțării și al mănăstirii Simonos Petras. La sfârșitul lunii mai 2008, moaștele izvorătoare de har ale Sfintei Maria Magdalena au fost aduse de la mănăstire la metocul înălțării pentru închinare și sfințirea credincioșilor. Atunci, cu binecuvântarea starețului, arhimandritul Elisei a dus curata mână a Sfintei la Spitalul General pentru a se închina evlaviosul Al-Car, a cărui stare de sănătate era critică atunci. Când reprezentanții mănăstirii i-au spus că a venit Sfânta Maria Magdalena pentru binecuvântare și tămăduire, cel ce era grav bolnav și-a revenit în simțire imediat și s-a închinat cu mare emoție și bucurie la cinstitele moaște, exprimându-și în același timp și mulțumirile lui față de Gheronda. Acest fapt a creat o emoție specială și uimire pentru evlavia pe care o avea cel bolnav față de Sfânta Maria Magdalena. Stimați ascultători, călătoria noastră de astăzi prin Sfântul Munte Athos a ajuns la final. Astăzi am vizitat în chip tainic una dintre cele mai impresionante mănăstiri din întreaga biserică ortodoxă, mănăstirea Simonos Petras. Această mănăstire rămâne una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței ortodoxe și nevoinței monahale. Dincolo de frumusețea arhitecturii sale, ea vorbește de aproape 8 secole despre rugăciunea neîntreruptă, despre oamenii care au ales să-și închine viața lui Dumnezeu,
având comori spirituale păstrate cu grijă până în zilele noastre. Istoria, sfintele moaște, manuscrisele, cântarea bizantină și exemplul marilor părinți ai acestei obști alcătuiesc împreună chipul unei mănăstiri care continuă să inspire pelerinii din întreaga lume. Eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarea noastră întâlnire, când vom continua să descoperim frumusețea și bogăția duhovnicească a Sfântului Munte Athos.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pilda zilei. Un oarecare om iubitor de Hristos din Alexandria era foarte cucernic și milostiv, primindu-i pe străini și spălându-le picioarele. Și avea și femeie smerită care postea în toate zilele și o fică de 6 ani. Deci, la o vreme oarecare, a purces acel om iubitor de Hristos la Constantinopol, că era neguțător, lăsându-și acasă femeia și fica și o slugă. Iar când mergea spre corabie, i-a zis lui femeia: "Cui ne lași pe noi, stăpâne?" Și răspunzând bărbatul, a zis ei: "Stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu." Așadar, după plecarea bărbatului său în călătorie, într-o zi, acea femeie ședea la lucrul său, având și pe copilă lângă dânsa. Iar sluga, învățată fiind de diavol, a voit să ucidă pe femeie și pe copilă, să ia averea lor și să fugă. Și luând cuțitul pe ascuns, mergea spre casă unde era stăpâna lui și, după ce a ajuns la ușă, l-a cuprins orbirea ochilor în mijlocul ușii și nu putea să intre, nici să se întoarcă. Și multă vreme s-a trudit, silindu-se să intre, însă n-a putut. Ce a început a striga pe stăpâna sa zicând: "Vino aici!" Iar ea se mirea cum sta el în mijlocul ușii și nu venea, ci o striga pe ea și zise: "Mai bine vino tu aici," pentru că nu știa că este orb și că din această pricină stătea pironit în ușă. Și a început sluga a ruga pe stăpâna lui să vină aproape de el, iar ea se jura că nu va merge la dânsul. Sluga a zis atunci: "Lasă măcar pe copilă să vină." Însă ea nici aceasta n-a voit să facă, ci îi zicea: "De voiești să vii, vino tu." Deci sluga, văzând că nu poate să facă nimic, s-a lovit pe sine cu cuțitul și, străpungându-se, a căzut. Iar stăpâna lui, văzând ceea ce se făcuse, a strigat cu glas mare și au venit vecinii. Au venit și de la mai marile cetății și aflară pe acel slujitor încă viu fiind și s-au înștiințat de la dânsul despre toate. Deci au proslăvit pe născătoarea de Dumnezeu, care a făcut o minune cu aceea, izbăvind pe mamă și pe fiica ei. Deci, și noi, având trebuință de ocrotire în nevoile noastre, să ne aducem aminte de cuvintele preasfintei Maici a lui Dumnezeu, pe care l-a ridicat către Fiul și Dumnezeul Său în biserica din Vlaherne, când și-a arătat prea strălucitul ei acoperământ. Prăznuirea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului se săvârșește în cea din tâi zi a lunii octombrie, încă din vremea împăratului Leon cel Înțelept. În vremea acestui împărat, în Constantinopol, făcându-se odată priveghere de toată noaptea, întru slava preasfintei născătoarei de Dumnezeu, în ziua întâi a lunii octombrie, s-a adunat mulțime de norod în cinstita biserică a Vlahernei, fiind aici și Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, dinpreună cu ucenicul său Epifanie, și-au îndreptat ochii în sus și au văzut pe împărăteasa cerului, pe acoperitoarea a toată lumea, pe preasfânta Fecioară născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se. Și era ea strălucind de lumină ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul ei acoperământ, împreună cu oști cerești și cu mulțimea de sfinți, care în haine albe și în cucernicie stăteau împrejurul ei. În acest chip, văzând-o pe născătoarea de Dumnezeu, Sfântul Andrei a zis către ucenicul său: "Oare vezi, frate, pe împărăteasa și doamna tuturor care se roagă pentru toată lumea?" Iar Epifania a zis: "O văd, Sfinte Părinte, și mă înspăimântez, că o văd acoperind cu cinstitul ei acoperământ pe toți oamenii ce sunt în biserică, iar acoperământul acesta strălucește mai mult decât soarele." Și s-au auzit graiurile cele cu umilință ale rugăciunii preasfintei Fecioare către iubitul ei Fiu și Dumnezeul nostru Iisus Hristos: "Împărate ceresc, primește pe tot omul cel ce te slăvește pe tine și cheamă în tot locul preasfânt numele tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce te proslăvesc pe tine și rugăciunile celor care cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, și făgăduințele primește-le toate și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește." Am citit din volumul 60 de istorisiri minunate adunate de la Sfinții Părinți.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Bun găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul Adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul ei

Suntem Maria Leșe și Viorica Văscu, gazdele dumneavoastră, și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne, aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor.

Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și necazurile pe

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul, muzica se impune ca

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

Creația seamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrâurire asupra sufletului omenesc.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se cumâinică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a preacuratei Fecioare Maria.

Pricesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

În acest post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane sau

Maria Leșe și Viorica Văscu vă doresc un post plin de bunătate sufletească. Până săptămâna viitoare...

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și fiind postul adormirii Maicii Domnului, vă propun câteva idei pe marginea cărții Sfântului Grigorie Palama despre Fecioara Maria. Cartea se intitulează Fecioara Maria și Petru Atonitul, prototipuri ale vieții isihaste și alte scrieri duhovnicești. Cartea este tradusă de părintele profesor Ioan Ică Junior, cel care semnează și un erudit studiu introductiv. Întrucât o recenzie în detaliu a cărții ar depăși timpul rubricii noastre, în cele ce urmează o să aduc în discuție doar acele capitole în care Sfântul Grigorie vorbește despre Maica Domnului. Concret vorbind, discursul mariologic isihast al Sfântului Grigorie Palama, rostit, afirmă părintele Ică, probabil în Marea Lavră, în anii 1333-1335, cu ocazia prasnicului intrării Fecioarei în templu, are o structură elaborată și un stil apropiat de cel al poeților. Partea de început este o subliniere a dificultății temei abordate. Citez: întreaga creație ar fi prea puțină pentru a-i aduce slava corespunzătoare. Născătoarea de Dumnezeu e întru toate superioară întregii creații, am încheiat citatul. Pentru a duce cuvântul la sfârșit, Sfântul invocă, pe de-o parte, ajutorul Fecioarei, încredințându-i pe cei care-l ascultă că ea este aproape și prezentă pururea lângă cei ce o cheamă. Pe de altă parte, Sfântul Grigorie cere sprijinul auditoriului, cerându-le să se ierte unii pe alții, căci doar așa o să poată toți să aducă împreună felurite rugăciuni născătoare de Dumnezeu. După această parte de început, Palama deschide propriu-zis tema mariologică printr-un enunț programatic. Citez: Fecioara este la mijloc între Dumnezeu și om și este împărăteasa creației. Am încheiat citatul. Explicând cum ajunge împărăteasa a toate, accentul cade pe ascultarea ei. Prin această ascultare a fost posibilă, citez, pogorârea mai presus de fire a lui Dumnezeu prin ea și preaslăvita noastră urcare prin el la cer. Căci petrecând copila lui Dumnezeu acolo, în sanctuarul cel de nepătruns, a pus în inima ei urcușuri înalte. Am încheiat citatul. În alt loc ni se spune prin ea, citez, a făcut să existe o lume comună a celor văzute și nevăzute. A arătat un amestec comun al tuturor harurilor dumnezeiești și omenești și o frumusețe mai înaltă care împodobește lumile amândouă. Am încheiat citatul. În continuarea omiliei este arătată Fecioara ca sfeșnic al întregii lumini dumnezeiești, ca soare al creației și cer al soarelui dreptății. Gândurile Sfântului Grigorie cu referire la frumusețea Mariei au fost rezumate de părintele Ică astfel, citez: a fost împodobită cu toate frumusețile, astfel încât oricine se uită la frumusețea cosmosului, a lumii și la podoaba Mariei, urcă cu mintea spre Dumnezeu. Toată frumusețea și slava Fecioarei nu este una doar trupească, ci vine dinăuntru, din virtuți și rugăciune. Am încheiat citatul. Viața din templu a Fecioarei Maria este considerată de Sfântul Grigorie o apologie a vieții isihaste. Iar faptul că aceasta vine din pruncie în Sfânta Sfintelor și se avântă cu inocența copilăriei în brațele lui Dumnezeu, ea se face superioară drepților din Vechiul Testament, chiar și celor ridicați de pe pământ, Enoch și Ilie. Sunt invocate mai multe argumente, rețin unul, citez: ce s-a întâmplat cu aceea n-a folosit nimic neamului omenesc, nici n-a fost desfințat păcatul, nici n-au contribuit cu ceva la dreptate. Acum, prin ea, s-a arătat învoirea lumii și prin ea cerul ne-a deschis porțile lui, nu trimițându-ne ploaie, ci roa Duhului. Am încheiat citatul.
Prin apelul la psalmul 44, Fecioara este văzută mai presus decât serafimii, căci stă de-a dreapta și aproape. Ea este tronul înalt și ridicat pe care stă Dumnezeu. Ea este rugul și cleștele din mâna serafimului. Ajunși în acest punct, doresc să scot în evidență un citat demn de reținut și cu impact imediat în viața noastră duhovnicească. Citez: nimeni n-ar putea veni la Dumnezeu decât prin ea și prin mijlocitorul care s-a născut din ea, și nici unul din darurile lui Dumnezeu n-ar putea fi făcute îngerilor și oamenilor decât prin ea. Am încheiat citatul. În templu fiind, ascultă relatările biblice despre căderea omului într-o viață înstrăinată față de Dumnezeu. Fecioara dorește să devină ambasadoarea noastră înaintea lui Dumnezeu și, pentru a fi convingătoare, găsește o nouă practică, o nouă contemplare, fiind vorba de calea isihastă, cale diferită de orice altă cale, calea rugăciunii neîncetată. Dacă virtuțile vindecă patimile, contemplarea isihastă îndumnezeiește omul. Acesta vede în inima curată, ca într-o oglindă, pe Dumnezeu, dincolo de simțuri și de minte. Fecioara este dovada vie a acestei isihii. Să-i fim următori ei. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre sensul trupului în viața spirituală vorbim în această emisiune. Încercăm să privim sensul trupului dintr-o perspectivă așadar spirituală, diferită decât cea din viața de zi cu zi. Trupul omului poate fi implicat și în viața spirituală până la a deveni templu al Sfântului Duh, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel. Despre ce înseamnă această lucrare vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, voi începe această emisiune citând un pasaj din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. E vorba de versetele 19 și 20 din capitolul 6 al acestei epistole. Spune așa Sfântul Pavel: sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Sesizăm aici, să spunem așa, o mare demnitate a persoanei umane pe care Dumnezeu o acordă.
1: Sigur, Sfântul Apostol Pavel aici se referă în special creștinilor din Corint, se referă deci la ei, pentru că creștinul este răscumpărat. El este deja părtaș prin tainele de inițiere creștină firii dumnezeiești și se împărtășește de Duhul lui Dumnezeu prin taina botezului, prin taina mirului și prin taina dumnezeieștii Euharistii. Și astfel, prin tainele de inițiere creștină, creștinul devine biserică, devine templu în care locuiește duhovnicește, locuiește prin har, nu? Locuiește Dumnezeu, locuiește Domnul Hristos, pentru că în alt loc Sfântul Apostol Pavel chiar asta spune: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, adică este o locuire sau o petrecere, o împreună petrecere intimă, așa cum hainele sunt pe noi, sunt lipite de trupul nostru, tot așa, după botez, Hristos este intim legat de ființa noastră și noi de El, de umanitatea sa îndumnezeită, nu? Pentru că devenim părtași ai trupului său mistic, care este Sfânta Biserică. Și de asemenea, atunci când suntem unși cu Sfântul Mir, Duhul Sfânt se pogoară asupra noastră, asemenea cum s-a pogorât la ziua cinzecimii sau în ziua cinzecimii asupra Sfinților Apostoli. Deci devenim părtași ai Duhului lui Dumnezeu, al Duhului lui Hristos, și noi și Duhul Sfânt locuiește în noi, ne sfințește, iar noi devenim biserica Duhului Sfânt, care își revarsă harul său în mădularele trupului nostru și ne transfigurează, ne face părtași firii dumnezeiești prin prezența sa în noi. Cu alte cuvinte, putem afirma pe bună dreptate că omul aici pe pământ deja, prin bunăvoința lui Dumnezeu, poate să devină părtaș al Preasfintei Treimi. Și trupul omului nu devine o biserică în care locuiește Preasfânta Treime. Sigur, această locuire noi nu trebuie să o înțelegem în sensul acela că prin ființa sa Dumnezeu se mută în om, ci prin energiile sale, prin lucrările sale, pentru că Sfinții Părinți întotdeauna făceau această distinție între ființa dumnezeiască care nu se împărtășește, pentru că n-ar putea omul cuprinde ființa dumnezeiască, și energiile dumnezești care se împărtășesc nouă și prin care noi, sigur, iarăși folosesc această expresie a Sfântului Apostol Petru din epistolele sale, noi devenim părtași dumnezeiești firi. Deci este o mare demnitate care ni se dă Și exact așa ca și o biserică, nu? O biserică este frumoasă, frumos împodobită, curată, miroase a tămâie în biserică, este un loc al rugăciunii, un loc al liniștii, este un loc al prezenței Harului și al prezenței lui Dumnezeu. Într-o biserică noi ne comportăm cu multă reverență, ne comportăm cu evlavie, umblăm în fața lui Dumnezeu. Tot așa, trupul nostru este de fapt biserica cea vie a lui Dumnezeu. Și aceasta dă de fapt mare demnitate creștinului în primul rând.

0: mai degrabă și-a întinat templul trupului său. A devenit un templu spurcat, nu prin păcate, prin îndepărtare de Dumnezeu. Da.
1: Sesizăm, Părinte Arhimandrit, să-i spunem, un fel de progresie în ceea ce înseamnă lucrarea Harului în economia mântuirii. În legea Vechiului Testament, în epoca Vechiului Testament, să spunem, cel mai important loc în peisajul religios iudaic era templul din Ierusalim. Acolo se odihnea slava lui Dumnezeu. Există apoi un transfer dinspre acest templu către persoana Mântuitorului Iisus Hristos și trupul său și iarăși am putea spune un transfer mai departe și către ființa umană, trupul omului, persoana umană, propriu zis, ceea ce Dumnezeu a așezat în sine, în persoana sa ca Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, se duce mai departe și către trupul omului, dar există o legătură între aceste ipostaze ale templului. Așadar, templul din Ierusalim, persoana Mântuitorului Iisus Hristos și noi toți ceilalți.
0: Pentru că, de fapt, totul se înscrie într-un proiect al lui Dumnezeu și acest proiect al lui Dumnezeu era prefigurat, prevestit în Vechiul Testament, împlinit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și apoi aplicat nouă tuturor, pentru că Domnul Hristos tot ceea ce a făcut, n-a făcut pentru sine, ci a făcut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Iar pentru venirea sa în lume și pentru realizarea mântuirii sale în trupul său, în cortul trupului său, nu, în templul trupului său, despre care zicea el, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica, îl voi zidi din nou. Sigur, iudeii credeau că e vorba despre templul din Ierusalim, dar de fapt Domnul vorbea despre templul trupului său, în care înlocuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. E impresionant lucrul acesta, adică dumnezeirea cum s-a putut acomoda acestui cort, acestui templu al trupului Mântuitorului Hristos și în același timp trupul Mântuitorului și trupul omului, nu trupul omenesc la modul general, ce capacități are ca să cuprindă în sine întreaga slavă, întreaga plinătate a Dumnezeirii. Totuși, fără să fie mistuit de acest foc al Dumnezeirii. Deci e o taină aici, de noi nici nu putem să o cuprindem niciodată cu mintea și nici cuvintele nu ne ajută ca să exprimăm această taină în deplina sa profunzime. Nu? De aceea rămâne pentru noi o taină, un mister. Însă, sigur că pentru ca omul, nu, atunci când s-a făcut plinirea vremii și Domnul a venit în lume, să înțeleagă cât de cât, să priceapă cât de cât această taină, acest mister, Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament, prin semne, prefigurări, prin chipuri, a pregătit și a prevestit această taină a trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care va fi prezentă trupește, nu, întreaga plinătate a Dumnezeirii. Și atunci această pregătire s-a făcut prin cortul sfânt, în primul rând, nu, prin cortul sfânt care era în centrul comunității iudaice și în care se cobora slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai intim, cel mai adânc al cortului și unde preoții, nu, Aron și fiii săi și urmașii lui, se întâlneau și vorbeau cu Dumnezeu și vedeau slava lui Dumnezeu și mai târziu apoi templul din Ierusalim. Deci avem cortul și templul, cortul făcut din piei de animale, sigur că prelucrarea pieilor și așa mai departe, dar pielea aceasta care, nu știu, trupul omului este acoperit de piele. E că aici o asemănare foarte mare între cortul alcătuit din piele și trupul omului, că de aceea și Sfântul Apostol Pavel va vorbi despre trupul său ca despre un cort. Deci, asemănarea dintre cortul din pustie, din pelerinajul din pustie al poporului Israel și trupul Domnului, pentru că și în trupul Domnului nu locuiește slava Dumnezeirii și apoi mai târziu templul din Ierusalim, templul alcătuit din pietre și aici e simbolistica pietrei iarăși.

0: în Hristos este piatra din capul unghiului, dar și în templul din Ierusalim, la fel ca în cort, locuia sau pogora în Sfânta Sfintelor Shechina, slava dumnezeiască, deci harul dumnezeiesc. Și omul avea capacitatea, cât, în fine, avea posibilitatea, potrivit capacității sale spirituale, să se întâlnească cu această slavă. Iar mod desăvârșit apoi în Domnul nostru Iisus Hristos. El a lăsat apoi în biserica sa nouă tuturor acest privilegiu de a putea să ne împărtășim din slava dumnezeirii sale, prin intermediul trupului său mistic, adică prin biserică. Da.
1: Părinte Arhimandrit, vorbeam despre cor, vorbeam despre templu, vorbim despre biserică. În toate aceste realități exista un loc tainic, un loc greu accesibil, Sfânta Sfintelor în templul din Ierusalim, altarul din bisericile noastre, nu intră oricine acolo, acolo se întâmplă ceva tainic, acolo este miezul, să zicem, așezământului. Care este locul tainic al templului, trupului omului? Dacă e să facem o analogie.
0: Locul tainic al templului, trupului omului, cel mai intim loc este inima. Este centrul omului. Părinții noștri, într-o credință, toți vorbesc despre inimă ca locul, sanctuarul, Sfânta Sfintelor, unde omul aduce jertfa spirituală, jertfa duhovnicească lui Dumnezeu. Deci inima este centrul spiritual al omului. Foarte interesant, nu mintea, nu rațiunea. Sigur că și rațiunea este, mintea omului este importantă și nu e... trebuie să fie trează și atunci, de fapt, se realizează desăvârșirea omului când mintea și inima se unesc, sunt într-o armonie, când nu există o disfuncționalitate sau o disarmonie între cele două, să zicem, puteri ale ființei omului. Dar, totuși, centrul de greutate este inima. Vedeți, noi cu mintea gândim, raționăm, dar cu inima și simțim ceea ce gândim. Și de multe ori cu inima altfel raționezi, altfel gândești decât cu mintea. Deci simțim că inima este mai importantă și atunci când e vorba despre lucruri raționale, să zicem, în relație cu semenii noștri, cu dacă ne-am luat numai după dreptatea minții, imediat l-am judecat și l-am ucide. Dar inima zice altceva. Intervine inima și atunci raționăm cu inima altfel și îi mai dăm o șansă semenului nostru. Iată doar un exemplu banal. Dar dincolo de asta, în inima sfinților se petrece o taină pe care noi nici nu putem să o descriem, adică întâlnirea mistică dintre om și Dumnezeu se întâmplă la nivelul inimii, la nivelul profund al inimii, care este sanctuarul, este Sfânta Sfintelor al ființei umane.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, citasem un pasaj din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în care Sfântul Pavel spune că trupul omului este în templul al Sfântului Duh, o idee foarte frumoasă, profundă și care a plăcut părinților, au dezvoltat-o, au reflectat asupra ei. Există o întreagă tradiție în spiritualitatea răsăriteană, fie de limbă greacă, fie de limbă siriacă, care se referă la acest aspect, dacă ne gândim la nume precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Macar Egipteanu, sau mai exact autorul Omiliilor Macariene, dar și părinți din tradiția siriacă. De pildă, un savant britanic distinge patru elemente care se referă cumva, să zicem, la o spiritualitate a inimii și spune el că rugăciunea trebuie privită ca o oferire, ca ofrandă. Rugăciunea trebuie asociată cu inima, cămara interioară a omului. Dacă trupul este un templu, atunci inima servește ca altar și rugăciunea este asociată cu focul, cu Duhul Sfânt care coboară. Iată, sunt idei foarte frumoase pe care le găsim, să zicem, în literatura răsăritului.
0: Imediat sesizăm dimensiunea liturgică acestor idei, pentru că, de fapt, sigur, în templu, într-o biserică, se săvârșește liturgia. Liturgia care este centrul și culmea cultului creștin, nu, noi știm lucrul acesta, dar există și o liturgie personală. Este liturgia tainică, liturgia persoanei umane, este jertfa, de fapt, euharistia pe care o celebrăm fiecare în noi înșine și, de fapt, această jertfă sau acest cult, această închinare, este una spirituală și se săvârșește în templul nostru, în templul tainic al inimii, în care inima apare ca jertfelnic, apare ca altar. Iar rugăciunea, sigur, este asociată cu Duhul Sfânt, pentru că toate rugăciunile noi le rostim în Duhul Sfânt și de aceea, așa cum în altar, sau așa cum pe altar, nu, focul era cel care mistuia jertfele, când ne rugăm, părinții bisericii, asta spun, că focul Duhului Sfânt este cel care mistuie, cel care
1: preface
0: de fapt rugăciunea noastră în virtuți, în har și care ne sfințesc de fapt.
1: Există, potrivit părinților, să zicem așa, o legătură între biserica văzută și biserica inimii, sufletului, macrocosmosul bisericii și microcosmosul omului ca biserică se intercondiționează. Sfințirea omului nu poate să fie făcută în afara bisericii. Deși vorbim de o liturghie interioară, este într-o strânsă legătură cu liturghia din biserică, dar există foarte frumoase analogii. Spuneați aici un lucru important, că în templul acesta al trupului omului, inima este altarul sau sanctuarul, iar săvârșitorul, interesant, potrivit de pildă Sfântului Marcu Ascetul sau Sfântului Macarie Egipteanul, sacerdotul, preotul, este mintea. Și există idei interesante la ei, spun că mintea, conștiința, dispoziția, dreapta judecată, puterea iubitoare, primul gând pe care îl prind ei, toate acestea îi aduc ofrandă lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pe altarul inimii și în felul acesta focul din cer vine să prefacă aceste realități într-o rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Și mai există o idee foarte interesantă, Părinte Arhimandrit, anume că există în viața omului credincios anumite îndeletniciri ascetice, metaniile lui, lacrimile lui, nevoința, genunchierile, rugăciunea pe care o face el acasă, postul lui, toate acestea sunt, să zicem, aspectul văzut ascetic al lucrării omului. Ele premerg cumva venirea Duhului. Așa cum în viața liturgică, ca să avem euharistie, noi pregătim acest aspect, aducem pâine la altar, aducem vin, facem slujbe pregătitoare, proscomidie, facem utrenie și apoi invocăm Duhul, la fel în viața de zi cu zi a omului, ca să se petreacă sfințirea lui, întâi vin aceste elemente pregătitoare de care am vorbit și o foarte frumoasă legătură între unele și altele, cum spuneați că trimit toate la liturghie.
0: Este adevărat și sesizăm că în toate aceste acte ascetice pe care omul le face în vederea pregătirii sale pentru o treaptă mai înaltă în liturghia rugăciunii sale, este implicat trupul, este implicat, de fapt, templul trupului, nu? Adică metanile, îngenunchierile, posturile, dormitul pe jos sau privegherile. Deci iată câte mijloace pe care biserica și tradiția creștină, experiența creștină de 2000 de ani le pune înainte ca mijloace ascetice de sfințire. Ele nu sfințesc prin ele însele, ele de fapt sunt pregătirea materială pentru liturghia lăuntrică, pentru acea rugăciune tainică care se săvârșește în inimă. Toate ajută ca să ajungă omul la o rugăciune mai înaltă, la o întâlnire mai profundă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prin ele se strunește trupul. Trupul omului, zic Sfinții Părinți, este ca un cal sălbatic care trebuie îmblânzit, este de multe ori ca un animal sălbatic și sigur s-a sălbăticit și din pricina căderii în păcat și a patimilor care au pătruns în trup și care au putem să zicem așa, au infectat trupul nostru.
1: Dar noi nu vorbim de o spiritualitate descărnată, adică trupul este prins în toată această lucrare.
0: Așa este, deci trupul este foarte important în creștinism, de aceea noi vorbim despre și despre mântuirea trupului și nu vedem cu câtă grijă biserica după ce omul adoarme în Hristos, nici nu folosim cuvântul moarte, adoarme în Hristos, biserica cu câtă grijă în groapă pregătește și îngroapă trupul omului, pentru că acest trup care a viețuit pe pământ și care s-a împărtășit de firea cea dumnezească, cum am spus, prin tainele de inițiere creștină și prin această liturghie personală care se lucrează prin rugăciune și prin viață sfântă, nu? Și că prin dobândirea Duhului Sfânt și a Harului Duhului Sfânt, acest trup se sfințește. Poartă în sine pecetea Dumnezeirii, poartă în sine pecetea Harului și în potență, nu? Fiecare trup de creștin este o relicvă. Dacă omul ajunge la stări înalte de sfințenie, trupul său, după moarte, va fi sfinte moaște.
1: Însă, Părinte Arhimandrit, că vorbim de trup, el este firește într-o lucrare împreună cu sufletul, cu mintea, mai ales cu inima, ca și etaje sau compartimente ale sufletului. Foarte multe lucruri se petrec la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Sfântul Macarie Egipteanul, în omiliile sale, folosește cuvinte care au o conotație și liturgică. Zice că sufletul adună toate gândurile. Acest adună, de aici vine cuvântul sinaxis, el folosește în limba greacă sinagiei. Este sufletul ca o biserică a lui Dumnezeu și Duhul poate schimba sau preface, restaura și recrea sufletul distrus de patimi. Din păcate, vedeți, în om încă lucrează patimile, e nevoie de o luptă foarte stăruitoare și atunci același trup care este, să spunem, în potență, în devenire, un templu al Duhului Sfânt, el poate fi, din păcate, în cele mai multe situații, și un instrument al păcatului. Și aici Sfântul Apostol Pavel, același apostol, avertizează, vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, acesta, asta, zicea, ar fi etalonul. Dar, tot el spune în 1 Corinteni 6, cu 13, trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup, deci trupul poate fi, iată, așadar, și livrat păcatului.
0: Este adevărat și noi, de fapt, în trup avem cele mai, nu, avem simțurile trupești și simțurile acestea trupești, dacă sunt pierdute de sub control, de sub controlul rațiunii și al inimii, atunci se nasc, de fapt, patimile care împânzesc trupul și atunci, practic, trupul va lupta împotriva sufletului, va fi o permanentă tensiune între cele două puteri ale omului, între cele două componente ale omului. Și vedem astăzi, în lumea în care trăim, nu, o lume caracterizată, nu zicem, de hedonism, adică vedem cât de mult se promovează aceste plăceri ale trupului, care, de fapt, toate sunt carnale, plăceri carnale și care, adeseori ridicate la nivel de cult, de idolatrie, nu? Deci trupul omului devine un Dumnezeu pentru om prin grija excesivă pe care omul o are, prin cultivarea nu, acestor plăceri, patim care sunt în el și care până la urmă ajung să îl domine și să îl stăpânească pe om împotriva sufletului. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice într-un loc, iar grija față de trup să nu o face spre pofte. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne îngrijim de trupul nostru. Trebuie să ne îngrijim de trupul nostru, pentru că tot apostolul zice că trupul este templul al Duhului, deci ca și cum ne îngrijim de o biserică. Nu, o biserică este curată, o biserică este, dacă se învechește, dacă se strică, este reparată. Deci intervenim ori de câte ori este necesar pentru a menține frumusețea, curăția, bunăstarea bisericii, dar în același timp, nu, sau așa facem și cu trupul nostru, însă la trupul nostru, la biserică, la templul trupului nostru este și o problemă. Atunci când puterile sale sunt pierdute de sub control și instinctele trupești devin patim și domină, și prin aceasta omul este înrobit de propriile sale patime, atunci este problema și atunci, de fapt, de aceea, grija față de trup trebuie să nu o transformăm în împlinirea poftelor trupului, pentru că împlinind poftele trupului, de fapt, păgubim sufletul, ci să fie în limita menținerii sănătății trupului, dar în așa fel încât trupul să susțină viața sufletului, să nu fie împotriva vieții spirituale a omului.
1: Iată alte două citate din Sfântul Apostol Pavel, sunt cuvinte adresate corintenilor. Acolo erau niște probleme probabil la cei proaspăt convertiți. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 15, spune așa Sfântul Pavel: au, nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nici de cum. Versetul 18. Orice păcat pe care îl va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Iată o idee importantă aici.
0: Sigur, e vorba despre faptul că nu toate păcatele pe care omul le săvârșește sunt în legătură cu exteriorul său, nu, când fur de la altcineva, când minți sau alte și alte păcate pe care faci, dar în momentul în care omul săvârșește păcatul desfrâului, nu, e vorba despre o întinare a propriului trup. În trup se săvârșește desfrânarea și atunci Sfântul Apostol Pavel considera un păcat foarte mare. Oare face voi trupul meu un părtaș la trupul unei desfrânate, nu? Deci, practic aici este vorba despre o întinare, o spurcare a bisericii, trupului nostru. Este ca și cum, așa trebuie să ne închipuim lucrul acesta, ca și cum am luat gunoaiele dintr-un tomberon și le-am golit toate în mijlocul catedralei sau în mijlocul unei biserici. Deci asta înseamnă, de fapt, profanare. Și de aceea, atunci când greșim în trupul nostru, atunci când păcătuim în trupul nostru, săvârșim păcatul curviei, noi, de fapt, asta facem, profanăm templul trupului nostru. Dar atenție, ce zice Sfântul Pavel? Că voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu mare preț, deci acest trup în care noi locuim, acest cort, nu mai este numai al nostru, ci fiind răscumpărați cu mare preț, adică cu prețul sângelui Domnului Hristos, îi aparținem Lui. Și atunci, nu, aparținându-i Lui și fiind sădiți pe trupul bisericii, pe trupul său mistic, aparținând ca mădulare trupului mistic, în momentul în care noi profanăm trupul nostru, de fapt îl profanăm și pe el. Adică este un fel de sacrilegiu păcătuirea în trup, pe care o săvârșim și împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu în momentul în care desfrânăm în trupul nostru.
1: Și Sfântul Pavel, ca să arate grozăvia acestui păcat, nu putea să o lege decât de demnitatea persoanei și a trupului uman, anume că este un templu. Prin urmare, când sesizăm, să zicem, o cultură a păcatului atât de răspândită și prin parade și prin atâtea, să zicem, poate chiar filme sau diverse modalități de artă, Noi trebuie să ne întoarcem la Sfântul Pavel, să sesizăm aici care e de fapt scopul viețuirii în trup și care e demnitatea persoanei umane, ca să sesizăm anomalia stilului de viață pe care îl cultivăm astăzi. Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, continuăm tema dezbătută în prima parte. Vă adresez o întrebare puțin neobișnuită, să spunem așa, dar într-o foarte strânsă legătură cu ceea ce discutăm aici. Există astăzi o modă foarte răspândită în rândul tinerilor, mai ales în ceea ce privește trupul lor. Foarte mulți transmit un mesaj prin faptul că își îmbracă trupul în tatuaje. Sunt foarte mulți tineri care au în anumite părți sau poate chiar pe tot corpul, la competițiile sportive, de pildă, unde sunt îmbrăcați firește în costumația sportivă, părțile corpului se văd foarte împodobite de aceste tatuaje. E un mesaj, dar totuși e firesc ca în felul acesta să îmbrăcăm trupul nostru?
1: Eu cred că nu-i firesc, pentru că dacă ar fi fost firesc, ni l-ar fi îmbrăcat Dumnezeu prin creație, doar Dumnezeu ne-a dat un trup curat, fără aceste semne pe el. Sigur că e vorba despre un limbaj, un limbaj al trupului aici, un limbaj al trupului, și acum, mai de mult, să zicem acum 30, 40, 50 de ani, mergeau băieții în armată, dar și înainte, și făceau tatuaje, tot felul de, în fine, lucruri mărunte. Acolo era altceva, mai mult de distracție, să zicem. Dar, într-adevăr, astăzi sunt, cred că saloane se numesc, specializate, unde se fac aceste tatuaje foarte speciale, foarte complicate și care, cu diferite imagini, uneori chiar imagini din spiritualitatea Orientului extrem, cu dragoni, cu, în fine, cu tot felul de lucruri de genul acesta. Și aici, sigur că e vorba despre un mesaj al trupului, un limbaj al trupului, prin care tinerii respectiv comunică ceva, omul în general, că tatuajul nu mai se duce decât, cred că sunt astăzi și proceduri prin laser prin care le poți șterge. Însă, pentru un creștin nu este normal ca să își pună pe trupul său asemenea însemne și să-și îmbrace trupul său cu asemenea însemne. Totuși, în epoca primară, am citit lucrul acesta undeva în creștinismul primar, creștinii se însemnau pe frunte, își tatuau pe frunte adeseori semnul crucii. Litera tau, adică litera T din alfabetul grecesc și din alfabetul ebraic, pentru că această literă simboliza crucea Domnului nostru Iisus Hristos și era acel semn despre care au vorbit profeții și semnul din Apocalipsă pe care îl vor purta aleșii pe frunțile lor, aleșii Domnului pe frunțile lor când vine Domnul Hristos, când va veni pe norii cerului ca să judece lumea. Deci exista și în creștinism acest obicei la un moment dat, dar a ieșit din uz, a ieșit din pur și simplu, din practică. Însă este cu totul altceva acel obicei din biserica primară și ceea ce se întâmplă acum în general cu trupul și cu cultivarea trupului, cu limbajul trupului, pentru că nu numai prin tatuaje trupul are sau transmite ceva, nu? Noi vedem, de exemplu, prin vestimentație, prin haine, nu? De exemplu, sesizăm că în general tinerii, sigur, că acum oamenii în vârstă și bătrânii sau de vârstă mijlocie nu umblă cu pantalonii rupți, de exemplu. Este o modă ca să fie, să zicem, la genunchi și partea de jos să fie deșirat și să fie rupt. Sau să fie rupți pantalonii. Or, și aici este un mesaj. Nu?
0: Iarăși există cultura piercingului, se spune. Sunt tot felul de inele, de chestii de fier puse pe corp, lanțuri și tot felul de alte chestiuni, tot într-un mesaj.
1: Este adevărat. Deci, iată, toate acestea, din punct de vedere creștin, însă, mutilează frumusețea trupului. Noi cu trebuie, deci idealul creștinului, idealul creștinului și în trup este să se asemene cu Domnul nostru Iisus Hristos. Or, noi cum, de unde știm cum arată Domnul Hristos? Privind în icoană. Cum ar fi ca să-L vedem pe Domnul Hristos în icoană cu tot felul de inele și de lanțuri în nas și în urechi și... Nu,
0: tatuat.
1: Tatuat, deci...
0: Așa asemăna, să spunem așa, un tatuaj cu un graffiti pe o biserică. Biserica este nouă, este albă și cineva a făcut un desen uriaș acolo. Nu se potrivește.
1: Nu se potrivește, deci sunt anumite lucruri care nu se potrivesc și, de fapt, noi... Frumusețea aceasta cerească, idealul acesta îl avem și acesta trebuie să-l urmărim. Și atunci, dacă, și mai este încă ceva, dacă noi avem viața noastră ancorată în Evanghelie și dacă trăim în Duhul lui Dumnezeu, nici nu mai ne vine să facem așa ceva, că pur și simplu nu-ți vine ca să pui pe tine, să completezi ceva pe tine. Pentru că, de fapt, e vorba despre și de a corecta ceva, de a pune ceva, de a completa ceva, ceea ce tu simți că lipsește de pe trupul tău ca să transmită un mesaj. Ori în momentul în care tu trăiești în Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt te raportezi și la trupul tău, nu mai simți nevoia de aceste corecturi. Nu mai, pur și simplu, nu-ți vine să faci așa ceva.
0: Însă viața duhovnicească, spiritualitatea în Hristos, să spunem, impune și trupului un limbaj, de pildă vorbeați de vestimentație, de hainele pe care le purtăm. Ele transmit un mesaj, de pildă monahii poartă un fel de haine, preoții iarăși un fel de haine, un credincios poartă un fel de haine, un om care nu are interes pentru aceste lucruri poartă altfel de haine, dar în orice caz și hainele, vestimentația noastră transmite un mesaj în ceea ce privește felul cum ne raportăm la corp.
1: Și aici iarăși trebuie precizat următorul lucru, nu în sens sectar, pentru că vedeți, în concepția sectară se impune. De exemplu, se impune negreșit femeilor să poarte fusta până jos în pământ și să fie neapărat legate cu bentița aia pe cap și așa mai departe. Ori în creștinismul ortodox nu se impune, dar se impune de la sine cumva buna cuvință. Nu? Adică o creștină sau un creștin ortodox va ști de la sine că sigur că nu o să se îmbrace femeile noastre cu fuste până jos în pământ, dar nici cu fuste peste măsură de scurte, nu? Ca să incite și să ispitească, ci vor fi cuvincioase. Sigur, când vor veni la biserică, nu vor avea toate pe cap baticul și nici preotul nu o să le spună toată ziua din fața Sfântului Altar că puneți-vă batic pentru că altfel este păcat de moarte și iadul vă mănâncă. Nu o să spună lucrul acesta, dar de la sine, femeile noastre, nu, și în catedrală văd lucrul acesta, sunt de multe ori când intră, vin pe stradă, nu au batic, când intră în biserică, scot o eșarfă și așa. De ce? Pentru că buna cuvință cere lucrul acesta și omul simte e un lucru natural, e un lucru absolut firesc. Că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu și când te manifesti în viața de zi cu zi, să te manifesti într-un fel, într-un anumit fel, pentru că, de fapt, manifestarea noastră în trup este călăuzită, este inspirată, de fapt, de Duhul Sfânt, de Harul Duhului Sfânt care locuiește în noi.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, schimbăm puțin cursul discuției. Cu trupul uman lucrează de pildă și medicii în spitale, la morgă sau în diverse locuri. Acel trup cu care ei lucrează este poate chiar un trup sfințit prin taina mirungerii, a botezului, este un templu în devenire sau este trupul unui creștin. Cum se raportează medicii din perspectiva profesiei lor, iată, la trupul uman, care are și o semnificație spirituală.
1: Sigur, acum nu toți medicii sunt și credincioși, este adevărat. Dar marea majoritate a medicilor sunt oameni cu frică de Dumnezeu, sunt oameni credincioși și ei se raportează la trup, într-adevăr, în primul rând, din perspectiva profesiei lor. Dar, cu toate acestea, au un respect față de trup, pentru că, de fapt, ei, prin ceea ce au învățat și prin ceea ce fac, încearcă să salveze. Și, nu, în primul rând, trupul omului, pentru că medicul este tămăduitorul trupului. Deci se raportează cu respect față de trup și dacă nu este credincios medicul, și atunci există o etică medicală. Deci nu este permis pentru un medic să facă orice cu trupul și să se comporte oricum față de trupul omului. Și există o etică medicală care impune anumite reguli și dacă aceste reguli sunt încălcate, atunci bineînțeles că medicul suportă consecințele și poate să facă chiar pușcărie pentru anumite acte grave pe care le-ar putea face împotriva trupului. Sigur că mai auzim și la televizor și la știri că medicul cu tare a luat o razna și te miri ce a făcut cu trupul viu sau cu trupul mort. Și atunci în situația respectivă se intervine și intervine legea și este pedepsit conform legii, dar la modul general vorbind, medicii sunt foarte atenți cu trupul pentru că trupul constituie obiectul, nu în general obiectul profesiunii lor. Ei sunt vindecătorii trupului. Sigur că medicul bun, medicul înțelept, întotdeauna se va raporta la trup și prin prisma sufletului și va analiza bolile pe care noi le avem în trup și raportat la starea psihică, la starea sufletească, la starea chiar duhovnicească, dacă e un medic creștin autentic al omului. Deci, în situația sau în lumina aceasta trebuie privite lucrurile, iar când este vorba, de exemplu, despre trupul neînsuflețit al semenilor noștri care sunt în morgă și sunt medici legiști care fac autopsiile, care și ei cu respect, dar sigur, adică se raportează la trup în limitele legilor care sunt în vigoare pentru trupul respectiv. Nu sunt profanate trupurile totuși, nu sunt profanate, nu? Și dacă nu se raportează, să zicem, la un trup ca la Sfintele Moaște, pentru că nu, am zis, nu-i credincios, poate, nu fiecare medic, nu e, în fine. Dar totuși nu sunt profanate trupurile.
0: Părintele Himadris Simeon, o altă întrebare. Ce se întâmplă cu trupul creștinului după ce a murit? Ce se întâmplă cu trupul preotului după ce a murit? Există anumite ritualuri care privesc acest vas, acest chivot care a fost pentru suflet și acum este neînsuflețit?
1: Sigur că da, nu? În primul rând, în tradiția creștină, trupul este înhumat, este înmormântat în pământ. Și asta pentru că Domnul Dumnezeu, în Cartea Facerii, după ce omul a căzut în păcat, i-a spus lui Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Adică nu este, de exemplu, incinerat trupul. Din punct de vedere ortodox, incinerarea trupului este un păcat. Adică nu poți să distrugi ceea ce a creat Dumnezeu, să-l transform în nimic, nu în praf. Ci trupul trebuie pus în pământ, din pământul, din țărâna din care a fost luat, să se topească în țărână. Și adeseori sunt, de exemplu, țări ortodoxe unde osemintele care rămân după ce trupul se descompune în pământ sunt scoase și sunt spălate și sunt așezate în osoare și acolo se fac slujbe de pomenire a celor adormiți, sunt tămâiate, sunt... Deci și după adormire, după trecerea din această existență în eternitate, biserica, creștinii se raportează la trupurile semenilor săi cu mult respect. Este un ritual al înmormântării după aceea.
0: Dar pompele funebre?
1: Sigur că aici, în vechime, de exemplu, încă și în copilăria mea, lucrurile stăteau puțin altfel decât acum. În vechime, tot ritualul înmormântării se petrecea acasă. murea cineva în casă, nu mureau bunicii. Mi-aduc aminte, de exemplu, când a murit străbunicul meu, eram de față când eram copil, eram prin clasa a doua, a treia, cam așa, și eu am sesizat că ceva nu e în regulă cu el, că făcea un anumit fel, scotea un sunet anume, și am trezit-o pe bunica care dormeam toți trei în aceeași cameră și mi s-a părut ceva în neregulă. Și atunci, sigur că am fost trimis afară să nu stau acolo, m-am dus între timp la școală și când am venit înapoi de la școală, el a fost deja spălat, a fost îmbrăcat și a fost întins pe jos, pe un cearșaf alb în camera din față. Mi-am rămas tare impresionat când am văzut lucrurile acestea și am intrat acolo și n-a fost nicio problemă și ceva natural a fost. Așa se petrecea atunci la țară. Acum lucrurile au mai evoluat. Sigur că și din pricina igienii și din mai multe motive ne mai modernizăm și noi. S-au tot construit acum și se tot construiesc în continuare capelele mortuare și este un lucru bun că în fiecare comunitate este un loc și pentru a săvârși slujbele funebre, priveghiurile, mormântările. De obicei, aceste locașuri sunt ale comunității. Acolo este dus, sigur, sicriul cu trupul celui adormit. Există însă și firme specializate, pompe funebre, cum se numesc acestea, pompe funebre, firme specializate care se ocupă astăzi de mort. Adică, vedeți, noi se întâmplă ceva de fapt și cu conștiința omului. Cu conștiința omului, noi imediat după ce moare un frate de al nostru, chiar părinte să fie sau bunici să fie sau inclusiv copii să fie, imediat după ce trupul nu mai este însuflețit, parcă nu mai vine să punem mâna, să ne atingem, să e o reticență, e un fel de greață, să zicem. Și atunci, foarte mult ajută aceste firme, sigur că da, și specializații știu cum trebuie să lucreze cu trupul, cum să pregătească trupul, cum să îmbălsămeze, de exemplu, un trup, pentru că, nu, mai ales vara, tot din copilărie mi-aduc aminte că am fost la mormântări, mergeam adesea cu preotul, nu erau atunci atâtea ca și acum și câteodată vara tare greu era, pentru că la mormântări, zic, pentru că corpul se altera în câteva ore, căldurile astea mari care erau și atunci era cald și se altera și de-abia puteam sta de multe ori la mormântare din cauza mirosului pestilențial, care interesant este trupul omului totuși, nu? Cât suntem în viață, nu, facem tot posibilul, ni-l spălăm, ni-l aranjăm, ni-l punem la punct, ni-l pudrăm, miroase frumos și după moarte, la câteva ore, poate să elimine miros pestilențial, că nu mai poți să stai lângă el. Sunt adevărul și sigur că aceste pompe funebre rezolvă și aceste probleme, te îmbracă, te aranjează, te pune frumos în sicriu. Acum există și tot felul de frigidere, să zicem, care pe vremuri nu existau și iarăși e o invenție tare bună asta. Deci, sigur că, dar ritualul tradițional acesta era, după ce murea omul în casă, trupul era spălat cu apă curată, era șters și era îmbrăcat cu haine curate. Și apoi așezat, sigur, în sicriu.
0: În cazul preoților sau al ierarhilor sau al monahilor, e ceva diferit?
1: Este ceva diferit, într-adevăr, pentru că atunci când moare un preot sau un episcop sau un monah, trupul lui se pregătește puțin mai altfel, în sensul că și în cazul ierarhilor se spală sau a preoților se spală trupul, dar nu se dezgolește tot trupul. Aici este, iarăși, biserica este atentă la aceste aspecte, este doar șters trupul cu o cârpă udă, să zicem. După aceea, trupul preoților, al episcopilor, al monahilor, se unge cu unt de lemn, așa cum am fost unși la botez. Aici noi facem niște analogii, pentru că, de fapt, moartea nu este împlinirea propriului nostru botez. Noi când ne botezăm, murim și înviem mistic cu Hristos, dar împlinirea morții se realizează în moartea noastră, de fapt. Adică când plecăm din această existență și atunci cumva se reiau anumite gesturi de la botez. se unge cu unt de lemn sau cu mir sfințit, cu mir bine mirositor, se unge trupul episcopului, trupul preotului, trupul monahului. După aceea sunt îmbrăcați cu hainele pe care le purtăm în fiecare zi. Peste aceste haine se pune reverenda. Iar peste reverendă, când e vorba despre episcop și preot, se așează și veșmintele sacerdotale, adică el este pregătit ca pentru liturghie, pentru că, practic, trece dincolo și se alătură. Nu, asta e credința noastră și așa să fie cu toți preoții și cu toți ierarhii, să se alăture cetei slujitorilor din împărăția lui Dumnezeu, unde să continue liturghia cerească. Deci sunt îmbrăcați în veșmintele lor, pe piept se așează Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce și sunt așezați apoi în fine în sicriu și se face rânduiala prescrisă în cărțile de cult. La monahi, e interesant, la monahi, la călugării simpli, care n-au fost și preoți. La preoți se pune doar epitrahil, dar la monahi care au fost călugări simpli, de multe ori și mai ales la Muntele Athos, dar și în alte părți, nici măcar sicriu nu este.
0: Ce rol are acest sicriu? Este o cultură a sicriului, fel și chip astăzi evoluată? În Athos nu se îngroapă cu sicriu.
1: În Athos nu se îngroapă cu sicriu. Sicriul este chivotul, de fapt. Este chivo, așa se și zice în grecește, chivotos. E chivotul în care se așează, nu? Ce am zis, adică trupul care în potență poate să devină relicvă.
0: În vechime aveam sarcofage.
1: Aveam sarcofage, sarcofag înseamnă altceva. Era în cultura greco-romană, păgână, sarcofagul înseamnă mâncător de carne. Asta era concepția lor, că acolo suntem puși ca să putrezim, adică sarcofagul mânca carnea de pe noi, rămâneau doar oasele. Însă creștinii nu mai ziceau sarcofag, ei ziceau chivotos, pentru că pentru creștini trupul era sacru, era relicvă și atunci era așezat în chivot, ca și moaștele, nu? Sunt așezate în racle. Deci astea sunt sicriele. Deci cultura sicrielor nu este o cultură. Acum, sigur că așa aici trebuie să avem bună cuvință, nu? Că asta e ideea, să avem bună cuvință, nu? Să nu întrecem măsura și revenind la monahii simpli, la Muntele Athos, dar și în alte părți, mănăstiri tradiționale, nu se îngroapă în sicriu, ci pe o rogojină. Ei sunt îmbrăcați în veșmintele călugărești și sunt așezați apoi pe mantia călugărească cu care se îmbelesc inclusiv capul. Deci, practic, nu se vede nimic. Sunt înveliți și sunt legați cu niște fâșii de pânză rupte din mantia călugărească și așa sunt așezați în groapă direct în pământ. Sigur că aici, de fapt, gestul acesta sau ritualul acesta de înmormântare arată, de fapt, împlinirea deplină a votului sărăciei pe care și-au asumat-o călugării atunci când s-au călugărit. Și, sigur, și împlinirea cuvântului Domnului Dumnezeu către Adam, pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și sigur că se face o rânduială aparte de mormântare. Deci avem practic trei slujbe de mormântare. Este o slujbă de mormântare pentru credincioșii mireni, pentru credincioșii obișnuiți. După aceea avem înmormântarea care se face pentru preoții și pentru diaconii de mir, adică cei care sunt căsătoriți. Și avem apoi rânduiala mormântării călugărilor, care se aplică la monahi, la ieromonahi, deci la preoții care sunt și călugări, dar inclusiv la ierarhi, la episcopi, se face tot aceeași rânduială pe care noi o facem la călugări. În tradiția noastră românească se face aceeași slujbă și pentru episcopi, cu toate că este îmbrăcat episcopul în toate însemnele episcopale, dar slujba este ca și pentru călugării obișnuiți, pentru că nu episcopul, în primul rând, este călugăr.
0: Însă în toate aceste împrejurări, iată o grijă, o atenție față de ceea ce înseamnă trupul omului, chiar dacă el este neînsuflețit, ca în felul acesta să fie tratat cu toată reverența, pentru că el a fost vasul sufletului și pentru că a fost pecetluit de Dumnezeu prin toate tainele bisericii. Părinte Arhimandrit, vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru. Vom pune în punct ediția de astăzi a emisiunea Becerul Credinței. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, ecleziarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului de odinioară, pragul casei era considerat un loc de hotar, în care se întâlneau două lumi. Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și astăzi, în cadrul acestei ediții a emisiunii, descoperim împreună câteva dintre credințele și rânduielile care, odinioară, dădeau sens vieții din satul românesc. Ne oprim asupra unui loc aparent simplu, pragul casei, dar care, în mentalitatea tradițională, avea o semnificație profundă. În cultura satului românesc, casa nu era doar spațiul în care oamenii locuiau, ea reprezenta centrul universului familial. Aici se nășteau copiii, aici se adunau oamenii la masă și la sărbători, iar, într-o zi, tot de aici, omul pleca pe ultimul drum. Pentru țăranul român, casa era un spațiu rânduit după reguli și semnificații. Nimic nu era întâmplător. Poarta, prispa, vatra, ușa sau pragul avea fiecare rostul lor.

Etnologul Mihai Pop arăta că gospodăria țărănească nu era organizată întâmplător. Spațiul casei era perceput ca un univers bine rânduit. Interiorul locuinței era locul familiei și al vieții domestice, în timp ce exteriorul aparținea lumii de afară, satului și naturii. În această ordine simbolică a lucrurilor, anumite puncte ale casei deveneau locuri de trecere. Poarta, ușa și pragul marcau intrarea într-un alt spațiu. Drumul de la poarta gospodăriei până la vatra casei era în mentalitatea tradițională un drum spre centrul universului familial. Și cercetătoarea Lucia Berdan, în lucrarea Fețele destinului, incursiune în etnologia românească a riturilor de trecere, arată că anumite locuri ale gospodăriei devin spații simbolice ale transformării. Astfel, pragul este unul dintre aceste locuri. El marchează limita dintre două realități, interiorul și exteriorul, spațiul familiei și lumea de afară. În interpretarea etnologilor, pragul poate fi privit atât ca un element concret, pragul de lemn sau de piatră al casei, cât și un simbol al trecerii și al transformării. Astfel, pragul devine un loc în care se întâlnesc, iată, două lumi. Antropologul Arnold van Gennep, în celebra sa lucrare Riturile de trecere, arată că viața omului este marcată de momente fundamentale de schimbare: nașterea, căsătoria și moartea. Aceste momente sunt însoțite de ritualuri care marchează trecerea dintr-o stare în alta. În cultura tradițională românească, aceste treceri sunt adesea legate de locuri simbolice ale casei, așa cum vă spuneam, poarta, ușa sau pragul. Pragul devine astfel locul în care se produce transformarea. O ascultăm acum pe domnica Dologa, din jos de casa noastră, după care continuăm discuțiile legate de aceste elemente simbolice ale gospodăriei.

Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa Mitologia Română, vorbește despre modul în care anumite elemente ale gospodăriei pot căpăta semnificații cosmologice. Casa devine, în această interpretare, o imagine a universului în miniatură. Pragul se află în limita dintre două spații, lumea dinăuntru și lumea din afară. În multe tradiții

Mănânci pe prag, deoarece omul își mănâncă norocul. Existau și credințe legate de semnele care apar în pragul casei. De pildă, în unele locuri se spunea că dacă va cânta cocoșul în prag, urmează să vină musafir sau o veste. În alte zone se credea că dacă o găină cântă ca un cocoș, acesta este un semn rău. În Bucovina, pentru a avea bani în gospodărie, exista credința că trebuie bătut un ban în pragul ușii. În alte locuri, pentru a feri casa de vrăj sau de duhurile rele, gospodarii atârnau la prag ramuri de soc, plantă considerată protectoare. Așa cum observăm, în concepția populară românească, spațiul nu era perceput ca fiind uniform. Oamenii făceau diferența între locurile bune și locurile primejdioase, între spații încărcate de sens și spații obișnuite. Pragul casei se afla printre acele locuri considerate speciale. Fiind un spațiu de trecere, el marca limita dintre două realități, lumea dinăuntru și lumea de afară. În interior se afla universul familiei, locul ocrotit al vieții domestice, iar în afară începea lumea satului cu toate întâmplările și cu toate primejdiile ei. De aceea, în multe tradiții, pragul era privit cu respect și chiar cu teamă. Așa că, în cultura populară românească, pragul casei îndeplinește tocmai această funcție simbolică. În jurul lui, așa cum am aflat, s-au păstrat numeroase credințe și interdicții. În unele sate se mai spunea că nu este bine să dai mâna peste prag sau să oferi cuiva un obiect stând fiecare de o parte și de alta a ușii. Se credea că un astfel de gest poate aduce ceartă sau neînțelegeri între oameni. De aceea, cel venit la ușă era invitat să pășească înăuntru sau gazda ieșea afară din casă. În unele locuri se spunea că nu este bine să stai mult timp în prag, pentru că acolo se întâlnesc două lumi și omul nu trebuie să rămână prea mult între ele. Tot în jurul pragului se practicau și gesturi de protecție, în unele zone se puneau în prag obiecte de fier, precum cuțite sau potcoave, deoarece fierul era considerat capabil să țină departe spiritele rele. Aceste gesturi simple arată cât de important era considerat pragul în mentalitatea tradițională. De aceea, multe dintre momentele importante ale vieții, nașterea, căsătoria sau despărțirea de cei plecați dintre noi, erau însoțite de gesturi care aveau loc chiar la pragul casei.

Importanța pragului apare și în obiceiurile legate de naștere. În multe sate românești, după nașterea copilului, exista o serie de gesturi menite să-l ocrotească de rău și de duhurile necurate. Se spunea că imediat după naștere, copilul trebuie stropit cu aghiazmă, deoarece astfel este într-un fel pe jumătate botezat. Apoi se făcea prima baie. În unele sate din Maramureș, după ce copilul era îmbăiat, la mână i se lega un ciucur roșu. Tot un ciucur roșu era prins și la pragul casei, pentru ca atunci când veneau femeile să vadă copilul, acesta să fie ferit de deochi. Astfel, pragul devenea un loc de protecție. O ascultăm acum pe Măriuca Verdeș, după care vorbim despre prag în ritualurile de nuntă.

Dragul apare și în ritualurile de nuntă. În cultura tradițională românească, nunta nu era doar o petrecere, ci un adevărat ritual de trecere. Fata părăsea casa părintească și intra într-o nouă familie. Acest moment era marcat simbolic prin trecerea pragului. În multe zone ale țării s-a păstrat până astăzi obiceiul ca mirele să o treacă pe mireasă peste pragul casei. Gestul simbolizează intrarea miresei în noua gospodărie și începutul unei vieți noi. În alte locuri exista obiceiul ca mireasa, înainte de a intra în casă, să se oprească în prag și să facă o plecăciune sau să se închine. Pragul marca astfel momentul în care începea o nouă etapă a vieții.

Și așa cum vă spuneam, pragul apare și în ritualurile legate de moarte. În mentalitatea tradițională românească, moartea nu era privită ca un sfârșit definitiv, ci ca o trecere într-o altă lume. De aceea, momentul în care mortul era scos din casă, era însoțit de gesturi simbolice. În unele zone ale Bucovinei, atunci când sicriul era scos din casă, acesta era atins de 3 ori de prag. Se credea că, prin acest gest, mortul își ia rămas bun de la casa în care a trăit și, desigur, de la cei apropiați. În alte locuri exista obiceiul spargerii unei oale de pragul casei. În interpretarea etnologilor, acest gest simboliza ruptura dintre lumea celor vii și lumea de dincolo. Astfel, pragul devenea locul ultimului rămas bun. Semnificația pragului apare și în arhitectura bisericilor vechi. Multe dintre bisericele de lemn din Transilvania și din Maramureș au ușile foarte joase. Explicația este, în primul rând, una practică. Ușile înguste și joase împiedicau intrarea călăreților în biserică în vremuri de război. Dar există și o semnificație simbolică. Ușa joasă îl obligă pe credincios să-și plece capul atunci când intră în biserică. Astfel, intrarea în spațiul sacru se face cu smerenie.

0: Iată, dragi ascultători, privite împreună, toate aceste credințe și obiceiuri arată că în cultura tradițională românească pragul casei era mult mai mult decât un simplu element al construcției. Era un loc de hotar, un loc al trecerii, aici începea spațiul ocrotit al casei și tot aici se făcea trecerea spre lumea de afară. Pentru generațiile de odinioară, pragul era locul în care începea lumea familiei. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, până data viitoare, să păstrăm rânduiala și înțelepciunea lumii satului.
1: Amintiri din vatra satului.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Dialoguri.

0: Bun găsit, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, inspiră prin felul în care își trăiește viața și prin felul în care își respectă drumul de profesionist al fotbalului. De-a lungul unei cariere remarcabile, Ciprian Deac a fost apreciat atât pentru pasele decisive, golurile spectaculoase sau trofeele câștigate, dar mai ales pentru seriozitatea, perseverența și dăruirea cu care a îmbrăcat de fiecare dată tricoul echipei sale. A fost un lider prin exemplul personal, un profesionist care a înțeles că performanța nu se clădește peste noapte, ci prin muncă, disciplină și modestie. Dar, dincolo de stadion, de aplauze și de emoția marilor meciuri, există omul Ciprian Deac. Fiul, soțul, tatăl, prietenul. Omul care a cunoscut bucuria victoriei, dar și gustul amar al înfrângerii. Omul care a învățat că adevărata putere nu stă doar în talent, ci și în caracter. În această ediție, vă invităm să descoperim împreună nu doar unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, ci un om care, prin discreție, credință, muncă și dragoste pentru familie, a devenit un model pentru generații întregi. Bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule Ciprian Deac!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația Radio Renașterea la un dialog despre fotbal, despre viață și despre ceea ce rămâne cu adevărat important atunci când luminile stadionului se sting. Se spune că adevăratele victorii ale vieții nu se măsoară în cupe, ci în oamenii pe care îi iubești și care te iubesc. Și vă întreb, domnule Ciprian Deac, dacă închidem ochii pentru câteva clipe și porțile stadionului și ne întoarcem în copilărie, care este prima imagine care vă vine în minte?
1: Da, cred că prima imagine care îmi vine în minte e acel băiețel care bate mingea în fața blocului, acel copil care îi plăcea foarte mult să stea alături de prieteni, de colegi în fața blocului jucând fotbal până seara târziu și chiar țin minte că mă rugam de părinți să nu mă cheme în casă pentru că îmi făcea o deosebită plăcere să stau cu prietenii mei afară.
0: Ați avut fotbaliști pe care i-ați admirat și vroiați și spuneați vreau să ajung ca el.
1: Da. Chiar am spus de foarte multe ori pe post. Idolul meu din copilărie a fost Daniel Pancu, cu care am și reușit să jucăm împreună, să-mi fie antrenor și am ajuns chiar un an de zile să fim foarte apropiați pentru că am jucat la Rapid împreună și locuiam aproape unul de celălalt și chiar plecam împreună la antrenament și veneam împreună de la antrenament. Chiar un an de zile am fost foarte apropiați unul de celălalt.
0: V-ați văzut unul din visuri împlinite. Spuneați că jucați în jurul blocului. Unde se întâmpla asta? Haideți să le spunem celor care ne ascultă. Cum era familia dumneavoastră? Unde v-ați născut? Unde ați crescut?
1: Da, m-am născut la Dej. Familia mea, pot să zic, o familie modestă. O familie în care m-am simțit foarte bine și mă simt foarte bine pentru că părinții mei mi-au arătat o dragoste, mi-au arătat, pot să zic, calea cea dreaptă pentru că m-au învățat de mic să fiu un om respectos, un om care să respecte oamenii și cred că astea sunt cele mai mari valori care mi le-au putut. M-am două surori. Ne înțelegem și acum foarte bine după atâția ani, pentru că mai știți că între frați mai sunt discuții, dar nu, chiar ținem legătura aproape în fiecare zi, vorbim, suntem foarte apropiați, sora cea mică s-a și mutat la Cluj, deci ne vedem mult mai des, dar pot să zic că am trăit într-o familie frumoasă și trăiesc într-o familie frumoasă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, părinții, nu știu, m-au învățat să fiu un om corect, să iubesc aproapele și chiar am trăit într-o familie armonioasă.
0: Ciprian Deac, cu ochii în lacrimi, dragi ascultători, vorbind despre familie, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că familia, cum bine știm, este locul în care ne întoarcem de fiecare dată când simțim că ne este greu și cu siguranță acolo vă găsiți liniștea cu adevărat. Vă întâlniți de sărbători cu toții? Faceți masă de familie?
1: Da, chiar ne întâlnim de sărbători, e obligatoriu să ne vedem toți, dar ne întâlnim, nu pot să zic săptămânal, dar o dată pe lună ne întâlnim pentru că, după cum am mai spus, suntem foarte apropiați, copiii se înțeleg foarte bine între ei și ne vedem destul de des, pentru că sora cea mare locuiește la Dej, distanța e puțin, așa să zic, o problemă, și faptul că sunt foarte mult eu plecat de acasă. Chiar râdeam cu soția mea, pentru că îmi spunea că de-abia așteaptă să îmi agăs ghetele în cui să fiu mai mult pe acasă, dar
2: situația, nu se arată.
1: Da, nu se arată, pentru că sunt și acum foarte mult plecat de acasă, fac parte din familia CFR și sunt plecat tot timpul cu echipa.
2: Ați vorbit despre soția dumneavoastră și trebuie să profit să vă întreb despre copiii dumneavoastră, despre soția dumneavoastră, cât se poate.
1: Da, a contat foarte mult sprijinul soției, pentru că și a făcut sport de performanță și a înțeles ce înseamnă exact sportul de performanță, pentru că implică foarte multe sacrificii. De multe ori am ajuns să-mi neglijez familia doar punându-mă pe mine pe primul loc, pentru că un sportiv profesionist trebuie să respecte un program foarte strict, în care cel mai important lucru e odihna. Și de multe ori fetele mele îmi spuneau: tati, hai să mergem în parc, tati, hai să plecăm undeva într-o vacanță. Și din păcate sau din fericire, pentru că pot să zic că am avut o carieră foarte frumoasă, nu le-am putut oferi timpul de care cred că ele aveau nevoie. Dar, cum spuneam, sport de performanță implică foarte multe sacrificii.
2: Da, și pentru că ați atins acest subiect, vreau să vă întreb, ce înseamnă viața unui sportiv de performanță de dimineața până seara?
1: Da, înseamnă foarte multă muncă. În primul rând, un program strict în care trebuie să respecti foarte mult alimentația. Somnul este cel mai important lucru la un sportiv, pentru că recuperarea după efort este foarte importantă. Orele de somn, nopțile care nu trebuie să le pierzi, pentru că a doua zi le vei simți la antrenament. Da, poate din exterior pare mult mai simplu acest sport și poate multă lume vede doar partea frumoasă în care joci 90 de minute, dar pentru alea 90 de minute e o săptămână de muncă zi de zi, foarte multe ore de antrenament.
2: Da, noi din fața televizorului sau de pe stadion, în cel mai bun caz, vedem un meci spectaculos și ne bucurăm de goluri, fără să ne dăm seama că sunt ore, poate că mii de ore, în decursul anilor în care se muncește. Vreau să ne întoarcem la copilul Ciprian Deac. Care a fost omul, primul om, sau omul care v-a rămas în minte, care a avut încredere în dumneavoastră? Cine v-a spus că puteți ajunge departe? Sau dacă a existat cineva care v-a spus că nu veți ajunge departe?
1: Da, primul meu antrenor, cred că el a crezut cel mai mult în mine, pentru că el m-a descoperit cu dânsul. Am crescut împreună de la 6 ani până la 18 ani. Domnul Coc Sabin, care și mulțumesc pe această cale, și mi-a fost, pot să zic, ca și un tată, pentru că ținea foarte mult la mine. Și acum păstrăm legătura. Chiar la ultimul meci, dânsul a dat lovitura de începere. A fost o bucurie și mi-am dorit foarte mult cu dânsul. Am început fotbalul și cu dânsul să termin. Da, cred că lui se datorează în mare parte succesul meu care l-am avut în fotbal, pentru că el a crezut cel mai mult în mine. Poate și el la un moment dat îmi spunea lucruri care nu vreau să le aud, dar de la un antrenor nu pot să auzi doar lucruri frumoase și lucruri negative, care cred că m-au ajutat mult mai mult să ating un nivel destul de bun, pentru că nu poți să doar să-ți pupi copilul, mai trebuie să-l și cerți câteodată.
2: La ce vârstă se întâmpla descoperirea făcută de domnul antrenor?
1: De la 6 ani am fost, da. La 6 ani, țin minte că m-am dus la Dej și dânsul era la antrenament cu niște copii mult mai mari decât mine și tot îl băteam la cap să mă ia și pe mine la antrenament. Și după ce m-a văzut după prima antrenament, mi-a zis că pot să vin și să mă antrenez cu cei mari.
2: Și ce a urmat? Cât v-ați antrenat acolo și care a fost următorul pas?
1: Da, m-a antrenat cred că vreo 2-3 luni, după care a zis că va trebui să mai strângem niște copii de vârsta mea și să facem o echipă.
2: Eram prea mic.
1: Eram prea mic, da, pentru acea perioadă. Nu era o grupă de vârsta mea și după ce m-a văzut la câteva antrenamente și după 2 luni a decis să formeze o grupă de grupa de 8-6, în care am avut o grupă foarte bună unde am luat locul 5 pe țară la un moment dat. Până la vârsta de 17 ani, după care eu am avut o scurtă perioadă în care am plecat la Bistrița, după aia m-am întors, dar până la 17 ani da, am jucat împreună cu acea grupă și am avut performanțe frumoase, pentru că de multe ori am fost campioni pe județul Cluj și, din păcate, doar eu și un coleg am reușit să ne ținem de acest sport, restul pe parcurs s-au lăsat și au ales alte joburi.
2: Ce a urmat după? După Dej, după acea perioadă, ați fost la Bistrița, la Gloria Bistrița?
1: Da, am fost la Gloria Bistrița o perioadă scurtă, după care m-am întors din nou la Unirea Dej, unde am jucat la vârsta de 18 ani în Liga 2, după care am avut un meci amical cu cei de la CFR, în care m-a văzut domnul Dorinel Munteanu și după meci a venit la mine și mi-a spus: copile, tu de mâine vii la CFR. Și așa a fost.

0: Deci Dorinel Munteanu v-a dus tot mai sus.
1: Domnul Dorinel Munteanu m-a dus la CFR, cu dânsul am debutat în prima ligă și chiar am debutat acasă la Unirea, deci pentru că stadionul din Gruia atunci se refăcea gazonul și am jucat o scurtă perioadă meciurile la Dej. Ne-am mutat acolo cu meciurile de acasă și acolo am și reușit să debutez.
0: Cum a fost impactul cu echipa CFR venit de la Gloria Bistrița?
1: Da, a fost o diferență mare, pentru că la Gloria Bistrița echipa era în Liga 3-a, CFR în prima ligă, era clar că era o diferență foarte mare, dar m-am adaptat foarte repede și am reușit să mă impun destul de repede la prima echipă. Pentru că de mic visam să joc în prima ligă, ăsta mi-a fost țelul, acolo am visat și de multe ori când mi-am propus ceva în viață am reușit.
0: Ați jucat și în străinătate. A fost o experiență care v-a ținut și departe de casă. Cred că nu a fost foarte simplu.
1: Da, am jucat o perioadă scurtă, un an de zile am fost în Germania, unde nu am reușit să mă adaptez. Pot să zic că nu eram pregătit să fac pasul cel mare, pentru că nu aveam mentalitatea corectă și dacă ar fi să regret ceva, regret acea perioadă, pentru că nu-mi stătea capul la fotbal și am făcut multe greșeli care eu le știu și care m-au tras foarte mult în jos și acest lucru și-a pus amprenta asupra perioadei în care am fost în Germania, pentru că nu am reușit să joc foarte mult, nu am reușit să rămân acolo și, după cum am mai spus, din cauza mea și mi-asum tot ce...
0: Ce ați învățat din experiența aceea?
1: Am învățat că dacă nu te dedici 100% acestui sport, nu ai cum să reușești, pentru că fără muncă nu se poate. Într-adevăr, era o echipă foarte bună. În anul acela am ajuns într-o semifinală de Champions League, deci asta spune multe de nivelul la care era echipa și nu am reușit să mă impun în primii 11, după care am văzut că nu joc, mi-am dorit foarte mult să plec și nu... Da, pot să zic că greșeala a fost că nu am stat acolo să lupt pentru postul de titular.
0: A contat faptul că erați departe de casă?
1: Da, a contat și acest lucru, pentru că a fost prima mea experiență în afara țării. Nu cunoșteam limba, am fost și singur în acea perioadă și aceste lucruri, toate aceste cumulate m-au tras în jos.
0: Ați venit acasă, ați inspirat din nou aer de acasă.
1: Da, după care m-am întors la Rapid București, am jucat un an de zile la Rapid, după care m-am reîntors la CFR.
0: Vreau să vă întreb, pentru că ați cunoscut victoria, ați ridicat trofee, ați jucat în competiții importante, este un moment aparte în cariera de fotbalist?
1: Da, cred că sunt mai multe momente, dar îmi amintesc că la un moment dat am avut o accidentare foarte gravă în care cred că nimeni nu mai credea în mine, doar eu știam cât am muncit și cât am tras de mine ca să pot să ajung la un nivel bun, să ating din nou acel nivel, pentru că după o accidentare serioasă foarte mulți fotbaliști mai reușesc să revină la forma maximă, dar lumea nu știe, nu a văzut, doar eu cu domnul Viorel, în care a crezut în mine că mai pot să revin la un nivel destul de bun. Da, cred că acea perioadă, pentru că după accidentări, după cum spuneam, este foarte greu să mai revii și am avut de 3 ori ligamentele rupte la același picior și în același loc. Și a trebuit să plec în Germania să fac o operație în care mi s-a pus o agrafă și un șurub în genunchiul drept și de asta spun că cred că aia a fost perioada...
0: O agrafă și un șurub în genunchiul drept cu care trebuia să dați goluri.
1: Cu care trebuia să dau goluri, cu care trebuia să mai joc și... Da, mă bucur că am reușit să mai joc mulți ani după acea perioadă.
0: Haideți să-l amintim cu nume și prenume pe domnul Viorel, ca să-l știe toată lumea cât de mult v-a susținut.
1: Da, domnul Viorel Boncoi, care este fizioterapeutul echipei CFR, care dânsul, ca să pun între ghilimele, m-a reparat nu doar pe mine, pe foarte mulți jucători și care suntem foarte recunoscători.
0: Au existat momente sau există momente în cariera dumneavoastră în care ați simțit că Dumnezeu v-a purtat de mână, că v-a dat soluția printr-un om, printr-un gând? Poate că atunci când credeți că nu mai este nicio ieșire.
1: Da, eu cred că nimic nu e întâmplător fără voia lui Dumnezeu. Sunt un om credincios, un om care crede în Dumnezeu, care cred că tot ceea ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului. Și de fiecare dată când intru pe teren, spun o rugăciune, așa e și familia mea, suntem o familie credincioasă, în care am încercat și încerc să le inspir credință fetelor mele. Și soția mea la fel este o femeie credincioasă. Da, eu cred că tot ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului.

0: Și a venit succesul. Domnule Deac, se spune că succesul schimbă oamenii.
1: Ați simțit vreodată că succesul v-a schimbat sau dimpotrivă, că v-a obligat cumva să rămâneți cu picioarele pe pământ?
2: Da, pot să zic că venind de la Dej, într-o familie normală, a fost o perioadă în care am plecat în Germania, în care m-am trezit cu foarte mulți bani peste noapte, în care m-au schimbat câteva luni, nu mai eram eu, credeam că toată lumea este a mea, credeam că sunt cel mai mare fotbalist de pe planetă, după care m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-a revenit, pentru că, după cum spuneam, părinții m-au învățat să respect oamenii, să iubesc și cel mai important lucru, cei 7 ani de acasă, care țin foarte mult la acest aspect. Și am învățat că banii nu sunt tot în viață, faima la fel, cel mai important lucru să fii modest, să fii un om corect și vorba tatălui meu, decât să-ți faci un dușman, mai bine să-ți faci un prieten.
1: Da, cuvinte foarte importante și înțelepte spuse de invitatul nostru, stimați ascultători, banii nu sunt totul. Este foarte important ce a spus, mai ales pentru tinerii care ne ascultă, care sigur, trăind într-o lume atât de secularizată, atât de importantă din punct de vedere al banilor, sau cel puțin așa se vede pe telefoanele noastre mobile, iată că cineva, un om care este un model și care a adus performanță în fotbal, spune, nu, banii nu sunt totul.
2: Da, am avut această experiență pentru că am văzut ce înseamnă peste noapte să ai foarte mulți bani și să nu știi cum să gestionezi situația. Dar fiind și foarte tânăr, era foarte greu să gestionezi, pentru că în Germania am fost și singur și, după cum spuneam, au reușit să mă schimbe, dar cel mai important lucru că am redevenit cu picioarele pe pământ. Și da, pot să zic că nu sunt chiar totul banii, important sunt alte lucruri, cum ar fi familia. Pentru mine familia înseamnă echilibru, fericire, dragoste. De multe ori când plecam de la stadion foarte supărat și ajungeam acasă, uitam de toate problemele și eram cel mai fericit om.
1: Banii mulți aduc prieteni mulți?
2: Aduc prieteni foarte mulți, dar din păcate mulți prieteni falși, care contează doar statutul, banii. Și pot să zic că prietenii adevărați îi vezi în momentele grele, în momentele dificile, atunci se arată un prieten adevărat.
1: Ați avut sau aveți, apropo de momente mai dificile, ați avut în jurul dumneavoastră oameni ai bisericii, nu știu, un preot, un duhovnic sau un credincios, care a fost important pentru dumneavoastră și v-a sprijinit în momente importante?
2: Da, am păstrat foarte mult legătura cu părintele Vasile de la Dumbrava, unde mergeam de foarte multe ori și unde mai ajutam și eu cât puteam pe copiii de acolo, care dânsul face un lucru minunat, să ții așa mulți copii și să îi hrănești.
1: Ce să poate le dai fi? O șansă.
2: Să le dai o șansă, exact.
1: Da, se spune adesea, domnule Ciprian Deac, că talentul este un dar de la Dumnezeu. Dumneavoastră priviți calitățile pe care le-ați primit ca pe un dar sau ca pe un rezultat exclusiv al muncii? Cum ați simțit că trebuie să răsplătiți acest dar?
2: Da, pot să zic că a fost un dar, dar talentul fără muncă nu este nimic. De multe ori s-a adeverit ceea ce spun acum, pentru că și în perioada în care eram la Dej eram foarte mulți copii talentați în care s-au pierdut pe parcurs pentru că nu au vrut să iasă din zona lor de confort, nu au vrut să-și depășească limitele, pentru că asta e în sport, trebuie să-ți depășești de multe ori limitele și să ieși din zona de confort. Referitor la ce vorbeam înainte, ții minte că erau în fața blocului prietenii mei și mergeau la Someș la o baie și eu plecam la 35 de grade la antrenament și cumva râdeau de mine, dar asta spun că sportul înseamnă foarte multă muncă, multe sacrificii și pot să zic că o mare parte din copilărie am fost pe terenul de fotbal, dar nu regret nimic din ceea ce am făcut. Am făcut-o cu dragoste, cu pasiune și dacă ar fi să mai aleg încă o dată, aș alege cu mare drag acest sport.

0: Spuneați să ieși din zona de confort. Și tot pentru cei care ne ascultă și care sunt tineri și pentru care confortul este o normalitate astăzi, confortul de orice fel. Ce înseamnă să ieși din zona de confort? Să faci ceea ce zici că nu mai poți să faci.
1: Da, vă pot da exemple foarte clare. În perioada în care eram sportiv și acum, după ce m-am lăsat, când plec în vacanțe, mă trezesc la 5-6 dimineața, mă duc în sala de sport, doar pentru a fi la micul dejun cu familia și să nu îmi simtă lipsa, pentru că de multe ori îmi spunea: tati, mergem în vacanță, gata cu sportul, să fie aici lângă noi. Și de multe ori preferam să dorm eu mai puțin, să mă duc să-mi fac antrenamentul și când se trezesc să fiu în cameră și să putem merge la micul dejun împreună. Și foarte multe lucruri în care efectiv simțeam că sunt epuizat și nu mai aveam chef de antrenament, dar asta, dacă reușești să depășești acea perioadă și să ieși din zona de confort, că de multe ori, decât să, nu știu, să ies în oraș la un film sau la o plimbare, eu mergeam să mă antrenez.
0: Da, nu este ușor să ieși din zona de confort, dar asta este o condiție a succesului și a performanței. Vreau să vă întreb, cum încercați să transmiteți, vorbeați de fetițele dumneavoastră, cum încercați să le transmiteți valorile credinței și cât este de important să crească ele în aceste valori?
1: Da, eu cred că prin ceea ce fac e cel mai bun exemplu, pentru că de multe ori mă vedeau și ele și, indiferent unde aș fi plecat sau la ce oră ajung acasă, primul lucru îmi spun rugăciunile, după care mă pun la somn, și fetele au văzut de foarte multe ori și cred că asta e cea mai mare inspirație prin ceea ce văd la părinți.
0: Puterea exemplului.
1: Exact.

0: Vreau să vă întreb așa, dacă un tânăr fotbalist v-ar întreba astăzi, ce rol poate avea credința în drumul spre performanță? Ce ați spune?
1: Da, nimic fără Dumnezeu, pentru că e important să crezi în ceva. Și da, Dumnezeu a jucat un rol foarte important și mi s-a arătat de foarte multe ori, pentru că în momentele grele atunci am reușit să le depășesc și chiar am primit foarte multe semne că Dumnezeu mă iubește și e acolo pentru mine.
0: Dragi prieteni, după cum știm, anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul familiei creștine. Iar în acest an dedicat familiei creștine, domnule Ciprian Deac, aș vrea să vă întreb, este familia echilibrul vieții dumneavoastră?
1: Fără doar și poate, da. Și o spun mereu, familia-ți de echilibru, fără familie, cred că ești un om dezorientat, un om... Din punctul meu de vedere, nu vreau să judec, eu simt că tot ceea ce am făcut și toate orele petrecute la antrenament și sudoarea care a fost în toți acești ani, am făcut-o datorită familiei și cu gândul că hai, mai trage de tine ca și familia să o ducă bine, să fie fetele mele mândre de tatălor și să duc acest nume, nu știu, în toată țara, pentru că văd cât de mulți sunt respectați și nu pot decât să mă bucur în orice oraș mă duc, foarte multă lume mă respectă, înseamnă că am făcut ceva în acest sport și nu am păcălit fotbalul, cum spunem noi fotbaliști.
0: Nu am păcălit fotbalul, dragi ascultători, spune invitatul nostru. Vreau să vorbim puțin despre CFR Cluj, o echipă atât de iubită la Cluj și nu doar la Cluj. Cum a început perioada, cum a evoluat și iată, ați lăsat o echipă cu lacrimi în ochi și dumneavoastră și cei care erau pe stadion și noi de acasă. Cum a fost această perioadă, ca o viață?
1: Da, pentru că am debutat în 2006 și m-am retras în 2026, deci pot să zic 20 de ani în care am jucat 17 sezoane la acest club. Este ca și casa mea, m-am simțit extraordinar, mai ales că să poți să faci performanță în orașul în care locuiești, pentru că mulți jucători sunt din alte orașe, alte țări, dar să poți să

0: faci performanță la tine în oraș, înseamnă că m-au iubit Dumnezeu și chiar am fost un tip norocos. Da, mă bucur că am putut să joc pentru această echipă, mă bucur că am reușit să câștig așa multe trofee și am foarte multe amintiri frumoase și sunt mândru de ce am realizat în toți acești ani cu echipa CFR.
1: În toți acești 20 de ani. O amintire excepțională din perioada CFR Cluj.
0: Da, au fost foarte multe momente frumoase pentru că am reușit să câștig 7 trofee. Un total, cred că dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 14-15 trofee alături de această echipă. Dar cred că așa în minte mi-a rămas meciul din Scoția cu Celtic, în care a fost un meci nebun, cu trecut de la agonie la extaz în momente foarte scurte și a fost o victorie. În final am reușit să câștigăm cu 4-3 și să ne calificăm în play-off de Champions League. Cred că acea victorie mi-a rămas în minte.
1: Cu siguranță și în mintea celor care ne ascultă. Ce simte, ce a simțit Ciprian Deac în momentul în care a intrat pe stadion, a știut că are un job de făcut și o muncă de făcut, iar în jurul lui tribunele sunt în delir?
0: Da, mi-amintesc că la debut chiar suporterii mi-au scandat numele și nu-mi venea să cred că toți acei oameni mă cunosc și a fost un moment special pentru mine și cred că în anii ce au trecut le-am răsplătit aplauzele și de multe ori poate nu am fost, nu știu, la cel mai bun nivel, dar cred că cel mai mare respect care le-am putut să le ofer, pentru că în fiecare meci am dat tot ce am putut, mi-am dat toată energia și n-am avut regrete. În momentul în care s-a terminat meciul, să-mi spun poate puteam mai mult alerga, poate puteam să fac mai mult, nu, așa am gândit tot timpul: intră pe teren și să nu ai regrete după meci.
1: Aveți un obicei sau o rugăciune preferată pe care o spuneți acasă, în intimitate sau în minte sau înainte de intrați în pe stadion?
0: Da, când intru pe stadion, pe teren, tot timpul spun Tatăl nostru și de multe ori pot să zic așa că mă grăbesc să-mi spun repede rugăciunea că începe meciul. Chiar ăsta era ritualul meu până să fluiere arbitru începutul meciului, îmi spuneam în gând rugăciunea. Da. Dar ați aflat foarte multe secrete care nu le știa nimeni, poate nici soția nu. Da, pot să zic că și foarte mulți colegi de-ai mei, îi vedeam în vestiar, unul cu o cruciuliță la jambieră, unul se punea în genunchi, se rugă, fiecare cu ritualul lui. Dar să știți că în familia noastră, în familia CFR, sunt foarte mulți sportivi credincioși și care cred în Dumnezeu și îi văd cum se roagă, cum îi mulțumesc Domnului după fiecare meci. Pentru că eu tot timpul nu am încercat să, nu știu, să mă rog să-mi dea Dumnezeu să pot să marchez, sau de multe ori mă rog, îi mulțumeam pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Nu, n-am fost niciodată un om care să stau cu mâna întinsă și să aștept lucrurile să cadă din cer. Am fost un om care, dacă vrei să obții ceva, trebuie să faci tu.
1: Iar dacă acel lucru nu a ieșit?
0: Nu poți să fii dezamăgit, pentru că în viață nu e doar cum vrei tu și cum îți dorești. Sunt lucruri care se întâmplă și care nu.
1: Vreau să vă întreb, în ce relație erați cu colegii de echipă?
0: Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, nu sunt un tip conflictual, nu mi-a plăcut niciodată scandalurile. Atâta timp cât îi respect pe toți, nu poți decât să ai aprecieri din partea tuturor și cred că am fost în vestiar un jucător care și-a văzut de treabă. Am știut că în momentul în care intru pe stadion trebuie să muncești, după ce ieși de pe stadion pot să zic că eram altă persoană, pentru că când intram pe stadion eram setat doar la ceea ce trebuie să fac și foarte puțin interacționam cu colegii mei, pentru că nu aveam timp. Aveam eu programul meu de antrenament, de după antrenament, dar după ce ieșeam de pe stadion ne întâlneam de foarte multe ori cu familiile, ieșeam la masă împreună. Da, pot să zic că am fost un tip care m-a respectat colegii.
1: Colegul preferat?
0: Sunt mulți, foarte mulți, și nu vreau să dau nume pentru că poate s-ar supăra, dar am avut foarte mulți colegi și care am păstrat legătura și după ce s-a terminat cariera și după ce s-a terminat și cariera lor, pentru că, după cum spuneam, dacă ești un om corect și un om care iubești, îți păstrezi foarte multe relații.
1: Ați pomenit numele domnului fizioterapeut Fele?
0: Diorel Boncu.
1: Ceea ce pe mine m-a impresionat, pentru că v-a rămas acest nume și munca lui, dincolo de ceea ce se vede, v-a rămas în suflet. Ce alți oameni, nu știu, antrenorii, care a fost relația cu antrenorii?
0: Da, eu m-am înțeles bine cu toți antrenorii, pentru că dacă ești un jucător care îți vezi de treabă, muncești, nu ești conflictual, n-am avut niciodată probleme cu niciun antrenor și nu cred că o să am niciodată, pentru că, v-am spus, sunt un caracter care nu-mi place să mă cer cu oamenii, nu-mi plac scandalurile și de multe ori am evitat și cred că m-am înțeles bine, i-am respectat pe toți, pentru că asta e un lucru, cel mai important lucru, să-ți respecti. I-am văzut ca și șeful meu, pentru că eu eram un simplu angajat și antrenorul era șeful meu.
1: Iar la echipa națională?
0: Da, la echipa națională am îmbrăcat de multe ori tricou echipe naționale. E o senzație aparte, niște sentimente foarte plăcute să știi că joci pentru milioane de oameni. Ce poate fi mai frumos decât să joci pentru echipa națională? Am un singur regret, pentru că nu am reușit să particip la niciun campionat mondial sau european cu echipa națională. Asta e marele meu regret.
1: Simțiați atunci când jucați la echipa națională o unitate a echipei pentru tricolor?
0: Da, da. Toți băieții care veneau la echipa națională veneau cu sufletul deschis și eram conștienți că jucăm pentru o țară întreagă și pentru milioane de oameni.
1: Antrenorul pe care dumneavoastră îl apreciați într-un mod aparte?
0: Am lucrat foarte mult cu Dan Petrescu. Un om care s-a dedicat acestui sport și care și-a pus și sănătatea și ai un om care îl apreciez foarte mult, dar nu doar pe dânsul, sunt foarte mulți antrenori buni cu care am lucrat și antrenori care și acum activează. Dar, da, pot să zic că Dan Petrescu, pentru că am petrecut, cred că, cea mai multă perioadă cu dânsul.
1: Sfântul Apostol Pavel spune așa: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Credeți că și viața unui sportiv este într-un fel o astfel de luptă?
0: Normal. Tot timpul e o luptă.
1: Iar acum, când ați ieșit de pe stadion ca și jucător, ce face Ciprian Deac?
0: Ce face Ciprian Deac? Ciprian Deac merge fiecare zi la birou. Acum munca mea de pe gazon s-a mutat în birou, dar îmi petrec foarte mult timp și cu echipa. Încerc să mă duc la fiecare antrenament, să-i supraveghez. Îmi place ceea ce fac eu, un început. Încerc să învăț lucruri noi, pentru că e total diferit meseria de jucător și cea de conducător. Ca și fotbalist, mintea trebuie să se adoară la fotbal și la ceea ce ai tu de făcut să te îmbunătățești. Pe când cea de birou trebuie să rezolvi problemele, trebuie să găsești soluții, e cu totul altceva.
1: Deci acum vedeți și din cealaltă parte ce greutăți sunt.
0: Exact, acum văd ce înseamnă munca de conducător, ca și jucător credeam că totul este simplu, dar acum când te lovești de probleme și încerci să le rezolvi, îți dai seama că nu e chiar atât de ușor.
1: Luptați în continuare așadar pentru CFR?
0: Da, da, am rămas la acest club minunat în care spuneam că mă simt foarte bine și este ca și casa mea.
1: Cum stă echipa CFR astăzi în tabloul fotbalului?
0: Da, în acest moment poate nu traversăm cea mai bună perioadă, dar așa e la un club, sunt perioade și perioade, perioade bune, perioade mai puțin bune, dar am mare încredere în acest club, în această echipă și sunt convins că la sfârșitul campionatului, când se va trage linie, vom fi acolo sus, pentru că acolo am fost mereu și astea sunt obiectivele clubului.
1: Da, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și aș vrea să vă întreb dacă Dumnezeu v-ar dărui încă o întâlnire cu copilul Ciprian Deac, cel care visa cu mingea la picior să ajungă pe un stadion mare, ce ați spune?
0: I-aș spune să facă la fel ceea ce am făcut până acum, pentru că de mic m-am dedicat acestui sport, am făcut cu dragoste, de când știu că umblam, am bătut mingea, îmi place acest sport și dacă ar fi să schimb ceva, n-aș schimba nimic, pentru că cred că mi-am îndeplinit toate țelurile care mi le-am propus. Am reușit să joc în prima ligă, am reușit să câștig trofee, am reușit să joc în cupele europene, am reușit să joc pentru echipa națională, am reușit să marchez pentru echipa națională, de cred că am avut o carieră frumoasă și n-aș schimba nimic. Aș face la fel tot ceea ce am făcut până acum.
1: Și ceea ce ați făcut bine până acum, iată, încercați să o faceți și din calitatea de conducător.
0: Da, încerc să ajut clubul prin experiența mea de jucător. După cum spuneam, la început de drum, sunt lucruri care eu trebuie să le învăț, dar prin experiența mea ca jucător, cred că pot să ajut tinerii care vin din spate și pot să învăț, mai ales pe străini care vin la acest club, ce înseamnă CFR-ul, ce înseamnă acest club și cât de important este pentru suflarea ceferistă să câștigi trofee și după un an de muncă să ridici acel trofeu.
1: Sunt aceste două tabere, CFR și Universitatea Cluj. Veșnică rivalitate, de altfel, din punct de vedere sportiv, extraordinar de binevenită.
0: Da, din punctul meu de vedere este foarte frumos să ai două echipe în același oraș și două echipe în prima ligă. Da, pot să zic din postura de jucător, așteptam cu nerăbdare. Derbiurile sunt meciuri speciale, meciuri cu o încărcătură psihică foarte mare și nu pot decât să mă bucur că am jucat acele meciuri și mi-aduc aminte cu plăcere, pentru că chiar cu câteva zile înainte de meci simțeai că intri în febra meciului și conta foarte mult pentru suporterii noștri să câștigăm acele meciuri. De multe ori conta mai mult decât un trofeu. Doar ca și suporter poți să înțelegi și știu cât de mult însemna pentru ei.
1: Vreau să vă întreb dacă peste mulți ani cineva ar spune ceva despre Ciprian Deac, o singură propoziție, care ar fi aceea?
0: Cred că un om care s-a dedicat 100% acestui sport și un om care a muncit enorm pentru tot ceea ce a făcut în cariera lui.
1: La finalul acestei întâlniri, ce gând ați dori să le transmiteți ascultătorilor Radio Renașterea, celor care v-au urmărit de-a lungul anilor și celor care poate vă descoperă astăzi dincolo de fotbal?
0: Ce pot să transmit decât să fim oameni mai buni, să lăsăm răutățile deoparte și că viața este foarte scurtă și e frumos să trăiești în armonie și în liniște. Cred că astea sunt cele mai bune mesaje care pot să le transmit, pentru că asta mi se întâmplă mie zi de zi, trăiesc în armonie, într-o familie frumoasă în care ne simțim bine unul cu celălalt și suntem oameni corecți și oameni care cred în Dumnezeu.
1: La finalul acestei întâlniri, dragii mei, rămâne imaginea unui om care a înțeles că performanța înseamnă mai mult decât un scor. Înseamnă disciplină, răbdare, familie, credință și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când tribunele tac. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ciprian Deac, pentru sinceritate și pentru această călătorie prin amintiri. Vă dorim sănătate, liniște și bucuria de a rămâne același om, modest și demn și care a inspirat generații de suporteri și de copii care visează cu o minge la picior că într-o zi vor ajunge acolo unde ați ajuns dumneavoastră. Vă mulțumesc!
0: Și eu, cu mare drag!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Cuvântul vieții.
5: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
4: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
5: În pământul celor vii.
6: Stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Cuvântul Vieții, vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană. Audiție plăcută!
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia relatată de textul pe care tocmai l-am ascultat are în componența ei o minune. O minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos, iar contextul săvârșirii ei este cel al schimbării la față al Mântuitorului Hristos. De ce credeți că a trebuit să se schimbe Mântuitorul Hristos la față, iar evanghelistul Matei și Marcu și Luca relatează această minune tocmai în acest context? Iubiții mei, apostolii și ucenicii l-au urmat pe Mântuitorul Hristos și au părăsit casele lor, ocupațiile lor, gospodăriile lor și s-au dus după el. Nu s-au dus nici o zi, nici două, nici trei, ci aproximativ 3 ani de zile. Și l-au auzit vorbind. Și vorbea frumos Mântuitorul Hristos. Dar ei au mai auzit și alți rabini care au vorbit și încă au vorbit frumos, învățătorii ai poporului. Așadar aveau sigur motive să se întrebe: cine este totuși acesta pe care noi îl urmăm, părăsind totul? Îl aveau și pe Mântuitorul Hristos în față ca cel care săvârșea minuni. Dar erau atâția alții și în istoria lor, despre care s-a scris, șamani care făceau tot felul de minuni, dar cu puterea celui rău, în mod deosebit. De aceea, când Mântuitorul Hristos, într-un anumit context, săvârșește o minune, cărturarii și farisei, încercând să nege puterea lui dumnezeiască, ziceau: cu domnul demonilor, adică cu stăpânul diavolilor face minuni, deși diavolul face minuni. Încă ce minuni face, dar care toate se sfârșesc în drama și în tragedia omului. În tragedia de viață a omului. Așadar, și din acest punct de vedere, apostolii se puteau întreba: pe cine am urmat noi? Pentru cine am părăsit noi totul? Frământarea apostolilor, ambiguitatea, sigur, întrebărilor lor poate fi mai departe dezvoltată. Ne oprim aici. Așadar, coboară din munte Mântuitorul Hristos, unde, pentru o clipă, li se arată ce este El în slava Dumnezeirilor. Ce este El ca Dumnezeu. Nu ca un învățător, doar nu ca unul care face minuni, ci ce este El în slava Lui ca Dumnezeu. Nu știu cât au putut să priceapă apostolii din ceea ce au văzut. Cert este că pe undeva au simțit ceva din ceea ce îi depășea. Așa se face că apostolul Petru îi spune lui Iisus să rămânem aici. Să facem 3 colibe aici și să rămânem aici. Adică ce a simțit el, că lângă Iisus acesta care este Dumnezeu, nu mai are sens de lângă El să te întorci în lume. Așadar, coborând de acolo, îl întâmpină un om care a venit cu un copil. Evanghelistul Luca ne spune că acest copil era singurul lui copil. Așadar, un tată zdrobit de durere cu un copil care se manifesta din pruncie într-un mod cu totul dureros. Săpânit de un demon care îl arunca în apă, în foc, să-l piardă, făcea spume la gură, se arunca jos, un fel de epilepsie. Dar care era conectată la fazele lunii. Foarte interesant acest lucru. Îl aduc pe acest fiu, îl aduce tatălui la apostol. Iisus încă nu coborâse din munte, dar aceștia n-au putut să-l vindece. Dar când vine Iisus, se desprinde din mulțime, cade în genunchi, ne spune evanghelistul, în fața lui Iisus și îi cere ajutorul. Trecem, iubiți credincioși, peste câteva scene din acest episod, ca să ne oprim la una. Și anume, trecem peste scena în care cărturarii și farisei se certau cu apostolii, n-au putut să-l vindece pe copil, se certau. Și de ce se certau? Trecem peste această scenă. Trecem și peste scena dramatică a dialogului dintre Iisus și tatăl copilului, care scenă dramatică culminează într-o îndoială probabil exprimată a tatălui: dacă poți să ne ajuți, fă ceva pentru noi. Și ceea ce îi spune Iisus: dacă poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Cât despre, spune Marcu, cât despre a crede, dacă poți să crezi. Marcu vine cu detalii. Trecem și peste scena din nou dramatică a manifestării acelui copil, exprimată toată această gamă de manifestări prin muțenie și surzenie și aruncare la pământ. Trecem și peste aceasta, și peste mesajul ei, care muțenie și surzenie caracterizează o bună parte din lumea de astăzi. Toate acestea sunt teme spre reflexie și ne oprim la o scenă numai. Și anume, la scena în care minunea se petrece, se consumă, tatăl pleacă acasă bucuros și mulțumit, cu copilul sănătos, pleacă și cărturarii, pleacă și o parte din mulțime și ei se opresc într-o casă, foarte probabil să mănânce. Acolo apostolii vin la Iisus și spun așa: Învățătorule, avem o întrebare pentru tine. De ce noi n-am putut să-l vindecăm? Pentru că, așa cum știm, iată, El le-a dat putere să scoată demonii afară, să tămăduiască orice boală și neputință în popor. Noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Și Iisus le răspunde: pentru puțina voastră credință. Nu spune pentru slaba voastră credință, ci pentru puțina voastră credință. Și adaugă mai departe Mântuitorul Hristos, acest soi de demoni, deja există mai multe feluri de demoni, de diavol, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Trecem și peste mesajul scenei ce înseamnă rugăciunea și postul. Să ne oprim asupra acestui răspuns al lui Iisus, pentru puțina voastră credință. Ce înseamnă puțină credință? Ce înseamnă credință și ce înseamnă puțină credință? Și ce înseamnă slabă credință? Care este diferența între puțină credință și slabă credință? Iubiți credincioși, cu credința mergi departe în viață, foarte departe, până la capătul ei. Reușind să treci peste obstacole, deci trecând în viață obstacol de obstacol. Când ai slabă credință, te oprești de multe ori, te duci în viață, te duci mai greu, dar până la urmă tot te oprești. Și acum, ca să înțelegem diferența dintre aceste două feluri de credință, să luăm un exemplu din viața de zi cu zi, care ne este foarte la îndemână. Avem de făcut un drum lung și ne pornim la drum cu mașina. Și avem în rezervorul ei, fără să ne îngrijim, o anumită cantitate, să zicem, de combustibil. Și mergem și mergem și trecem peste un obstacol, peste un deal și mai trecem peste unul și ne trezim la un moment dat că se oprește motorul. Și mai avem încă în drumul nostru multe dealuri de urcat, multe pante de trecut. Și s-a oprit motorul. De ce s-a oprit? Pentru că am avut puțină credință, puțin combustibil în rezervor, nu cât ar fi trebuit. Adică nu plin. N-am calculat bine ce înseamnă distanța și de cât combustibil avem nevoie. Și s-a oprit motorul. Și ne-am oprit din drum. Dacă avem un combustibil de calitate slabă, inferioară, merge motorul. Merge un loc, un timp, merge o distanță, trece greu, gâfâind, cum se spune, o pantă, dar până la urmă se oprește. Pentru că este slabă calitatea și nu mai poate duce mai departe drumul trecând peste obstacole. Așa este și cu credința. Puțina credință este atunci când nu reușești să treci decât un obstacol sau două. Sau trei din viața ta. Pentru că ea s-a terminat. E puțină. Nu te duci până la capăt pentru că nu poți cu ea. Pentru că credința deplină este aceea care te ajută. Plinătatea credinței este aceea care te ajută să treci nu un obstacol sau două, ci pe toate din viața ta. Iar această credință, ca să rămână în deplinătatea forței ei, trebuie mereu alimentată. Și alimentarea ei se face numai atunci când treci peste puterea rațiunii în viață, peste puterea logicii și atunci când obstacolele care ți se ridică în cale nu mai pot fi trecute de tine cu puterea ta, să intri în cealaltă logică a lucrurilor în care legile de acolo nu mai seamănă deloc cu legile din lumea logicii și a rațiunii umane. Și acolo să intri și să te lași condus de o altă logică. Asta înseamnă când ai depășit o fază a logicii tale și treci în alta, asta înseamnă să-ți alimentezi credința. Asta înseamnă să o aduci la plinătatea ei de manifestare. Foarte greu acest lucru. Pentru că nouă ne este foarte greu să trecem din starea logică, rațională, în cea care are tot logică, dar pe care noi o numim alogică. Aș dori, în acest sens, să facem o referire la un episod din duminica trecută, din Evanghelia duminicii trecute, cu Petru, care iese din corabie spre Iisus, care mergea pe valuri. Și când află că este Iisus, deci El Dumnezeu, îi spune, vreau să vin la tine. Și Iisus i-a spus, haide. Și el iese din corabie și pleacă. Depășește primul obstacol. Atenție, cu credința lui, primul obstacol, frica. Merge pe apă, pășește pe apă. Nelogic. A intrat deci într-o parte, într-o sferă a vieții, într-un cadru a vieții cu alte legi, dincolo de logică. Cum să pășești pe apă? Și a pășit. Dar când ne spune evanghelistul Matei, a văzut valurile mari, alt obstacol, a început să se înfricoșeze. Adică n-a reușit să treacă și peste acest obstacol. Și a văzut și vântul care șuiera și începe și mai tare să se înfricoșeze și se scufundă. A văzut valurile amenințătoare, mare, care veneau, izbeau în corabie și își va fi zis cum să rezist eu în fața lor? Alt obstacol peste care n-a putut trece și s-a înfricoșat și mai tare și s-a afundat. Și atunci mai are puterea totul să strige, nu știm în care logică, către Dumnezeu, către Iisus să-L ajute. Și Dumnezeu îi întinde mâna. Dar ce îi spune Iisus după ce îi întinde mâna? Și astfel rămâne Petru agățat de mâna lui Dumnezeu. Ce îi spune Iisus? De ce te-ai îndoit, puțin credinciosul? Adică Petru a avut credință pentru un obstacol, pentru două, nu și pentru celălalt. Dar de ce era puțină credința lui sau s-a împuținat, poate pe măsură, ce mergea pe apă? Pentru că nu era alimentată de un crez, și anume care? Că realitatea prezentă a lui nu poate copleși realitatea prezentă a lui Dumnezeu. Și aici ne găsim cu toții în puțina noastră credință. Vedem realitatea din jurul nostru, realitatea prezentă, realitatea cu care ne confruntăm zi de zi, care are atât de multe obstacole, e vorba de viață, o vedem copleșind-o pe cea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu când face minuni, nu face minunea de multe ori sau de cele mai multe ori înlăturând realitatea grea cu care ne confruntăm, în care suntem, sau suferința în care ne găsim, sau neputința în care am ajuns, sau decepția care ne-a copleșit. Nu în asta constă minunea că le înlătură Dumnezeu pe acestea, ci în faptul că îți dă putere ca tu să treci peste el. Ele rămân mai departe. Obstacole în viața ta. Realități din realitatea vieții tale. Dar ai puterea să treci mai departe peste ele. În asta constă minunea. Și nu primești această putere decât atunci când îi spui mereu lui Dumnezeu. Realitatea vieții mele, cu toate obstacolele ei, nu poate copleși realitatea existenței tale. cu toată puterea ta. Ei, trecerea în mentalul nostru, în mintea noastră, din această stare în cealaltă, cu acest crez, înseamnă alimentarea credinței. Și astfel credința ta îți ajunge să treci obstacol de obstacol în viața ta. Acesta este sensul cuvintelor lui Iisus pentru puțina voastră credință. Apostolii vor experimenta apoi din plin, cum se spune, acest itinerariu al vieții cu multe obstacole. Și adevărul că pentru a trece peste toate trebuie să ai credință în deplinătatea ei, nu în fragmentele ei. În fragmentele ei credința este puțină. În deplinătatea ei este forță, energie, care te ajută să depășești totul. Aș dori să închei cu un text dintr-un psalm și să reflectăm la acest psalm foarte important, acest text, psalmul 36. Versetul 5, în care psalm se spune așa, vă citesc cum îl am eu în ediția mea, dar am să vă explic cum este în original. Versetul 5, descoperă Domnului calea ta, nădăjduiește în El și El va împlini. Sunt trei aspecte ale vieții aici, prinse în acest psalm. Primul aspect al vieții, descoperă-i Domnului calea ta, în original spune așa, arată-i Domnului soarta ta, sau spune-i Domnului soarta ta. Și calea este frumos, se descoperă lui Dumnezeu calea ta, cale. De multe ori nu netedă. De cele mai multe ori, sinuoasă, grea. Spune, Domnului Dumnezeu arată această cale. Ce avem de făcut? Ce mai avem de făcut? Tot noi. Două lucruri trebuie să facem noi și apoi face Dumnezeu. Nădăjduiește în El. Adică puneți speranța în El. Tocmai despre acest lucru am vorbit înainte, vorbind de puțină credință. Ca să speri în Dumnezeu, să nădăjduiești deci în El, dincolo de logica omenească care spune nu se mai poate nimic, trebuie să ai o forță și în tine. Nu poți nădăjdui în fragmentele credinței. Fragmentele credinței sunt egale și cu fragmentele de speranță. Întotdeauna fragmentele credinței au lângă ele și fragmentele nădejdii. Iar fragmentele nădejdii sunt egale de multe ori cu desnădejdea, cu capitulatea. Și apoi, dacă îi pui Domnului în față soarta ta și nădăjduiești în El, zice psalmul așa, în original, apoi El va lucra. Și a împlini este frumos. Apoi El va lucra în viața ta. Va lucra în destinul tău, va lucra pe calea vieții tale, ajutându-te să treci obstacol de obstacol. Cu aceste gânduri, iubiții mei, să ne întoarcem acasă reflectând la mesajul cuprins în răspunsul lui Iisus pentru puțină voastră credință. Pentru puțină voastră credință vă opriți și ne oprim în viață, în fața unui obstacol, în fața celui de-al doilea, în fața celui de-al treilea. că apoi poate învinși total să rămânem acolo. Pune-i Domnului, descopere Domnului, pune-i în față calea ta, crede în El, nădăjduiește în El și apoi lasă-L pe El să lucreze. Amin.
6: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în cadrul Sfintei Liturghii, de Părintele Profesor Universitar Dr. Emerit Stelian Tofană. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de noi.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

Este ora 17, ascultați Radio Renașterea. Ascultați Radio Renașterea.

0: 13, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției: înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi comunitatea parohială din Cheia, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Cernuc, protopopiatul Jibou, iar preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în localitatea Bucea din județul Cluj. Liga studenților din Cluj-Napoca și tinerii de la Mănăstirea Oașa organizează săptămâna viitoare pelerinajul pedestru pe jos spre Nicula și Parohia Ortodoxă a Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănăștur organizează începând de astăzi o serie de manifestări religioase dedicate hramului bisericii. Iată acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi comunitatea parohială din Cheia, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. De la ora 8:30, înalt preasfinția sa a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire, edificat în urmă cu 100 de ani. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior cât și la exterior, locașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moștele Sfântului Mucenic Gurie. În continuare, înalt preasfințitul Andrei a binecuvântat altarul de vară construit în proximitatea bisericii și a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, care a relatat minunea vindecării lunaticului, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre puternica iubire părintească.
2: Citind de frățiile voastre Noul Testament, veți vedea multe împrejurări în care Domnul Iisus Hristos, datorită rugăciunii părinților, a tatălui sau a mamei, intervine și face sănătoși pe copii. Voi reveni la această idee. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, începând cu versetul 1, zice: copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este porunca cea din tâi cu făgăduință, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și în certarea Domnului. Marea iubire părintească se concretizează și în faptul că de copilași au grijă să nu le lipsească nimic și să-i vadă sănătoși, iar atunci când sunt mari să-i vadă rostuiți la casele lor. De aceea, dacă rămânem de la slujba de resfințire a bisericii din Cheia cu acest gând că este mare iubirea părintească, e foarte mare iubirea părintească, dacă rămânem cu acest gând, e suficient.
0: Înalt preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni, la Chinonic, grupul de canto al Casei de Cultură din Comuna Mihai Viteazu, coordonat de profesor Ioana Felea Popa și profesor Antonia Gabor, au interpretat pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Nicolae Gusin a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea locașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, înalt preasfinția s-a primit o icoană cu Maica Domnului. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral misionară, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconon cu dreptul de a purta brâul roșu pe preotul paroh Nicolae Gusin. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Totodată, membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bucea, județul Cluj, cu prilejul împlinirii a 235 de ani de la testarea documentară a bisericii vechi de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitate. Cu acest prilej de la ora 10, ierarhul a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie pe o scenă special amenajată în proximitatea locașului de cult, edificat în anul 1791, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
3: În duminica a 10-a după Rusalii, în această atât de frumoasă perioadă a anului în care suntem, adică în postul Adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul mitropolit Andrei ne-a binecuvântat să venim în parohia dumneavoastră pentru a binecuvânta lucrările făcute la biserica aceasta de lemn atât de veche, care mărturisește despre credința înaintașilor dumneavoastră, despre credința celor ce au locuit aici cu câteva sute de ani înainte. Și dea Domnul ca această credință să rămână la fel de puternică și de statornică și în zilele noastre și de acum înainte. Și de asemenea să săvârșim sfânta și dumnezeiasca liturghie așa cum trebuie în fiecare duminică și sărbătoare. Pentru noi, duminica nu e doar o simplă zi de repaus sau de odihnă, ci este o zi specială închinată cinstirii lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu-L putem cinsti mai bine sau mai mult decât săvârșind ceea ce El i-a învățat pe apostoli la cina cea de taină, adică sfânta și dumnezeiasca liturghie.
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la chinonic corul parohiei, grupul vocal bărbătesc Craii Măgurii și grupul Cununa Craiului din Bucea au interpretat mai multe pricezne. La finalul slujbei, în numele comunității, preotul paroh Liviu Claudiu Agrijan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de înfrumusețare a bisericii, din încredințarea părintelui mitropolit Andrei, preasfințitul Samuel l-a hirotesit sachelar cu dreptul de a purta brâul albastru pe preotul paroh Liviu Claudiu Agrijan. La slujba au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități militare și civile, în frunte cu primarul comunei Negreni, domnul Marin Mania. Preasfințitul

0: antepati pe care nu le cunoșteam înainte, și care se vor suceda foarte repede și surprinzător, într-un mod surprinzător pentru noi. A doua idee foarte importantă este atenționarea legată de rutinarea, indiferent de locul în care ne-a pus Dumnezeu. Când devenim rutinați, nu mai putem face lucruri, nu mai putem împlini misiunea noastră, nu mai putem face minuni. Și să țineți minte, în orice loc ne așează Dumnezeu, dacă suntem cu toată ființa în fața Lui și arde pentru ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem acolo, Dumnezeu face minuni prin noi mai mult decât ne-am fi putut noi închipui. În orice situație ne-am aflat. Iar a treia idee, eliberarea de lucrarea celui rău nu se poate întâmpla peste noapte decât prin multă osteneală, prin nevoia de îndreptare și prin dorința noastră de a asuma o viață duhovnicească, nu part-time job, cum se zice acum, nu jumătate de zi, nu o zi, nu o săptămână, nici o lună măcar, ci toată viața noastră de acum încolo. Aceasta poate și este singura, poate să fie și este singura soluție, de fapt, pentru eliberarea de răul care lucrează în viața noastră și de șederea în fața Domnului, Cel care așează toate lucrurile în viața noastră în echilibru. Nu ne scapă de suferință. Însă, prin orice ar fi să trecem, El stă aproape de noi. Și, de fapt, aici este câștigul mare pentru noi cei care venim la biserică.
1: Episcopul Sălajului, preasfințitul Benedict. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Valer Ovidiu Nechita a adresat un cuvânt de mulțumire preasfinției sale pentru slujire, pentru cuvântul de învățătură și pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, preasfințitul Părinte Benedict l-a hirotesit iconom pe preotul paroh cu dreptul de a purta brâul roșu. Domnul Gheorghe Dorin Tripon, primarul comunei Gârbău, a primit gramata pentru ctitori, iar binefăcătorilor parohiei au fost oferite diplome de apreciere. La final, preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a casei parohiale, situată în proximitatea bisericii. Liga Studenților din Cluj și tinerii de la Mănăstirea Oaș organizează în perioada 11-13 august pelerinajul pedestru pe jos spre Nicula, pe un traseu de aproximativ 92 de kilometri, parcurs în 3 zile. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, iar destinația finală este Mănăstirea Nicula, unde participanții vor ajunge în apropierea marelui pelerinaj prilejuit de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este adresat celor care doresc să îmbine efortul fizic, rugăciunea, comuniunea și bucuria întâlnirii. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor înopta în corturi și vor străbate mai multe zone pitorești din Transilvania. Organizatorii le recomandă pelerinilor să aibă asupra lor cort și sac de dormit. La sosirea la Mănăstirea Nicula, tinerii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru a participa la pregătirile și slujbele dedicate hramului, așezământului monahal. Înscrierile sunt deschise, iar formularul și informațiile complete sunt disponibile pe pagina organizatorilor. Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănășturi organizează începând de astăzi o serie de manifestări religioase dedicate hramului bisericii. Programul a început astăzi cu Sfânta Liturghie, la care a predicat părintele profesor Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Național Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Astă seară, la Paraclisul Maicii Domnului, invitați vor fi arhimandritul Dumitru Copsaru și arhidiaconul Dan Văscu, directorul Radio Renașterea. Serile duhovnicești continuă mâine cu Paraclisul Maicii Domnului, la care va sluji preasfințitul părinte Samuel Bistițianul. Iar marți, după paraclis, va avea loc lansarea volumului Chipul uitat al pocăinței, semnat de părintele Grigore din Umoș. Miercuri invitat va fi arhimandritul Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane. În ajunul praznicului, vineri 14 august, de la ora 18, vor fi săvârșite vecernia mare cu litie, paraclisul și prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea cu icoara Maicii Domnului în jurul bisericii. Hramul se va încheia sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
2: Meteo.
1: Vremea va fi caldă și în general frumoasă în Transilvania astăzi și mâine, cu temperaturi în creștere. Cerul va fi variabil mâine. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, doar la munte fiind posibile averse slabe. Temperaturile maxime se vor situa în general între 25

0: 31 de grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei și mai ridicate în vestul regiunii. Nopțile vor fi răcoroase în zonele depresionare, unde minimele pot coborâ până la 7-8 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate eventualelor averse. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Maștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-a regăsit, dragi prieteni! Sunt Emil Metea. Vă invit să continuăm împreună călătoria noastră prin Sfântul Munte Athos și să descoperim încă una dintre marile sale vetre monahale. De această dată ne oprim la mănăstirea Simonos Petras, poate cea mai spectaculoasă dintre toate, ridicată pe o stâncă uriașă ce pare să sfideze legile firii. Vom afla povestea întemeierii ei. Vom vorbi despre Sfântul Cuvios Simon, despre hramul închinat nașterii Domnului, despre odoarele și maștele de mare preț păstrate aici, dar și despre oamenii care, de-a lungul secolelor, au transformat acest loc într-un adevărat far al vieții duhovnicești.

Dintre toate cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, puține impresionează atât de puternic precum mănăstirea Simonos Petras, cunoscută și sub numele de Simonopetra, piatra lui Simon. Așezată spectaculos pe un pinten uriaș de granit, la aproape 300 de metri deasupra apelor albastre ale Mării Egee, mănăstirea Simonos Petras pare suspendată între cer și pământ. Construcția sa, ridicată parcă împotriva tuturor legilor firii, este considerată una dintre cele mai îndrăznețe realizări arhitecturale ale lumii bizantine, dar în același timp una dintre imaginile emblematice ale Sfântului Munte Athos. Istoria mănăstirii Simonos Petras începe în a doua jumătate a secolului XIII și este strâns legată de personalitatea Sfântului Cuvios Simon Atonitul, numit și Simon, izvorătorul de mir. Despre viața sa de dinainte de venirea în Athos se cunosc însă puține lucruri. Tradiția spune că el a ales viața pusnicească și s-a nevoit ani îndelungați într-o peșteră aflată nu departe de locul unde se înalță astăzi mănăstirea. Rugăciunea neîncetată, asprimea vieții și dragostea față de Dumnezeu l-au făcut pe Sfântul Simon cunoscut între pusnicii Athosului ca un om al sfințeniei și al discernământului duhovnicesc. Întemeierea mănăstirii este învăluită într-o frumoasă tradiție atonită. În noaptea praznicului nașterii Domnului, Sfântul Simon a văzut pe stânca abruptă din fața chiliei sale o stea de o strălucire nemaipomenită. Minunea s-a repetat de mai multe ori, iar pusnicul a crezut la început că este o ispită. După multă rugăciune, i s-a arătat însă Maica Domnului și a descoperit că lumina aceea era un semn dumnezeiesc. Maica Domnului i-a poruncit să ridice pe acea stâncă o mănăstire închinată nașterii Mântuitorului Hristos. Steaua amintea de steaua Betleemului, care i-a călăuzit pe magi către pruncul Iisus, motiv pentru care noua mănăstire a fost numită la început Noul Betleem. Chiar și astăzi, hramul principal al mănăstirii Simonos Petras este nașterea Domnului, prăznuită în ziua de 25 decembrie după calendarul iulian, respectiv 7 ianuarie după calendarul civil. Ridicarea unei mănăstiri pe o stâncă aproape verticală părea o adevărată nebunie. Chiar Sfântul Simon s-ar fi îndoit pentru o vreme că oamenii vor putea construi într-un asemenea loc. Totuși, ascultând chemarea Maicii Domnului, a început lucrările, iar tradiția spune că Dumnezeu a întărit inimile și mâinile celor care l-au ajutat. Din această ascultare s-a născut una dintre cele mai impresionante vetre monahale ale întregii biserici ortodoxe. Primele clădiri au fost modeste, însă mănăstirea a început să se dezvolte odată cu sprijinul împăraților bizantini. Un rol deosebit l-a avut împăratul Andronic al II-lea, paleologul, care a oferit importante ajutoare materiale pentru consolidarea și extinderea așezământului. De asemenea, mari binefăcători au fost și conducătorii sârbi din secolul XIV, între care se remarcă despotul Ioan Ugleșa, ale cărui danii au făcut posibilă construirea de noi corpuri de chilii, a turnurilor de apărare, a debarcaderului și a altor clădiri necesare vieții monahale. De-a lungul celor 8 secole de existență, Simonopetra a cunoscut atât perioade de mare înflorire spirituală, cât și încercări dramatice. Incendiile au reprezentat cea mai mare amenințare pentru această mănăstire. De altfel, documentele istorice amintesc marile incendii din anii 1580, 1622 și mai ales cel din 1891, care a distrus o mare parte din construcții și din bogata bibliotecă a mănăstirii. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit mănăstirea cu răbdare și credință, sprijiniți de binefăcători din lumea ortodoxă. Tocmai această putere de a renaște din propria cenușă a făcut ca Simonopetra să devină un simbol al statorniciei și al nădejdii creștine. Un capitol aparte îl reprezintă legăturile strânse dintre mănăstirea Simonopetra și țările române. De altfel, domnitorii români au sprijinit vreme de secole această mănăstire prin danii, moșii și metoace, iar în arhiva sa se păstrează sute de documente românești emise între secolele 15 și 19.
Aceste acte ilustrează relațiile apropiate dintre voievozii români și Sfântul Munte și reprezintă astăzi o sursă de foarte mare valoare pentru istoria medievală a României. Din punct de vedere administrativ, Simona Petra ocupă astăzi locul al 13-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte Athos. Comunitatea monahală urmează viața de obște, iar călugării sunt cunoscuți în întreaga lume ortodoxă pentru rânduiala liturgică deosebită, pentru cântarea bizantină de mare frumusețe și pentru viața ascetică profundă. În ultimele decenii, mănăstirea a devenit și una dintre cele mai internaționale comunități atonite, adăpostind monahi proveniți din numeroase țări ortodoxe și chiar din state în care ortodoxia este mai puțin cunoscută. Așa cum am spus, hramul principal al mănăstirii este așadar nașterea Domnului, ales în amintirea stelei care l-a călăuzit pe Sfântul Simon și care a inspirat întemeierea noului Betleem. Alături de acest mare praznic împărătesc, obștea cinstește cu o deosebită evlavie și pomenirea întemeietorului său, Sfântul Cuvios Simon Atonitul, unul dintre marii nevoitori ai Athosului. Viața și minunile sale rămân până astăzi strâns legate de identitatea mănăstirii, iar peștera în care s-a nevoit acesta înainte de întemeiere continuă să fie un loc de rugăciune și de pelerinaj pentru cei care ajung la Simona Petra. Astăzi, privind de la mare spre stânca pe care se înalță Simonos Petras, cu greu îți poți imagina că o asemenea construcție a fost ridicată în urmă cu aproape 800 de ani. Și totuși, mănăstirea aceasta continuă să sfideze timpul, furtunile și chiar gravitația, rămânând una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței, curajului și geniului arhitecturii monahale bizantine. Nu întâmplător pentru mulți pelerini, Simona Petra este considerată nu doar una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Athos, ci și unul dintre cele mai spectaculoase locuri de rugăciune din întreaga lume creștină. Inima vieții liturgice de la Simonos Petras este, ca și în cazul celorlalte mănăstiri atonite, catoliconul, biserica mare a mănăstirii, ridicată în cinstea nașterii Domnului, hram ales, așa cum am spus, chiar de Sfântul Cuvios Simon. Așezată pe aceeași stâncă impresionantă pe care se sprijină întregul ansamblu monahal, biserica principală păstrează simplitatea și sobrietatea caracteristice arhitecturii atonite, fără a pierde însă nimic din măreția ei. De-a lungul veacurilor, catoliconul mănăstirii Simonos Petras a fost afectat de mai multe incendii devastatoare, care au lovit mănăstirea în repetate rânduri. De fiecare dată însă, călugării au reconstruit biserica, păstrând planul tradițional și respectând spiritul așezământului întemeiat de Sfântul Simon. Forma pe care o pot vedea astăzi pelerinii este rezultatul lucrărilor de restaurare și consolidare desfășurate în secolele 18-19, iar interiorul impresionează prin armonia dintre piatra masivă, lemnul sculptat și lumina discretă care pătrunde prin ferestrele înguste. Catapeteasma sculptată, icoanele împărătești și mobilierul bisericii, toate sunt realizate în tradiția bizantină, iar pictura interioară continuă stilul atonit clasic, în care accentul cade pe solemnitate și pe chemarea la rugăciune. Aici fiecare element pare să îndrepte privirea credinciosului spre taina nașterii Domnului și spre chemarea la viața în Hristos. Viața liturgică a obștii de la Simonos Petras este una deosebit de intensă, dragii mei. Slujbele sunt săvârșite zilnic după tipicul atonit, iar privegherile din ajunul marilor sărbători pot dura multe ore. Simona Petra este cunoscută în întreaga lume ortodoxă și pentru frumusețea cântării sale bizantine. Corul monahilor, format din călugări care au studiat și transmis vechea tradiție psaltică, este considerat astăzi unul dintre cele mai reprezentative din Sfântul Munte. Iar numeroase înregistrări realizate aici au contribuit la răspândirea muzicii bizantine autentice în întreaga lume ortodoxă. Asemenea tuturor marilor mănăstiri atonite, Simonos Petras nu se rezumă doar la clădirea principală.
De-a lungul timpului, în jurul ei s-au dezvoltat numeroase paraclise, chilii și metocuri, fiecare având un rol bine definit în viața comunității. În incinta mănăstirii se află mai multe paraclise închinate Mântuitorului, Maicii Domnului și unor sfinți foarte cinstiți în tradiția ortodoxă. Acestea sunt folosite pentru slujbele zilnice și pentru pomenirea hramurilor lor, completând viața liturgică desfășurată în Catolicon. Sub ascultarea mănăstirii se află și mai multe chilii și dependințe răspândite în diferite zone ale Athosului. Unele dintre acestea păstrează tradiția vieții isihaste, fiind locuite de monahi retrași, care îmbină rugăciunea neîncetată cu munca și studiul. În afara Sfântului Munte, Simonopetra are și metocuri importante în Grecia și în alte țări ortodoxe. Acestea contribuie la susținerea materială a mănăstirii și în același timp reprezintă punți de legătură între viața atonită și credincioșii din afara peninsulei.

Dacă arhitectura face din Simona Petra una dintre cele mai spectaculoase și mai cunoscute mănăstiri ale Athosului, odoarele sale îi conferă o valoare spirituală de neprețuit. Cea mai renumită relicvă păstrată la Simonos Petras este mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății. Tradiția spune că această mână s-a păstrat neputrezită și că are o temperatură apropiată de aceea a unui trup viu. De secole, mii de pelerini vin la Simona Petra pentru a se închina acestei sfinte relicve, mărturisind numeroase ajutoare și vindecări primite prin rugăciunile Sfintei Maria Magdalena. Mănăstirea păstrează de asemenea fragmente din lemnul Sfintei Cruci, precum și moaște ale mai multor sfinți, între care Sfântul Haralambie, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Modest și ale altor mari mărturisitori ai credinței. Un loc aparte îl ocupă icoanele făcătoare de minuni. Cea mai cunoscută icoană de la Simonos Petras este icoana Maicii Domnului numită Nădejdea tuturor ortodoxilor, cinstită pentru numeroasele minuni săvârșite de-a lungul timpului. Tradiția atonită vorbește și despre o icoană a Maicii Domnului care ar fi ajuns în chip minunat la Simona Petra și care este păstrată cu mare evlavie de obștea mănăstirii. Aceste odoare nu sunt privite ca simple obiecte istorice sau artistice, sunt mărturii vii ale lucrării lui Dumnezeu în viața bisericii. Iar pentru monahii din Simona Petra, ele sunt izvorătoare de întărire duhovnicească și chemări permanente la rugăciune, așa cum sunt și pentru toți pelerinii care se închină lor. De-a lungul secolelor, Simona Petra a adunat una dintre cele mai importante biblioteci din Sfântul Munte Athos. Chiar dacă incendiile repetate au distrus o parte însemnată a colecțiilor, mănăstirea continuă să păstreze manuscrise bizantine, cărți liturgice, documente imperiale și acte de danie de o valoare istorică excepțională. O importanță aparte o au documentele provenite din țările române, hrisoave emise de voievozi precum Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile Lubu, Șerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, mărturisesc legăturile profunde dintre domnitorii români și mănăstirea Simonos Petras. Aceste documente reprezintă astăzi izvoare istorice de prim rang pentru cunoașterea relațiilor dintre lumea românească și Sfântul Munte Athos. În ultimele decenii, multe dintre manuscrise au fost restaurate și digitalizate, astfel încât această comoară culturală să poată fi păstrată și pusă la dispoziția cercetătorilor. Maria, ipasene, figura care domină întreaga istorie a mănăstirii rămâne însă fără îndoială Sfântul Cuvios Simon Atonitul, întemeietorul ei. Viața sa de rugăciune, smerenie și ascultare continuă să inspire generații întregi de monahi, iar peștera în care s-a nevoit acesta, înainte de întemeierea mănăstirii, este, așa cum am spus și astăzi, loc de pelerinaj. În epoca modernă, dragii mei, Simona Petra și-a dobândit o faimă aparte și datorită unor mari părinți duhovnicești, care au revigorat viața monahală a obștii. Între aceștia se remarcă, bineînțeles, arhimandritul Eminianos Simonopetritul, una dintre cele mai luminoase personalități ale monahismului ortodox contemporan. Venit împreună cu obștea sa în anii 1970, părintele Eminianos a insuflat mănăstirii o profundă renaștere spirituală, punând accent pe rugăciunea inimii, pe viața liturgică și pe dragostea frățească. Scrierile și cuvintele sale sunt citite astăzi în numeroase limbi și au influențat mii de credincioși și monahi din întreaga lume. Tot Simona Petra este cunoscută pentru școala de cântare bizantină, numeroși monahi ai mănăstirii, fiind apreciați pentru păstrarea și transmiterea tradiției autentice a muzicii bisericești răsăritene. Astăzi, dragii mei, Simonos Petras este mai mult decât una dintre cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte. Este un loc unde istoria, rugăciunea, arta și tradiția se întâlnesc într-o armonie rară. Ridicată pe o stâncă ce pare imposibil de cucerit, ea amintește pelerinilor că temelia adevărată a vieții este credința. După aproape 800 de ani de existență, piatra lui Simon continuă să vegheze deasupra Mării Egee,
asemenea unei făclii aprinse, care cheamă necontenit omul spre Dumnezeu. În 1945, Sfintele Moaște ale Sfintei Maria Magdalena a făcut minuni când a izbucnit incendiul în pădurile de la Sfânta Mănăstire Iviron. Vântul a suflat cu putere, iar focul a ajuns în câteva ore la granița care separă mănăstirile Ivirilor de Filoteu, Xiropotamu și Simonos Petras. Toți credeau că pădurile se vor distruge. Părinții simonopetriți au alergat repede la locul incendiului, luând cu ei și Sfintele Moaște ale Sfintei Maria Magdalena. Nimeni nu putea să se apropie de incendiu, deoarece exista frica de a fi înconjurat de focul năvalnic. În ciuda acestui fapt, s-a petrecut o minune. De cum s-au apropiat frații cu Sfintele Moaște în fața focului, îndată s-a tăiat drumul focului, până la locul în care preoții au săvârșit sfințirea apei și canonul paraclis al Sfintei Maria Magdalena, incendiul stingându-se complet spre marea uimire a părinților care se adunaseră acolo și de la alte mănăstiri ca să ajute. Mâna stângă nestricăcioasă a Sfintei Maria Magdalena constituie tezaurul cel mai de preț al mănăstirii Simonos Petras. În grădina Maicii Domnului, în curtea preacuratei stăpâne, este una dintre cele mai bine miroasitoare flori. Bogăție și slava obștii atonite și a Bisericii lui Hristos. Această mână a slujit și cele două mari taine ale mântuirii noastre, a răstignirii lui Hristos și a învierii lui. A atins și a pipăit picioarele fără de prihană ale Mântuitorului Hristos. Iar această mână preasfântă a Sfintei Maria Magdalena nu și-a pierdut seva vieții. A rămas neschimbată, păstrându-și chiar și căldura. Mâna aceasta a săvârșit și săvârșește multe minuni tuturor celor care caută cu credință harul Sfintei Maria Magdalena.

Dragii mei, vă redau în continuare o povestire frumoasă despre o minune a Sfintei Maria Magdalena. În Sfânta Mănăstire Simonos Petras se păstrează mâna stângă a Sfintei Mironosițe cea întocmai cu apostolii, Maria Magdalena. În perioada în care m-am închinat la mâna nestricăcioasă, aceasta se prezenta goală deasupra unui suport din catifia roșie, adică nu era în răcliță, așa cum apare ea astăzi. Seara, la arhondaricul Mănăstirii Simonos Petras, arhondarul povestește despre Sfintele Moaște unui grup de închinători. Mâna este nestricăcioasă, spune arhondarul, având întreaga piele și toate tendoanele. Păstrează căldura naturală a unui trup viu și răspândește bună mireasmă. Desigur, din pricina minunilor ei, Sfânta Maria Magdalena este considerată și o a doua ctitoră a Mănăstirii Simonos Petras. Spune-ne, părinte, cum constată cei care o sărută că este caldă? Întreabă cineva din grup. Da, este adevărat. Cei care o sărută cu evlavie și cu credință constată căldura naturală a unui trup viu. Zâmbim, puțin neîncrezători. Și ce se întâmplă, părinte, dacă o săruți și nu este caldă? Întreabă altcineva. Să vă spun, continuă arhondarul. Odată, un închinător a sărutat-o, dar nu a simțit-o caldă, în timp ce toți prietenii lui au simțit-o caldă. Atunci acela a căzut în depresie, era gânditor tot timpul și în final ne-a descoperit aceasta și ne-a cerut ajutorul. Gheronda i-a recomandat să se spovedească, să se roage Sfintei Maria Magdalena, iar apoi să se închine din nou Sfintelor Moaște ziua următoare. Lucru care s-a și întâmplat. În ziua următoare, închinătorul, de vreme ce se mărturisise, a sărutat din nou mâna Sfintei și a simțit o mare căldură și bună mireasmă ieșind din Sfintele Moaște. A mulțumit apoi cu lacrimi. Care credeți că a fost pricina, părinte? Ce să vă spun? Sfânta Maria Magdalena se scârbește de păcatele trupești. Oamenii trupești, cu curvii, adultere și alte asemenea, răspândesc duhoare de care Sfânta se scârbește. Poate că voia să-i arate neplăcerea ei și dezgustul. Vai, părinte, să se scârbească încă și Sfintele Moaște de păcatele trupești, zice altcineva. Ziua următoare dimineața, Sfintele Moaște ale mănăstirii sunt expuse spre a se putea lumea închina la ele. Prietenul meu cu care călătorim împreună este primul. O sărută și se cutremură. Urmez eu după el, al doilea. Mă închin. Prietenul meu mă privește cu ochii mari, strălucitori, extatici. Vai de mine, ce arsură a fost asta! Mi-a ars buzele, ai simțit? Arde buzele, ai simțit? Îmi spune el cu înflăcărare. Un alt fapt minunat s-a petrecut la Spitalul General al aeroportului din Atena, unde era internat teologul și ieropsaltul Alcar, prieten apropiat și deosebit al metocului înălțării și al mănăstirii Simonos Petras. La sfârșitul lunii mai 2008, moaștele izvorătoare de har ale Sfintei Maria Magdalena au fost aduse de la mănăstire la metocul înălțării pentru închinare și sfințirea credincioșilor. Atunci, cu binecuvântarea starețului, arhimandritul Elisei a dus curata mână a Sfintei la Spitalul General pentru a se închina evlaviosul Alcar, a cărui stare de sănătate era critică atunci. Când reprezentanții mănăstirii i-au spus că a venit Sfânta Maria Magdalena pentru binecuvântare și tămăduire, cel ce era grav bolnav și-a revenit în simțire imediat și s-a închinat cu mare emoție și bucurie la cinstitele moaște, exprimându-și în același timp și mulțumirile lui față de Gheronda. Acest fapt a creat o emoție specială și uimire pentru evlavia pe care o avea cel bolnav față de Sfânta Maria Magdalena. Stimați ascultători, călătoria noastră de astăzi prin Sfântul Munte Athos a ajuns la final. Astăzi am vizitat în chip tainic una dintre cele mai impresionante mănăstiri din întreaga biserică ortodoxă, mănăstirea Simonos Petras. Această mănăstire rămâne una dintre cele mai impresionante mărturii ale credinței ortodoxe și nevoinței monahale. Dincolo de frumusețea arhitecturii sale, ea vorbește de aproape 8 secole despre rugăciunea neîntreruptă, despre oamenii care au ales să-și închine viața lui Dumnezeu,
având comori spirituale păstrate cu grijă până în zilele noastre. Istoria, sfintele moaște, manuscrisele, cântarea bizantină și exemplul marilor părinți ai acestei obști alcătuiesc împreună chipul unei mănăstiri care continuă să inspire pelerinii din întreaga lume. Eu sunt Emil Metea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarea noastră întâlnire, când vom continua să descoperim frumusețea și bogăția duhovnicească a Sfântului Munte Athos.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Vasile cel Mare. Cum trebuie să fie creștinul desăvârșit? Creștinul trebuie să aibă un fel de a gândi vrednic de chemarea cerească și să trăiască în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Creștinul nu trebuie să se împrăștie și să se lase abătut de la aducerea aminte de Dumnezeu, de voia și de judecățile lui. El, care a devenit în toate mai presus de îndreptățirile cele după legea veche, nu trebuie să se jure, nici să mintă. Creștinul nu trebuie să hulească, nu trebuie să se supere, nu trebuie să se certe, nu trebuie să se răzbune, nu trebuie să răsplătească răul cu rău, nu trebuie să se mânie. El trebuie să fie îndelung răbdător, să îndure orice s-ar întâmpla, iar pe cel ce face nedreptate să-l mustre la timpul potrivit, nu mânată de patimă ca să se răzbune, ci cu dorința de a-și îndrepta fratele, după porunca Domnului. Nefiind de față fratele, nu trebuie să spună nimic pentru a-l ponegri. Aceasta este clevetire, chiar dacă adevărate sunt cele spuse. Trebuie să-i întoarcem spatele omului care își clevetește fratele. Nu trebuie să vorbim în deșert lucruri care nu slujesc nici spre folosul ascultătorilor, nici spre trebuința cea neapărată și îngăduită nouă de Dumnezeu. Nu trebuie să fim robi ai vinului și îndeopște să căutăm mâncăruri și băuturi gustoase, fiindcă cel ce se nevoiește se înfrânează în toate. Nu trebuie să ne îngăduim nici țipete. Nu trebuie să răspundem cuiva ori să facem ceva cu obrăznicie sau cu dispreț, ci trebuie să dăm dovadă în toate de smerenie și de cinstire față de toți. Nu trebuie să facem niciun semn și nicio altă mișcare a trupului care îl pot jigni pe aproapele sau arată dispreț față de el. Nu trebuie să ne străduim a avea îmbrăcăminte sau încălțăminte împodobită. Aceasta este deșertăciune. Pentru trebuințele trupului nu trebuie să folosim lucruri scumpe. Nu trebuie să cheltuim pentru ceea ce ne depășește nevoile și pentru lux. Nu trebuie să căutăm cinstiri și întâietate. Fiecare trebuie să-i pună pe toți mai presus de sine. Nu trebuie să fim nesupuși. Nu trebuie să mănânce pâine stând degeaba cel care poate să lucreze, iar cel care se îndelenicește cu ceva spre slava lui Hristos trebuie să se silească spre râvnă pe cât îi stă în putere. Nu trebuie să pismuim numele bun al altuia ori să ne bucurăm de vreun neajuns al lui. Trebuie într-o iubire a lui Hristos să ne mâhnim pentru neajunsurile fratelui și să ne bucurăm de sporirea lui. Cine spune că s-a pocăit de păcat, nu trebuie doar să se întristeze pentru ceea ce a făcut, ci să și aducă roade vrednice de pocăință. Nu trebuie să amânăm vremea îndreptării noastre, fiindcă nu putem fi încredințați că vom apuca ziua de mâine. Mulți, care își făcuseră multe planuri, nu au apucat următoarea zi. Nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de îmbuibarea pântecelui, care naște visuri de noapte necuvincioase. Nu trebuie să ne lăsăm furați de ispita muncii peste măsură și să încălcăm măsura, fiindcă apostolul spune: având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Fiindcă belșugul dincolo de trebuință arată iubire de agonisită, iar iubirea de agonisită este osândită ca închinare la idoli. Nu trebuie să fim iubitori de arginți și să adunăm comori fără trebuință. Cel care vine la Dumnezeu trebuie să iubească sărăcia în toate și să fie străpuns cu frica lui, asemenea celui care a zis: străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Să ne dea Domnul ca, primind cu toată încredințarea cuvintele acestea, să arătăm într-o slava lui roade vrenice de Duhul, cu bunăvoirea lui Dumnezeu și cu împreună lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum să merităm mila lui Dumnezeu? Cum să ne mântuim? Dacă un om ne face un bine mărunt, iar după aceea, chiar și fără să vrem, îl supărăm vreun pic, îndată ne scoate ochii cu binefacerea Lui. Așa încât mulți își blesteamă zilele pentru că au avut lipsa de prevedere să o primească. Dumnezeu însă nu face așa. Dimpotrivă, și când oamenii, după toate binefacerile primite de la El, îl nesocotesc și îl disprețuiesc, El chiar se dezvinovățește în fața celor ce L-au jignit, spunând așa: poporul meu, ce ți-am făcut? Ei nu au vrut să îl numească Dumnezeu, dar El n-a încetat să-i numească popor. Ei s-au lepădat de stăpânirea Lui, dar El nu s-a lepădat de ei, ci căuta să-i atragă și să și apropie, zicând: poporul meu, ce ți-am făcut? Oare zice, am fost aspru sau împovărător față de voi? Nu puteți spune așa ceva. Și chiar dacă aș fi fost, nici atunci n-ar fi trebuit să fugiți de mine. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl său? Totuși, nici aceasta nu puteți spune. Iar altundeva: ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri? Însemnate și uimitoare sunt spusele acestea. Ele înseamnă: cu ce v-am greșit? Dumnezeu le spune oamenilor: cu ce v-am greșit? În timp ce nici slugile nu lasă ca stăpânul lor să spună așa ceva. Și spune: ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri? Adică, nu puteți să spuneți nici măcar că nutriți față de mine o vrajbă moștenită de la părinți, fiindcă nici strămoșilor voștri nu le-am dat vreodată prilej să se plângă de purtarea mea de grijă, cum că aș fi fost nepăsător față de ei în vreun lucru mic sau mare. Și luați aminte la cuvintele: au găsit. Mult au căutat, mult au urmărit, fiind sub stăpânirea mea atâția ani, și totuși nu au găsit în mine vreo nedreptate. Așadar, să alergăm mereu la El și în orice întristare să căutăm mângâierea Lui, în orice nenorocire, izbăvirea cea de la El și milostivirea Lui în orice ispită, ajutorul Lui. Oricât de mare ar fi necazul, oricât de mare ar fi nenorocirea, El poate să o curme și să o înlăture. De altfel, bunătatea Lui ne va dărui nu numai aceasta, ci și toată neprimejduirea și puterea și numele bun și sănătatea trupească și înțelepciunea sufletească și nădejdile cele bune și neplecarea spre păcat. Așadar, să nu cârtim ca niște robi nerecunoscători și să nu îl învinuim pe Domnul, ci să-i dăm mulțumită pentru toate și să socotim nenorocire un singur lucru, și anume, păcătuirea împotriva Lui. Dacă vom privi în felul acesta legătura noastră cu Dumnezeu, nu ne vor vătăma nici boala, nici sărăcia, nici puținătatea roadelor pământului sau vreo altă părută nenorocire, ci îndulcindu-ne totdeauna cu bucurie curată și fără de vină, vom căpăta și bunătățile viitoare. Din bunătatea și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu care Tatălui și Sfântului Duh, se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.

0: Cuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Visterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul de-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui, și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui. Peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimă omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cedii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui. Locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna deschizând tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața Ta se vor tulbura, Luavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrările sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plecute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu,

Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos diaconime, pentru tot clerul

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ sau rupe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavol îmbreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: Deci te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne,

0: Împrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apa trecând o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, izraeliteanul a strigat, izbăvitorul.

asupririle chinilor mă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu. Alinele Fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului

fecioară risipește-mi tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele. Că Tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștii ai născut.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate.

mântuit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Bine te știu, folositoare și păzitoare, prea tare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea.

Izbăvește-ne nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zi nestrigat și folositor. Prea curată ceea ce în zilele din urmă prin cuvânt, negrăit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui.

și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci se rânduiește ca o bună spre ajutorul nostru, care credință strigă-mi ție, grăbește spre rugăciune și te

în zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabete. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a sărtat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni.

mile pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate și de întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință. Dumnezeul părinților

0: Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii.
1: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, mărind

O prealuminate nori Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi sturpăi, cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazurile ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne

Să pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se

Să se păzească smlocașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea

angelilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: Cel ce s-a schimbat la față în muntele Taborului, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor, Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Mucenic, Arhidiaconul Laurențiu, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeiștilor, Părinții Achim Șana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Poruncește în al treia Sfințite Părinte spre cel ce vi se aduce înainte, de preacucernicul și alesul între preoți Ionuț Emanuel, spre a fi hirotesit duhovnic. Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!
0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce-i de lui celor 12 ucenici, slujba apostolească și domnicească, poruncindu-le lor de a lega și de lega greșelile oamenilor, însuși acum pe robul tău, preotul Ionuț Emanuel, care s-a ales de către mine de plin, fiind întru tot harul, arată-l pe dânsul vrednic de apostoleasca și dumnezească ta scurire, prin a noastră smerenie, de a lega și de lega greșelile celor nevrednici, că tu ești dătătorul bunătăților și ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prolihește pe tine, preaputernice Părinte Ionul Emanuel, duhovnic, spre slujba de Părinte Duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este!
4: Vrednic este!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Ne găsim în postul Maicii Domnului. Și cuvintele de învățătură pe care dorim să le punem la sufletul dumneavoastră sunt legate tocmai de această perioadă. Cei mai mulți știți că atunci când va veni sărbătoarea mare a adormirii Maicii Domnului, de mai multe ori se va repeta un tropar care subliniază calitatea de maică a vieții pe care o are Maica Domnului. Și troparul zice așa: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Câtă nevoie avem de Maica vieții într-o lume încercată de atâtea necazuri, de atâtea probleme. Nu speram? Ba speram. Atunci când a ajuns președinte Trump, că va reuși să oprească războiul din Ucraina, să nu mai moară oameni. Să nu mai moară oameni. Probabil că o va face, dar încă au mai murit mulți oameni de atunci. Ori, Maica Sfântă, Maica Domnului, este Maica vieții. Pe bună dreptate, un teolog zicea că la începutul și la sfârșitul lumii stau Eva și Maria. Eva, prin care toți am păcătuit, ne-am prăbușit, ne-am dat morții. Fecioara Maria, prin care toți ne ridicăm, toți moștenim viața acea fără de sfârșit. Mai repet troparul, pentru că e așa de minunat. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Prin Eva toți murim, prin Sfânta Fecioară Maria toți ne ridicăm. Și atunci, în postul acesta frumos, în care seară de seară venim la Paraclis, ne gândim la faptul că ea este Maica vieții, că într-o lume încercată de probleme, de necazuri, de boli, de războaie, uite, de războaie, ea mijlocește la Domnul Iisus Hristos, care este nădejdea noastră, izvorul vieții. Mijlocește la El ca să ne ajute să le depășim pe toate. Să le depășim pe toate. Și versurile pe care vi le-am mai zis, legate de momentul bunei vestiri, versurile acestea populare sunt minunate. Scară dacă nu era, Domnul nu s-a pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Maica Domnului, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Și am zis că în lume de cazuri și până la urmă
e și boală, și suferință, și moarte. Ori, în cartea Apocalipsei, de pildă, Sfântul Ioan Teologul, în capitolul 3, zice: Îngerului Bisericii din Sardes scrie, așa zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele: știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort. Ești mort datorită păcatelor. Priveghează și întărește ce a mai rămas și era să moară, că n-am găsit faptele tale de pline înaintea Dumnezeului nostru. Acum am postul mai citit omului. Faptele noastre încercăm să le îndreptăm, să le îndreptăm faptele noastre. Tot Ioan Teologul în Apocalipsă, în capitolul 12, ne-o descrie așa de frumos pe Maica Vieții. Ia uite, în primul verset: s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Ce frumos! Aceasta este Maica Vieții. Și am mai spus lucrul acesta, dar îl găsiți și dumneavoastră pe internet. O femeie îmbrăcată cu soarele, luna sub picioarele ei și pe cap cu cunună de 12 stele. Versetul acesta l-au luat pionierii Uniunii Europene atunci când căutau un steag pentru Uniunea Europeană. Și steagul este de o bârșie biblică, culoarea steagului este, nu, albastră, culoarea Maicii Domnului. Pe steag sunt 12 steluțe, nu 12 tări, 12 steluțe, cele 12 steluțe din coroana Maicii Domnului. Vedeți? Am făcut doar o paranteză. Ea e Maica Vieții. La începuturile ei, când a fost întemeiată Uniunea Europeană, a fost închinată Maicii Domnului. Mai încoace preocupările religioase ale celor din staful Uniunii Europene nu mai sunt cele de atunci. Da, noi ne rugăm Maicii Domnului, ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca toți să o cheme în rugăciune și prin rugăciunile ei să se pună pacea în această lume care are nevoie de multe. Și noi avem nevoie de sănătate, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de o atmosferă duhovnicească care să domnească în lume. Și acum, după obicei, vă citim și o relatare, o povestire legată de Maica Domnului. Poate că ați mai auzit-o, dar după ce împreună cu Strana vom cânta câteva versuri în cinstea Maicii Domnului. Și versurile sunt așa: ajută-ne, Măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Și zicem cu toții:

povestirea pe care vă citesc, am luat-o din cartea părintelui Ioan Chebăla, care e mormântat la mănăstirea Sfântului. Vezi, zice, dar de ce n-am luat o întâmplare mai recentă? Poate că nu s-a mai găsit încă un suflet atât de hărnicut ca și a părintelui Ioan Chebălan, care a consemnat multe fapte minunate ale Maicii Domnului care au avut loc pe vremea lui. Una dintre ele este următoarea. Poate ați mai auzit-o, da? E tare grăitoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestea că prin anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc pentru ele. Nu mai avea niciun ban în casă, nici mănăstirea. N-avea rezervă de lemne și de hrană. Ce mă fac? Spunea preasfințitul. Nu găsea să împrumute de nicăieri. Iar elevii sufereau. Atunci m-am dus în biserică, am căzut în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, am citit Paraclitul cu lacrimi, arătându-i tot necazul meu. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezarie Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii la etaj. Numai ce că mă pomenesc cu o doamnă la ușă, părinte director. Am auzit că n-aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donez din munca mea 5.000 de lei să procurați pentru elevi ce aveți nevoie. Bine, soră, Dumnezeu și Maica Domnului să vă răsplătească, dar spuneți-mi numele, să fac un pomelnic pentru familia dumneavoastră și să vă pomenesc. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu și numele meu și de ce am nevoie. Atitudine creștină absolută. Ori în situații de acestea care ni se par banale, intervine Maica Domnului la Domnul Iisus Hristos să ne ajute și pe noi, păcătoși, când avem o problemă sau alta. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 3. Despre sfinți și pusnici necunoscuți. În chiriaconul mănăstirii Cafsocaliviei există o pictură a unui sfânt recunoscut, care are inscripția: Sfințitul Eufrosin al mănăstirii Iviru, care a trecut în lumea dreptilor. În mâna sa dreaptă ține un sul desfășurat, pe care scrie: Având o inimă curată și trăind în mijlocul tulburării, a adormit în Domnul. El poartă o haină călugărească, îngenunchiat la rugăciune. Biograful sfântului Acachie, părintele Iona de la Cafsocalivia, a scris la sfârșitul lucrărilor sale despre sfinții mucenici contemporani cu sfântul Acachie. Acești mucenici sunt pietre prețioase, plecate la Dumnezeu, cum a fost binecuvântatul Eufrosin, care a strălucit ca un alt soare în sfânta mănăstire Iviru. Din cauza faptului că se purta foarte simplu și era înainte văzător, el vorbea în sens figurativ, fiind capabil să vadă fața interioară, nevăzută, a oricui. Maștele sale n-au fost găsite în mormânt în ziua pregătită pentru mutare. Și în muntele Athos încă mai există călugări ca el. Părintele German, care și-a trăit viața de nevoință pe lângă un părinte român din Hairi, în zona Lavrei, a visat într-o noapte trei părinți cuvioși, care îi spuneau: Ai grijă, noi trei stăm aici. Să nu ne deranjezi și spune celorlalți să facă la fel. Părintele German a povestit această descoperire părintelui său duhovnic, renumitul neofit Caramanlitul, care viețuia în muntele Carmilion, pe versantul vestic al Cherasiei, în pustia Sfântului Vasile. Părintele neofit a căutat insistent, cu râvnă și mare dorință, în toate peșterile și schiturile pustii din acea zonă, dar nu a putut să găsească sfintele moaște ale pusnicilor. Puțin după aceea, cei trei părinți s-au arătat din nou părintelui român astfel. Odată, pe când mergea la paraclisul Sfântului Nil pentru a primi Sfânta Împărtășanie, a simțit o mireasmă deosebită, sfântă, așa cum au simțit-o mulți părinți mai înainte, printre care și prezentul scriitor, așa cum este el, nevrednic și ultimul dintre toți. Oricum, în acel moment, evlaviosul părinte neofit a simțit foarte puternic mireasma. De aceea el s-a hotărât să-i caute izvorul și s-a rugat sfinților să-i arate unde odihnesc sfintele lor moaște. În acel loc era un zid. Pe când dădea deoparte pietrele zidului, a văzut în spatele lui deschizându-se o peșteră. Din acel loc venea mireasma sfântă. El a încercat să intre în peșteră, dar a fost oprit de o voce care i-a spus: Nu ne deranja! Noi suntem trei și locuim aici. Vrem ca nimeni să nu ne deranjeze. Bunul și evlaviosul părinte a blocat intrarea peșterii și a plecat, lăudând pe Dumnezeu și pe acești necunoscuți sfinți, prețioși crinte pustie ai muntelui Athos. El a dezvăluit locul peșterii numai ucenicului său, Ilarion. Părintele român Gerasim, care a repovestit această întâmplare, a trăit timp de 40 de ani în muntele Athos. Cu mulți ani în urmă, în căsuța care se află mai jos de chiriaconul din Cafsocalivia, un frate începător din Bulgaria, pe nume Iacov, era sub ascultarea unui părinte grec foarte sever. Iacov dorea să ducă o viață ascetică mai aspră și din acest motiv venea noaptea în pridvorul bisericii să se roage în fața icoanei Sfintei Treimi. Într-o noapte cu lună plină, pe când se ruga, a auzit pașii unui om. S-a ascuns și a văzut intrând în pridvor un om gol, cu păr lung și alb și cu o barbă foarte lungă. Bărbatul a binecuvântat cu semnul crucii ușa bisericii, care s-a deschis singură. A intrat, s-a închinat la icoane și apoi a ieșit binecuvântând din nou ușa bisericii cu semnul crucii, aceasta închizându-se singură datorită puterii divine. Apoi a apucat drumul către Cherasia. Fratele Iacov, copleșit de admirație și curiozitate, l-a urmărit pe acest necunoscut pusnic pas cu pas. În curând, ei au atins locul crucii, au luat-o spre dreapta și au pornit unul în spatele celuilalt pe cărarea ce ducea spre vârful Athosului.
Când pusnicul a ajuns la biserica Maicii Domnului, fratele a mărit pasul și a sărit în fața lui, făcând o metanie și implorându-l să-l primească sub ascultarea lui. Nu poți sta aici, fiul meu, a spus pusnicul necunoscut. Iacov a insistat, udând pământul cu lacrimile sale. Întoarce-te la bătrânul tău, fii ascultător și vei fi mântuit. Nimeni nu poate îndura traiul în acest loc fără a avea har dumnezeiesc și trebuie să mai știi că în curând vei muri. Iacov s-a întors și a povestit părinților tot ce s-a întâmplat. S-a dus la duhovnic, s-a pregătit pentru moarte și 3 săptămâni mai târziu a adormit în Domnul. Se spune că în timpul mutării moaștelor lui, o mireasmă s-a simțit venind dinspre ele. Acum 50 de ani a avut loc următorul eveniment. Un pelerin evlavios din Creta a pornit la drum spre muntele Athos pentru a-l vizita pe vărul său, părintele Eftimie, un isihast care trăia în chilia situată în partea de sud a mănăstirii Sfânta Ana Mică. De la docul schitului Sfânta Ana, el a pornit mergând pe cărări necunoscute, râpe stâncoase și văi, până când a ajuns într-un loc numit Pina, foamea. Acolo era o fundătură. A trebuit să continue cățărându-se până ce, în sfârșit, cu mare greutate, a ajuns la locul sihaștrilor, numit locul arhanghelilor, locul unde cretanul Agapie Landos a scris mântuirea păcătoșilor. Din acel punct a ajuns la chilia rudei sale. Acolo a fost primit cu ospitalitate. Când și-a tras răsuflarea după o așa aventură, a zis către părintele Eftimie: Vere, spune-mi, când ai de gând să îngropi trupul pe care l-am văzut acolo sus, pe stânci, într-o peșteră? Aș dori să fiu martor la o înmormântare făcută în muntele Athos. Când părintele Eftimie a auzit despre omul mort din peșteră, el împreună cu vărul său și bătrânul Ciprian Aurarul au pornit în căutare pe întreaga zonă, metru cu metru. Dar nu au găsit nimic. Aproape de apusul soarelui, au simțit o mireasmă de tămâie venind dinspre râpe, mireasmă pe care părintele Ciprian o simțise și înainte. Atunci pelerinul a povestit. Lângă acest copac era peștera. Am intrat și acolo pe pat un bătrân cuvios dormea. La început nu mi-am dat seama că era mort. Apoi m-am apropiat și am văzut că avea o cruce pe frunte. Lângă el era o icoană cu Maica Domnului și o candelă aprinsă. Mi-am făcut cruce, m-am închinat de 3 ori și am simțit miros de tămâie. Am plecat gândindu-mă că nu ați avut timp să-l îngropați în acea zi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica, 10-a după Rusalii. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Mărăței, Piatra Neamț, a fost resfințită. Arestări după atacul asupra unei ambulanțe în județul Cluj și revine canicula. Acum știrile pe larg. În duminica 10-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie, s-a făcut pomenirea minunii vindecării lunaticului de către Domnul Hristos. În esență, Evanghelia rânduită, care relatează această minune, ne arată că rugăciunea stăruitoare, credința puternică și postul de plin alungă demonii, explică prefericitul părinte patriarh Daniel.
1: Trei învățături principale ale Evangheliei de astăzi. Prima, rugăciunea părinților adresate Domnului Iisus pentru copiii bolnavi, ajută la vindecarea acestora. A doua învățătură, pentru că iubește Domnul Iisus, îi mustră pe oameni spre îndreptarea lor spirituală. Și a treia învățătură, unii demoni pot fi alungați din omul posedat numai prin credință puternică, rugăciune stăruitoare și post total. Sfânta Evanghelie din duminica 10-a după Rusalii ne prezintă vindecarea unui lunatic sau epileptic, adică unui copil care nu-și mai putea da seama de ceea ce face. Multă pătimire a fiului devine îngrijorare și suferință permanente pentru tatăl său, care cu durere în suflet și multă smerenie aduce pe fiul său bolnav la Iisus, îngenunchează înaintea lui și cere ca să-l vindece.
0: Evanghelia de astăzi ne învață și cât de importantă este rugăciunea celor din jur pentru vindecarea propriului aflat în suferință.
1: Evanghelia ne arată faptul că, deși Domnul Iisus Hristos mustră necredința poporului, totuși are multă milă sau compasiune față de copilul lunatic care se află în suferință. În primul rând, Evanghelia ne arată că acest copil este vindecat de Iisus nu la cererea personală, întrucât el nu mai era în stare să-și exprime verbal suferința și nici nu era în stare să ceară ajutor pentru sine, ci tatăl lui se roagă Domnului Iisus Hristos pentru vindecarea sa. Înțelegem așadar cât de folositoare este rugăciunea părinților pentru copii, când aceștia nu se mai pot ruga sau nu știu cum să se roage pentru ei înșiși.
0: Predica prefericitului părinte patriarh Daniel la duminica 10-a după Rusalii, puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, în duminica 10-a după Rusalii, de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre rolul bisericii în viața credincioșilor.
2: Biserica, păstrătoarea adevărurilor de la Mântuitorul Hristos, ne îndeamnă stăruitor să căutăm lumina într-o permanentă luptă cu întunericul. Cu întunericul din noi, mai întâi, pentru că noi nu suntem interesați de alții. Cu întunericul care pare a fi întâlnit pretutindeni, în medii înalte și în unele chiar disprețuite. Acolo unde foarte mulți se străduiesc să lucreze cu puterea întunericului, ignorând învățătura Mântuitorului și porunca lui de a fi și noi, fiecare în parte, fii ai luminii.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la finalul Sfintei Liturghie a fost săvârșit un trisagion pentru voievodul Mihai Viteazul la 425 de ani de la moartea sa. Credincioșii din municipiul Piatra Neamț au trăit astăzi un moment de bucurie duhovnicească cu prilejul resfințirii Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Mărăței. Slujba de tenosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și cu preasfințitul părinte Varlam Plășteanul, episcop vicar patriarhal. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Varlam Plășteanul, care a afirmat că pentru a primi har și ajutor de la Domnul, creștinul are nevoie de puterea credinței.
3: Hristos a lăsat bisericii o mulțime de mijloace pentru a fi biruitori împotriva lucrării forțelor întunericului. În primul rând, apa botezului, pecetluirea cu Sfântul și Marele Mir, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, crucea armă împotriva diavolului, apa sfințită, tainele și ierurgiile bisericii. Iată că dacă avem credință cât un grăunte de mult, muștar, toate cele ce cerem cu credință de la Hristos se vor împlini nouă și vom fi biruitori împotriva tuturor lucrărilor întunericului.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plăștean, episcopicar patriarhal. Pentru întreaga activitate desfășurată, Părintele Profesor Vasile Păvăleanu a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distinție a Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Mircea Ursache a primit Crucea Moldavă, iar Părintele Diacon Ioan Bătescu a fost silotesit arhidiacon. La finalul evenimentelor, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat câteva gânduri celor prezenți.
4: Pentru ce zidim o biserică? Pentru ce o înnoim? Și răspunsurile sunt multiple. Preluăm însă cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola 1-a către Corinteni, care s-a citit astăzi, care vorbește despre nașterea prin Evanghelie în Iisus Hristos. De aceea există Biserica de Zid, ca extensiune a Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolească. Trupul cel tainic al lui Hristos, din care fac parte sfinții dintotdeauna, creștinii drept slăvitori dintotdeauna și de acum și în perspectivă până la sfârșitul veacurilor.
0: El preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinii. La Biserica Sfântul Mucenic Laurențiu și Sfântul Andrei Șaguna din cartierul arhitecților din Cisnădie, județul Sibiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre rolul credinței în viața creștinului.
5: Deci credința în adevăratul Dumnezeu nu este simpla mărturisire sau simpla declarație că există Dumnezeu, că El există fără să vrem noi. Și dacă nu credem noi că există, Dumnezeu există. Dar pentru ca să fim credincioși față de Dumnezeu, trebuie să fim și ascultători față de Dumnezeu, adică împlinitorii voiei lui Dumnezeu. Și care este principala voie a lui Dumnezeu pe care trebuie să o împlinim noi în viața noastră? Este una firească, să avem prețuire și mulțumire față de binefăcătorul nostru, să răspundem milostivirii lui Dumnezeu care este nemărginită printr-o iubire, printr-un sentiment de prețuire, pentru că atunci când îl iubești pe Hristos, îi și împlinești voia Lui. Te și apropii de El, treci prin tainele bisericii și ajungi până în fața altarului și primești trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, devenind purtător de Hristos.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Biserica Parohială din Cheia, județul Cluj, a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștere Sfântului Mucenic Gurie. Ierarhul a binecuvântat și altarul de vară construit în proximitatea bisericii. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Andrei a reliefat puterea credinței.
6: Domnul Hristos se urcase pe muntele Taborului, s-a schimbat la față, erau cu el trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, ceilalți nouă au rămas la poala muntelui. Și a venit un tată foarte necărit, cu copilul lui îndrăcit. A venit întâi la ucenicii care erau la poala dealului și nu l-au putut tămădui. Și când a coborât Domnul Hristos, l-am auzit pe tatăl, căzându-i în genunchi și spunând: Doamne, fiul acesta al meu, tămăduiește-l. Și Domnul Hristos l-a tămăduit. Pe de o parte e nevoie de multă credință și credința se întărește, se câștigă prin post, prin rugăciune. Și numai bine e venit această pericopă evanghelică acum, când ne găsim în postul Maicii Domnului.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Stălajului. La final, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distinții și diplome de aleasă cinstire. La catedrală

0: toate bolile, suferințele, neputințele, fricile și eșecurile tale, ca să afli ce trebuie să schimbi în tine. Așează-L pe Hristos în centrul gândurilor și lucrărilor tale, convins fiind că credința în El este un proces existențial de reconfigurare a ființei în raport cu Absolutul.
1: În albărea Sfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în duminica 10-a după Rusalii, al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfânta Treime din municipiul Sighișoara, județul Mureș. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat importanța credinței.
2: Credința în Dumnezeu este folositoare și absolut necesară creștinului. De ea depinde nu numai fericirea vieții viitoare, ci și bunăstarea vieții de acum. De ea depinde nu numai binele fiecăruia dintre noi, ci și prosperitatea societății noastre contemporane. Credința în Dumnezeu ne luminează. Credința în Dumnezeu ne ajută pe noi să ne eliberăm de obsesii, de prejudecăți, de frustrări și de resentimente, încât existența noastră pământească să devină agreabilă, plină de sens și perspectivă.
1: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul slujbei, medicul Marius Cândea a primit din partea ierarhului Ordinul Credință și Unire pentru slujirea rotnică a Bisericii lui Hristos. Biserica Sfânta Treime din Sighișoara a fost edificată între anii 1934 și 1937. Slujba de sfințire a locașului a fost săvârșită de mitropolitul Nicolae Bălan la data de 31 octombrie 1937. La parohia Precista din municipiul Bacău au început evenimentele cultural-liturgice anuale dedicate Hramului Comunității. În acest an, sărbătoarea va fi marcată de aducerea spre închinarea credincioșilor a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, Trihirusa, de la Mănăstirea Neamț. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că fiecare creștin are ca sprijin pe Iisus Hristos și biserica sa.
3: Nu ascultăm de alt Dumnezeu decât pe Cel care Dumnezeu Tatăl ne l-a dat. Și deci rețineți astăzi că dacă aveți biserica ca mamă, să aveți pe Tatăl Ceresc ca și tată, și atunci dacă cineva dispare sau pleacă din familie, nu devine orfan. Nimeni să nu se simte orfan dacă este cu Dumnezeu și fiul al bisericii. În biserică toți suntem una în unicul Dumnezeu și în singurul Dumnezeu pe care îl cinstim cu toată evlavia, și știm că acela ne-a dat identitate spirituală și administrativă, dacă vreți, în această lume plină de primejdii.
1: Al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la final ierarhul i-a oferit preotului Constantin Tomozei distinția de onoare la împlinirea 50 de ani de slujire preoțească. La noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța credinței și a nădejdii în Dumnezeu.
4: Când e vorba de credință ca tatăl fiului din Evanghelie de azi, el a venit la Iisus și ce a făcut tatăl lui? Avea, nu avea credință, dar el s-a așezat în genunchi. Da, putea să nu se așeze în genunchi, dar s-a așezat în genunchi știind că Iisus face minuni și că are un interes să-și vindece fiul. Așa încât acolo se spune, ucenicii n-au putut să vindece și i-a mustrat așa ușurel la ureche să n-audă oamenii. Ca să ajuți pe cineva trebuie să ai credința în Dumnezeu și să crezi că poți să-l ajuți. Foarte important, Dumnezeu a zidit solidaritatea. Se impune să facem rugăciune la Dumnezeu și să-i cerem ferm lui Dumnezeu cu credință să aducă ploaie la bună vreme.
1: Al preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, noua catedrală din Curtea de Argeș are funcția de necropolă regală și arhiepiscopală. Construirea locașului

0: rezultatul parteneriatului încheiat în anul 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei din municipiul Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificația pasajului evanghelic de la Sfântul Evanghelist Matei.
1: Mult ajutor și putere spirituală ne oferă Domnul prin vindecarea unui fiu lunatic, vindecând mai întâi de toate pe tatăl său, rugător, dar vindecându-l de puțina credință pe care, mulțind-o și harul lui Dumnezeu, a izgonit prin Mântuitorul puterea demonului și s-a arătat puterea mare a credinței Mântuitorului Iisus Hristos, pe care a împărtășit-o și Sfinților Apostoli, lăsând-o în biserică drept dar mare de vindecare și de creșterea noastră în puterea de luptă cu forțele cele care pătrund fără știrea noastră de la demoni.
0: Al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la finalul Sfintei Liturghie, a rostit acatistul Maicii Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Burdujen, Suceava, a fost sfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sfânta Liturghie a fost săvârșită apoi pe o scenă special amenajată în vecinătatea bisericii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Ignatie a vorbit despre asumarea suferinței și puterea credinței.
2: Asumarea suferinței este deja o formă de a nu-i mai simți povara ei. Împotrivirea față de suferință, față de gândurile pe care le ai în capul tău, te năpustesc într-un ocean de gânduri, devin un chin pentru tine. Când le accepți, le asumi, le îngădui, le lași, vorbești cu ele, discuți cu ele, le accepți în inima ta, deja nu mai au aceeași putere, nu mai simți greutatea de plumb care apasă pe sufletul tău și suferința devine ca o formă de eliberare. În sufletele unde este credință, chiar dacă boala cea implacabilă duce înspre moarte, asumarea acestei suferințe este atât de senină, atât de frumoasă, atât de autentică, atât de sinceră, pentru că tu deja ai primit-o în inima ta și vorbești cu ea ca unui prieten. E greu, nu-i simplu. Toate acestea le putem învăța, le putem deprinde dacă avem acel grăunte mic de credință.
0: Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. În duminica 10-a după Rusalii, preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că acolo unde puterea omului se sfârșește, începe lucrarea lui Dumnezeu.
3: Un tată al unui fiu, acum desigur adolescent, dar copilul acesta din pruncie suferea de o formă de epilepsie cauzată de lucrarea demonică. Tatăl acesta auzise de Mântuitorul Iisus Hristos, auzise de minunile pe care el le-a făcut și le făcea. L-a căutat și a venit ca să îl roage să-i vindece fiul, dar nu l-a găsit pe Mântuitor, i-a găsit pe ucenici. Ucenicii primiseră puterea, binecuvântarea și puterea Mântuitorului Iisus Hristos se alunge pe demoni. Au încercat, dar n-au putut. Când tatăl acestui copil a văzut pe Iisus Hristos, a prins puțin curaj. S-a apropiat de Mântuitorul și a spus: fie-ți milă de noi. Sfântul Evanghelist Marcu spune cu mai multe detalii că tatăl acestui copil i-a spus: de poți face ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi.
0: Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. La Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol Stavropighie Patriarhală din județul Constanța, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. La slujbă au participat credincioși de diferite vârste aflați la tratament pentru câteva zile la baza de odihnă și tratament balnear a șezământului monahal. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre grija pe care o are biserica față de cei bolnavi.
4: Dă slavă bunului Dumnezeu că și în acest an ne-am princit să pășim din nou pe aceste pământuri binecuvântate, nu doar de cuvânt apostolic, Sfântul Apostol Andrei, fiind și cel care a dus creștinismul la români odinioară, în perioada foarte apropiată de vremea când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a trăit aici pe pământ, dar și la această mănăstire și la acest loc binecuvântat, unde bunul Dumnezeu, prin binecuvântarea prefericii sale, tată a Moicuț, celor care se roagă aici a Părintelui Cleopa și a tuturor celorlalți părinți care îl ajută, cu adevărat aduce mare mângâiere și tămăduire sufletească și trupească tuturor celor care pentru câteva zile se învrednicesc să vină aici, în acest loc, la această stavropighie patriarhală, dar și centru de tratament. Dă slavă Bunei Dumnezeu pentru toate și mai ales pentru faptul că iată am putut să se rușim aici și Sfânta și Dumnezească.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. De asemenea, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaie a explicat că Mănăstirea Sfânta Maria de la Techirghiul este un alt loc în care credincioșii vin pentru vindecare sufletească și trupească în egală măsură.
5: Soborul de maici împreună cu Maica Stareța Lucia mențin aici rânduielile vieții de mănăstire, o mănăstire care, deși nu are decât aproximativ 100 de ani, la malul mării, la Techirghiul aici, este slăvit Dumnezeu și mai mult decât atât, baza aceasta de tratament ce funcționează prin purtarea de grijă și binecuvântarea pe-a fericitului părinte patriarh Daniel a devenit cunoscută. Multe persoane vârstnice și nu numai vin aici, chiar și tineri, își găsesc alinare, se întorc mai sănătoși la casele lor, având totodată baza aceasta de tratament, dar și o vindecare, o terapie spirituală, o terapie duhovnicească, pentru că participă la Sfintele Slujbe, pentru că au ocazie să-și mărturisească păcatele. Timp de 18 zile fiecare persoană ce vine aici la baza de tratament a patriarhiei noastre se întoarce sănătos, trupește și sufletește.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaie. Un tânăr suedez convertit la ortodoxie a fost hirotonit diacon astăzi de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Copenhaga, Danemarca și a rostit un cuvânt de învățător.
6: Ne bucurăm împreună cu toți cei din casa noastră care ne adunăm aici în casa Părintului Ceresc, unde ne simțim acasă, chiar dacă suntem departe de casa noastră părintească și de glia noastră strămoșească. Și iată câtă mânghiere primim cu toții atunci când suntem în comuniune, în biserică și când ne umplem de Domnul. Rugăm pe Domnul să se milostivească și spre copilașii bolnavi, așa cum s-a milostivit spre copilul lunatic al părintelui, despre care am citit în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care s-a citit acum la Dumnezeiasca Liturghie, și să-i tămăduiască și așa cum a coborât odinioară de pe Tabor, unde s-a transfigurat, s-a schimbat la față, pentru acest copil chinuit la rugămintea acestui tată îndurerat, să coboare neîncetat Domnul.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Noul diacon hirotonit în cadrul Sfintei Liturghii va sluji în partea de sud a regatului Suediei, în cadrul parohiei ortodoxe române din orașul Kalmar.
7: Este o mare bucurie pentru mine că am fost hirotonit astăzi diacon de către episcopul nostru Macarie. De acum înainte voi sluji în Kalmar, în sudul regatului Suediei, alături de preotul nostru paroh Andrei. Va fi împlinitor să slujesc împreună cu români, cu suedezi și cu oameni de toate naționalitățile și să urmez pașii Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sunt recunoscător că am putut primi această slujire. Și a lucrat împreună cu soția mea, Ecaterina, care și ea este convertită, și cu alți convertiți la ortodoxie pentru întoarcerea la Hristos a celor care sunt în rătăcire și în tuneric.
0: Părintele Diacon Maxim, întrucât mâine începe noul an școlar în regatul Danemarcei, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit la final slujbei rugăciunea pentru începutul anului școlar. Continuăm cu alte știri. Polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în atacul asupra unei ambulanțe în județul Cluj, după ce într-un clip de pe platforma TikTok s-a afirmat că, citez, fură copii. Până în prezent, trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea Cristura, au fost reținuți pentru 24 de ore. Poliția județeană Cluj anunță că oamenii legii s-au sesizat din oficiu în urma atacului asupra unei ambulanțe care a avut loc aseară în jurul orei 22:30. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștei publice. Comisarii de mediu au aplicat amenzi a căror valoare cumulată depășește 4 milioane de lei și au suspendat activitatea zeci de agenți economici în urma controlelor făcute în ultima săptămână pe litoral. Multe dintre abaterile constatate sunt legate de gestionarea defectuoasă a deșeurilor, transport sau depozitare. Un agent economic a fost amendat cu 60.000 de lei după ce canalizarea de care dispunea s-a colmatat, iar apele menajere și cele de la toalete se scurgeau în lacul Neptun 1. La final, datele despre vreme de la NM. Un nou val de căldură va pătrunde în țară prin vest începând de mâine. Prin urmare, a fost emisă o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic și nopți tropicale. Avem mai multe informații de la meteorologul Mihai Hușciu.
8: Așteptăm ca temperaturile să crească din nou, vremea să devină călduroasă, caniculară luni în partea de vest și nord-vest a țării, iar marți caniculă în vestul, sudul țării, perii mai restrânse și prin restul, urmând ca miercuri temperaturile caniculare să se mențină în partea de sud-vest și local în sud, deci o perioadă din nou cu temperaturi ridicate, temperaturii cuprinse între 30 și 36 de grade, iar marți în câmpia de vest așteptăm 37-38 de grade. Temperaturile minime nu coboară sub 20 de grade, în special în zona deluroasă din vest, dar și pe litoral, unde sunt așteptate 22-23 de grade.
0: Tot mâine, 7 județe se vor afla în cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.
8: Vizează județele din vest și nord-vest, Caraș, Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, unde temperaturile maxime vor fi de 33-36 de grade în câmpia de vest. De asemenea, și disconfortul termic va fi în creștere, indicele temperaturii umezelor urmând să atingă pragul critic de 80 de unități.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Hușciu. În capitală, mâine vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Radio Renașterea.
11: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
12: Publicitate.
13: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
12: Ați ascultat publicitate.
10: Radio Renașterea.
11: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun regăsit, dragi radioascultători! Bucuria noastră este mare. Astăzi îl avem oaspete în emisiune pe părintele Ioan Mărginean de la Câți Cău. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit! Îmi îngădui să vă salut, radioascultătorii, cu bucuria inimii deschise spre punțile pe care vrem să le tindem între noi în această emisiune.
0: Înainte de a trece la textul Evangheliei, cum este tipicul emisiunii noastre, aș dori câteva cuvinte să ne spuneți despre dumneavoastră. Știm că ați fost foarte fidel parohiei Câți Cău, știm că ați scris o monografie a respectivei parohii, să ne spuneți câteva lucruri pentru toți radioascultătorii noștri.
1: Am început slujirea în demnitatea de preot la 1 august 1977, fiind hirotonit la 1 august 1977 de regretatul arhiepiscop Teofil al Vadului, Feleacului și Clujului. Am slujit comunitatea ortodoxă de la Bunești vreme de 5 ani și jumătate, iar de la 1 martie 1983 și până în 2024, la 1 noiembrie, am slujit comunitatea ortodoxă din localitatea Câți Cău, ultima localitate geografic situată la periferia județului Cluj. O comunitate cu oameni excepționali, o comunitate care l-a căutat pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu și care s-a înrădăcinat în Dumnezeu pentru adevărul frumos exprimat de Evanghelie și care te călăuzesc spre găsirea sinelui și spre dobândirea mântuirii.
0: Știm că a scris o monografie a localității Câți Cău. Vedeți că unii pronunță Câți Cău, nu știu, dar e Câți Cău. De unde vine numele?
1: Numele localității, după Ianoș Cadar, acel monograf maghiar, vine de la Kocko, care într-o traducere românească aproximativă este căscătură. Căscătura dintre două dealuri, unde pe Valea Caselor erau așezate primele locuințe ale locuitorilor. Din punct de vedere geografic, vatra satului era acea căscătură, acel Câți Cău care îi dă și numele astăzi. Sigur, funcție de grafie, a fost scris cu Â din I, apoi Academia a adus pe Â din A și așa rămâne Câți Cău. Greu de pronunțat pentru unii, greu de găsit pentru alții. Eu, ca să mă descurc foarte ușor, le dau codul poștal și atunci le este mult mai ușor să ne identifice.
0: Sunt oare mulți maghiari în regiune sau în localitate? Că pomenează monograful maghiar, Ianoș Cadar.
1: Da, nu sunt. Ianoș Cadar a scris o monografie a județului Szolnok-Dabka, o monografie vastă, una serioasă din punct de vedere științific, fără nuanțe naționaliste, o lucrare care poate fi luată în considerare. Câți Căul n-a avut mulți maghiari, în schimb, a avut niște locuri, le are și acum, atrăgătoare. Aceste locuri atrăgătoare au generat o migrație a grofilor maghiari din zona Dejului și nu numai, pentru a-și construi acolo case de vacanță și mai apoi chiar case pe care le-au ridicat unele în formă de castel minunat.
0: Există sau s-au cam demolat? Sau există?
1: Parțial există doar unul dintre ele, cel al lui Zombori, în care este acum centrul de îngrijire și asistență socială. A fost o școală de fete, a fost sanatoriu TBC, a avut un stil arhitectonic interesant, a rămas, a avut în interior o capelă excepțională. Din păcate, vremurile au făcut ca ea să fie abandonată, mai apoi eliminată din construcție, dureros pentru mine să constat că obiectele sfinte, și nu pun ghilimele aici, au fost lăsate nu doar de izbeliște și tratate cu necuvință, mi-am ales cuvântul. Au fost vreo 5 sau 6 familii de grofi care, trebuie să o spunem, au făcut din Câțcău o localitate cunoscută. Ei au avut o mare scriitoare, Mario Berde, au avut ingineri excepționali, dar a fost o populație românească extraordinară. Câțcăul este atestat din 1348, dieta de la Turda din 10 mai atestă localitatea. A fost sediu de voivodat între 1553 și anii următori, a făcut parte dintre localitățile aparținătoare cetății Ciceului, a avut câteva personalități aparte, scriitori, poeți, ministru, fostul ministru al agriculturii din guvernul comunist, Vasile Vaida, a fost de la Câțcău, pantofar și el, dar a ajuns ministru agriculturii.
0: Interesant, și pare că în alte epoci a fost mult mai plină de faimă decât în prezent. Azi e mai discretă, parcă localitatea, mai tăcută.
1: Este o localitate discretă, dar o localitate care a ținut pasul cu noul. În anul 2002, când am scris monografia, îi căutam un titlu și mă gândeam, cum, Doamne, să-i punem un titlu? Și i-am spus, uite, Câțcău, o comună europeană. Vreau să știți că, deși tăcută, este efervescentă și realmente este o comună europeană, cu satele comunei ajunse la europenizare. Asfalt, apă, gaz, internet, tot ceea ce își dorește un om care vrea să trăiască în splendorile creației divine la țară.
0: Și o biserică cu biserică, mai rar era ceva, cu fotolii roșii de la teatrul, de unde parcă l-ați primit?
1: Din Italia. Din Italia.
0: Trento di Torino. Mare lucru. Da. Frumoase și voioase și odihnitoare și dă un sentiment de pace și de liniște extraordinar.
1: Da, biserica prin excelență trebuie să fie liniștitoare, pentru că zbaterile cotidiene te aduc spre biserică cu gândul declarat de a te găsi pe tine, de a găsi splendorile creației divine plantate în tine și de a descoperi pe celălalt ca pe o oglindă în care să-ți identifici eventualele scăpări, scăderi, eventualele pete ce trebuiesc restaurate. Știți, o ființă nu se desăvârșește decât într-o altă ființă, iar biserica trebuie să fie locul în care ființele se gardează la nivelul gândirii și iubirii, ca să poată să fie, așa cum spune Scriptura, nu doar în familie ajutor potrivit, ci să fie funcții ale datului divin, dar funcții complementare.
0: Ce frumos spus! Și am văzut că lângă biserica ortodoxă este și o biserică maghiară sau romano-catolică.
1: Nu, este o biserică reformată.
0: Reformată.
1: Da, construită în anul 1848 pentru cele câteva familii, vreo 5-6 de maghiari. Satul era majoritar și este majoritar ortodox. A existat această comunitate reformată care nu mai are credincioși.
0: Astăzi, da.
1: Nu mai are credincioși, grofii au plecat, maghiari n-au prea existat, iar în 1940, când Ardealul de Nord a trecut în urma tratatului de la Trianon în componența statului maghiar, au fost dislocate 10 familii de maghiari de la SIC și aduși acolo pentru a completa, vezi, Doamne, administrația, dar care după 89 s-au retras, unii chiar au plecat înainte de 89, acum mai rămânând 6-7 persoane.
0: În toate localitatea.
1: În toate localitatea.
0: Vă mulțumim.
1: La Câțigău. În schimb, la Sălișca, sat aparținător, există o populație mixtă de români și maghiari care conviețuiesc, sunt multe familii mixte, sunt oameni care au înțeles că istoria ne face să ne mântuim împreună.
0: Ce frumos spus, tare frumos spus. I-am învățat pe radioascultători în general să facem și o interpretare a Evangheliei zilei. Oare ce elemente ați vrea să puneți la inima radioascultătorilor din această Evanghelie a vindecării lunaticului?
1: Este una din parabolele care mie îmi plac foarte mult. Nu întâmplător și bisericii îi place această parabolă, a așezat-o în calendarul evenimentelor Evanghelilor duminicale de două ori, în a patra din post, în postul mare, și iată acum a zecea după Rusalii. Sigur că Evanghelia nu este complicată în conținutul ei, dar în fiecare expresie a textului matean sau a celorlalte texte sinoptice, are o încărcătură fantastică, lucruri care pot fi dezvoltate în adevărate tomuri. Imaginați-vă că acest eveniment are loc imediat după schimbarea la față, ca învierea ce a venit după învierea lui Lazar. Evenimentul era efervescent, era comentat, discuțiile erau unele tensionate, altele controversate, oamenii închesau la adevăr, alții își pun întrebări îndoielnice. Evenimentul se produce. Schimbarea la față ne aduce albele haine ale împăratului slavei în privirea oamenilor care, cei de partea lui Iisus, credeau că de acum toate sunt cu putință, din partea contestatarilor, bă, mai lăsați-mă cu asta. Și așa se întâmplă că la poalele muntelui, ucenicii Mântuitorului, care erau lăsați acolo, au fost lăsați acolo, doar doi au participat cu Hristos, intrase într-o dispută doctrinară, dacă i-am putea spune așa, cu cărturarii. Cărturarii îl luau la rost de ce n-au putut să vindece pe fiul lunatic al tatălui care se milogea. Termenul pare fals, dar ăsta e adevărul. Orice tată ajunge să se milogească, și cer scuze pentru cuvântul găsit, pentru a putea să-și vadă copilul din nou sănătos. Și atunci tatăl îl vede pe Hristos, mai simte puterea luminii schimbătoare de sens ale vieții și apelează la el cu toată condescendența și îngenunchind, și expresia este superbă, Matei o folosește excepțional, îi cere lui Hristos milă pentru copil. Vom vedea că în altă evanghelie sinoptică cere milă și pentru el, nu numai pentru copilul lui, ceea ce iar este excepțional. Sigur că unul din evangheliști a constatat că și el avea nevoie de mila lui Dumnezeu, așa cum avem fiecare dintre noi. Dar ce este esențial este că îngenunchierea nu trebuie să o privim ca pe o formă de umilire, ci o formă de contopire a iubirii Dumnezeului Mântuitor cu iubirea pentru Dumnezeul Desăvârșitor și Dătător de sens de viață. Și atunci îngenunchierea nu e decât o formă a unei demnități ce exprime un interior curat și dornic de însănătoșire duhovnicească. Sigur că vom putea să mergem mai departe și uitați, textul ne spune extraordinar: după ce tatăl îi spune, uite, eu l-am adus și la ucenicii tăi și ucenicii tăi n-au putut să facă asta. Întrebarea mea de foarte multe ori ca preot a fost, mă, i-o părât pe apostoli la șef sau nu? Nu. a făcut-o din aceeași durere, marcată de neputința lui, dar și a altora de a interveni. Și în acest moment de limită existențială, apelează la Hristos. Nu este atenuată încrederea lui în vindecarea copilului de către Hristos atunci când Hristos îi spune, și iată textul, o neam necredincioși și îndrădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l la mine. În condițiile omului secularizat, admonestat, în felul în care a făcut-o Hristos, zice, du-te, domnule, și lasă-mă în pace, vezi-ți de treabă, nu mai am încredere în tine, plec. Omul nu. Pentru că dincolo de aparenta umilire la care ar fi fost supus, avea interesul major al copilului bolnav, care dincolo de boala provocătoare provoca suferințe și familiei întregi. Și atunci și-a zis, mă calc orice ar fi să-mi văd din nou copilul zâmbind, nu aruncat în foc, nu aruncat în apă, nu scrâșnind din dinți și așa mai departe. Iată că gesturile săvârșite pentru Dumnezeu, acceptându-L pe Dumnezeu, în forma în care El ne călăuzește pașii spre găsirea Lui, trebuie să-i acceptăm ca pe un dat. Nu e un destin, dar datul divin trebuie să-l privim ca pe o formă, dacă vreți, ca pe un jalon în parcursul viețuirii, care să ne aducă aminte că există și o altă variantă a drumului pe care putem ajunge la capăt. Evanghelia merge mai departe și vom vedea că Hristos admonestează demonul, îl ceartă, iese din copil. Copilul se vindecă în ceasul acela, foarte important. Dumnezeu nu lucrează cu promisiuni. Dacă la începutul lumii au zis să se facă, s-a făcut imediat, acolo a admonestat pe demon, acum copilul s-a vindecat, acum orbii au văzut, acum paraliticul vitez deja patul și pleacă. La Hristos, acel dă-ne o nouă astăzi e un timp al prezentului permanent. Așa că lucrarea lui Dumnezeu în acest prezent permanent se răsfrânge și asupra vindecării acestui copil. Și atunci apostolii sunt contrariați, nu? Un pic triști, nemulțumirea lor vine din faptul, bă, cum de nu fi putut noi? Noi care credeam că acum, fiind urmașii tăi, următorii tăi, urmăritorii tăi, le putem face pe toate. Și atunci Mântuitorul îi mai aduce la starea gândirii normale, scoțându-i din mândria care vrem, nu vrem, ne dă ghes, din invidia care vrând, nevrând, ne mai determine să-l judecăm pe celălalt, crezându-l inferior nouă. Și iată că Mântuitorul le spune, pentru puțina voastră credință. Așa se face că de foarte multe ori, neînțelegându-L pe Dumnezeu, în virtutea credinței noastre puține, încercăm să dezvoltăm o credință science fiction, o credință imaginară, o credință prerologică, care e departe de adevărul simplu, direct și părintește expus al Scripturii a Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur, vom vedea mai departe că Mântuitorul nu doar că dă soluția directă celui suferind, ci vine și ne propune și nouă mijloacele însănătoșirii serioase. Și vine și spune, păi uite, diavolul ăsta, tipul ăsta de diavol, nu poate să iasă decât cu post și rugăciune. Sigur că or fi auzit ei de la Hristos că a postit, l-or fi văzând postind, l-or fi văzând rugându-se, nu putem să ne imaginăm că n-au trăit momentul rugăciunii din Ghețimani, chiar somnolența lor, poate chiar tic-tacul rugăciunii hristice nu i-a adormit, dar i-a făcut să fie liniștiți că somnul acela e unul ziditor. Chiar dacă și atunci Mântuitorul le-a mostrat spunându-le, bă, un ceas, n-ați putut să stați cu mine. Iată că postul Hristos ne-l propune nu ca pe o renunțare la mâncare, la băutură și, mă rog, la altele, ci ni-l propune ca pe un mijloc al autosupunerii noastre la normă. Ieșirea din normă te risipește. Prin post poți să-ți dovedești capacitatea de a te birui pe tine. Ori dacă ai făcut asta, înseamnă că postul nu e doar renunțare la slădină, la cârnați și la înjurătură. E mult mai mult. Adică reușești tu ție însuți să-ți demonstrezi că ești capabil să transformi cuvântul Evangheliei în apa vie ce, curgând din tine, va fi pilduitoare pentru celălalt, ce, văzând faptele tale, îi va da slavă lui Dumnezeu. Acesta este sensul postirii. În rest, renunțările formale, fictive, nu? Profesorul meu de morală zicea: bă, vă veți duce în parohii și veți vedea în vinerea de Paști un om mâncând o felie de slănină. Ce veți face? Cum îl veți judeca? Ce veți cârcoti? Toți colegii încercam să ne dăm și noi cu părerea. Am îndrăznit și eu să-i spun: absolut nimic. Aș fi putut intui profunda lui foame și sufletul lui teribil, care trudește din greu spre a câștiga pâine copiilor lui. Eu așa văd postul. Iar rugăciunea nu este polologie, polilogie, nu, nu este lungă vorbire. Rugăciunea este esență a sufletului metamorfozat. E, dacă vrei, pacea din tine spusă tainic Dumnezeului celui viu, care oricum știe de ce ai tu nevoie, dar în momentul în care scâncetul rugăciunii tale se aprinde ca o pară și vei striga, negociind cu Dumnezeu, este extraordinar, în rugăciune putem să ne târguim cu Dumnezeu. Au făcut-o și alții, Sfânta Scriptură ne arată că de atâtea ori Dumnezeu a acceptat forma cererii noastre. Dar, dragi ascultători, să știți, niciodată Dumnezeu nu ne va împlini cererea în forma brută a cunoașterii noastre puține sau chiar a necunoașterii, ci de fiecare dată va interveni dându-ne tot ceea ce este necesar ca în parcursul viețuirii noastre până la chemarea la sine să ni se împlinească ceea ce este bun, ziditor și mântuitor. Să știți că nu-L putem transforma pe Dumnezeu în robotul modern al neputințelor noastre. El va interveni după ce noi le-am împlinit pe toate ce țin de noi, iar văzând El sudoarea noastră, jertfa noastră, dorința noastră, va spune: ei, acum încerc să te ajut și eu, văd că vrei, văd că nu poți și pentru asta acum sunt eu aici. Așa că apostolii mai primesc o lecție care sigur că le va prinde bine. Vom vedea că în zbaterea lor de a duce peste mări și țări cuvântul mântuitor, vor avea nevoie de aceste cuvinte care te întăresc, care te zidesc, care te fac să ieși din confortul cotidian și să le accepți ca pe o formă a înduhovnicirii tale. Când nu mai intervine mintea să raționalizeze, ci doar sufletul care, pus în lumină de harul dumnezeiesc, rodește, zidește, mântuiește, unește, împacă și așa mai departe.
0: O să încercăm, după ce facem o pauză muzicală, să identificăm din Evanghelie câteva reguli ale paternității responsabile. Că vedem un tătic care a venit deznădăjduit și năpăstuit și a plecat de la Domnul Hristos foarte fericit cu băiețelul sănătos. Dar până atunci, o pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, vă reamintim că invitatul din această seară este părintele Ioan Mărginian de la Câțicău și vorbim, am rămas pentru acum, după pauza muzicală, să identificăm câteva reguli ale paternității responsabile. Că vedem în Evanghelie un tătic venit tare trist și mâhnit și deznădăjduit și care pleacă după interacțiunea cu Mântuitorul foarte fericit și copilașul sănătos. Copilașul probabil era un adolescent, nu e chiar foarte clar ce vârstă avea copilul.
1: Întrebarea este profundă și cere un răspuns. Sper să pot să-l dau eu pe cel mai bun. În primul rând, trebuie să vedem că Sfânta Scriptură ne spune clar să creștem, să ne înmulțim, să stăpânim pământul. Înmulțirea e forma prin care Dumnezeu ne provoacă la recreierea lumii pe care El a făcut-o bună și încă foarte bună. Copiii, în acest sens vorbind, nu sunt decât prelungirea noastră în existență, nu doar genetic, ci uneori prin contaminarea faptelor care le pot determina sensul viețuirii lor. Orice tată se bucură să aibă copii. Orice familie este extraordinar de fericită să aibă copii. Vedeți Zaharia și Elisabeta, cât de mult își doreau un copil. Ioachim și Ana, cât de mult își doreau un copil. Acum sigur că aș îndrăzni în antiteză să spun că trăim vremurile în care copiii sunt mai puțin doriți, dar doar de aceea care cred că e mult mai presus instinctul primar, binele poleit, ambalat, sclipitor și așa mai departe. Un copil este esența demnității umane. El te duce pe tine până la capătul lumii, acolo când Dumnezeu te va judeca și sper tu să primești un răspuns bun la înfricoșătoarea lui judecată. Un tată trebuie să devină responsabil încă dinainte de conceperea copilului. Își dorește un copil, el nu-și dorește doar o bucurie de scântece, de îmbrățișeri și de dorințe. El își dorește să-și demonstreze, dacă e un tată responsabil, că poate să transmită nu doar elemente genetice, ci și apucături, atitudini, comportamente, educație. Un tătic trebuie să fie cu timp și fără de timp alături de copilul lui, să-l ridice atunci când el cade în năzbâtiile copilăriei, să-l întărească atunci când temerile, când frica de a coborî în întuneric, în pivniță sau în comunitate, să fie alături de el când faci un prim pas major în devenirea lui, în căutarea sensului unei viețuiri, a unei atitudini. El trebuie să rămână acolo nu doar tainicul sfătuitor, ci Dumnezeul familiei care luminează, care îndreaptă, care restaurează, care te învață profunzimea rugăciunii ca pe o formă a ieșirii din nevoia pâinii și intrarea în nevoia împăcării cu veșnicia și așa mai departe. Apoi, vedeți, tatăl nostru nu se lasă, cum să spun eu, jignit de cuvintele Mântuitorului, așa cum ni se pare nouă uneori că ne simțim jigniți când cineva ne spune câte ceva rău despre copilul nostru, dar poate ne-o spune din dorința îndreptării lui, poate apelează la raționalitatea faptelor copilului și vine și îți spune, uite, soluția îndreptării ar fi asta și tu, pe copilul meu? Ei, copilul tău poate are nevoie Așa cum fasolea are nevoie de o rudă să nu se culce la pământ, și copilul tău are nevoie de un tată. Tu nu ești numai tata care l-ai făcut, ești tata responsabil pentru tot ceea ce va fi el mâine. A, nu cumva ai uitat acea învățătură a bătrânilor, cum îți așterne așa dormi? De ce te deranjează atunci când copilul tău nu te mai ascultă? Atunci când copilul tău îți înfruntă în dialog verbul? De ce? Știți, copiii vă vor iubi necondiționat până în clipa în care vă vor descoperi slăbiciunile. În acel moment, așteptați-vă să facă ceea ce vă văd pe voi făcând. De aceea, fiți cât mai mult timp alături de ei. Dacă ar fi să mă spovedesc, părinte profesor, ar trebui să spun că și eu regret teribil de mult că n-am stat mai mult timp cu copiii mei. Mi-au reproșat asta într-un dialog al sincerității. Eram mari, eu mare, ca bătrân. Și mi-a spus, tata, să știi că multe îți putem reproșa, dar faptul că n-ai stat mult cu noi ne-a durut cel mai mult. Și spune, bun, dar n-am făcut alte fapte mai bune, și la care, ba da, tată, dar acelea nu ne-au impresionat. Deci, ca tată, trebuie să ai responsabilitatea până la capăt. Am învățat de la un bătrân care într-o zi era în grădină și vremea era de ploaie și el cu furtunul uda straturile ficiorului lui care încă nu venise de la serviciu. Zic, ce faci? Păi ce să fac, părinte? Uite, îl ajut pe Dumnezeu acum, dar îl ajut pe feciorul meu pentru că așa de mult și-a dorit ca recolta să-i fie mai mare, să-mi poată da și mie, că eu nu mi-am putut pune în grădinuță. Deci iată cum un tată nu trebuie să abandoneze calitatea de tată nici într-o clipă. E adevărat că suntem într-o lume a unei migrații dureros. Noi n-am migrat în secolele 4, 8, 10, migrăm în secolul 21 și de aceea foarte mulți copii plâng după tata, de aceea foarte mulți copii trăiesc într-o familie în care tata e doar o poză, o imagine pe WhatsApp, în care tata nu e decât o barbă pe care o văd muncită sau plină de transpirație într-o altă țară, unde le câștigă pâinea de toate zilele, sau cumva într-o țară din care uită să se mai întoarcă și un râu de lacrimi de copii curg prin satele noastre, prin cătunele noastre, prin orașele noastre. Un tată trebuie să rămână responsabil. Un mare horitor din Maramureș zicea, voi, dacă aveți copii, învățați-i ca împreună cu voi să rămână ai Domnului coconi. Și în momentul în care îi învățăm acest lucru, îi învățăm iubirea de oameni, îi învățăm iubirea de Dumnezeu, îi învățăm ce înseamnă ca fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare faptă trebuie pusă din dorința înmulțirii darului tău în slujba celuilalt. Ca tată tu nu poți abandona asta. Cum poți să ți-l abandonezi pe copil? Ah, sigur, începe meciul și spui să se ocupe mama sa. Îl doare pe copil burta și tu spui că taman trebuie să -și lua întâlnire cu băieții. Poate gândirea ta e egolatră, revino la forma iubirii dăruitoare, iar în ea cuprinde-l pe copilul tău care va învăța nu doar să te cuprindă și să te iubească necondiționat. Apoi îl mai văd pe tată nu doar ca pe cel care în sudoarea frunții câștigă pâinea de toate zilele pentru familie, ci îl văd pe tată ca pe lumina cea adevărată ce nu poți stinge cu invective venite din partea altora. Pentru mine tata rămâne tata, o biserică în sărbătoare, rămâne pâinea aburindă, rămâne rugăciunea fierbinte dinaintea lingurii dusă spre gură, rămâne stâlpul spre care mă îndrept cu tot curajul și cu toată încrederea că mă poate apăra de toate vicisitudinile pe care viața de multe ori ca și capcană sau ca fapte traumatizante ți le poate scoate în cale. Tata creștin, prin excelență, n-are nevoie să știe toate câte le-am spus eu. El știe că e jertfă, el știe că e iubire și că dăruind iubire e ucenic al lui Hristos.
0: Vai, ce frumos! Și în timp ce vorbeați, mi-am amintit cum e un fenomen în lumea postmodernă, în pedagogie, tare ciudat. Se plâng profesoarele și până acum, în sistemul de învățământ, noi făceam alianță cu părinții. Rar de tot chemam părinții la școală. Nu uitați, băiețelul, fetița, uitați ce au făcut aici. Trebuie împreună să lucrăm, să nu se mai întâmple. Ce până acum părinții făceau alianță cu noi, ascultau și ieșea foarte bine produsul final, copilașul. Astăzi e un fenomen foarte ciudat. Ce culmea, și când greșește copilul, părinții țin cu el contra noastră. Și ne amenință, vă dau o judecată, profesoara, te dau o judecată. Ce ca și când aș fi dușmanga copilului, dar pe el și câteva ore când stă cu noi la școală, eu vreau binele lui. Ce ciudată delimitare asta părinților de factorii de educație care trebuie să fie aliații lor.
1: Vedeți, părinte profesor și dumneavoastră, dragi radioascultători, e un fenomen ciudat, dar trebuie și pe acesta să-l privim în evoluția lui și la stadiul la care a ajuns în felul următor. Părinții au o imagine, eu spun, comunistoidă despre copiilor. Toți, să mă ierte vreunii dintre părinții care ne ascultă, toți am crezut, toți credem, toți cred. Copilul meu este extra, ultra, foarte trans. Copilul meu este cel mai deștept. Copilul meu, dacă n-are Nike pe papuc, nu merge la școală. Copilul meu, dacă între 12 nu conduce un Buick sau un Mercedes, nu e vrednic să de secolul 21 și așa mai departe. Și atunci, cu siguranță, când copilul trebuie îndreptat pe drumul ce parcurge normalitatea, anormala gândire a părintelui îl face complice cu copilul. A să vă dau un exemplu real. Două, dacă timpul ne permite. Un copil la grădiniță. Se apucă, ia o jucărie, o bate de bancă, o trânte, o rupe, o

0: tu nu știi, eu în acest moment am să sun la telefonul protecției jucăriilor și să vedem dacă tu ai dreptul să strici această jucărie. La care copilul spune, nu, dar vă rog, nu sunați, eu o să fiu cu minte acum și așa mai departe. Ei, părinte profesor, încă una.
1: Trebuie că protecția, că avem și animalelor, poliția animalelor, dar încă a jucărilor nu avem, dar a funcționat la copil.
0: A funcționat și asta este foarte important. Eram profesor la una din școlile de jene și la un moment dat o mămică a venit acolo și se plângea directoarei. Mă, fetița mea rămâne repetentă. Și spune, nu vă supărați, doamnă, când ați venit ultima dată la școală? Păi anul trecut când a început școală. Păi într-un an de zile. Mai trebuia să veniți și dumneavoastră să vedeți, să ne întrebați, să ne spuneți. Spune, ce reproșezi? Păi reproșezi profesoarei de cutare că i-a dat la teză ceea ce nici măcar nu i-a predat inconștientul dascăl, copilul de față. La care a fost chemată și profesoara respectivă, a venit săraca, speriată, era o dăscăliță tânără, la care spune, da, poate, la care dintr-o dată, așa, ca dintr-un nor înnegrit, îi se albește fața și spune, da, vă rog, așteptați un moment. Urcă în sala profesorală și vine cu un extemporal cu același subiect care li l-a dat la teză copiilor. Mama, înnebunită, văzând că nu are dreptate, îi strigă fetei dintre profesor, dintre mine și directoare, lasă-o tu pe, îmi cer scuze, dragi radioascultători, pe proasta asta și ia fetița și pleacă. Și atunci, cum copilul să simtă când e nevoie de îndreptare, când în partea rea a lucrurilor săvârșită de ei, tu ești complice. Știți, dragi radioascultători, tot din țărănismele noastre profunde vă spun, buba ascunsă n-are leac. Mai devreme sau mai târziu se va repercuta într-un mod cât se poate de negativ și de trist în viața dumneavoastră.
1: Așa este și cred că e tare frumos faptul că vedem acest tătic care nu s-a lăsat până nu și-a rezolvat problema copilului. A ajuns la marele proroc, pentru el era un mare proroc, un mare profet. Probabil că nu era încă închigată ideea că de fapt e Dumnezeu întrupat nici gând. Și zicea un mare proroc, omul lui Dumnezeu, un mare profet între noi. Nu mă las până n-ajung să-mi rezolv copilul și l-a rezolvat. Și de aceea aș vrea eu în încheierea misiunii noastre să ne spuneți astăzi ce ar face cum ar lucra un tată adevărat cu Dumnezeu însuși, că doar maxima autoritate rămâne Dumnezeu, Iisus Hristos, omul Dumnezeu.
0: Da, în primul rând, Tatăl trebuie să se înrădăcineze în adevăr. Oricum, Dumnezeu este adevărul, El este și calea ce duce prin adevăr la viață. Viața dincolo de boală, viața dincolo de moarte. Dacă tu, în societatea contemporană, secularizată, transumană, aș putea să spun, ești ancorat în Dumnezeu, tu nu poți să-ți pierzi demnitatea. Ori când nu ți-ai pierdut demnitatea, nu ți-ai pierdut valorile. Ori când nu ți-ai pierdut valorile, vei ști să pui în valoare darul pe care de la tine l-a preluat Dumnezeu genetic, l-a transmis copilului și copilul trebuie să-l cultive ca spre înfrumusețarea lumii el să se dezvolte fructuos. În vremea de astăzi, ca să poți rămâne în Dumnezeu, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Iar căutarea nu e doar un efort, este un act de voință. Adică trebuie să vrei să știi ce vrei tu de la viață, ce vrei să faci tu cu tine, unde vrei să te raportezi, la ce vrei să te raportezi, la ce valori vrei să te raportezi. Ori dacă pe cele ale lui Dumnezeu le-ai pierdut, atunci îți vei pune un poster cu Creedence Clearwater Revival, cu Tony Dallara sau de ce nu cu știu ce manelist. Dar dacă vei vrea să îl înrădăcinești și pe copilul tău fiindu-i model în adevărurile mântuitoare, atunci îl vei lua de mână într-o îmbrățișare tandră ce transpiră iubire părintească și vă veți așeza în genunchi lângă o icoană, îl vei duce într-o biserică

0: biserică unde îi vei arăta nu ce veșminte are popa, că nu-l interesează pe copil, ci îi vei arăta care este drumul pe care el, parcurgându-l, întorcându-se acasă, va bătători un drum al sfințeniei dinspre altar, spre sufrageria lui, spre bucătăria lui, spre biroul lui. Atunci tu, ca tată luminat de Dumnezeu, pe care îl cauți, iar dacă îl cauți, cu siguranță îl vei găsi, iar găsindu-l, ți-l vei face prieten. Știți, înspre Emaus, Luca și Cleopa mergeau cu Hristos. Ochii le erau închiși să-l cunoască, dar în clipa în care au văzut splendoarea explicitării textelor veterotestamentare despre el, au început să dea în bâlbâială și se întrebau unii pe alții, bă, ce-i cu noi, ce-a fost cu noi, ce baiuriți am fost? Iar în clipa în care nu doar l-au căutat, l-au primit în ei pe Hristos în chipul pâinii binecuvântate a împărtășaniei de acum, iată că își dau cu pumnul în cap, zic, bă, cum de nu ne-am gândit noi atunci când ne explica pe cale toate textele despre el? Și au fugit repede să se transforme din coneseri în mărturisitori de Dumnezeu. Așa ca tată, în vremea de astăzi, vei pune un început bun drumului copilului tău. Fii prieten cu el până la capătul vieții lui, nu ți-l face dușman, nu-l provoca, copiii au sentimente și încă ceva. Din suflet, vă rog, ca preot mai în vârstă, nu-i transformați în saci în care să puneți mâncare și în umerașe pe care să așezați haine. Copiii au suflete, lăsați-i să rămână copii ai lui Dumnezeu, iar voi țineți-i de mână pe calea asta.
1: Foarte mult vă mulțumim, dragi radioascultători, îi mulțumim foarte, foarte mult părintele Ioan Mărginean de la parohia Câțicău. Dânsul are o pastorație de 20 și ceva de ani.
0: De 47 de ani.
1: 47 de ani, felicitări multe.
0: 41 doar la Câțicău.
1: Doar la Câțicău, 41 de ani, felicitări minunat. Îi mulțumim foarte mult părintelui și le așteptăm cu mult drag și în viitor în emisiunile noastre.
0: Vă mulțumesc. Cu bine, dragi radioascultători.
2: Ortodoxia, fântâna vieții.

0: Aici, Radio Renașterea. Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul

Suntem Maria Leșe și Viorica Băscu, gazdele dumneavoastră, și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne, aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor.

Mesajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu. O căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile,

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul,

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a Bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea

concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrâurire asupra

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se cumâinică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a preacuratei Fecioare Maria

Pricesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

acest post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane,

0: Aici, Radio Renașterea. Publicitate.
1: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi comunitatea parohială din Cheia, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Cernuc, protopopiatul Jibou, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în localitatea Bucea din județul Cluj. Liga studenților din Cluj-Napoca și tinerii de la Mănăstirea Oașa organizează săptămâna viitoare pelerinajul pedestru pe jos spre Nicula și Parohia Ortodoxă Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănăștur organizează începând de astăzi o serie de manifestări religioase dedicate hramului bisericii. Iată acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi comunitatea parohială din Cheia, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. De la ora 8:30, Înalt Preasfinția sa a săvârșit slujba de resfințire a bisericii cu hramul Bunavestire, edificat în urmă cu 100 de ani. Restaurat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior cât și la exterior, locașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate porticele din moștele Sfântului Mucenic Gurie. În continuare, Înalt Preasfințitul Andrei a binecuvântat altarul de vară construit în proximitatea bisericii și a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, care a relatat minunea vindecării lunaticului, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre puternica iubire părintească.
2: Citind de frățiile voastre Noul Testament, veți vedea multe împrejurări în care Domnul Iisus Hristos, datorită rugăciunii părinților, a tatălui sau a mamei, intervine și face sănătoși pe copii. Voi reveni la această idee. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, începând cu versetul 1, zice: copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este porunca cea dintâi cu făgăduință, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și în certarea Domnului. Marea iubire părintească se concretizează și în faptul că de copilași au grijă să nu le lipsească nimic și să-i vadă sănătoși, iar atunci când sunt mari să-i vadă rostuiți la casele lor. De aceea, dacă rămânem de la slujba de resfințire a bisericii din Cheia cu acest gând că este mare iubirea părintească, e foarte mare iubirea părintească, dacă rămânem cu acest gând, e suficient.
1: Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni, la Chinonic, grupul de canto al Casei de Cultură din Comuna Mihai Viteazu, coordonat de profesor Ioana Felea Popa și profesor Antonia Gabor, au interpretat pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Nicolae Gusin a mulțumit ierarhului, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor ce au ajutat la reabilitarea locașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, Înalt Preasfinția s-a primit o icoană cu Maica Domnului. Pentru întreaga activitate administrativă și pastoral misionară, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconon cu dreptul de a purta brâul roșu pe preotul paroh Nicolae Gusin. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Totodată membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Bucea, județul Cluj, cu prilejul împlinirii a 235 de ani de la testarea documentară a Bisericii Vechi de Lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitate. Cu acest prilej de la ora 10, ierarhul a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie pe o scenă special amenajată în proximitatea locașului de cult, edificat în anul 1791, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură.
0: În duminica a 10-a după Rusalii, în această atât de frumoasă perioadă a anului în care suntem, adică în postul adormirii Maicii Domnului, în al preasfințitul mitropolit Andrei ne-a binecuvântat să venim în parohia dumneavoastră pentru a binecuvânta lucrările făcute la biserica aceasta de lemn atât de veche, care mărturisește despre credința înaintașilor dumneavoastră, despre credința celor ce au locuit aici cu câteva sute de ani înainte. Și dea Domnul ca această credință să rămână la fel de puternică și de statornică și în zilele noastre și de acum înainte. Și de asemenea să săvârșim sfânta și dumnezeiasca liturghie așa cum trebuie în fiecare duminică și sărbătoare. Pentru noi, duminica nu e doar o simplă zi de repaus sau de odihnă, ci este o zi specială închinată cinstirii lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu-L putem cinsti mai bine sau mai mult decât săvârșind ceea ce El i-a învățat pe apostoli, la cina cea de taină, adică sfânta și dumnezeiasca liturghie.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Samuel Bistițeanul. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la chinonic corul parohiei, grupul vocal bărbătesc Craii Măgurii și grupul Cununa Craiului din Buci au interpretat mai multe pricezne. La finalul slujbei, în numele comunității, preotul paroh Liviu Claudiu Agrijan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de înfrumusețare a bisericii, din încredințarea părintelui mitropolit Andrei, preasfințitul Samuel l-a hirotesit sachelar cu dreptul de a purta brâul albastru pe preotul paroh Liviu Claudiu Agrijan. La slujbă au participat numeroși credincioși îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și oficialități militare și civile, în frunte cu primarul comunei Negreni, domnul Marin Mania. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Cernu, protopopiatul Jibou, cu prilejul binecuvântării casei parohiale. De la ora 10, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie, biserica cu hramul, sfântul ierarh Nicolae, în sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Să fim foarte atenți că vrăjmașul ne lovește pe fiecare parte, acolo unde suntem vulnerabili. Și unde ne simțim vulnerabili, acolo să dăm maximă atenție, pentru că dacă nu intră acolo, nu va intra nici mai departe. Dar dacă intră acolo, vor veni și alte partii pe care nu le cunoșteam înainte și care se vor suceda foarte repede și surprinzător, într-un mod surprinzător pentru noi. A doua idee foarte importantă este era atenționarea legată de rutinarea, indiferent de locul în care ne-a pus Dumnezeu. Când devenim rutinați, nu mai putem face lucruri, nu mai putem împlini misiunea noastră, nu mai putem face minuni. Și să țineți minte, în orice loc ne așează Dumnezeu, dacă suntem cu toată ființa în fața Lui și arde pentru ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem acolo, Dumnezeu face minuni prin noi mai mult decât ne-am fi putut noi închipui, în orice situație ne-am aflat. Iar a treia idee, eliberarea de lucrarea celui rău, nu se poate întâmpla peste noapte decât prin multă osteneală, prin nevoia de îndreptare și prin dorința noastră de a asuma o viață duhovnicească, nu part-time job, cum se zice acum, nu jumătate de zi, nu o zi, nu o săptămână, nici o lună măcar, ci toată viața noastră de acum încolo. Aceasta poate și este singura, poate să fie și este singura soluție, de fapt, pentru eliberarea de răul care lucrează în viața noastră și de șederea în fața Domnului, cel care așează toate lucrurile în viața noastră în echilibru. Nu ne scapă de suferință. Însă, Prin orice ar fi să trecem, El stă aproape de noi. Și de fapt, aici este câștigul mare pentru noi cei care venim la biserică.
1: Episcopul Sălajului, preasfințitul Benedict. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Valer Ovidiu Nechita a adresat un cuvânt de mulțumire preasfinției sale pentru slujire, pentru cuvântul de învățătură și pentru binecuvântarea adusă comunității. Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată, preasfințitul Părinte Benedict l-a hirotesit iconom pe preotul paroh cu dreptul de a purta brâul roșu. Domnul Gheorghe Dorin Tripon, primarul comunei Gârbău, a primit gramata pentru ctitori, iar binefăcătorilor parohiei au fost oferite diplome de apreciere. La final, preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a casei parohiale situată în proximitatea bisericii. Liga studenților din Cluj și tinerii de la Mănăstirea Oaș organizează în perioada 11-13 august pelerinajul pedestru pe jos spre Nicula, pe un traseu de aproximativ 92 de kilometri, parcurs în 3 zile. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, iar

0: a participat la pregătirile și slujbele dedicate hramului așezământului monahal. Înscrierile sunt deschise, iar formularul și informațiile complete sunt disponibile pe pagina organizatorilor. Parohia Ortodoxă a Dormirea Maicii Domnului din cartierul Clujan Mănășturi organizează începând de astăzi o serie de manifestări religioase dedicate hramului bisericii. Programul a început astăzi cu Sfânta Liturghie, la care a predicat părintele profesor Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Național Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Astăzi seara, la Paraclisul Maicii Domnului, invitați vor fi arhimandritul Dumitru Copsaru și arhidiaconul Dan Văscu, directorul Radio Renașterea. Serile duhovnicești continuă mâine cu Paraclisul Maicii Domnului, la care va sluji preasfințitul părinte Samuel Bistițianul. Iar marți, după Paraclis, va avea loc lansarea volumului Chipul uitat al pocăinței, semnat de părintele Grigore din Umoș. Miercuri invitat va fi arhimandritul Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane. În ajunul praznicului, vineri 14 august, de la ora 18, vor fi săvârșite vecernia mare cu litie, Paraclisul și Prohodul Maicii Domnului, urmate de procesiunea cu icoara Maicii Domnului în jurul bisericii. Hramul se va încheia sâmbătă, 15 august, de la ora 9:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar Paul Siladi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
1: Meteo.
0: Vremea va fi caldă și în general frumoasă în Transilvania astăzi și mâine, cu temperaturi în creștere. Cerul va fi variabil mâine. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, doar la munte fiind posibile averse slabe. Temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 31 de grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei și mai ridicate în vestul regiunii. Nopțile vor fi răcoroase în zonele de presionare, unde minimele pot coborâ până la 7-8 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate eventualelor averse. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiești.

pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, cela ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru, vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în duminica 10-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii pe care înalt preasfinția sa a oficiat-o în mijlocul credincioșilor din parohia Cheia. Vă doresc audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, miluiește pe fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, căci cade adesea în foc și adesea în apă. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 17, versetul 15. Plecând de la Evanghelia de astăzi, predica mea scurtă se intitulează Puternica iubire părintească. Domnul Hristos se urcase pe muntele Taborului, s-a schimbat la față, erau cu el trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, ceilalți nouă au rămas la poala muntelui. Și a venit un tată foarte necărit cu copilul lui îndrăsit. A venit întâi la ucenicii care erau la poala dealului și nu l-au putut tămădui. Și când a coborât Domnul Hristos, l-am auzit pe tatăl căzându-i în genunchi și spunând: Doamne, fiul acesta al meu e în această stare penibilă, tămăduiește-l. Și Domnul Hristos l-a tămăduit. Dar ucenicii lui au rămas nedumeriți: Doamne, noi de ce nu l-am putut tămădui? Și Domnul Hristos le-a răspuns: pentru puțina voastră credință, căci acest soi de demon nu ies decât cu post și cu rugăciune. Pe de o parte e nevoie de multă credință și credința se întărește, se câștigă prin post, prin rugăciune. Și numai bine e venit această pericopă evanghelică acum, când ne găsim în postul Maicii Domnului. Tatăl a avut o dragoste puternică față de fiul său. Și când l-a tămăduit Domnul Iisus Hristos, vă închipuiți ce mare bucurie a fost pe el. La urma urmei, când este vorba de dragostea părintească, sunt multe texte în Scriptură care ne vorbesc despre ea. Dacă ar fi să începem cu Vechiul Testament, l-am ascultat pe înțeleptul Solomon, care în Cartea Pildelor, în capitolul 22, în versetul 6, ne zice: învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Și apoi, multele locuri din Noul Testament, aici Mântuitorul îl tămăduiește pe fiul tatălui, care avea o mare dragoste față de fiul său. Și nu e singura tămăduire. Citind, frățiile voastre, Noul Testament, veți vedea multe împrejurări în care Domnul Iisus Hristos, datorită rugăciunii părinților, a tatălui sau a mamei, intervine și face sănătoși pe copii. Voi reveni la această idee. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, începând cu versetul 1, zice: copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este porunca cea din tâi cu făgăduință. Ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și în certarea Domnului. Marea iubire părintească se concretizează și în faptul că de copilaș au grijă să nu le lipsească nimic și să-i vadă sănătoși, iar atunci când sunt mari să-i vadă rostuiți la casele lor. Și de aceea, dacă rămânem de la slujba de resfințire a bisericii din Cheia cu acest gând că este mare iubirea părintească, e foarte mare iubirea părintească, dacă rămânem cu acest gând, e suficient. E mare iubirea părintească și ea se revarsă asupra copiilor, pentru că atunci când sunt bolnavi, părinții vor să-i vadă sănătoși și aleargă în toate părțile ca să-i poată face sănătoși. Atunci când sunt sănătoși, se îngrijesc ca să nu le lipsească nimic. Ca să nu le lipsească nimic. Și pe lângă acestea, înțeleptul Solomon ne zice că trebuie să le dăm toate cele necesare. Dar în același timp trebuie să avem grijă de ei să fie crescuți în frică de Dumnezeu. Învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Nu? Așa citim în Cartea Pildelor. Acum sunt și excepții negative. N-am vrea să fie foarte multe. Dar trăim într-o lume ce se secularizează. O sumedenie de oameni nu mai prea au preocupări religioase. Și de aceea, noi, cei ce venim la biserică, trebuie să fim misionarii Domnului Hristos și să îndemnăm și pe semenii noștri, și pe prietenii noștri, ca să aibă o viață spirituală, normală, să vină la biserică în fiecare duminică, să se spovedească regulat, măcar în cele patru posturi, să se împărtășească, să citească scripturile. Pentru sufletul nostru, iubiți frați și surori, măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Și la toate lucrurile acestea ne gândim plecând de la acest text pe care l-am citit, când tatăl care își iubea fără măsură copilul a venit la Domnul Iisus Hristos și l-a rugat să-l facă sănătos și l-a făcut Domnul Iisus Hristos sănătos. Am zis că sunt și cazuri de excepție negativă. Circulă online. Puteți să-l urmăriți și frățiile voastre pe calculator, un film intitulat tocmai așa, Tata. Tata care n-a fost foarte bogat. A făcut mari jefe ca pe copilul lui talentat să-l poarte la toate școlile. Și a ajuns un bun cântăreț. Nu vă redau toată întâmplarea. Fiind în ultimul an de la facultate, de la conservator, bietul tată îi murise soția. A pus niște lucrușoare simple, să-i le ducă băiatului care era la oraș, era student în ultimul an. Și tare te doare că băiatul era prins într-o activitate și n-a dorit să iasă la tatăl său afară. Mare și puternică este dragostea părinților. Și nu întotdeauna suntem în stare să o răsplătim așa cum se cuvine. Acum, numele lui îl știți cu toții, dar o seamă, i-a citit și scrierile. E vorba de Adrian Împăunescu. Nu mă refer la activitatea lui politică, ci mă refer la faptul că a fost un mare poet. Și referitor la marea dragoste a părinților, marea dragoste a tatălui și a mamei față de copiilor, el a scris câteva versuri, o poezie intitulată Rugă pentru părinți. Unii dintre dumneavoastră cred că știți poezia pe din afară, dar e minunată. E minunată. Am plecat de la tatăl, cel ce-și iubea enorm copilul, și a ajuns până la Domnul Hristos să-l vadă tămăduit. Ei, și Adrian Păhnescu și-a iubit mult părinții. Și sper că și frăziile voastre vă iubiți părinții care mai sunt pe pământ, că mulți sunt în ceruri. Și cred că și de acolo ne urmăresc cu dragostea lor. Acum, Adrian Păunescu, în poezia Rugă pentru părinți, zice lucrurile următoare. Enigmatici și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor dragii noștri, dragi părinți. Cheamă-i, Doamne, înapoi, că și așa au dus-o trist. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia. Să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor, erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviți-i cum se duc, ia priviți-i cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă trec și parcă ning, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Nu-i frumos? Ba, e o poezie foarte frumoasă. Așadar, cu gândul acesta rămânem de astăzi că părinții au o dragoste puternică față de copiii lor. Și nu reușesc întotdeauna să facă atâta cât ar vrea să facă pentru copiii lor. Acum mai subliniez și acest adevăr. Dăm slavă lui Dumnezeu că după Revoluție, acum zicem noi cei care avem un număr de ani după Revoluție, s-a reintrodus religia în școli. Comuniștii au scos-o din școli religia. După Revoluție s-a reintrodus religia în școli. Și toți copiii fac oră de religie. Durerea este că nu toți copiii vin la biserică. Dau un exemplu pe care îl știți. Că sunteți la doi pași de Cluj. Sunt mii de copii în Cluj care fac oră de religie la școală. La biserică? Merg și la biserică, dar un număr mai mic, mai mic. Și atunci, grija noastră mare ar trebui să fie să îi și ducem la biserică pe copiii noștri. Și să știți că pentru ora aceasta de religie, pentru educația religioasă, Sfântul Liviu Galaction Munteanu a plătit cu viața lui. Și cu aceasta voi și încheia. Liviu Galaction Munteanu a fost rectorul Institutului Teologic de la Cluj, institut pe care l-au desfințat comuniștii. Mai apoi a ajuns vicar administrativ la Cluj și arhiepiscopul Teofil Herinanu, văzând că au scos comuniștii religia din școală, i-a dat poruncă lui Liviu Galaction Munteanu să facă o programă de cateizare a tuturor creștinilor la biserică. Liviu Galaction Munteanu și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea și au făcut o programă de catehizare extraordinară. se gândeau că și cei mici și cei mari vor învăța o brumă de religie. Știți care a fost sfârșitul? Când au terminat-o, i-a luat securitatea, i-a arestat pe amândoi, au fost judecați la ani grei de temniță. Și Liviu Galaction Munteanu și Ioan Bunea. Pe Liviu Galaction Munteanu, care avea 3 copii, l-au lăsat să vorbească 5 minute cu soția lui. A plâns și i-a zis așa: dragă Sisi, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut, pentru că l-au ținut o vreme la Cherla, apoi l-a dus la Aiud, l-au supus la unui regim de viață infernal. S-a murit în 1961 și l-au îngropat pe râpa robilor. Am vrut să subliniez că e mare lucru ca să avem grijă de cei tineri și de sănătatea lor trupească, dar să avem grijă și de sănătatea lor sufletească. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, iubiți frați și surori, astăzi când am venit să resfințim biserica din Cheia și să-i dorim și părintelui paroh și dumneavoastră tuturor ajutor de la Dumnezeu și multe, multe realizări, atât pe tărâm spiritual, cât și pe tărâm material. Felicitări și la mulți ani!
4: În minutele care au trecut, am ascultat împreună cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii pe care înalt preasfinția sa a oficiat-o în mijlocul credincioșilor din parohia Cheia.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Heinle Oberi.
1: Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer audiția unei înregistrări de referință cu opera Tannhäuser de Richard Wagner, înregistrare realizată în anul 1988 de către corul Operei Regale Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, aflate atunci sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli, unul dintre cei mai mari dirijori wagnerieni. M-am gândit la prezentarea acestei înregistrări și datorită perioadei în care ne aflăm, deoarece opera Tannhäuser este bazată pe un subiect care conține atât dragoste, cât și dorința de mântuire. Această operă am mai prezentat-o și cu alte ocazii, astfel încât n-o să mai dau foarte multe date decât prezentarea acțiunii, dar și reluarea unor leitmotive pentru înțelegerea mai bună a lucrării wagneriene. În același timp, mă gândesc și la aceia dintre dumneavoastră care urmăresc emisiunea pentru prima dată și care au nevoie de înfrângerea acelor prejudecăți referitoare la muzica lui Richard Wagner, prejudecăți care, din păcate, după cum am mai spus, ne sunt inoculate încă din școală. Acțiunea operei Tannhäuser de Richard Wagner se desfășoară în secolul XII. Compozitorul împletește aici legenda cavalerului Tannhäuser cu întrecerea minnesängerilor. Aici trebuie să facem o precizare. În perioada Evului Mediu existau muzicieni numiți în Franța trubaduri sau truveri, iar în Germania minnesängeri. Prima scenă a actului întâi din Tannhäuser se desfășoară în Venusberg, regatul zeiței Venus, unde se află cântărețul Tannhäuser, plecat în acest loc cu 7 ani înainte de desfășurarea acțiunii operei. Dar Tannhäuser este sătul de plăcerile trăite aici și dorește să se întoarcă pe pământ. Acest lucru îl va spune zeiței Venus, care se întristează aflând dorința lui Tannhäuser. La început va încerca să-l ispitească din nou cu diferite plăceri, dar văzând că nu reușește, va începe cu amenințările. În cele din urmă, Tannhäuser invocă numele Fecioarei Maria și în aceeași clipă va fi eliberat, iar în următoarea scenă îl vom întâlni într-o vale din Turingia. Aici, la început, se va auzi un cântec al păstorului, urmat de un cor al pelerinilor în drum spre Roma. Tannhäuser, auzind rugăciunea pelerinilor, este atât de impresionat și de tulburat, dându-și seama că va fi nevoit în curând să facă și el acest drum. Dar iată că este tulburat din reveriile sale de sunetul unui corn de vânătoare. Imediat vor sosi în acel loc prietenii săi în frunte cu landgraful Hermann. Prietenii lui Tannhäuser vor fi pur și simplu mirați văzându-l în acel loc, dar la întrebările lor Tannhäuser răspunde evaziv. Prietenul său, Wolfram von Eschenbach, mai presus de toți, îl va întâmpina plin de bucurie. În cele din urmă, landgraful Hermann, unchiul Elizabetei, pe care Tannhäuser o iubea atât de mult, îi spune că va avea loc o întrecere între minnesängeri, iar câștigătorul va obține mâna Elizabetei. Tannhäuser se va grăbi să participe și el la acel concurs. Așa după cum știm, Tannhäuser folosește în lucrările sale anumite leitmotive. Deși opera Tannhäuser face parte dintre primele opere ale compozitorului, scrise în perioada de tinerețe, și aici există câteva leitmotive. Spre deosebire de dățile trecute, când am prezentat opera Tannhäuser, aici, poate spre mirarea unora dintre dumneavoastră, dragi ascultători, voi nuanța aceste leitmotive puțin altfel, deoarece mi-a atras atenția foarte mult o emisiune realizată în anul 2013 pe postul de Radio România Muzical de către muzicologul Alice Mavrodin, un muzicolog foarte autorizat în ceea ce privește analizele muzicii lui Wagner. Ea spunea la un moment dat despre un leitmotiv că trebuie să redea neapărat o anumită stare sau trăire a personajului, astfel referindu-se la motivul cu care se deschide uvertura operei, motiv pe care mulți muzicologi îl consideră motivul pelerinilor, spunea că acesta reprezintă și altceva, deoarece e prezent în operă doar de două ori, și anume în uvertură, dar și în celebrul cor din actul al treilea. În schimb, în final, este prezentat ca un motiv al bucuriei și al iertării. Din această cauză, personal îl voi numi primul motiv al pelerinilor, dar în același timp și motivul bucuriei și al iertării. Acesta sună în felul următor.

Următorul leitmotiv extrem de important al operei este motivul Venusberg. Acesta sună în felul următor.

Am ascultat motivul Venusberg, dar în strânsă legătură cu acesta este și motivul care reprezintă cântecul lui Tannhäuser. Nu putem să nu-l prezentăm, deoarece va apărea de mai multe ori în operă, chiar în duetul cu zeița Venus din prima scenă, dar și în actul al doilea. Iată-l!

Cel de-al treilea motiv este motivul zeiței Venus, care la un moment dat va reprezenta o adevărată arie, dar în actul al treilea va fi preluat de Tannhäuser în momentul în care o invocă. Acesta este cântat de clarinet, acompaniat de către viori.

Motivul propriu-zis al pelerinilor va apărea abia în următoarea scenă din actul al doilea, la început în plan secund, dar apoi va fi cântat și în finalul actului al doilea, în momentul în care Tannhäuser se decide să plece la Roma pentru a obține iertarea. Dar cu motivul propriu-zis al pelerinilor se deschide și actul al treilea. Acesta sună în felul următor.

Înainte de a urmări actul întâi integral, mai trebuie menționată o temă pe care o cântă Wolfram von Eschenbach și care reprezintă așa numita întâmpinare a lui Tannhäuser. Această temă va apărea la orchestră în actul al doilea, în momentul în care Landgraful Hermann îl prezintă pe Tannhäuser invitaților.

Prezentarea acestor motive conducătoare ale operei, vom asculta actul întâi al operei Tannhäuser integral, precizând însă faptul că dirijorul Giuseppe Sinopoli preferă să realizeze în această înregistrare versiunea pariziană realizată de către Wagner în anul 1861 și nu versiunea Dresda realizată în 1845, care în zilele noastre de altfel este cea mai cântată. Astfel încât, din uvertură, se trece fără întrerupere în scena de balet, cunoscută și sub numele de Bacanala. Aceasta reprezintă răpirea lui Tannhäuser și ducerea lui în Venusberg. Pe deasupra, în versiunea Paris, Wagner a rescris duetul dintre Tannhäuser și Venus, în această versiune devenind mult mai lung decât îl cunoaștem noi de obicei. Sigur că, la un moment dat, Wagner a intervenit și asupra orchestrației, schimbând anumite lucruri. Dar aici nu vom insista foarte mult, deoarece reprezintă subiectul unui adevărat curs de muzicologie. Ori, prin emisiunile pe care le realizez, doresc pur și simplu să vă ofer, dragi ascultători, bucuria muzicii, dar și, poate, posibilitatea de a o înțelege mai bine. Acestea fiind spuse, vă invităm în minutele următoare să urmăriți actul întâi al operei Tannhäuser de Richard Wagner în următoarea interpretare. Tannhäuser, tenorul Placido Domingo. Venus, mezzosoprana Agnes Balza. Wolfram von Eschenbach, baritonul Andreas Schmidt. Landgraful Hermann, basul Matti Salminen. Walter von der Vogelweide, tenorul William Pill. Bitterolf, basul Kurt Riedel. Heinrich der Schreiber, tenorul Clemens Bieber. Reinmar von Zweter, bas-baritonul Oscar Willebrand. Păstorul, soprana Barbara Boni, rol în travesti. Își dau concursul corul Operei Regale Covent Garden și Orchestra Filarmonia din Londra, dirijate în anul 1988, când s-a realizat această înregistrare de către marele dirijor wagnerian Giuseppe Sinopoli.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Tannhäuser de Richard Wagner. În încheierea acestei prime emisiuni dedicate operei Tannhäuser, veți asculta partea întâi din cel de-al doilea act. În sala în care urma să se desfășoare întrecerea minezengerilor, Elisabeta așteaptă cu nerăbdare sosirea lui Tannhäuser, exprimându-și sentimentele într-o frumoasă arie. Iată că sosește și Tannhäuser și cei doi tineri își vor uni vocile într-un frumos duet de dragoste. Dar concursul se apropie, astfel încât Tannhäuser este nevoit să se îndepărteze. Va avea loc o discuție între Elisabeth și unchiul său, Hermann. Acesta este neliniștit, simțind că Elisabeth are un secret al inimii pe care tot timpul i-l-a ascuns. Dar trompetele anunță sosirea invitaților. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți prima parte din actul al doilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. În rolul Elisabetei o veți asculta pe soprana Cheryl Studer.

0: Emisiunea Tainele Operei de astăzi a fost o primă emisiune dedicată operei Tannhäuser de Richard Wagner. Mai precis, v-am oferit spre audiție actul întâi integral și, în încheierea emisiunii, partea întâi din cel de-al doilea act, a cărui audiție o vom continua în emisiunea viitoare. Distribuția a fost următoarea. Tannhäuser, tenorul Placido Domingo, Elizabeth, soprana Cheryl Studer, Wolfram von Eschenbach, baritonul Andreas Schmidt, Zeița Venus, mezzosoprana Agnes Balza, Landgraful Hermann, basul Matti Salminen, Walter von der Vogelweide, tenorul William Pill, Bitterolf, basul Kurt Riedel, Heinrich der Schreiber, tenorul Clemens Bieber, Reinmar von Zweter, bas-baritonul Oscar Willebrand, păstorul, rol în travesti, soprana Barbara Boni. Și-au dat concursul corul operei regale Covent Garden și orchestra Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Vă reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare discografică realizată în anul 1988. În speranța că această primă emisiune dedicată operei Tannhäuser de Richard Wagner v-a plăcut, din regia tehnică Emil Metea și de la microfon Andrei Paștiu, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfântul Nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjdim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vinădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Bucură-te că prin mergerea ta ai veselit cele cerești, bucură-te ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus, bucură-te ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești, bucură-te împărăteasa Heruvim.

pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre Dumnezeu.

Că te bucuri în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu. Bucură-te frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine. Bucură-te bucuria

Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Bun găsit, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, inspiră prin felul în care își trăiește viața și prin felul în care își respectă drumul de profesionist al fotbalului. De-a lungul unei cariere remarcabile, Ciprian Deac a fost apreciat atât pentru pasele decisive, golurile spectaculoase sau trofeele câștigate, dar mai ales pentru seriozitatea, perseverența și dăruirea cu care a îmbrăcat de fiecare dată tricoul echipei sale. A fost un lider prin exemplul personal, un profesionist care a înțeles că performanța nu se clădește peste noapte, ci prin muncă, disciplină și modestie. Dar, dincolo de stadion, de aplauze și de emoția marilor meciuri, există omul Ciprian Deac. Fiul, soțul, tatăl, prietenul. Omul care a cunoscut bucuria victoriei, dar și gustul amar al înfrângerii. Omul care a învățat că adevărata putere nu stă doar în talent, ci și în caracter. În această ediție, vă invităm să descoperim împreună nu doar unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, ci un om care, prin discreție, credință, muncă și dragoste pentru familie, a devenit un model pentru generații întregi. Bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule Ciprian Deac!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația Radio Renașterea la un dialog despre fotbal, despre viață și despre ceea ce rămâne cu adevărat important atunci când luminile stadionului se sting. Se spune că adevăratele victorii ale vieții nu se măsoară în cupe, ci în oamenii pe care îi iubești și care te iubesc. Și vă întreb, domnule Ciprian Deac, dacă închidem ochii pentru câteva clipe și porțile stadionului și ne întoarcem în copilărie, care este prima imagine care vă vine în minte?
1: Da, cred că prima imagine care îmi vine în minte e acel băiețel care bate mingea în fața blocului, acel copil care îi plăcea foarte mult să stea alături de prieteni, de colegi în fața blocului jucând fotbal până seara târziu și chiar țin minte că mă rugam de părinți să nu mă cheme în casă pentru că îmi făcea o deosebită plăcere să stau cu prietenii mei afară.
0: Ați avut fotbaliști pe care i-ați admirat și vreați și spuneați vreau să ajung ca el.
1: Da. Chiar am spus de foarte multe ori pe post. Idolul meu din copilărie a fost Daniel Pancu, cu care am și reușit să jucăm împreună, să-mi fie antrenor și am ajuns chiar un an de zile să fim foarte apropiați pentru că am jucat la Rapid împreună și locuiam aproape unul de celălalt și chiar plecam împreună la antrenament și veneam împreună de la antrenament. Chiar un an de zile am fost foarte apropiați unul de celălalt.
0: V-ați văzut unul din visuri împlinite. Spuneați că jucați în jurul blocului. Unde se întâmpla asta? Haideți să le spunem celor care ne ascultă. Cum era familia dumneavoastră? Unde v-ați născut? Unde ați crescut?
1: Da, m-am născut la Dej. Familia mea, pot să zic, o familie modestă. O familie în care m-am simțit foarte bine și mă simt foarte bine pentru că părinții mei mi-au arătat o dragoste, mi-au arătat, pot să zic, calea cea dreaptă pentru că m-au învățat de mic să fiu un om respectos, un om care să respecte oamenii și cred că astea sunt cele mai mari valori care mi le-au putut. M-am două surori. Ne înțelegem și acum foarte bine după atâția ani, pentru că mai știți că între frați mai sunt discuții, dar nu, chiar ținem legătura aproape în fiecare zi, vorbim, suntem foarte apropiați. Sora cea mică s-a și mutat la Cluj, deci ne vedem mult mai des. Dar pot să zic că am trăit într-o familie frumoasă și trăiesc într-o familie frumoasă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, părinții, nu știu, m-am învățat să fiu un om corect, să iubesc aproapele și chiar am trăit într-o familie armonioasă.
0: Ciprian Deac, cu ochii în lacrimi, dragi ascultători, vorbind despre familie, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că familia, cum bine știm, este locul în care ne întoarcem de fiecare dată când simțim că ne este greu și cu siguranță acolo vă găsiți liniștea cu adevărat. Vă întâlniți de sărbători cu toții? Faceți masă de familie?
1: Da, chiar ne întâlnim de sărbători, e obligatoriu să ne vedem toți, dar ne întâlnim, nu pot să zic săptămânal, dar o dată pe lună ne întâlnim pentru că, după cum am mai spus, suntem foarte apropiați, copiii se înțeleg foarte bine, între ei și ne vedem destul de des, pentru că sora cea mare locuiește la Dej, distanța e puțin, așa să zic, o problemă, și faptul că sunt foarte mult eu plecat de acasă, chiar râdeam cu soția mea, pentru că îmi spunea că de-abia așteaptă să îmi agăs ghetele în cui să fiu mai mult pe acasă, dar
2: situația, nu se arată,
1: pentru că sunt și acum foarte mult plecat de acasă, fac parte din familia CFR și sunt plecat tot timpul cu echipa.
2: Ați vorbit despre soția dumneavoastră și trebuie să profit să vă întreb despre copiii dumneavoastră, despre soția dumneavoastră. Cât se poate?
1: Da, a contat foarte mult sprijinul soției, pentru că și a făcut sport de performanță și a înțeles ce înseamnă exact sportul de performanță, pentru că implică foarte multe sacrificii. De multe ori am ajuns să-mi neglijez familia doar punându-mă pe mine pe primul loc, pentru că un sportiv profesionist trebuie să respecte un program foarte strict, în care cel mai important lucru e odihna. Și de multe ori fetele mele îmi spuneau: tati, hai să mergem în parc, tati, hai să plecăm undeva într-o vacanță. Și din păcate sau din fericire, pentru că pot să zic că am avut o carieră foarte frumoasă, nu le-am putut oferi timpul de care cred că ele aveau nevoie, dar, cum spuneam, sport de performanță implică foarte multe sacrificii.
2: Da, și pentru că ați atins acest subiect, vreau să vă întreb, ce înseamnă viața unui sportiv de performanță de dimineața până seara?
1: Da, înseamnă foarte multă muncă, în primul rând, un program strict în care trebuie să respecti foarte mult alimentația. Somnul este cel mai important lucru la un sportiv, pentru că recuperarea după efort este foarte importantă. Orele de somn, nopțile care nu trebuie să le pierzi, pentru că a doua zi le vei simți la antrenament. Da, poate din exterior pare mult mai simplu acest sport și poate multă lume vede doar partea frumoasă în care joci 90 de minute, dar pentru alea 90 de minute e o săptămână de muncă zi de zi, foarte multe ore de antrenament.
2: Da, noi din fața televizorului sau de pe stadion, în cel mai bun caz, vedem un meci spectaculos și ne bucurăm de goluri, fără să ne dăm seama că sunt ore, poate că mii de ore, în decursul anilor în care se muncește. Vreau să ne întoarcem la copilul Ciprian Deac. Care a fost omul, primul om sau omul care v-a rămas în minte, care a avut încredere în dumneavoastră? Cine v-a spus că puteți ajunge departe? Sau dacă a existat cineva care v-a spus că nu veți ajunge departe?
1: Da, primul meu antrenor, cred că el a crezut cel mai mult în mine, pentru că el m-a descoperit cu dânsul. Am crescut împreună de la 6 ani până la 18 ani. Domnul Coc Sabin, care și mulțumesc pe această cale, și mi-a fost, pot să zic, ca și un tată, pentru că ținea foarte mult la mine. Și acum păstrăm legătura. Chiar la ultimul meci, dânsul a dat lovitura de începere. A fost o bucurie și mi-am dorit foarte mult cu dânsul. Am început fotbalul și cu dânsul să termin. Da, cred că lui se datorează în mare parte succesul meu care l-am avut în fotbal, pentru că el a crezut cel mai mult în mine. Poate și el la un moment dat îmi spunea lucruri care nu vreau să le aud, dar de la un antrenor nu pot să auzi doar lucruri frumoase și lucruri negative, care cred că m-au ajutat mult mai mult să ating un nivel destul de bun, pentru că nu poți să doar să-ți pupi copilul, mai trebuie să-l și cerți câteodată.
2: La ce vârstă se întâmpla descoperirea făcută de domnul antrenor?
1: De la 6 ani am fost în... Da. La 6 ani țin minte că m-am dus la Dej și dânsul era la antrenament cu niște copii mult mai mari decât mine și tot îl băteam la cap să mă ia și pe mine la antrenament. Și după ce m-a văzut, după prima antrenament, mi-a zis că pot să vin și să mă antrenez cu cei mari.
2: Și ce a urmat? Cât v-ați antrenat acolo și care a fost următorul pas?
1: Da, m-a antrenat cred că vreo 2-3 luni, după care a zis că va trebui să mai strângem niște copii de vârsta mea și să facem o echipă.
2: Eram prea mic.
1: Eram prea mic, da, pentru acea perioadă. Nu era o grupă de vârsta mea și după ce m-a văzut la câteva antrenamente și după 2 luni a decis să formezi o grupă de grupa de 8-6, în care am avut o grupă foarte bună unde am luat locul 5 pe țară la un moment dat. Până la vârsta de 17 ani, după care eu am avut o scurtă perioadă în care am plecat la Bistrița, după aia m-am întors, dar până la 17 ani, da, am jucat împreună cu acea grupă și am avut performanțe frumoase, pentru că de multe ori am fost campioni pe județul Cluj și, din păcate, doar eu și un coleg am reușit să ne ținem de acest sport, restul pe parcurs s-au lăsat și au ales alte joburi.
2: Ce a urmat după? După acea perioadă, ați fost la Bistrița, la Gloria Bistrița?
1: Da, am fost la Gloria Bistrița o perioadă scurtă, după care m-am întors din nou la Unirea Dej, unde am jucat la vârsta de 18 ani în Liga 2, după care am avut un meci amical cu cei de la CFR, în care m-a văzut domnul Dorinel Munteanu și după meci a venit la mine și mi-a spus: copile, tu de mâine vii la CFR. Și așa a fost.

0: Deci Dorinel Munteanu v-a dus tot mai sus.
1: Domnul Dorinel Munteanu m-a dus la CFR, cu dânsul am debutat în prima ligă și chiar am debutat acasă la Unirea, deci, pentru că stadionul din Gruia atunci se refăcea gazonul și am jucat o scurtă perioadă meciurile la Dej. Ne-am mutat acolo cu meciurile de acasă și acolo am și reușit să debutez.
0: Cum a fost impactul cu echipa CFR venit de la Gloria Bistrița?
1: Da, a fost o diferență mare, pentru că la Gloria Bistrița echipa era în Liga 3-a, CFR în prima ligă, era clar că era o diferență foarte mare, dar m-am adaptat foarte repede și am reușit să mă impun destul de repede la prima echipă. Pentru că de mic visam să joc în prima ligă, ăsta mi-a fost țelul, acolo am visat și de multe ori când mi-am propus ceva în viață am reușit.
0: Ați jucat și în străinătate. A fost o experiență care v-a ținut și departe de casă. Cred că nu a fost foarte simplu.
1: Da, am jucat o perioadă scurtă, un an de zile am fost în Germania, unde nu am reușit să mă adaptez. Pot să zic că nu eram pregătit să fac pasul cel mare, pentru că nu aveam mentalitatea corectă și dacă ar fi să regret ceva, regret acea perioadă, pentru că nu-mi stătea capul la fotbal și am făcut multe greșeli care eu le știu și care m-au tras foarte mult în jos și acest lucru și-a pus amprenta supra perioadei în care am fost în Germania, pentru că nu am reușit să joc foarte mult, nu am reușit să rămân acolo și, după cum am mai spus, din cauza mea și mi-asum tot ce...
0: Ce ați învățat din experiența aceea?
1: Am învățat că dacă nu te dedici 100% acestui sport, nu ai cum să reușești, pentru că fără muncă nu se poate. Într-adevăr, era o echipă foarte bună. În anul acela am ajuns într-o semifinală de Champions League, deci asta spune multe de nivelul la care era echipa și nu am reușit să mă impun în primii 11, după care am văzut că nu joc, mi-am dorit foarte mult să plec și nu... Da, pot să zic că greșeala a fost că nu am stat acolo să lupt pentru postul de titular.
0: A contat faptul că erați departe de casă?
1: Da, a contat și acest lucru, pentru că a fost prima mea experiență în afara țării. Nu cunoșteam limba, am fost și singur în acea perioadă și aceste lucruri, toate aceste cumulate m-au tras în jos.
0: Ați venit acasă, ați inspirat din nou aer de acasă.
1: Da, după care m-am întors la Rapid București, am jucat un an de zile la Rapid, după care m-am reîntors la CFR.
0: Vreau să vă întreb, pentru că ați cunoscut victoria, ați ridicat trofee, ați jucat în competiții importante. Este un moment aparte în cariera de fotbalist?
1: Da, cred că sunt mai multe momente, dar îmi amintesc că la un moment dat am avut o accidentare foarte gravă în care cred că nimeni nu mai credea în mine, doar eu știam cât am muncit și cât am tras de mine ca să poți să ajungi la un nivel bun, să ating din nou acel nivel, pentru că după o accidentare serioasă foarte mulți fotbaliști mai reușesc să revină la forma maximă, dar lumea nu știe, nu a văzut, doar eu cu domnul Viorel, în care a crezut în mine că mai pot să revin la un nivel destul de bun. Da, cred că acea perioadă, pentru că după accidentări, după cum spuneam, este foarte greu să mai revii și am avut de 3 ori ligamentele rupte la același picior și în același loc. Și a trebuit să plec în Germania să fac o operație în care mi s-a pus o agrafă și un șurub în genunchiul drept și de asta spun că cred că aia a fost perioada...
0: O agrafă și un șurub în genunchiul drept cu care trebuia să dați goluri.
1: Cu care trebuia să dau goluri, cu care trebuia să mai joc și... Da, mă bucur că am reușit să mai joc mulți ani după acea perioadă.
0: Haideți să-l amintim cu nume și prenume pe domnul Viorel, ca să-l știe toată lumea cât de mult v-a susținut.
1: Da, domnul Viorel Boncoi, care este

0: terapeutul echipei CFR, care dânsul, ca să pun între ghilimele, m-a reparat nu doar pe mine, pe foarte mulți jucători și care suntem foarte recunoscători.
1: Au existat momente sau există momente în cariera dumneavoastră în care ați simțit că Dumnezeu v-a purtat de mână, că v-a dat soluția printr-un om, printr-un gând, poate că atunci când credeți că nu mai este nicio ieșire?
0: Da, eu cred că nimic nu e întâmplător fără voia Dumnezeu. Sunt un om credincios, un om care crede în Dumnezeu, care cred că tot ceea ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului. Și de fiecare dată când intru pe teren, spun o rugăciune, așa e și familia mea, suntem o familie credincioasă, în care am încercat și încerc să le inspir credință fetelor mele. Și soția mea la fel este o femeie credincioasă. Da, eu cred că tot ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului.

0: și a venit succesul. Domnule Deac, se spune că succesul schimbă oamenii. Ați simțit vreodată că succesul v-a schimbat sau dimpotrivă, că v-a obligat cumva să rămâneți cu picioarele pe pământ?
1: Da, pot să zic că venind de la Dej, într-o familie normală, a fost o perioadă în care am plecat în Germania, în care m-am trezit cu foarte mulți bani peste noapte, în care m-au schimbat câteva luni, nu mai eram eu, credeam că toată lumea este a mea, credeam că sunt cel mai mare fotbalist de pe planetă, după care m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-a revenit, pentru că, după cum spuneam, părinții m-au învățat să respect oamenii, să iubesc și cel mai important lucru, cei 7 ani de acasă, care țin foarte mult la acest aspect. Și am învățat că banii nu sunt tot în viață, faima la fel, cel mai important lucru să fii modest, să fii un om corect și vorba tatălui meu, decât să-ți faci un dușman, mai bine să-ți faci un prieten.
0: Da, cuvinte foarte importante și înțelepte spuse de invitatul nostru, stimați ascultători, banii nu sunt totul. Este foarte important ce a spus, mai ales pentru tinerii care ne ascultă, care sigur, trăind într-o lume atât de secularizată, atât de importantă din punct de vedere al banilor, sau cel puțin așa se vede pe telefoanele noastre mobile, iată că cineva, un om care este un model și care a adus performanță în fotbal, spune, nu, banii nu sunt totul.
1: Da, am avut această experiență pentru că am văzut ce înseamnă peste noapte să ai foarte mulți bani și să nu știi cum să gestionezi situația. Dar fiind și foarte tânăr, era foarte greu să gestionez, pentru că în Germania am fost și singur și, după cum spuneam, au reușit să mă schimbe, dar cel mai important lucru că am redevenit cu picioarele pe pământ. Și da, pot să zic că nu sunt chiar totul banii, important sunt alte lucruri, cum ar fi familia. Pentru mine familia înseamnă echilibru, fericire, dragoste. De multe ori când plecam de la stadion foarte supărat și ajungeam acasă, uitam de toate problemele și eram cel mai fericit om.
0: Banii mulți aduc prieteni mulți?
1: Aduc prieteni foarte mulți, dar din păcate mulți prieteni falși, care contează doar statutul, banii. Și pot să zic că prietenii adevărați îi vezi în momentele grele, în momentele dificile, atunci se arată un prieten adevărat.
0: Ați avut sau aveți, apropo de momente mai dificile, ați avut în jurul dumneavoastră oameni ai bisericii, nu știu, un preot, un duhovnic sau un credincios, care a fost important pentru dumneavoastră și v-a sprijinit în momente importante?
1: Da, am păstrat foarte mult legătura cu părintele Vasile de la Dumbrava, unde mergeam de foarte multe ori și unde mai ajutam și eu cât puteam pe copiii de acolo, care dânsul face un lucru minunat, să ții așa mulți copii și să îi hrănești.
0: Ce să poate le dai fi? O șansă.
1: Să le dai o șansă, exact.
0: Da, se spune adesea, domnule Ciprian Deac, că talentul este un dar de la Dumnezeu. Dumneavoastră priviți calitățile pe care le-ați primit ca pe un dar sau ca pe un rezultat exclusiv al muncii? Cum ați simțit că trebuie să răsplătiți acest dar?
1: Da, pot să zic că a fost un dar, dar talentul fără muncă nu este nimic. De multe ori s-a adeverit ceea ce spun acum, pentru că și în perioada în care eram la Dej eram foarte mulți copii talentați în care s-au pierdut pe parcurs pentru că nu au vrut să iasă din zona lor de confort, nu au vrut să-și depășească limitele, pentru că asta e în sport, trebuie să-ți depășești de multe ori limitele și să ieși din zona de confort. Referitor la ce vorbeam înainte, ții minte că erau în fața blocului prietenii mei și mergeau la Someș la o baie și eu plecam la 35 de grade la antrenament și cumva râdeau de mine, dar asta spun că sportul înseamnă foarte multă muncă, multe sacrificii și pot să zic că o mare parte din copilărie am fost pe terenul de fotbal, dar nu regret nimic din ceea ce am făcut. Am făcut-o cu dragoste, cu pasiune și dacă ar fi să mai aleg încă o dată, aș alege cu mare drag acest sport.

0: Spuneați să ieși din zona de confort. Și tot pentru cei care ne ascultă și care sunt tineri și pentru care confortul este o normalitate astăzi, confortul de orice fel. Ce înseamnă să ieși din zona de confort? Să faci ceea ce zici că nu mai poți să faci.
1: Da, vă pot da exemple foarte clare. În perioada în care eram sportiv și acum, după ce m-am lăsat, când plec în vacanțe, mă trezesc la 5-6 dimineața, mă duc în sala de sport, doar pentru a fi la micul dejun cu familia și să nu simtă lista, pentru că de multe ori îmi spunea: tati, mergem în vacanță, gata cu sportul, să fie aici lângă noi. Și de multe ori preferam să dorm eu mai puțin, să mă duc să-mi fac antrenamentul și când se trezesc să fiu în cameră și să putem merge la micul dejun împreună. Și foarte multe lucruri în care efectiv simțeam că sunt epuizat și nu mai aveam chef de antrenament, dar asta, dacă reușești să depășești acea perioadă și să ieși din zona de confort, că de multe ori, decât să, nu știu, să ies în oraș la un film sau la o plimbare, eu mergeam să mă antrenez.
0: Da, nu este ușor să ieși din zona de confort, dar asta este o condiție a succesului și a performanței. Vreau să vă întreb, cum încercați să transmiteți, vorbeați de fetițele dumneavoastră, cum încercați să le transmiteți valorile credinței și cât este de important să crească ele în aceste valori?
1: Da, eu cred că prin ceea ce fac e cel mai bun exemplu, pentru că de multe ori mă vedeau și ele și, indiferent unde aș fi plecat sau la ce oră ajung acasă, primul lucru îmi spun rugăciunile, după care mă pun la somn, și fetele au văzut de foarte multe ori și cred că asta e cea mai mare inspirație prin ceea ce văd la părinți.
0: Puterea exemplului.
1: Exact.

0: Vreau să vă întreb așa, dacă un tânăr fotbalist v-ar întreba astăzi, ce rol poate avea credința în drumul spre performanță? Ce ați spune?
1: Da, nimic fără Dumnezeu, pentru că e important să crezi în ceva. Și da, Dumnezeu a jucat un rol foarte important și mi s-a arătat de foarte multe ori, pentru că în momentele grele atunci am reușit să le depășesc și chiar am primit foarte multe semne că Dumnezeu mă iubește și e acolo pentru mine.
0: Dragi prieteni, după cum știm, anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul familiei creștine. Iar în acest an dedicat familiei creștine, domnule Ciprian Deac, aș vrea să vă întreb, este familia echilibrul vieții dumneavoastră?
1: Fără doar și poate, da. Și o spun mereu, familia-ți dă echilibru, fără familie, cred că ești un om dezorientat, un om... Din punctul meu de vedere, nu vreau să judec, eu simt că tot ceea ce am făcut și toate orele petrecute la antrenament și sudoarea care a fost în toți acești ani, am făcut-o datorită familiei și cu gândul că hai, mai trage de tine ca și familia să o ducă bine, să fie fetele mele mândre de tatălor și să duc acest nume, nu știu, în toată țara, pentru că văd cât de mulți sunt respectați și nu pot decât să mă bucur în orice oraș mă duc, foarte multă lume mă respectă, înseamnă că am făcut ceva în acest sport și nu am păcălit fotbalul, cum spunem noi fotbaliști.
0: Nu am păcălit fotbalul, dragi ascultători, spune invitatul nostru. Vreau să vorbim puțin despre CFR Cluj, o echipă atât de iubită la Cluj și nu doar la Cluj. Cum a început perioada, cum a evoluat și iată, ați lăsat o echipă cu lacrimi în ochi și dumneavoastră și cei care erau pe stadion și noi de acasă. Cum a fost această perioadă ca o viață?
1: Da, pentru că am debutat în 2006 și m-am retras în 2026, deci pot să zic 20 de ani în care am jucat 17 sezoane la acest club. Este ca și casa mea, m-am simțit extraordinar, mai ales că să poți să faci performanță în orașul în care locuiești, pentru că mulți jucători sunt din alte orașe, alte țări, dar să poți să faci performanță la tine în oraș, înseamnă că m-a iubit Dumnezeu și chiar am fost un tip norocos. Da, mă bucur că am putut să joc pentru această echipă, mă bucur că am reușit să câștig așa multe trofee și am foarte multe amintiri frumoase și sunt mândru de ce am realizat în toți acești ani cu echipa CFR.
0: În toți acești 20 de ani. O amintire excepțională din perioada CFR Cluj.
1: Da, au fost foarte multe momente frumoase pentru că am reușit să câștig 7 trofee. Un total, cred că dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 14-15 trofee alături de această echipă. Dar cred că așa în minte mi-a rămas meciul din Scoția cu Celtic, în care a fost un meci nebun, cu trecut de la agonie la extaz în momente foarte scurte și a fost o victorie. În final am reușit să câștigăm cu 4-3 și să ne calificăm în play-off de Champions League. Cred că acea victorie mi-a rămas în minte.
0: Cu siguranță și în mintea celor care ne ascultă. Ce simte, ce a simțit Ciprian Deac în momentul în care a intrat pe stadion, a știut că are un job de făcut și o muncă de făcut, iar în jurul lui tribunele sunt în delir?
1: Da, mi-amintesc că la debut chiar suporterii mi-au scandat numele și nu-mi venea să cred că toți acei oameni mă cunosc și a fost un moment special pentru mine și cred că în anii ce au trecut le-am răsplătit aplauzele și de multe ori poate nu am fost, nu știu, la cel mai bun nivel, dar cred că cel mai mare respect care le-am putut să le ofer, pentru că în fiecare meci am dat tot ce am putut, mi-am dat toată energia și n-am avut regrete în momentul în care s-a terminat meciul să-mi spun poate puteam mai mult alerga, poate puteam să fac mai mult. Nu, așa am gândit tot timpul, intră pe teren și să nu ai regrete după meci.
0: Aveți un obicei sau o rugăciune preferată pe care o spuneți acasă, în intimitate sau în minte sau înainte de a intra la... intrați pe stadion?
1: Da, când intru pe stadion, pe teren, tot timpul spun Tatăl nostru și de multe ori pot să zic așa că mă grăbesc să-mi spun repede rugăciunea că începe meciul. Chiar ăsta era ritualul meu până să fluiere arbitru începutul meciului, îmi spuneam în gând rugăciunea. Da. Ați aflat foarte multe secrete care nu le știa nimeni, poate nici soția nu. Da, pot să zic că și foarte mulți colegi de-ai mei, îi vedeam în vestiar, unul cu o cruciuliță la jambieră, unul se punea în genunchi, se rugă, fiecare cu ritualul lui. Dar să știți că în familia noastră, în familia CFR, sunt foarte mulți sportivi credincioși și care cred în Dumnezeu și îi văd cum se roagă, cum îi mulțumesc Domnului după fiecare meci. Pentru că eu tot timpul nu am încercat să, nu știu, să mă rog să-mi dea Dumnezeu să pot să marchez sau de multe ori mă rog, îi mulțumeam pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Nu, n-am fost niciodată un om care să stau cu mâna întinsă și să aștept lucrurile să cadă din cer. Am fost un om care, dacă vrei să obții ceva, trebuie să faci tu.
0: Iar dacă acel lucru nu a ieșit?
1: Nu poți să fii dezamăgit, pentru că în viață nu e doar cum vrei tu și cum îți dorești. Sunt lucruri care se întâmplă și care nu.
0: Vreau să vă întreb, în ce relație erați cu colegii de echipă?
1: Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, nu sunt un tip conflictual, nu mi-a plăcut niciodată scandalurile. Atâta timp cât îi respecti pe toți, nu poți decât să ai aprecieri din partea tuturor și cred că am fost în vestiar un jucător care și-a văzut de treabă. Am știut că în momentul în care intru pe stadion trebuie să muncești, după ce ieși de pe stadion pot să zic că eram altă persoană, pentru că când intram pe stadion eram setat doar la ceea ce trebuie să fac și foarte puțin interacționam cu colegii mei, pentru că nu aveam timp. Aveam eu programul meu de antrenament, de după antrenament, dar după ce ieșeam de pe stadion ne întâlneam de foarte multe ori cu familiile, ieșeam la masă împreună. Da, pot să zic că am fost un tip care m-a respectat colegii.
0: Colegul preferat?
1: Sunt mulți, foarte mulți și nu vreau să dau nume pentru că poate s-ar supăra, dar am avut foarte mulți colegi și care am păstrat legătura și după ce s-a terminat cariera și după ce s-a terminat și cariera lor, pentru că, după cum spuneam, dacă ești un om corect și un om care iubești, îți păstrezi foarte multe relații.
0: Ați spomenit numele domnului fizioterapeut Felec?
1: Diorel Boncu.
0: Ceea ce pe mine m-a impresionat, pentru că v-a rămas acest nume și munca lui, dincolo de ceea ce se vede, v-a rămas în suflet. Ce alți oameni, nu știu, antrenorii, care a fost relația cu antrenorii?
1: Da, eu m-am înțeles bine cu toți antrenorii, pentru că dacă ești un jucător care îți vezi de treabă, muncești, nu ești conflictual, n-am avut niciodată probleme cu niciun antrenor și nu cred că o să am niciodată, pentru că, v-am spus, sunt un caracter care nu-mi place să mă cer cu oamenii, nu-mi plac scandalurile și de multe ori am evitat și cred că m-am înțeles bine, i-am respectat pe toți, pentru că asta e un lucru, cel mai important lucru, să-ți respecti. I-am văzut ca și șeful meu, pentru că eu eram un simplu angajat și antrenorul era șeful meu.
0: Iar la echipa națională?
1: Da, la echipa națională am îmbrăcat de de multe ori tricou echipe naționale. E o senzație aparte, niște sentimente foarte plăcute să știi că joci pentru milioane de oameni. Ce poate fi mai frumos decât să joci pentru echipa națională? Am un singur regret, pentru că nu am reușit să particip la niciun campionat mondial sau european cu echipa națională. Asta e marele meu regret.
0: Simțiați atunci când jucați la echipa națională o unitate a echipei pentru tricolor?
1: Da, da. Toți băieții care veneau la echipa națională veneau cu sufletul deschis și eram conștienți că jucăm pentru o țară întreagă și pentru milioane de oameni.
0: Antrenorul pe care dumneavoastră îl apreciați într-un mod aparte?
1: Am lucrat foarte mult cu Dan Petrescu. Un om care s-a dedicat acestui sport și care și-a pus și sănătatea și un om care îl apreciez foarte mult, dar nu doar pe dânsul, sunt foarte mulți antrenori buni cu care am lucrat și antrenori care și acum activează. Dar da, pot să zic că Dan Petrescu, pentru că am petrecut, cred că, cea mai multă perioadă cu dânsul.
0: Sfântul Apostol Pavel spune așa: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Credeți că și viața unui sportiv este într-un fel o astfel de luptă?
1: Normal, normal. Tot timpul e o luptă.
0: Iar acum, când ați ieșit de pe stadion ca și jucător, ce face Ciprian Deac?
1: Ce face Ciprian Deac? Ciprian Deac merge fiecare zi la birou. Acum munca mea de pe gazon s-a mutat în birou, dar îmi petrec foarte mult timp și cu echipa. Încerc să mă duc la fiecare antrenament, să-i supraveghez. Îmi place ceea ce fac, eu un început. Încerc să învăț lucruri noi, pentru că e total diferit meseria de jucător și cea de conducător. Ca și fotbalist, mintea trebuie să se adoare la fotbal și la ceea ce ai tu de făcut să te îmbunătățești. Pe când cea de birou trebuie să rezolvi problemele, trebuie să găsești soluții, e cu totul altceva.
0: Deci acum vedeți și din cealaltă parte ce greutăți sunt.
1: Exact, acum văd ce înseamnă munca de conducător. Ca și jucător credeam că totul este simplu, dar acum când te lovești de probleme și încerci să le rezolvi, îți dai seama că nu e chiar atât de ușor.
0: Luptați în continuare așadar pentru CFR?
1: Da, da, am rămas la acest club minunat, în care spuneam că mă simt foarte bine și este ca și casa mea.
0: Cum stă echipa CFR astăzi în tabloul fotbalului?
1: Da, în acest moment poate nu traversăm cea mai bună perioadă, dar așa e la un club, sunt perioade și perioade, perioade bune, perioade mai puțin bune, dar am mare încredere în acest club, în această echipă și sunt convins că la sfârșitul campionatului, când se va trage linie, vom fi acolo sus, pentru că acolo am fost mereu și astea sunt obiectivele clubului.
0: Da, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și aș vrea să vă întreb dacă Dumnezeu v-ar dărui încă o întâlnire cu copilul Ciprian Deac, cel care visa cu mingea la picior să ajungă pe un stadion mare, ce ați spune?
1: Ea spune să facă la fel ceea ce am făcut până acum, pentru că de mic m-am dedicat acestui sport, am făcut cu dragoste. De când știu că umblam, am bătut mingea, îmi place acest sport și dacă ar fi să schimb ceva, n-aș schimba nimic, pentru că cred că mi-am îndeplinit toate țelurile care mi le-am propus. Am reușit să joc în prima ligă, am reușit să câștig trofee, am reușit să joc în cupele europene, am reușit să joc pentru echipa națională, am reușit să marchez pentru echipa națională, de cred că am avut o carieră frumoasă și n-aș schimba nimic. Aș face la fel tot ceea ce am făcut până acum.
0: Și ceea ce ați făcut bine până acum, iată, încercați să o faceți și din calitatea de conducător.
1: Da, încerc să ajut clubul prin experiența mea de jucător. după cum spuneam, la început de drum, sunt lucruri care eu trebuie să le învăț, dar prin experiența mea ca jucător, cred că pot să ajut tinerii care vin din spate și pot să-i învăț, mai ales pe străini care vin la acest club, ce înseamnă CFR-ul, ce înseamnă acest club și cât de important este pentru suflarea ceferistă să câștigi trofee și după un an de muncă să ridici acel trofeu.
0: Sunt aceste două tabere, CFR și Universitatea Cluj. Veșnic rivalitate, de altfel, din punct de vedere sportiv, extraordinar de binevenită.
1: Da, din punctul meu de vedere este foarte frumos să ai două echipe în același oraș și două echipe în prima ligă. Da, pot să zic, din postura de jucător, așteptam cu nerăbdare. Derbiurile sunt meciuri speciale, meciuri cu o încărcătură psihică foarte mare și nu pot decât să mă bucur că am jucat acele meciuri și mi-aduc aminte cu plăcere, pentru că chiar cu câteva zile înainte de meci simțeai că intri în febra meciului și conta foarte mult pentru suporterii noștri să câștigăm acele meciuri. De multe ori conta mai mult decât un trofeu. Doar ca și suporter poți să îi înțelegi și știu cât de mult însemna pentru ei.
0: Vreau să vă întreb dacă peste mulți ani cineva ar spune ceva despre Ciprian Deac, o singură propoziție, care ar fi aceea?
1: Cred că un om care s-a dedicat 100% acestui sport și un om care a muncit enorm pentru tot ceea ce a făcut în cariera lui.
0: La finalul acestei întâlniri, ce gând ați dori să le transmiteți ascultătorilor Radio Renașterea, celor care v-au urmărit de-a lungul anilor și celor care poate vă descoperă astăzi dincolo de fotbal?
1: Ce pot să transmit decât să fim oameni mai buni, să lăsăm răutățile deoparte și că viața este foarte scurtă și e frumos să trăiești în armonie și în liniște. Cred că astea sunt cele mai bune mesaje care pot să le transmit, pentru că asta mi se întâmplă mie zi de zi, trăiesc în armonie, într-o familie frumoasă în care ne simțim bine unul cu celălalt și suntem oameni corecți și oameni care cred în Dumnezeu.
0: La finalul acestei întâlniri, dragii mei, rămâne imaginea unui om care a înțeles că performanța înseamnă mai mult decât un scor. Înseamnă disciplină, răbdare, familie, credință și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când tribunele tac. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ciprian Deac, pentru sinceritate și pentru această călătorie prin amintiri. Vă dorim sănătate, liniște și bucuria de a rămâne același om, modest și demn și care a inspirat generații de suporteri și de copii care visează cu o minge la picior că într-o zi vor ajunge acolo unde ați ajuns dumneavoastră. Vă mulțumesc!
1: Și eu, mare drag!